0: би ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Якось побачив Дарвін мовпеня, яке огріло родища дубиною. Подумав атеїст, якби щодня ось так мільйони літ вправлялось мовпеня, то, може б, справді сталося людиною. Століть пробігло і немало наче, та час потрачений, як бачите, з розтратою. Лишилась мавпа мавпою одначе, але в руках косматих із гранатою.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про закон Божий всередині нас.
4: Кожен мудрий розуміє, що все добре і все погане народжується десь всередині нас. І те, що нас оточує, іде всередини. І мудрий, звичайно, скаже, що є речі, які не може дослідити. Ті таланти, які Господь йому дав, може побачити. Але є багато речей, які для нашого ока частково видимі. Є речі, які абсолютно невидимі. Знову ж, закони, в яких ми живемо. Знову ж, правила ігри, які, здається, ніби справедливість, що це таке, милість, що це таке. Але насправді, коли ти їх практикуєш по життю, ти бачиш аналогічно результат. Якщо не отримуєш милість чи справедливість від тої людини, якій даруєш, то воно приходить звідкись. А якщо ти уважний, то розумієш, що Бог тебе веде по життю.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Друже мій, уважай себе не інакше, як школярем та учнем. Не думай, що ти вже застарий для навчання, що сили твої досягли справжньої зрілості і розвитку, а характер і душа отримали справжню форму і не можуть бути кращими. Для християнина нема завершеного курсу навчання. Він – вічний учень і до самої смерті учень. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.

0: Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, бо вони жаданні для всіх, що люблять їх. Діла Його – краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій пам'ятає вічно. Могутність діянь своїх явив Він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів. Діла рук Його – істина і правосуддя, всі заповіді Його – вірні».
1: Псалом 110, вірші з 1 по 8.

0: Хотіли б ви стати християнином, до якого можна прийти і відкрити своє серце? Бог готовий зробити вас здатними, зрозуміти потребу іншої людини і сказати їй: «Тримайся, дозволь мені розповісти тобі, що Бог відкрив мені».
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Тема нашої сьогоднішньої передачі – духовна мудрість. Ми запрошуємо вас до вивчення першого послання до Коринтян, однієї із книг Нового Заповіту. Залишайтеся з нами, і ви почуєте захоплюючий урок Чарльза Стенлі про те, як кожний віруючий завдяки силі Духа Святого може отримати мудрість для того, щоб вирішувати проблеми, в якій би ситуації він не опинився.
0: Розгорнімо разом другий розділ першого послання до Коринтян і прочитаємо уривок 6 по 16 вірші. В ньому апостол Павло говорить про духовну мудрість. Протягом першого і другого розділів цього послання Павло міркує про мудрість взагалі. І говорячи про нерозумність мудреців і про недоліки людської мудрості, він раптом вимовляє «але». Це означає, що далі він збирається щось протиставити цьому. Отже, прочитаємо цей уривок. «А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть, але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що і говоримо невивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей ще від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Тепер я хотів би звернутися до декількох віршів, які записані вище в цьому розділі. Прочитаємо перший вірш з другого розділу, звернувши увагу на одну важливу думку. «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю». Павло був в Афінах і, зустрічаючись там з філософами, розважав з ними про мудрість. Певною мірою він зазнав невдачі. Жителі Афін сказали йому: «Про це будемо слухати тебе іншим разом». Про що ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» у 17 розділі, 32 вірші. Продовжуючи розпочату тему, він говорить із 2 по 6 вірші 2 розділу першого послання до Коринтян. «Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я вас був у немочі, і в страху, і в великім терпінні, і слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть». Інакше кажучи, Павло сказав: «Я не намагаюся дискредитувати мудрість взагалі, Я хочу, щоб ви зрозуміли, що мудрість цього світу – це тільки один тип мудрості. Але мудрість, про яку ми говоримо, це зовсім інша мудрість. Вона походить від Духа Божого, який перебуває в нас. Говорячи про духовну мудрість, ми маємо на увазі нашу внутрішню здатність виносити мудрі судження. Задумайтеся над змістом слова «судження» або «оцінка». Слово «судження» походить від дієслова «судити». Таким чином, Павло стверджує, мати духовне судження означає здатність і силу розглядати і досліджувати що-небудь, знаходячи в результаті істину. Це не є справою, на яку здатна людина. Павло пояснює нам, хто звершує цю роботу всередині нас. Говорячи про духовне судження, він посилається на справу Духа Святого в нас, який і відкриває нам істину. Якщо ми з вами здатні міркувати духовно, це означає, що Дух Божий, працюючи в нас, виявляє те, що приховано, і відкриває нам істину в кожному конкретному випадку. Павло наводить тут кілька тверджень, які на перший погляд можуть здатися неправдоподібними. Хотілося б зауважити, що ми говоримо про здатність, необхідну кожному, здатність судити про речі духовно. Наприклад, зненацька для себе ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, як нам вчинити або що зробити. Тоді ми повинні просити в Бога мудрості. Ми молимося: «Господи, я маю потребу у Твоєму судженні щодо цього питання. Що мені робити в цій ситуації?» Може виникнути і інша ситуація. Хтось поставив вас перед вибором або запитує вашої поради. В такому випадку духовна мудрість підказує: у вашому серці живе Святий Дух, який має силу і знання, і який точно знає, що відбувається в іншій людині. Саме Він дасть вам духовне судження. Він відкриє нам все необхідне і розсудить нашу справу з божественною мудрістю, щоб ми могли пізнати розум Господній у кожній конкретній ситуації. Щоразу, приймаючи рішення, ми хочемо знати, що думає про це Бог. Якщо мудре рішення видно тільки з божественної точки зору, тоді це єдина точка зору, з якої ми хочемо дивитися на речі. Але Бог не дивиться на речі наче збоку. Він також вникає в суть кожної справи і знає, що відбувається всередині кожної людини. Бог знає все. Немає нічого, чого б він не міг знати. Друзі, ми з вами приймаємо безліч рішень, не керуючись духовною мудрістю, і цим псуємо справу. Божий народ не повинен приймати поспішних рішень. Тож, продовжуємо разом читати перше послання до Коринтян, другий розділ, починаючи з 6-го вірша і нижче. Павло протиставляє мудрість, що є результатом роботи Духа Святого, мудрості цього світу. Про мудрість світу сказано, що Бог змінив її на глупоту. В першому посланні до Коринтян, в другому розділі, 14-му вірші, ми знаходимо такі слова: «А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй ця глупота. І вона розуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно». Нам з вами, напевно, відома велика кількість людей, які приймають рішення інакше. Їхні рішення ґрунтуються на інших принципах порівняно з нашими. Причина, згідно з якою ми приймаємо рішення, що не схожі на рішення невіруючих людей, полягає в тому, що ми бачимо те, чого не бачать вони. Послухайте, що говорить Павло в першому посланні до Коринтян, в другому розділі, 6-му вірші: «А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Ми говоримо про мудрість». Ми маємо привілей і здатність говорити, вказувати на те, що попереду, дивитися на речі і тлумачити їх з Божої точки зору. Але пояснити щось із Божої точки зору можливо, тільки маючи Духа Святого у своєму серці. Зверніть увагу на слово досконалими у шостому вірші. Говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Павло протиставляє духовну мудрість мудрості віку цього. Духовна мудрість не вміщається в світські рамки. Але ми живемо в цьому світі. Ми не можемо уникнути його, поки не прийде Ісус, щоб забрати нас на небо. Ми є частиною системи політичної, соціальної та економічної. І ми залишаємося тут, поки не помремо. Або поки не прийде Ісус. Ось що сказано в першому посланні до Коринтян, в другому розділі, сьомому вірші. Але ми говоримо Божу мудрість в таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. Насамперед, зверніть увагу на словосполучення «мудрість у таємниці». Воно означає те, що виходить за рамки природних здібностей сприйняття або розуміння. І пізнати Божу таємницю ми можемо тільки за допомогою об'явлення, що дається кимось іншим. Об'явлення – це не те, що ми можемо зрозуміти самостійно. І ще один момент. За часів апостола Павла люди, які входили до таємних груп, були посвячені своєму товариству і знали секрети, які не мали права розкривати. Тому Павло тут використав слово, яке розуміли його сучасники. В сьомому вірші сказано «Говоримо Божу мудрість у таємниці». Ця мудрість може бути тільки результатом об'явлення. Таємна мудрість не може бути надбанням людини. Вона дається тільки через об'явлення. В сьомому вірші ми читаємо «Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу». Тепер послухайте, що записано в наступному, восьмому вірші. «Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави». Інакше кажучи, Павло говорить, світ ніколи не зможе прийняти або зрозуміти хресну смерть Ісуса Христа. 2000 років тому в маленькому місті Віфлеємі діва народила сина, який виріс і став Теслею, а зрештою мандруючим проповідником, який розпочав революцію. Його розіп'яли між двома злочинцями за межами Єрусалиму, а потім його тіло зникло. Навіщо світові думати про те, що відбулося 2000 років тому? Це просто не має сенсу. Що думають люди, коли ви говорите, що вірите в когось, кого жодного разу не бачили, що він врятував вас від загибелі і візьме вас на небеса? Звідки ви знаєте, що ви туди потрапите? Чи можете ви довести, що воскресіння – це реальність? Звідки ви знаєте, що Ісус Христос воскрес із мертвих? Звідки ви знаєте, що Біблія говорить правду? Люди скажуть, Біблія містить помилки. А ще вони скажуть, ми прочитали Біблію, але нічого в ній не зрозуміли. І так далі. Коли грішник, який прямує до загибелі, говорить, я читав Біблію, але так нічого і не зрозумів у ній, ви можете відповісти йому, вона написана не для тебе. Біблія написана для Божих людей, для Божого народу. Проте вона спонукає нас нести звістку спасіння людям, які не знають Бога. Таємниця, що прихована в ній, полягає в наступному. Розп'ятий Христос був і залишається надією всього людства. Світська людина ніколи не могла б вигадати такий сценарій. Людина ніколи б не створила плану спасіння, що включає Божого Сина, який помер на хресті, і людину, яка кається у гріхах і вірою приймає Христа. Вона вірить у реальність смерті і воскресіння Ісуса Христа. Коли ви говорите про це людям, їм це не зрозуміло, тому вони відповідають вам. Я просто в це не вірю. Знаєте, чому вони не вірять? Тому що вони не бачать сенсу у ваших словах. Це мудрість Божа. Вся суть розп'яття Христа була зумовлена мудрістю Бога. Між іншим, юдеї, коли Ісус жив серед них, теж не могли прийняти Божого плану. із самого початку існування світу від людства було приховано те, що настане час церкви. Це той час, у який ми зараз живемо. Можна прочитати про нього в Старому Заповіті, але від людей того часу це було приховано. Вони розуміли, що гряде суд Божий і кінець всьому, але Бог приховав від них дуже багато. Він дав їм пророків, які говорили про те, що повинно трапитися, але він не сказав їм усього. Єдиний спосіб, який можна пізнати розум Божий, це Боже об'явлення. Господь дає нам свою мудрість, а також наділяє нас здатністю сприймати її. Він дає нам духовне розуміння того, що ми ніколи б не зрозуміли, якби Бог не відкрив нам. Але не засмучуйтеся через ваших друзів, які говорять «я в це не вірю». Їм не потрібно розуміти духовні істини, вони можуть міркувати про все тільки з людської точки зору. Послухайте, що говорить Павло в першому посланні до Коринтян в другому розділі з 8 по 10 вірші. «Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Вони не зрозуміли, вони не могли цього зрозуміти. Тепер прочитаємо 9 і 10 вірші. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом, усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Прочитаємо разом також 13 вірш. Що і говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. Павло говорить, те, що Бог утримував до певного часу, це Божа таємниця від людства. Це означає, що людині з її обмеженими знаннями і можливостями це ніколи б не спало на думку. Людина ніколи б не змогла уявити собі план Божий, тому що якусь частину цього плану Бог приховав. А це означає, що об'явлення дається тільки Богом. Його неможливо отримати іншим способом. Наприклад, пророки Старого Заповіту знали тільки частину об'явлення. Бог дав частину об'явлення Мойсею, потім якусь частину пророкові Ісаї, ще одну частину Єремії. Це не означає, що одна частина Біблії важливіша за іншу. Просто Бог відкривав людям істину поступово. Боже об'явлення розширювалося. Воно розгорталося все більше і повніше. Тепер, читаючи послання, ми можемо повернутися у минулі часи і зрозуміти те, що не було зрозуміло пророкам. Вони писали іноді те, що самі не могли до кінця зрозуміти, тому що об'явлення давалось крок за кроком. Послухайте, що говорить Павло в першому посланні до Коринтян в другому розділі 10 вірші. «А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух, навіть Божі глибини». Слово «відкрив» означає «показав». «Я бачив це». «Це було відкрито, тепер я знаю». Павло говорить, «Бог відкрив нам». «Що ж відкрив?» 9 вірш. «Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його». Бог відкрив їм. Як саме? За допомогою Святого Духа. Коли ви приймаєте рішення в якомусь конкретному випадку, вам необхідне розуміння того, що відбувається, і вміння розрізнити добре і погане. В цей момент ви маєте потребу в Божому керівництві. Звідки воно береться? З єдиної у світі книги – Біблії. Але це не єдиний спосіб отримати Божу пораду. Бог відкрив істину людям, які писали Біблію, за допомогою Духа Святого. І тепер Дух Божий, котрий живе в нас, може освітити наш розум для прийняття істини. Один із ключових принципів життя, сповненого духом християнина, полягає в тому, що віруючий бажає мати божественне керівництво, тому очікує його. І воно приходить через Святого Духа. Освячений Богом дух людини здатний судити про все з Божої точки зору. Зверніть увагу на думку, що міститься в 10-му вірші. а нам. Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух навіть Божі глибини. А тепер 11-й вірш. Хто би з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Ваш дух знає вас досконало. Хтось інший може подумати, що знає вас досить добре, але всі мотиви ваших учинків і всіх ваших бажань відомі тільки особисто вам. Павло говорить, так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Якщо Дух Святий не відкриє вам Боже розуміння якоїсь конкретної ситуації, то ви ніколи не зрозумієте Його волі. Дозвольте мені сказати тут ще дещо. Павло не говорить, що будь-який віруючий може проникнути в Боже об'явлення і мати духовну мудрість. Друже, якщо ви живете за тілом, не слухаєтеся Бога, грішите навмисно, не підкоряєтеся Богові, не виконуєте Божий закон і думаєте «я маю Святого Духа», тоді послухайте, що говорить вам Павло в посланні до Єфесян, 4 розділ, 30 вірш. «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу». Дух Святий не збирається давати вам духовну мудрість, якщо ви живете власним життям, займаєтеся своїми справами, а до Бога звертаєтеся тільки тоді, коли маєте неприємності. Ні, Він не дасть вам мудрості. Ходити за Духом означає підкорятися Духові Святому, що живе у вашому серці та має мудрість Божу. Павло говорить в першому посланні до Коринтян, в другому розділі, 11-му вірші. «Хто без людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого». В якому випадку ми будемо здатні приймати правильні рішення? Тільки перебуваючи в єдності, гармонії зі Святим Духом, який живе в серці кожного християнина. Павло говорить в 12-му вірші, «А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам». Тобто, ми говоримо про мудрість, яка дається Богом з допомогою Духа Святого. Сьогодні ми з вами маємо привілей читати Слово Боже, а Його Слово є мудрістю. Більше того, ми знаємо, як застосувати це Слово в конкретній ситуації. Послухаємо ще раз 12-й вірш. «А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога даровані нам». Дорогі друзі, Біблія дає нам так багато і безкоштовно. Просто дивовижно, що тільки Біблія містить у собі цю незмінну, безцінну мудрість живого Бога. Коли ми живемо за Духом, то Бог дає нам, християнам, духовну мудрість. І якщо ми хочемо мати цю мудрість, то повинні коритися Богові. Інакше людина прямує власним шляхом, на якому шукає своєї вигоди. Бог не керує таким шляхом.
1: Отже, Слово Боже вчить нас, що духовна мудрість не є надбанням віруючих, які живуть за тілом і продовжують грішити. Тільки життя послуху Богові приведе до пізнання Його об'явлень. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах – Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хочу підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка славне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
2: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Нещодавно у нас в родині вийшла суперечка на тему «Хто з нас більш терпляча людина?». Причина банальна. Третій місяць літніх канікул, хто має дітей, не зрозумієте, як це вдома відбувається. І от коли, знаєте, терпіння, вже дорогоцінні люди, ти їх любиш всім серцем. Але, знаєте, є момент, коли вже це терпіння, воно вже так от не відчувається так сильно, як би мало відчуватися. І от ми, коли ми сперечалися, я щось полізла в інтернет дивитися з точки зору того, що каже Біблія, і от поняття терпіння, воно відповідає цілих три слова. Є велика різниця між терпінням як процесом, діям, станом, який виникає в конкретній ситуації. Коли йдеться про природню реакцію на страждання чи біль. Наприклад, зуб болить, ми терпимо біль, поки стоматолог повернеться з відпустки. Так оце є терпіння. А є ще терплячість або терпеливість. І це зовсім інше. Це риса характеру, християнська чеснота, яку ми обираємо свідомо. Тобто терплячість – це коли ти свідомо володієш собою у певних ситуаціях. І знаєте, то теж це не так просто. Тому що греки, вони цілих два слова використовували. Перше слово – гіпомоне. Найчастіше перекладається як терпеливість або витривалість. Це активна, мужня стійкість у випробуваннях, здатність не здаватися і йти вперед попри всі перешкоди. І друге слово – це макротіпія. Тюмія перекладається як довготерпіння або довготерпеливість. Це стриманість і поблажливість у стосунках з людьми, здатність не гніватись і не помститися, коли хтось до вас ставиться не так, як ви хотіли б. Тобто, оця терпеливість, про яку я хочу з вами поговорити, це і риса характеру. І, як каже Біблія, наприклад, Яків пише, якщо у вас бракує мудрості, ну і там в контексті теж йдеться про терпеливість, то просіть у Бога, який дає щедро. Ну і там інше є теж місце, що терпеливість, вона вливається тільки через Духа Святого. Тобто ми навіть дуже ми і можемо на це вплинути. І сила характеру, це можна сказати, яке поєднує витривалість у складних обставинах і поблажливість до інших людей. І ще от бонус, який мені особисто відгукується в моєму серці, що терпляча людина здатна менше конфліктувати з іншими людьми. Коли людина терпляча поруч з вами, то з нею якби простіше жити, правильно ж? Терпеливість. Як її розвинути в собі? Що це таке? Риса характеру. Божий дар. Якщо це риса характеру, то як ви її в собі виховуєте, щоб вона у вас була, ну, в вашому характері видна? Якщо це Божий дар, як отримати? Маєте рецепт? Поділіться, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу, Христу Василь, Збіжтини. Ну, якщо взяти наше життя, воно починається з самого малку, з тих терпінь. Тільки людина народилася, вона вже плаче, як ти говорив, вона вже щось там терпіти.
8: Коли плаче, вона ж не терпить, вона ж каже, давай, мені холодно, голодно, давай, давай, немає вже терпіння, давай, йди сюди, мама, тато, хто-небудь, нагодуйте.
7: Так, ну вже, то починається наша закалка, починається наша, як ти говорив, ріст і в терпінню себе, як ти говорив, рости в терпінню, щоб потім якісь ще складніші моменти життя, якщо вони у нас з'являються, щоб ми легше їх переносили. Так що, безпевне, як те желізо закаляється, спочатку в вогні розпічують до червона, а потім пхають холодну воду, і воно стає міцніше, надійніше. Так що, ну, на протязі всього життя це терпіння нас супроводжує. Буде все гладко, то ми, безпевне, то буде нам неінтересно, за те, що одноманітність життя, вона ж то надоїдає, хоч би і було добре, і хоч би було зле. Так що...
8: Ви зараз говорите про терпіння до обставин, як життя нас випробовує. А от свідомо, у вас були такі ситуації, коли от просто ви до нього дуже добре ставитесь, у вас добрі стосунки, але знаєте, от інколи терпіння на це не вистачає. От що тоді робити? Чи це не про вас?
7: Ні, я терпляча людина, ну я, нерви мене деколи здають, так що вже в крайніх моментах, якщо вже воно переходить, ходить всі границі, якщо людина просто хамить, немає вже тих рамок своїх, і може навіть і навмисно хоче завдати тобі якогось болю. Я в більшості випадків ступаюся з кроку так, як пише Слово Боже. А деколи можу і сказати таке слово, що вже воно і сам потім не радиш, що сказав. Так що то буває по-різному. То можна і часом, ну, були ще в молодості, тому міг і досягли застосувати якісь там кулаки.
8: Ну, бачите, ви кажете, в молодості раніше застосовував кулаки, а зараз ви таке не робите. От чому? Що змушує вас по-іншому до людей ставитись?
7: Ну, за те, що той досвід вже того терпіння показав, що потім ти каєшся, потім тобі шкода, потім ти не можеш собі того простити деколи, якщо... Так що, ну, переважно десь певне треба таке перебороти ті емоції, і десь певне треба таке простити того свого обідчика, якщо він не хотячи.
8: Василь, дуже вам дякую. Бачите, Василь каже, що він терпляча людина, і цього його навчив його досвід. І дякую нашому додзвонку.
9: Василий, Запорожье. Вы помните, как Саул не дождался Самуила, и тоже терпение у него кончилось, и он вызвал кого? Ну вот тоже. Ну, в Писании, помните? Вот. Во-первых, я еще хочу сказать, если любишь человека, вообще людей любишь, вот даже взять свидания, когда были у нас, вот нет уже час, нету два, нету три, а ты все равно ждешь, надеешься, ждешь, терпишь. Вот. Время мы, бываем, не сильно любим терпеть, но надо уметь время терпеть.
8: Чи згодна з нами пані Любов, яка нам додзвонила по вайберу? Добрий день, вітаємо вас.
10: Так.
8: Ви терпляча людина?
10: Так, терплячою я стала буквально в дозрілому віці, але скільки себе пам'ятаю, так, я була як-то вспильчива, але коли я стала віруючою людиною, коли я читаю Біблію, я повністю, ні, мабуть, ще не повністю, я переосмислила всю себе і все своє поведінку. Мені зараз в зв'язку з цією темою, мені відразу прийшла на думку притча про немилосердного боржника. Пам'ятаєте, коли цар вибачає величезний борг своєму слузі, коли той благає його, зачекай, все віддам, і цар йому прощає. І проте цей же слуга відмовив зачекати своєму, може, то був сусід, може, то був товариш, от, який заборгував йому дрібниці. І ми робимо висновок. І ми розуміємо, що Бог проявляє велике довготерпіння до нас. Тому і ми зобов'язані терпляче прощати інших. Або взяти ось притчу про блудного сина, якого терпляче чекав батько. Батько – це прообраз нашого Бога. Бог не відвертається від нас. Навіть тоді, коли ми неслухняні, коли ми помиляємося, Він завжди готовий прийняти і обійняти. Він чекає кожного з нас. Тому і в Біблії так і написано: повільний до гніву – це людина розумна, а запальний виявляє глупоту. Це в приповістях. Кращий терплячий духом, ніж пихатий духом. Екклезіаста 7:8. І настанова побажанням на день сьогоднішній. Ці дні, коли в нас така страшна війна, Господь Бог каже: будьте терплячі в скорботі і постійні в молитві. Римлянам 12:12. Це є на сьогоднішній день дуже цінні для нас слова і настанови. Будьте терплячі в скорботі. Дякую вам.
8: Стримана людина краща за хоробру. І хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. От книга Притчі, 16 розділ, 32 вірш. Сьогодні говоримо про терплячість, терпимість. Що допомагає вам терпіти ближніх, людей, яких ви любите всім серцем, але, знаєте, інколи не вистачає оцього терпіння, як цю рису здобути в собі, чи це риса характеру, чи це дар Господній, який Господь нам дає. Пані Ніна?
11: Мене в житті дуже багато кривдили. Дійсно, що тільки Бог мені давав терпіти це. В дитинстві так, звісно, я не терпіла, я могла здачі дати і така, не дуже була.

0: Немає ні сили, нічого. У мене нема такого, щоб нетерпіння, щоб я злилась там чи що. Ні. Я весь час молюся Господу, але за терпіння, я ж кажу, тільки в таких вже випадках, коли вже мені не можу ту зовсім. Заміж жили свекрухою. І от вона все весь час. Я свідомо не відповідала
1: Свідомо.
0: і свідомо знала, що як не дай Бог, я скажу якесь слово, це ще більше, і все рівно в цьому випадку залишуся я винуватою. Розумієте? Це раз. А во-вторих, мені дуже хотілося, щоб вона зрозуміла, що вона не права, що це не так, що вам сказати? Ну, я не знаю, але як вона вже втихомирювалась і заговорювала зі мною, я тоді десь виплачусь і все, і на цьому закінчувалось. І я ніколи не встривала в це, ніколи не провокувала цих сварок, цього всього.
1: То уявимо, що ви можете повернутися в минуле, молнія в руці, ви можете просто все ситуацію змінити зовсім по-іншому. Ви б зробили так само, чи ви б зробили щось по-іншому? От ситуація,
0: Ні,
1: коли...
0: я напевно так само зробила, я промовчала. Там внутрі, десь в глибині, я просила Бога, щоб він мене здержав, щоб я була, ну, як вам сказати, я теж ще потім працювала начальником почтового відділення, то мене там дівчина Ніна Дмитрівна, ну, як ви це терпите? Ну, я улибалась і все. Ну, що? Ну, дав Бог мені терпіння, і тільки дав Бог, ви знаєте, і ніколи в мене в душі не було зла. От я так аналізую все, знаєте, щоб мені хотілося комусь чи відомстити, чи ще щось, чи когось підковернути. Ну, не було в мене такого. От другий раз з подругою теж бачу, що вона не права, що вона, ну, вона, ні, це ти. Добре, хай буде я. Все, на цьому у нас закінчилось мир і любов, і дружба. Хай нас всіх Бог благословляє, щоб ми любили друг друга, будемо любити друг друга, будемо стояти на колінах. І Бог благословить нашу Україну миром, і все буде добре.
2: Слава Ісусу Христу! Я дуже, дуже нетерпелива людина.
1: Ви нетерпелива людина?
2: І сьогодні я спитав у дружині, кажу, ну скажи ти мені, ти з боку, ти ж на мене все время кажеш, ти нетерпеливий. Так каже, скажи, як мені порадив сказати, терпеливий я чи нетерпеливий?
1: Думаю, в кожній родині такі розмови ведуться.
2: Ага, ну кажу, скажи, тобі ж з боку відніше, бо бачите, я дуже важка тема. Хоча для мене є дві місця списання, на яку я постійно намагаюся опертися. Це перше, це Галатів 5, там плід духа, любов і довготерпіння. Перша Коринфянам 13, любов починається довго терпіть.
1: Угу.
2: Розумієте? Ну мені це от трошки іскушаю, чи я не знаю, довго, все-таки не безконечно, розумієте? Терпіти ми пов'язано не безконечно. Не безконечно. Оце його, що, а це вже поняття таке, що не знаю. Я до сторонніх якось намагаюся більше. Мені легше. Я відвернувся і пішов. Розумієте? Можу оставити, ну, як у того, як, да, хоч коли вони виходили з Теремінської, то й каже, оставте їх, хай вони то, вони завернулися, пішли. Так і я, а до своїх, ви знаєте, мені важкувато, бо це його останній случай, я змогусь швидко. Ну, ми їдемо на машині, всі свої діти і свати, і виходить, що мені зранку я прочитав, ти недосконалий у своїх ділах, а сьогодні можуть загинути всі. Ну, ти останешся, всі загинути. Там так було сказано. А тут серпантин по горах такий, ви знаєте, дуже вузький. А водій, родич, і він, я бачу, не впевнений. У мене водійське право 79-го року, я ж бачу, що він не впевнений їде. А він давить на газ. Я кажу, їдь тише, будь ласка, їдь тише. І вони не звертають уваги. Молодь, сміються, то все нормально. Я кажу, їдь тише, будь ласка, їдьте тише. Потім сидить рядом дочка. Я кажу, дочечка, ви хочете загинути? Ну, ми то, а ти? Я кажу, я стануся, а ви хочете? Вони задумали, потім опять регочуть. Ну, весело їм, розумієте? Ну, буває таке. І по цьому серпантину їдемо, я почав кричати. Я почав кричати, що ви робите? Зірвався я. Зірвався. Їдемо назад, на тому місці така страшна аварія, ви знаєте. Я кажу, ви бачите? Ви бачите? Це ж не дарма. якось притихли, так притихли, ну і все. Ну, я ж кажу, ви бачите, яка аварія страшна. Це ж вам дається, що то. Я пробачте, що може я зірвався, але ж як мені з вами по-доброму розмовляти, як мені спокійно, якщо ви не слухаєте.
1: Ви кажете, між довготерпінням і вічнотерпінням є якась певна межа. От як зрозуміти, коли вже досить терпіти, коли вже треба підвищувати?

0: пищити голос, ну, навіть на ту людину, яку любиш, щоб не сталося чогось непоправного.
1: Якщо любиш, то скажеш так, як потрібно. Скажеш, як потрібно, і людина тебе зрозуміє, і це дійде. Тільки любов, все вона вирівняє, все вона зробить, і нам Господь її дав, тільки до любові прилепить. Це він дасть розуміння, коли що сказати, коли грубше сказати, коли взяти, як Господь взяв у храмі. То
0: говоримо про терпіння, терплячість, довготерпіння. Є якісь обставини, на які ми не можемо вплинути, і ми просто від них потерпаємо, ми їх терпимо. Але є свідомий вибір. І от саме терплячість до інших людей, терплячість у випробуваннях. Ми це здобуваємо самі? Якщо так, то як це зробити? Якщо це дає Бог, чи можемо ми щось зробити, щоб отримати це більше, швидше? Знову ж так, да, терпіння тут виступає на перший план. І щиро вітаю нашого наступного додзвонювача, з нами Вік.
2: У мене колись була ситуація, прочитав, що мені потрібно терпіння. Я попросив терпіння, на мене як навалилося все. Чого не міг витерпіти? Одне, друге, третє, все разом, і не встигаєш нічого зробити. І таке навалилося, що нема ніякого спопу. Я потім помолився, кажу: Господи, може я на тебе попросив, дай мені радість. І воно зразу раз все стихло, в серці така радість була, спокій такий був, що думав, оце воно те, що потрібно. Думаєш, а мені оце треба. От таким чином Господь показав мені, що є те, що важливіше, те, що нужніше для мене. От. А по поводу цього терпіння, то терпіння – це як путь, на якому Господь дає Духа Божого, поміж від Бога. Тобто вона починається зі скорбот, потім терпіння, потім опит, потім надія, а потім відповідь від Бога. Коли Бог дає те, що заспокоює людину, і людина успокоїться, і вона вже непохитна, вона вже її вже ніхто не може переубедити, ніхто не може зламати, ніхто не може вивести з терпіння. Вона отримує те, що від Бога, тобто міцність.
0: Тобто це терпіння – це інструмент вдосконалення нас, так? От те, що ми коли терпимо, ми вдосконалюємось, правильно я розумію?
2: Ступінька. Тобто повинен пройти те, і інше, і друге, і третє, і щоб отримати. Тобто воно якось трудно. Я другими словами розкажу. Значить, Господь приніс меча на землю, тобто щоб було розділення. Розділення усіх, і в сім'ях, і навіть ці люди, що однаково вірують, у них все одно буде розділення. Одні кажуть так, другі кажуть так, і воно все одно буде розділення. Тобто від цього нема захисту. Тобто Бог приніс меча на землю. Але є віра євангельська. Тобто те, що повинна людина отримати лично від Бога. Конкретно людина конкретно повинна отримати конкретну відповідь. У мене такі случаї були, там, коли був ковід. Я питав, от що мені робити? Як мені бути? Він мені дав сон, каже, от дивися, ти можеш уникнути цього, ухилятися, але прийде час, коли цей ковід, він зміцнює, він буде ще жорсткішим, і ти його не витримаєш. Ти можеш прийняти, вакцину можеш прийняти, але вакцина не гарантує, що ти не отримаєш щось ще більш хуже. Я йому кажу, а що ж мені робити? Я говорю, я можу тобі зробити, що ти перехворієш, а потім в тебе буде імунітет. І ковід, який там він буде, в дальнішому він білок той самий. Білок той самий, а в тебе проти цього білка вже є імунітет. Тобто ти витримаєш і в дальнішому все це витримаєш. Тобто ти реально отримаєш у Бога відповідь, що робити.
3: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Обговорення теми дня.
4: Тема терпіння нагальна, і вона нас так от спрямовує до свідомості наших вчинків. Людина не може терпіти все, не може. Вона має в голові аналіз ситуації, іноді дуже такі почуття, що от не хочу, не можу. Ідіть всі звідси, ідіть геть, нікого не хочу бачити. Розумієте? І потім якось Господь дає таку розсудливість душі, що давай я передивлюся свої вчинки, чому зі мною так, чому я маю це терпіти, чому я особисто маю це терпіти. І зі мною так само були дуже великі такі випробування на рахунок терпеливості. Ну, я от так от сама собі дивуюся. Я от людина емоційна, ну якось так виходить, що я дивлюся на ту людину, яка кричить, галасує, мене в чомусь звинувачує, і я просто на неї дивлюся, от просто дивлюся. Я от сама собі дивуюся, як це трапляється. І та людина раз і замовкає, значить щось таке, ну я кажу за себе, не кажу за інших, от щось таке є, коли ти дивишся на людину і мовчиш. І вона, ця людина, вона бачить, що ти не сперечаєшся, що ти не відповідаєш на ті крики, на то звинувачення. І терпіти не треба. А для чого? Терпіти, то знаєте, тобі на голову кладуть і ножки звісять. Ні, то не так. Треба поставити людину на місце логікою, справедливістю, поглядом. І не давати себе під ноги, ні в якому разі. Вивчаючи писання, я завжди згадую Ісуса, як він зробив оце у храмі. Взяв бича, спокійно, не галасуючи, розкидав гроші і то все, вигнав скотину і сказав тільки одне слово. Це дом батька мого, а не вертеп розбійників. І ви знаєте, ця фраза мені так запала в душу. Я завжди отак його уявляю в таких ситуаціях, просто уявляю Ісуса. Тому що Ісус – це все. Це наше життя, це наше майбутнє, це наше і тут життя, і вічне життя, Ісус. І розумієте, треба в таких випадках, коли тебе принижують, коли тобі щось говорять, ну таке, знаєте, сплетні різні там, заздрощі, а ви уявляєте собі Ісуса і скажете: «Ісус, ти зі мною, от я даю свої думки в твою руку, і ти володій мною, в цей момент володій мною, що я маю робити, чи промовчати, чи сказати, чи терпіти». І ви знаєте, тут такий висновок, ну просто чарівний, і він все робить навіть за нас, він робить за нас, тому що він в нашому серці, в нашій душі. Ми, як віруючі люди, ми повинні розвивати свою віру, не своє терпіння до мирських ситуацій, які нас оскаржують, які нас принижують. Ні, не до мирських ситуацій, а до терпіння в Господі, поклоніння Господі, прославлення Господа і Його любов. Тому що ми навіть і не помічаємо, як він любить нас.
0: І сьогодні ми говоримо не про те, коли ми вимушені щось терпіти, як спеку чи то там біль, а про свідомий вибір бути добрими до людей, про свідомий вибір бути стійким у випробуваннях. І з нами на зв'язку пані Анна з міста Харкова.
5: Із всіма своїми питаннями звертаємось до Біблії. Утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію, а надія – любов. А ще звернемось до словника. Він вказує синонім терпеливості – довготерпеливість. Зазвичай ми беремо приклади із Біблії про довготерпеливих осіб. Але ж є такі люди і серед нас, і ті, які жили не так вже давно – до нас. Їх терпеливість трималась на вірі в Бога. І це нам всім дуже відомі особи. Ми в школі їх творчість вивчаємо. Вивчаємо творчість, а про їхнє життя майже нічого не знаємо. Та й не задумуємось над цим, як ото їм давалося та творчість. І насамперед скажемо, цей талант їм був даний Богом. Він жив в їхній душі разом з Божим Духом. Тарас Шевченко кріпаком був всі свої юнацькі роки. За те, що вночі малював при свічках, був на конюшні по-звірячому побитий. 10 років заслання на військовій службі в пустелі. Не розставався з Біблією. Тільки його вона й спасала. Із всього земного життя приблизно На волі був 15 років. За бажання волі своєму народу, за участь в Кирило-Мефодіївському братстві, ото й терпів ті 10 років неволі. Іван Франко казав своїй дружині: «Бажав я волі своєму народу». Його творчість, яка вселяла надію українцям Заходу і Сходу об'єднатися, йому самому не приносила ні гроша. На склоні літ Франко пише поему «Мойсей». Хворий і скрюченими хворобою руками він мандрує по Галичині і Буковині, читаючи «Мойсея». Просвіщає народ. Вися українка, хвора на туберкульоз, кісток, не покидає пера, пише драми і поеми на біблійні теми. Це вона про себе сказала словами Маріам із поеми «Одержима». Месіє, коли ти пролив за мене хоч каплю крові, я тепер за тебе віддаю життя і кров, і душу, не за щастя, не за небесне царство, а з любові. Їхня терпеливість була стежкою до любові свого народу. Є у нас у кого повчитися терпеливості і любові. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Дякуємо, дякую, Анна. Бачите, навіть ці імена, як каже Анна, які людей, яких ми вчили в школі, вони би не стали тим, ким вони стали без терпеливості. Ну, це якщо я так от правильно зрозуміла.
6: Добрий ранок, будьте благословені. Знаєте, от ви не зря сказали, ну, там, послання Якова про мудрість. Плод же правди, тих, хто хранить мир, да? Тобто оце... Це те ж саме до етоса терпіння. От мир є, мир сохранив, значить, якісь там, ну, суперечки чи ще щось, ну, мають плод, мають сенс. Нема миру, це просто сварка. А там переможців нема зовсім ні одного. Знаєте, це як хто більш терплячий, а хто більше. Хто більш скромний? Ну, я, звісно, а хто ж ще? Розумієте це?
0: О, ще одна тема, до речі, про скромність. Хто більш скромний? Мені подобається це питання.
6: Хто більш скромний? Ну, звісно, я.
0: Ви ще мене не бачили?
6: Чаще всього це терпіння, воно в сімейній, тому що, ну, ми рядом постійно, два характери. І отут воно все це проявляється завжди. І це опит. І от я знаю так, якщо я доказую своє, навіть якщо я це докажу, в мене нема мира все одно в серці. Якщо я розумію, що тут зі мною Бог, що це точно, що це правда, що це правильно, значить є мир. От розумієте? І оце от цей показник, коли нам треба терпіти, коли не треба терпіти. А ще є таке терпіння і терпимість, таке поняття. Да? Тобто ми можемо бути терпимі до якоїсь там, ну, вади там в людині чи ще щось. А можемо бути нетерпимі до якогось гріха. Це теж такі речі, що я не буду терпіти, ну, деякі речі, які, ну, погані там в сім'ї моїй чи ще десь, там, де я маю владу над цим. Але я буду терпимий до людини, якщо я розумію, що це слабкість яка, чи ще щось. Але це виявити можна тільки якщо мир ми. Коли це в мені, допустимо, там якась кипіт мій разум возмущений, то нічого хорошого не.
0: Терплячість можна якось виховати в собі, щоб от трошечки був довше оцей проміжок часовий. От всі ми такі, знаєте, хороші, добрі, любимо один одному. Але чомусь от якийсь момент наступає, коли вже все, вже от нема сил це терпіти. От якось це можна все виховати в собі, цю здатність терпіння, толерантності до ближнього.
6: Перше, це плод, по-друге, це досвід. От розумієте, коли вже от сильно хочеться, от я от так хочу це зараз оце висказати, то краще не казати. Коли я хочу, розумієте? Я вчора в мене, вчора в сім'ї, слушай, я висказався, і потім дивлюся, як пішла волна, ой, краще я б цього не робив. Тому що висказався в роздратуванні, розумієте? А якщо б я сказав це, от подумав би, помилився би, в мирі щось я сам сказав, правильні речі, то був би інший плод. Ми ж, от, це, ну, от знаєте, от наша є війна, але це війна за мир. Тільки от у мені з'являється якесь роздратування, злість, там ще щось, плоть, то це треба бачити просто. Це, ну, це досвід. Це, в принципі, це дуже просто. Це кожен може. Але це наше рішення, ну, і це наш досвід. У кожного.
7: Програма транслюється у повторі.
8: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Старичанки. Раніше був нетерплячою людиною, але потім, коли я працював ветеринарним лікарем, я там навчився терплячості тієї ж у моїй діяльності. Там треба і приймати і роди, і лікування, і все що є. Потребує великого терпіння, щоб все зробити, діло, цю справу та як слід, як належно. А тепер, коли я увірував, мені багато чого допомагає, це слово Боже. Вже багато було сказано. Ну, це теж така тема, да, казали, що теж така тема нелегка. Але я можу сказати, що дуже в Біблії є бадьорові такі слова. Давид колись у псалмі сказав, що той, благо, що я постраждав, щоб навчитися уставам твоїм. І він ті страждання, що він терпів, воно дає на благо той. Приближаєшся до Бога, і Бог тебе благословляє. А також Ісус Христос, це дуже мене підбадьорює, що в цьому світі ви будете мати скорботу. Але мужайтеся, я переміг світ, бо широкі ворота ведуть погибель, а вузькі ворота ведуть у світло вічного життя, Царство Боже. І на прикладі терпіння, що ми переходимо ці терпіння, ми переносимо з допомогою нашого Господа Ісуса Христа, бо Він теж терпів, страждав, щоб викупити нас із цього темряви, цього світу.
0: Пані Марія з нами.
9: Вітаю всіх слухачів радіо «Еммануїл». Ми знаємо, що терпеливість нам дуже потрібна. Вона має багато переваг, тому що терпелива людина почувається більш щасливою, менше дратується. Бо вона вже наперед знає, що треба терпіти, якщо хтось провокує її. І завдяки цьому і фізичне здоров'я краще.
0: Чекайте, можна вас перерву? Щось я не те, може, почула. Ви кажете, що терпелива людина, вона почувається щасливою, бо вона терпить. Як це взагалі пов'язано? Адже ж терпіння – це як випробування. Де ж тут щастя?
9: Треба настроїтися, що мають нас провокувати. Як ми хочемо служити Богові, ми повинні завжди знати, що нас будуть завжди якби нервувати, але ми, якщо настроїмося на те, що це має бути, то ми вже не реагуємо на це, і тому ми щасливіші. Ми терпимо недоліки братів і сестер, тому стають хороші стосунки з ними, бо ми перетерпіли, і вони то сказали, може, потім і пожалкували, що сказали щось не те, а ми терпінням своїм приймаємо мир і єдність і в зборі, і в родині. Тому ми завжди хочемо бути терпеливими, що кожного разу, коли ми виявляємо цю рису, ми стаємо трошки схожими на нашого Небесного Батька, тому що Він скільки нам терпить, І це дуже чудова риса, терпеливість. І завдяки терпеливості ми зможемо стати більше, ближче до Бога. Ми знаємо, що це, ну, може, вже недовго прийдеться терпіти, але якщо не буде в нас терпеливості, то ми будемо віддалятися від Бога. Треба докладати всіх зусиль, щоб одягнутися в терпеливість. Тому що в Матвія 24:13 написано, що хто витримає до кінця, той спасеться. Якщо нам буде бракувати терпіння, ми можемо ризикувати отримати вічне життя. Тому ми не знаємо, коли прийде Господь, але ми терпіння будемо проявляти.
0: Дякую, пані Марія. Мене, знаєте, здивувало тут слово «щастя» в контексті терпіння, терпеливості. Але, ну, не знаю, мене особисто підбадьорила ваша думка, от хід думок, що терпеливість, вона приводить, коли перетерпимо, то тоді нам буде добре. Дякую кожному, хто з вас долучається. Багато хто з вас говорив: раніше я був нетерплячий, а от тепер я став зовсім іншим. Як приходить терпіння, як казали наші слухачі? Досвід і оцей вибір. Хто надихає? Мені дуже сподобалось, як пані Лариса сказала, що я, коли гніваюсь, я уявляю Ісуса. І він дає мені навіть силу це перенести, як він терпів нас. Да? Ще звучала думка така, що є велика різниця між терпимістю до гріха, коли людина, яку ти бачиш, робить щось неправильне, і терпимістю до самої людини. Тобто, коли людина робить помилку, і ти її любиш, і ти її пробачаєш, і ти з любою до нової ставишся. І терпимість до гріха, яку терпіти якби не слід. І також говорили багато про довготерпіння, що довготерпіння пов'язано з любов'ю. І Біблія теж про це каже. І коли ми терпимо людей, ми проявляємо і любов до них.
10: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів. Вітаю. Я Ліда, ще вістів. Ну, буває, що немає терпіння, коли хтось робить не так, як би нам хотілося. І тоді потрібно терпіння. Але я так думаю, що потрібно розмовляти так, щоб не засмучувати того, хто нас обідив, ну, своєю поведінкою. Ну, буває, що дух сатани спокушає, щоб сказати щось. Але там Якова 3:7, там пише: «Тож підкоріться Богові та й спротивляйтесь дияволові, та той утече від вас». Якова 5 глава теж написано: «Блажений, хто витерпить до кінця, бо ліпше страждати за добрі діла, ніж за лихі». Потрібно помолитись за ту людину, яка завдала болю, і тоді вона заспокоїться, і в нас появиться терпіння. Ну, про Павла знаємо, що він багато витерпів, але він в кінці сказав, що біг закінчив і чекає вінця, нагороду від Бога. Ну, в об'явлення там пише теж про переможця, що об'явлення 3:5. Переможець одягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. І імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Нехай Бог допоможе, щоб ми мали терпіння. Тут в світі ми маємо багато випробування, але просимо Бога терпіння. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Раді.
0: Дякую вам, пані Лідія, теж сказала те, що теж слово звучало в нашому ефірі про розсудливість, про вибір. Оце обирати стосунки, обирати людину, як з якою ти спілкуєшся. Тему дня будемо потрошечки завершувати, обов'язково якось ще цю тему підіймемо, тому що вона є вічною, і якщо поруч з вами хтось сидить, тож, скоріш за все, тема терпіння для вас є актуальною, тому що ми всі маємо, знаєте, от можливість обрати терпіти або обрати гніватись, наприклад. Ми всі маємо можливість обирати і сумувати, що такі обставини сталися. Або маємо, як з терпінням, обирати якусь іншу позицію. активну життєву позицію, або ж якось боротися з цими випробуваннями, аби просто просити у Бога стійкості, міцності, віри, мудрості, щоб здолати ті речі, які приходять у наше життя, які потребують від нас оцього терпіння як відгуку. Мені натрапила ночі одна публікація, яку я побачила в Фейсбуці. Фейсбук-сторінка митрополита Київського всієї України Єпифанія, це очільник Православної Церкви України. Я просто хочу вам цей текст прочитати, і нехай, знаєте, це буде така крапочка в нашій сьогоднішній розмові, тому що тут те, що написано в цій публікації, от я чесно, я прочитала кілька разів, і мене це дуже вразило, тому що тут є такі думки, знаєте, ще кращий підсумок того, про що ми сьогодні всі говорили. Тож, послухайте, митрополит Київський всієї України Епіфанія, це його фейсбук-сторінка, і рубрика «Церква з тобою». Помиляються ті, хто цю чесноту, терпеливість вважають слабкістю, підкоренням. Насправді все навпаки. Терпеливий перемагає. І не лише навіть самого диявола, бо якраз він є нетерпеливим, роздмухає емоції, квапиться з рішеннями, спішить і робить помилки. Терпіння не означає залишити все, як є, змиритися і просто перечекати. Істинне терпіння – допомагає не уникати несприятливої ситуації, а брати в ній участь і розв'язувати проблему, не зневірюючись, не розчаровуючись, не опускаючи рук, а смиренно, стійко, терпеливо, методично, до переможного кінця. Коли людина нетерпелива, вона підкорюється зовнішнім обставинам, в той час як терпелива, сильна духом, не приймає рішень поспіхом, не залежить від цьогочасних емоцій та обставин. Терпіння – це здатність повністю оволодіти ситуацією, зрозуміти її, вивчити, вислухати всі точки зору, спокійно все зважити та обрати найкращу ідею – переможний шлях. Більшість бід минають тільки завдяки терпінню. Велике терпіння розплутує найзаплутаніше і приносить божественні плоди. Там, де ти не бачиш жодного рішення, Бог дає – найкраще вирішення. Так говорить про цю чесноту святий Паїсій Святогорець. Хтось може терпіти, бо так на даний момент потрібно. Наприклад, чекання у черзі. Хтось терпить з почуття страху. Хтось через намагання догодити, наприклад, заради кар'єри. Але це не те терпіння, бо християнська чеснота завжди має корінь в любові. Подібно як мати терпить біль під час пологів, потім безсонні ночі і інше випробування, виховуючи малюка. Християнське терпіння осмислене, добровільне, заради чогось, заради когось. Терпеливості немає меж, якщо вона сполучена з любов'ю. Терпіння не означає програш, у ньому немає пасивності. Можна терпляче лупати цю скалу, піднімати щоразу після ударів життя і знову йти. Терпіння – це не приниження себе. Це ні в якому разі не компроміс зі злом. Не треба терпіти гріх, зло, насильство. Господь закликав присікати його і терпеливо боротися з ним. Пророки, які вирізнялися довготерпінням, ніколи не мирилися з неправдою, не терпіли беззаконня, що чинилося на їхніх очах, моральну розбещеність, ідолопоклонство, обман, утиск ближніх тощо. Терпіння – це вміння іти до мети попри все, незважаючи на всі перепони, що зустрічаються на вашому шляху. Це вміння зберігати силу духа і не зламатися, ні піддатися руйнівній дії зла. Терпіння – це сила і мужність, готовність і наполегливість. Це перемога. Тому і найяскравішим прикладом істинного довготерпіння є Господь. Справжнього терпіння бажаю і всім нам. Воно є дуже важливим у цій боротьбі проти нашого ворога, агресора. Не миритися зі злом, не розчаровуватися, не опускати рук, не нагнітати паніку, не сіяти зраду, не звинувачувати одне одного, а разом терпеливо боротися, протистояти і захищатися від окупанта і тирана. Це наше з вами сьогодні завдання, це наша місія, наше призначення, аби зберегти минуле, захистити теперішнє і мати майбутнє. І Бог нам впоміч. Нагадаю, це слова митрополита Київського всієї України Епіфанія, це його публікація з його Фейсбук-сторінки. І тема дня в нас сьогодні була про терпіння, терплячість, терпеливість. Що це таке? Як ці риси можна виховати в собі? і як нам в цьому допомагає Господь. Щиро дякую кожному, хто долучався. Залишайтеся з Господом, і нехай мир Його буде в кожному серці.
11: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Говорять наші слухачі.
3: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть такі написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика. В таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
2: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо «Еммануїл». Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти віддав нам життя своє, щоб ми жили Твоїм життям, щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо Тобі і благаємо Тебе усім народом України. Просимо, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний реєстратор. Комуністична тюрма. Флорика. Флорика налаштувалася скептично і не хотіла в це вірити. Упродовж кількох тижнів вона бачила, як жінки покидають тюрму. Ніхто не знав, куди їх забирали. Можливо, що їх справді звільняли. І тому, коли вона почула, що назвали її ім'я, то вирішила скоритися Божій волі, якою б вона не була. Майор, який сидів за столом, сказав: «Ви мусите знати, що тут ми могутніші від Бога. Принаймні, дотепер ваш Бог не робив ніяких спроб допомогти вам. Але чи ви справді переконалися в цьому? Маю на увазі, що вам вже пора усвідомити, що в комуністичному суспільстві Бог не потрібен. І ви також не повинні потребувати Його. Якщо вас колись звільнять звідси, ви побачите, які надзвичайні здобутки з'явилися в нас за останні кілька років. А це лише початок». Флорика поглянула на документи, що лежали на його столі, і відповіла: «Я бачу, що ви є могутні. Я певна, що у вас на столі лежать документи, яких я ніколи не бачила, які можуть вирішити мою долю. Але Бог також реєструє все. Кожен з нас завдячує йому своїм життям. Отож, коли залишить мене тут чи дасть мені свободу, я із вдячністю прийму це». Через 3 дні Флорику звільнили. Коли діти починають ходити до школи, вони швидко дізнаються про силу дошки. На переконання учнів, коли вчитель напише на дошці чиєсь ім'я, це є найефективніший метод покарання для непокірних учнів. У дитинстві ми прагнули, щоб імена тих, хто ображав нас, були записані. Ми були певні, що їм не уникнути покари. Чи ми не втратили якусь частку цієї дитячої віри? Чи поширення зла в сучасному світі не втомило нас настільки, що вже більше не віримо, що Бог реєструє імена? Біблія навчає нас, що весь світ відповідальний перед Богом. Тому не падайте духом, коли видається, що зло залишається непокараним. Бог судитиме їх.
0: Тепер ми знаємо, що сказане в законі звернуто до тих, хто під законом, щоб кожен із них не мав виправдання, і щоб увесь світ був відповідальним перед Богом.
2: Післання до римлян, 3 розділ, 19 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 6 серпня.
1: Хто ходить невинно, той ходить безпечно. А хто кривить дороги свої, той буде пійманий. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Дорогі слухачі, живімо чесно та праведно перед Богом та людьми. Нехай наші шляхи будуть прямими та істинними. Невинність у житті – запорука безпеки та миру.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе.
1: Псалом 98, 5-й вірш.

Вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо розмову про внутрішню людину. Ми поговоримо про спасіння, про зцілення спогадів, про лікування зламаної душі. Отже, тема нашої зустрічі – «Приписання для внутрішнього зцілення». Ми продовжуємо цикл бесід «Приписання для проблем». Слово вчителю.

0: Одного разу я пішов в психіатричну лікарню на зустріч з директором цієї лікарні. Директор показав мені підручник, який він використовував для молодих лікарів та студентів. Перше твердження в цьому підручнику було таке. Для всього, що роблять люди, є причина, і вона підсвідома. Коли ми обговорювали це, я пам'ятаю, як я дійшов до певного висновку та сказав лікарю. Я вірю, що це правда. Для всього, що роблять люди, є причина, але я вірю, що Бог є єдиним, хто знає цю причину. Коли я закінчив коледж, я був спеціалізований в Біблії та психології. І через це я вважав, що коли я стану пастором, я зможу зцілювати людей через Біблію в деяких випадках або через психологію в інших випадках. Але потім я відкрив, що кожен, кого я зустрічав на консультуванні, був винятком в тому, чому я навчився. І після таких винятків, одного дня я просто схилив свою голову і процитував Єремію, який сказав: «Людське серце найлукавіше над усе, та невигойне, хто пізнає його». І відповідь прийшла. Лише Бог знає людське серце. Я вірю в це. Давид вірив в це, і він випереджував свій час, коли він сказав: «Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми». В 139-му псалмі, якщо ви читатимете параграф за параграфом, ви побачите, що Давид звертається до Бога, який створив його, до Бога, який знає його, до Бога, який захищає його, до Бога, який думає про нього. Цей Бог, який є єдиним, хто може зазирнути під кришку нашого серця та розуму, каже нам, що там повинно бути і чого там не повинно бути. Давид звертається до Бога і говорить: «Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене поправать». Я хочу вам сказати, що це спасіння. Коли Біблія говорить про спасіння, вона говорить про наступне – зцілення спогадів, лікування зламаних шматочків. Іноді, коли Бог вказує вам на ті зламані шматочки, вам потрібно щось зробити, щоб допомогти вилікувати ці зламані крила. Наприклад, якщо ви когось не простили, якщо ви не розмовляли з кимсь 35 років, можливо, це ваш друг, можливо, родич, батько, дитина, брат чи сестра. Я так багато чув про це. Якось один чоловік сказав мені: великою перешкодою до внутрішнього зцілення є непрощення. Притча в Євангелії від Матвія, 18 розділі, показує значення непрощення. Це може вилікувати зламані крила, але вам потрібно щось зробити щодо цього. Можливо, вам потрібно когось простити. Можливо, вам потрібно попросити на прощення. Віднова розуму може включати зцілення спогадів та з'єднання зламаних шматочків. І це може включати те, що Ісус назвав цілістю здорового ока. Згадайте, Ісус сказав, що коли ваше око, мається на увазі ваш кругозір, ваш розум, те, як ви сприймаєте речі, якщо воно чисте, тоді ваше тіло повне світла. Але якщо ваше око зле, тоді і все тіло в темряві. Слово «чисте» тут означає «здорове». Якщо те, як ви сприймаєте речі, здорове, тоді весь ваш розум може бути здоровим. Але якщо те, як ви сприймаєте речі, нездорове, тоді темрява, що у вас, стає більшою і більшою. Вам потрібно зробити щось стосовно того, як ви сприймаєте речі. Ви не можете видалити всі ці речі зі своєї підсвідомості. Але ви можете закласти туди багато добрих речей. Просто продовжуйте наповнювати свій розум добрими речами. Ісус назвав це здоровим оком, цілим оком. І після того, як ви будете дивитись на речі цілим або здоровим оком, все ваше тіло може бути сповнене світлом. На мою думку, це дуже важливо, щоб ми зрозуміли це. Чи ви коли-небудь молились такою молитвою? Це пісня хвали. Нехай розум Христа, мого Спасителя, живе в мені день за днем. Нехай Його любов та сила керує всім, що я роблю і що я кажу. Нехай Боже Слово перебуває в моєму серці година за годиною, щоб всі могли бачити, що я перемагаю лише завдяки Його силі. Нехай Божий мир керує моїм життям в усьому, що б я не робив. Нехай любов Ісуса наповнює мене так, як вода наповнює море. Його звеличую, себе принижую. Це перемога. Чи ви коли-небудь молились так? Якщо ви починатимете кожен день та кожен тиждень такою молитвою, розум Христа буде перебувати у вас, і Його Слово буде перебувати у вас. Це означає, що ви кладете добрі речі в розум. Ви не можете видалити сміття, але ви можете покласти добрі речі у свій розум. І через деякий час це принесе вам здоров'я. Біблія говорить, що як у душі своїй він обраховує, такий він і є. Іншими словами, те, що людина постійно думає, тим вона і є, тим вона і стає. Спасіння включає в себе вкладання добрих речей у ваше серце та розум. Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Це також спасіння. Отже, спасіння включає в себе роботу творіння у вашій внутрішній людині. Спасіння включає перетворення у вашій внутрішній людині. Спасіння включає особу у вашій внутрішній людині. Не пропустіть цього. Я вірю, що це серце християнства. Коли ви читаєте тайну, а ви читаєте її в багатьох гімнах, які ми співаємо, ви дещо відкриваєте. Коли людина отримує спасіння, в її серце та життя входить особа, справжня жива особа. Ви можете назвати це Божою присутністю. Ви можете назвати це Святим Духом. Її називають живим Христом Ісусом. До Нього говорять, з Ним мають відносини. Він не лише був та дещо зробив, але Він є, і Він досі робить, і з Ним можна мати відносини. Послухайте на цей гімн, написаний чоловіком, який мав стосунки з Ісусом. Ісус – безцінний скарб, джерело найчистішої радості, мій найвідданіший друг. Для того, щоб отримати таке об'явлення, потрібно було просити, шукати та стукати. Також в його гімнах можна знайти такі слова. «Як тужила моя душа, і як слабіло моє серце, прагнучи Господь тебе, я твій, о безгрішний агнець!» Може статись дещо, що зашкодить цим відносинам, тому він сказав, «Я не проситиму нічого, крім тебе. Мені потрібен Ісус. Я хочу знати Його краще за все в світі». Потім він знову говорить про свої стосунки. «В твоїх руках я відпочиваю. Вороги, які будуть досаждати мені, не зможуть достати до мене тут. В твоїх руках я відпочиваю. Вороги, які будуть досаждати мені, не зможуть достати до мене тут. Хоч затрясеться земля та затремтить серце кожного, Ісус заспокоїть мій страх. Хоч буде гріх навкруги мене і конфлікт, та хоч і гіркі шторми обрушаться на мене, Ісус не залишить мене». Говорячи про депресію, послухайте на наступне. «Уходить страх та сум, бо заходить Господь радощів Ісус. Ті, хто люблять Отця, хоч і бушуватимуть шторми, вони будуть мати мир та спокій всередині. Так, я можу все знести. В тобі найчистіша радість, Ісус, безцінний скарб». Зараз я хочу задати вам питання. Спочатку я спитаю його таким чином. Чи ви вірите, що Ісуса можна знати так добре? Знати Ісуса як ваш безцінний скарб, як вашого найвідданішого друга, як джерело справжньої радості. Зверніться до Біблії. Послухайте, що каже Ісус. Послухайте, що Він обіцяє, і потім спитайте в себе, чи можливо знати Ісуса таким чином? Друге питання. Якщо можливо знати Ісуса таким чином, чи ви думаєте, що знання Ісуса таким чином якось вплине на ваше внутрішнє зцілення? Чи це вплине на депресію? Чи це вплине на напади тривоги? Чи це вплине на розпач та безнадійність? Чи це якось вплине на внутрішнє зцілення? І ось ще одне питання. Чи ви знаєте Ісуса так добре? Якщо ви переконані, що можливо знати Ісуса так добре, чи ви хочете знати Його так? І якщо ви хочете знати Його так добре, як це зробити? Я вірю, це і є центром спасіння. Щиро кажучи, я думаю, що сьогодні цим так зневажають, сьогодні про це майже забувають в християнстві. Ми просто не віримо в це сьогодні. Ми не наголошуємо на це. Ми не вчимо цьому. Ми не чуємо про це, і люди не мають цього, хоч вони можуть і повинні це мати. Один старий віруючий говорив мені, знаєш, спілкування навіть з віруючими таке важке для мене, бо ніхто не хоче говорити про Ісуса, ніхто не хоче чути про Ісуса. Те, що Ісус сказав мені, хіба це не чудово? Цей чоловік завжди говорив про це, і він відчував себе відособлено від інших, бо інші сприймали Ісуса Христа та спілкування з Ним по-іншому. Відверто кажучи, я всім своїм серцем вірю, що це повинно бути нормальним християнством, нормальним спасінням. Якщо ми не знаємо, що це таке, тоді ми повинні визнати те, що це може бути, і на цьому наголошено в Біблії. Ми повинні продовжувати стукати, доки ми не отримаємо, доки ми не знайдемо, доки це нам не відкриється, бо це основа спасіння. Бо спасіння – це особа, яка оселилась в нашій внутрішній людині. І я вірю, що найбільша частина спасіння є прямим результатом присутності цієї особи. Таким чином, це приписання для зцілення внутрішньої людини, як я його бачу в Божому Слові. Я закликаю вас на протязі наступних місяців спробуйте відчути годину спасіння. Не лише через те, що ви хотіли б підтвердити вашу віру в Євангелії, а отже і у виправданні, але в сенсі того, щоб відчути чудо творіння у вашій внутрішній людині, чудо перетворення у вашій внутрішній людині, яке включає віднову вашого розуму, зцілення спогадів, лікування зламаних шматочків, сили та цілості ока або здорового кругозору. Крім цього, я закликаю вас, нехай наступні місяці будуть для вас порою спасіння, і ви будете просити шукати та стукати, доки ви не матимете таких відносин з Ісусом, які мали духовні люди давнини. Мені дуже подобається ще один вірш. Хтось сказав, що Чарльз Уеслі написав майже 10 тисяч гімнів. І я думаю, що з усіх гімнів, які він написав, цей є одним з найкращих. Божа любов, вся радість від неба до землі, спустись! Нехай в нас перебуває Твоя лагідна присутність. Ісус, Ти терплячий. Ти кохаєш нас чистим коханням. Дай нам Твоє спасіння. Увійди в кожне тремтяче серце. Подих, о подих Твій люблячий дух в кожному неспокійному серці. Нехай ми всі будемо наслідувачами Тебе. Дай нам знайти обіцяний відпочинок. Забери геть нашу схильність грішити. Ти Альфа Омега. Звільни наше серця. Всемогутній Бог, прийди звільнити нас та дай нам отримати Твоє життя. Навернутись і більше ніколи не лишати Твого храму. Ти завжди будеш благословляти нас. Ми будемо служити Тобі, молитись та прославляти Тебе. Постійно славити Твою досконалу любов. Закінчи Твоє нове творіння. Зроби нас чистими та бездоганними. Дай нам побачити Твоє спасіння, що в Тобі. Міняємось від слави в славу, доки ми не займемо свої місця на небесах, доки ми не скинемо свої венці перед Тобою та не зануримось в чудо, любов та хвалу. Це молитва для внутрішнього зцілення, і це молитва за спасіння, бо спасіння та внутрішнє зцілення – це одне й те саме.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ – ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо – наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, твій захист та спокій у серці. Нехай твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місті, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті svitle.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 6 серпня.
1: Справедливість, аніж великий прибуток, бо справа. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Слово Боже навчає нас, що ліпше мати скромний дохід, зароблений праведно, ніж безліч прибутків, здобутих аморальним чи незаконним шляхом.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Моя історія навернення до Бога досить дивна, бо на моєму шляху життєвому якось Господь сам проповідував мені і сам мене виводив до відносин з собою. Так сталося, що я ніколи не шукала Бога, я не знала про нього нічого, я не знала, що є така віра жива. Але трапилось на моєму житті, що я дуже захворіла, в мене дуже багато операцій, реанімацій. І так сталося, що моя мама до цього увірувала, і вона мене кликала, але я з нею була не згодна, і тому Бог вирішив мене по-своєму покликати. І ось коли була остання реанімація, дуже тяжка операція була, я вже помирала, але молитва матері церкви, Господь мене підняв. Але все рівно я, коли навіть видужувала, я не дуже хотіла йти до Бога. Але мама дала мені таку дитячу Біблію. І ось я прочитала про жінку Лота, яка вийшла з вогню, з цього середовища, з Содому. І Бог їй сказав не повертатися, але вона повернулась. І там таке було пояснення в дитячій цій Біблії, що Господь вивів її з цього гріха, Содому, але її серце було там, з цим світом, і вона повернулась до нього. І я зрозуміла, що це слово до мене, що Господь виводить мене з цього гріховного світу, а я все рівно повертаюсь і хочу повернутися в цей світ. І я прийшла в церкву, це було в 2000 році, і більше ніколи не виходила з цієї церкви і від Бога не відходила. І що я хочу цим сказати, що Господь дарував мені життя не тільки фізично, а дарував життя вічне. Я могла б в 99-му році, коли мені робили цю операцію, просто померти, мене вже не було. Але після цього у мене був син, а після цього я ще народила ще одного сина. Я хочу вам сказати, що з Богом життя, воно прекрасне, і якби не він, то, мабуть, інша в мене була доля, і мені б, мабуть, було... Зараз навіть мені тяжко згадувати про те, що могло б зі мною трапитися. Я хочу помолитися цією молитвою покаяння. Якщо хтось торкнулося це свідчення, то помоліться разом зі мною. Дорогий Господь, я дякую тобі, що ти віддав своє життя за мене. Мене грішно, але ти полюбив мене ще до того, як ти створив цей світ. Ти мене вибрав, ти мені дарував життя вічне, ти помер за мої гріхи, і я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи, і залишся в моєму серці, залишся моїм Господом, веди, направляй мене, даруй мені ту стежку життя, якою ти мене виведеш до життя вічного. Я дякую тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. ваша Світла Радіо Сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Царство Небесне в притчах Ісуса. В усіх чотирьох Євангеліях Ісус Христос розповідає багато притч, більшість з яких стосується Царства Небесного. У цих притчах Ісус порівнює його з гірчичним зерном, із закваскою, зі скарбом, захованим на полі, з неводом, закинутим у море. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, з 1 по 58 вірш. Як зрозуміти, чому Ісус ототожнював Царство Небесне саме із закваскою чи з гірчичним зерном? На що саме Він хотів звернути в нашу увагу? Адже гірчичне зерно таке маленьке, та й закваски для великої кількості тіста потрібно зовсім небагато. Чому ж Господь акцентував на таких, здавалось, на перший погляд, непримітних речах? У Біблії написано: «Ісус же сказав їм, через невір'я ваше, бо істинно кажу вам, якщо ви матиме віру, як зерно гірчичне, і скажете горі цій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас». Євангелія від Матвія, 17 розділ, 20 вірш. Так Ісус акцентував на тому, що потрібно мати віру хоча б таку, як гірчичне зерно. Одного разу Ісус говорив: «Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому». Євангелія від Марка, 9 розділ, 23 вірш. Хоч трохи – це і є те гірчичне зерно. Якщо є хоча б трохи віри, цього достатньо, навіть для того, щоб пересувати гори. Гірчичне зерно найменше, проте коли воно проростає, стає великим кущем, під яким ховаються від сонця навіть птахи небесні –

0: змінити позицію людини. Є народження згори, а є зростання у вірі. Народження згори – це закваска, яка повинна заквасити все життя людини. Визнавши Ісуса Христа Господом і Спасителем, людина народжується згори. Далі йде зростання у вірі, заквашування тіста. Після народження згори починається велика боротьба, труд любові та віри, аби перемогти власну плоть. Народження згори – це миттєвий акт віри, а зростання у вірі триває все життя. Хтось зростає швидко, хтось повільно, а хтось не зростає взагалі. Залишаючись все життя немовлям у Христі, як написано, що завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. 2 Тимофія, 3 розділ, 7 вірш. Чим більше людина шукає Бога, тим більше вона Його пізнає і наближається до Нього, тим більше в людині відображається Господь.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
5: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 28. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам:
2: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджую вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив».
1: І пішли вони хутко від гробу зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав:
3: «Радійте!»
1: Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус:
3: «Не лякайтесь! Ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене».
1: Коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зо старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали:
4: «Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас».
1: І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні. 11 же учнів пішли в Галілею, на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав:
3: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку».
1: Амінь.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Побажання від єпископа Римо-католицької церкви Віталія Кривицького.
2: Побажання шукати оцеї відповіді Господа, його волі бути людьми, які не впадають в таку стагнацію і постійно вертатися до першої любові. Вертатися до цих фундаментальних речей, на яких побудована як наша віра, так наше єство людське загалом. Тепер якраз є той час, коли ми маємо у цих пошуках єднатися. Коли не маємо кожен десь там сам щось робити, але, власне, у єдності Христової Церкви, тіла Христового, ми, звичайно, будемо сильніші у проповідуванні, у свідоцтві, а часом навіть протистоянні, правильному протистоянні, і навіть якщо брат поруч десь буде спотикатися, ми йому допоможемо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Він зламано сердих лікує, і їхні рани болючі обв'язує.
1: Цитата з Біблії.

Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня, незабутня.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва – як допомогти дитині розвивати здатність тверезо мислити. З глибини взиваю до Тебе, Господи. Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Ради імені Твого я надіюся на Тебе. Дякую Тобі, мій Боже, за обіцянку дати нам тверезий розум. Тож я прошу, щоб Ти дав моєму синові і донечкам ясний, здоровий, гнучкий, гострий розум. Я молюсь, щоб в розумі моїх дітей не було місця ніяким хаотичним, похмурим, негативним думкам, щоб їхній розум не був обтяжений ніяким тягарем. Даруй їм ясність мислення у будь-який час. Навчи їх приймати чіткі рішення, розуміти все, що слід розуміти, та вміти зосереджуватися на головному. Якщо у моїх дітей є якесь порушення мозгової діяльності або функціональна патологія, я прошу про зцілення в ім'я Ісуса Христа. Нехай, як сказано у Святому Письмі, вони оновляться духом свого розуму і мають розум Христовий. Я молюсь, щоб діти полюбили Господа всією душею і щоб в їхній голові не було місця для диявольської брехні. Нехай Твоє Слово укріпиться в їхньому серці і наповнить їхній розум тим, що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала. Нехай діти навчаться усвідомлювати, що все, що входить в їхній розум, стає частиною їх самих. Прошу Тебе, аби вони були здатні зважувати все, що бачать і чують. Господи, я прошу Тебе за сина. Він покинув отчий дім. Не дозволь йому потрапити під вплив думок і авторитетів, що панують в цьому світі. Даруй йому здоровий глузд і захисти від тих, хто схиляє на свій бік. Нехай його думки, а також думки його сестричок, будуть під контролем Святого Духа. Нехай мої діти навчаться щодня брати в полон усякий помисел на послух Христу. Я прошу про те, щоб віра моїх дітей у Твоє Слово зростала з кожним днем, аби їм завжди бути врівноваженими і тверезими. Спасибі Тобі, мій Боже, за відповідь на мою молитву. Віддаю Тобі, Ісусе Христе, всю честь і славу, і хвалу. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 12:2, Филип'янам 4:6-7, 2 Коринтянам 10:4-5, Римлянам 8:6, Ефесянам 4:17-18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок. Дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях, і хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
0: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

Вітаю вас, друзі, вітаю слухачів радіо «Еммануїл», «Світлого радіо». З вами Ігор Плохой, пастор, капелан, блогер. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на важливу, мені здається, тему про нашу здатність дещо бачити. Що таке є віра і чим відрізняється віруюча людина від невіруючої? Перше, давайте подивимось Євреям 11 розділ, перший вірш. Там чітко вказано, що віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Що таке впевненість у невидимому? Ось чому питання. Це переклад Філарета я зачитав. Коли ми подивимось переклад Огієнка, тут написано так. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Невидиме, небачене. Виявляється, віруюча людина, вона може бачити небачене. Там, де інші не бачать, вона бачить. Бог бачить більше, ніж людина звичайна. Віруюча людина більше бачить, ніж людина невіруюча. Про що мова йде зараз? Давайте задамо собі дуже просте питання. А чи бачимо ми Бога, коли все навколо добре? Оце перше питання. І, можливо, воно комусь здасться дивним, але тим не менше. Чи бачимо ми Бога, коли у нас все добре? Ну, наприклад. Коли Бог зцілює від хвороби, ми говоримо, о, чудеса відбулися, Бог точно тут присутній. Або коли ми бачимо, що під час обстрілу хтось вижив, ми говоримо, о, Бог спас, все добре. Або коли ми бачимо, що хтось вижив під час там страшного ДТП, ми кажемо, Бог проявився. Але, вибачте, я хочу інше питання задати. А чи віримо, що Бог керує всіма обставинами? А чи бачимо ми Бога, коли навпаки, ніякої хвороби у нас нема? А коли ми взагалі не попадаємо під обстріл, або обстріл досить далеко від нас? А коли ми нормально сьогодні кудись добралися, прийшли, приїхали, і ні в яке ДТП не попали? Чи бачимо ми в той час Бога? Мені здається, що мало. Ми помічаємо Бога, коли в нас якась проблема, коли в нас якась ситуація важка. І тоді, коли потребується допомога Бога, ми починаємо до нього взивати у своїх скруті, і потім бачимо Бога. А коли скрута не наступила, ми нібито цього Бога і не бачимо. І це є проблемою. Ми маємо бачити Бога завжди. Псалом 15:8 написано. Я завжди бачив Господа переді мною. Адже Він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Завжди бачити Бога – це, ну, дуже важлива здатність для віруючої людини. І цим Він відрізняється від невіруючого. Питання номер два. А чи бачимо ми Бога до того, як сталося якесь чудо? Звісно, коли відбуваються якісь чудеса, надприродні втручання Бога, ми говоримо, о, Бог проявився. А коли ще не було ніяких чудес? Я згадую одну ситуацію. До Ісуса Христа прийшов Никодим вночі. І вони бесідують. Івана 3 розділ. З першого вірша по третій. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим. Старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним». У відповідь Ісус сказав йому, «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Тут досить дивне спілкування. Никодим починає нібито хвалити Ісуса, говорити, що він багато чудес робить, якби не Бог, цих чудес не було б. Але Ісус нібито, ну, не по темі, перериває його, зупиняє, і якось так нібито не впопад починає говорити. І він каже, я тобі істинно кажу, хто не народиться згори, не побачить царство Боже. Тобто Ісус йому говорить, те, що ти бачиш чудеса, це зрозуміло. Чудеса бачать всі люди, і віруючі, і невіруючі. Якщо вони відбуваються на їх очах, це всі бачать. Але ти дещо не бачиш. Він каже, хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Ти чудеса бачиш, але багато ще чого не бачиш. Чи бачимо ми царство Боже до тих пір, коли ще чудо не відбулося? Це дуже важливе питання для нас. І чи бачимо ми Бога, друзі, коли все погано навкруги? Чи бачимо ми Бога небаченого, коли все, ну, не дуже гаразд. Зараз іде війна. Ви знаєте, смерть, беззаконня, насилля, вбивають невинних дітей, гвалтують, знищуються міста, катують людей в в'язницях. І багато-багато різних негараздів.
І що ми бачимо в цьому періоді? Що ми бачимо? Деякі люди, вони кажуть, ну, та ніякого Бога нема. Дивіться, скільки зла. Де ж тут Бог? Якби був Бог, він би не допустив те чи інше. Я часто чую це питання як капелан. І, можливо, ви чуєте такі дорікання на адресу Бога, що він себе не проявляє. Ви знаєте, Єремія 1:11 сказав, до мене було Господнє Слово, яке запитувало, що ти бачиш? І я відповів, горіхову палицю. Господь сказав мені, добре ти побачив. Розумієте, коли ми на щось дивимося, Бог іноді запитує, а що ти бачиш? Тому що, дивлячись на один і той самий об'єкт, ми можемо бачити абсолютно різне. Або дивлячись на одні і ті самі обставини, які навколо нас, ми можемо бачити абсолютно різне. І коли Єремія відповідає, Бог каже йому, нібито похвалив, каже, добре ти побачив. Послухайте, коли ми бачимо страшні речі, то що ми бачимо? Чи бачимо ми сатану? Звісно, ми сатану бачимо. Це сатана, який втілюється в людей і приходить для того, щоб здійснювати свої диявольські плани денацифікації, знищення націй, народів, знищення міст, обстріли цивільних міст, злочини проти людяності, вбивства цивільних. Все це ми бачимо. Звісно, це прояв диявола. І ви знаєте, з цим погоджується багато хто. Навіть люди, які дорікають на адресу Бога, розуміють, що це прояв чогось злого. Так це прояв диявола. А я задаю інше питання. Послухайте, а хіба коли ми бачимо прояв диявола, ми не бачимо поряд прояв Бога? Дивіться, як диявол себе проявляє? Через людей. Люди прийшли, вбивають. Люди задумують плани. То я задаю питання, якщо так диявол проявляється, то Бог проявляється як? Виявляється так само, по тій же схемі. Люди проявляють Бога. І коли одні нападають, а інші кидають свої інтереси, свій комфорт, залишають навіть своїх близьких, сім'ю, відправляючи, можливо, їх подалі, і йдуть, щоб зупинити це зло. Я пам'ятаю 22-й рік, 24 лютого, як багато людей, навіть без зброї в руках. І я пам'ятаю наш підрозділ територіальної оборони, коли ми фактично з коктейлями Молотова виходили проти колони танків ворожих. Я задаю питання, а хто цими людьми керує? Хто керує тими людьми, які добровольці, які йдуть для того, щоб прославилось ім'я Господнє, навіть іноді, не віруючи в нього. Хто ці люди? Це люди, які мали побудження від самого Бога. Вони можуть це розуміти, можуть не розуміти, можуть бути навіть в цей момент і не християнами, не розділяти ці всі ідеї. Але я вас запевняю, не всі ті люди, які роблять сатанинські речі, вірять в сатану. І не всі ті люди, які мали побудження від Бога встати і піти на захист батьківщини, можливо, розуміли, що вони роблять це за побудженням Бога. Бог проявляється так само. Бог проявляється через людей. І поряд з звірствами, поряд з підлістю, ми бачимо прояв великого милосердя. Коли люди навіть душу свою кладуть за ближніх, це не Бог проявляється. Тому я задаю питання третє. Чи бачимо ми Бога, коли погано навколо? Коли навколо погано, і ми бачимо лише погане. Коли навколо погано, і ми бачимо лише недобре, лише диявола, умовно кажучи. Але при цьому не бачимо Бога, то ми сліпі, то ми невіруючі. Віруючий, він впевнений в небаченому для інших. Ми маємо бачити небачене. І ось ще одне питання. А коли у нас взагалі власні випробування? Коли навколо біда, це зрозуміло. А коли прямо в наше життя приходять випробування? Що ми робимо тоді? Знаєте, Євреям 11 розділ, 27 вірш, тут написано так про Мойсея. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Іноді, проходячи свої випробування, ми маємо бачити біля себе невидимого. Якщо ми бачимо невидимого навіть тоді, коли нам важко, навіть тоді, коли нам приходиться йти важкий шлях, це дуже важлива риса віруючого. І я бажаю, щоб ми, як Йосип, як Мойсей, бачили Бога, коли фактично всі сміялися і цього Бога не бачили. Коли всі насміхалися і цього Йосипа хотіли вбити і продали в рабство. Коли всі знущалися і підставляли його, звинувачували, лжесвідчили і кидали його в в'язницю. Але Йосип бачив біля себе Бога і Бог провів його через ці страждання. Отже, друзі, резюмуючи, хочу задати ще раз питання. Чи дійсно ми віруючі? Чи бачимо ми небачене?
Чи бачимо ми Бога тоді, коли все добре? Питання номер один. Чи бачимо ми Бога до тих пір, коли ще ніяких чудес не відбулося? Питання номер два. Чи бачимо ми Бога, коли все погано навкруги і навіть коли війна йде? Питання номер три. І питання номер чотири. Чи бачимо ми Бога, коли доводиться проходити якісь власні випробування? Якщо на ці всі чотири питання ви даєте одну і ту ж саму відповідь, бачу, значить ви віруюча людина. Якщо ви не даєте такої відповіді, то, можливо, вам потрібно почати бачити. А як почати бачити? Нагадую, бесіда з Никодимом. Христос сказав йому у відповідь: якщо ти не народишся згори, не можеш побачити. Народження згори відкриває наші очі. Бажаю всім, хто народжений згори, бачити більше, а хто ще не бачить, народитися від Духа Святого і від Слова Божого. Амінь.

0: Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя. Господь воздасть за мене. Господи, милість твоя повік, не покидай творіння рук твоїх.
1: Псалом 137, 7 і 8 вірш.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за те, що ти дав мені життя, і за те, що у тебе є чудовий план для мого життя. Допоможи мені так жити, щоб цей план здійснився. Амінь.
3: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів у гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, вона обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. І хоч я й маленький, але трохи вмію куховарити, зроблю яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капусту, що була в тому, я з'їв вчора. Тому зараз піду на город, там точно росте ще одна. Капустиночка зелена, хрумка, поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олією.
4: Моя капуста, не дам.
3: Це що таке? Як це ти мені не віддаси мою капусточку? Та хто така? Яке маєш право таке говорити?
4: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
3: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Вітай капустину, не будь жаднюгою.
4: Дай я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
3: А що ти хочеш? У мене нічого немає. Можу хіба що яєчню приготувати.
4: Дякую, яєчню я не хочу. Я ж стрімка і красива гусінь. І зараз я на дієті.
3: А ти тільки яєчню не їси, чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
4: Так я ж до цього і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу зробити під час ранкової зарядки, я була би дуже вдячна. Пам'ятаєш, як ми колись займалися спортом разом?
3: О, гусінь. Та, звісно, пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки я зараз дуже поспішаю. Матуся скоро повертається. Я маю підготуватися.
4: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це раз-два – прокинувся. Три-чотири – розплющив очі, подивився на небо. П'ять-шість – зробив кілька вправ. Сім-вісім – і день почався.
3: Саме так все і є.
4: Ну так у чому проблема, борсуче?
3: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що я й сам сьогодні зарядку не робив. Прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
4: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості. На дачі. Тут лише зелень навколо. Ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
3: Давай вже займатися. Стань рівно. Ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
4: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, ой, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ.
3: Скажеш ще, ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, ставай прямо. руки донизу, ноги окупі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогнися назад і зроби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову. Видих. Повтори 8-10 разів.
4: Стала прямо, руки донизу, ноги у купі. Витягую руки уверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад, роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину, видох.
3: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
4: Подобається. Давай ще щось покажи.
3: Показую. Ставай навшпиньки, якомога більше, як можеш. Прогни спину і затримайся на 2-3 секунди у цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися у вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторю ще раз, що треба робити. Стань навшпиньки, якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів.

0: Тепер я гайно живіт і обіпруся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи віддавати корпус від підлоги.
1: Ого! Буду таке щоранку робити, стану силачкою-спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою, але дуже надіюся, що тобі вони сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Може зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти. Лягаю на живіт, опираюся руками у підлогу. Як найбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
0: Саме так. Роби це ще кілька разів.

0: Ну і ще одна вправа, схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла, прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: О, гусінь, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявляти, що в тебе замість рук крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, підіймай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашко, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – правильна постава. Формувати її, як ти сам розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертав уваги, хоча, звісно, це дуже недобре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямо, плечі розпрямленими. А якщо ти до того будеш регулярно робити фізичні вправи, то вони допоможуть тобі розвинути і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тоді якісь справи покажу тобі іншим разом, а зараз віддавай мені мою частину капусти.
1: Тримай, малий, смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь, щасти.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: барсачок і Гнашка.
1: Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.

0: Дорогі дітлахи, радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Тлумачення снів. У в'язниці разом з Йосипом відбували покарання ще двоє засуджених. Вони були слугами єгипетського царя. Один наливав вино в чашу царя, його називали чашником, а другий пік хліб і печиво для царських обідів, його називали пекарем. Чашник і пекар розгнівили царя, і він наказав кинути їх до в'язниці. Одного ранку Йосип побачив, що чашник і пекар дуже сумні. Він запитав їх: «Чому ви такі засмучені?» «Кожному із нас приснились дивні сни, але ми не можемо їх розтлумачити», – відповіли вони. Йосип сказав їм: «Мій Бог може допомогти мені пояснити ваші сни. Розкажіть, про що ці сни?» Чашник першим розповів свій сон. «Снилась мені виноградна лоза, а на ній три гіллячки, а на них грона винограду. Я взяв виноград і вижав сік до царської чаші і подав чашу цареві, так як я завжди робив це». Бог допоміг Йосипові пояснити цей сон, і він сказав: «Три гілки – це три дні. Через три дні цар забере тебе з в'язниці і поверне тебе на твоє місце». Це заспокоїло чашника. Тепер була черга пекаря. Він сказав: «Я бачив сон, що на голові у мене три плетених кошики. У найвищому з них було печиво для царя. Та ось птахи налетіли і почали клювати прямо в мене з голови». «Три кошики, – сказав Йосип, – це три дні. Цар покличе тебе через три дні і повісить на дереві, і птахи будуть дзьобити твоє тіло». Чашник радів від слів Йосипа, а бідолашний пекар плакав, тому що його чекала смерть. Йосип прохав чашника: «Коли повернешся до царя, то згадай про мене. Розкажи йому, що я перебуваю в в'язниці, але я не зробив нічого вартого ув'язнення». Через три дні, у свій день народження, цар покликав із в'язниці чашника і пекаря і наказав чашнику подавати йому чашу з вином, як і раніше, а пекаря наказав повісити. Так збулося тлумачення Йосипа. Чи згадав про Йосипа чашник? Ні, він про нього забув. Чашник виявився невдячним. Дні минали, а Йосип залишався у в'язниці, але Бог про нього не забув. Чому Бог примушував його так довго чекати? Бог і нам, друже, інколи посилає випробовування. Все це для того, щоб ми навчились терпінню.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Вже скінчився літній дощик, і на небі є місток. Не з бетону, і не з дощок, і не з плетених ниток. Той місточок зовсім новий, напівкруглий, кольоровий. Ця загадка зовсім легка. Зветься той місток
2: Веселка.
3: А для чого той місточок? Знає християнський світ. Для людських синів і дочок то був з Богом
2: заповіт.
4: Не, у вічності є мостом. Новий заповіт
2: з Христом.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Не сій пусто, то збереш густо. Катя квіти полюбляє, кожний вечір поливає. Ростуть гарно із землі, квітник найкращий у селі. Дитина руки прикладає, бо від батьків пораду має. Працею, хто полю годить, жити тому щедро родить. Поле угноїш, урожай подвоїш.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Богу потрібні розсильні з доставки благих вістей.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: Сьогодні 6 серпня.
1: Слово «той собі шкодить», а хто боїться заповіді, той буде нагороджений. Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує Словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Термальні води Закарпаття. Термальні води від грецького терме – жар або тепло. Підземні води, що мають температуру 20 і вище градусів за Цельсієм. Лікувальні властивості термальних вод застосовують ще із часів Римської імперії. Адже велика кількість громадських купалень розміщувалася саме на таких джерелах. І набагато раніше перед тим, як вчені почали вивчати склад термальних вод, було помічено, що вода конкретного джерела допомагає у лікуванні певних хвороб. Термальні мінеральні джерела умовно підрозділяють на теплі від 20 до 37 градусів, або гарячі від 37 аж до 50 градусів і дуже гарячі 50-100 градусів. Термальні води Закарпаття за температурою коливаються від 30 до 80 градусів. Будь-який вид термальних вод має позитивний вплив на самопочуття людини. Але ефект сильніший, якщо джерело містить натрій, бром, йод, криптон, кальцій, магній, хлор, вольфрам та інші мінеральні та біологічно активні речовини. Зараз на території Закарпаття можна виділити три осередки, де можна пройти курс лікування термальними водами. Це Хуський район, село Вилятино, термальні води у селі Берегово та термальні води у селі Косино. Теплі води у селі Вилятино. Історія теплих вод налічує вже понад два десятиліття. Ще в 1900 році коштами колгоспу на базі термального джерела під горою Олексинець збудовано профілакторій, який відразу почав користуватися неабиякою популярністю. Лікувальні властивості джерела були настільки вражаючими, що сюди почали з'їжджатися люди не тільки з району та області, а й з усієї України і за кордоном. Найперше, чим термальні води Вилятина привертають увагу, це підвищення вмістом брому та йоду. Бром має сильно заспокійливі властивості на людське тіло. Воду отримують зі свердловини глибиною близько кілометра при температурі від плюс 40 плюс 60 градусів за Цельсієм. Перед безпосереднім використанням у процедурах її охолоджують до прийнятної для людського тіла температури 30-38 градусів. Мінералізація велятинської води складає близько 100 грам на літр, якщо, наприклад, морська вода має всього 3 грами на літр води. Термальні води у місті Берегово. Басейн із термальною мінеральною водою функціонує на території учбово-спортивної бази Закарпаття, відкритої ще в далекому 1967-му. Розташована база на перехресті вулиць Корятовича та Мукачівської. Заповнюється басейн із гейзера глибиною 1080 метрів. Кремнієво-азотово-вуглекисло-хлоридно-натрієвими водами високої мінералізації, що сприяє знищенню більшості хвороб ботворних мікробів. Вода не фільтрується і тому є каламутною, брудно-коричневого кольору. У будь-який час року температура води складає близько плюс 50, але у басейні охолоджується до плюс 33. Лікарі не рекомендують перебувати у воді більше 2 годин на добу. Це може призвести до втрати свідомості. Але короткострокове перебування у воді термального джерела призводить до позитивних наслідків. Медичними показаннями для лікування мінеральною водою з термального джерела у місті Берегово при зовнішньому застосуванні у вигляді ванн є урологічні, гіпертонія, захворювання нервової системи, опорно-рухового апарату і серцево-судинні. термальні води у селі Косино. Вони за складом є унікальними не тільки в Україні, але й у всій Європі, за виключенням води, якою лікуються у всесвітньо відомому санаторії Гайдусо-Босло, Угорщина. За хімічним складом термальні води у селі Косино відносяться до високотермальних хлоридно-натрієвих вод середньої мінералізації. Термальна вода у басейнах Косино має жовто-коричневий колір. На виході зі свердловини температура води складає 38-40 градусів, але це вже результат охолодження, хоча фактична її температура 60-80 градусів Цельсія. Ну і, звісно, для тих людей, які, можливо, не купалися в термальних водах, хочу від себе сказати, що це щось неймовірне. Коли принаймні я була у Берегово, це була зима, а на дворі було мінус 5, мінус 7, тобто не дуже морозно, але ти бачиш гори, які покриті снігом, вершки гір, а ти, власне, ніжишся у воді, 34 градуси, і вона пахне такою сіркою, тому що там всі оці мікроелементи, і насправді це щось неймовірне бути от в такому басейні. Так що спробуйте, тому що це справді дари природи, дари Божі, і вони є у нас в Україні, не треба їхати за кордоном, якщо будете матимете можливість, тим паче із дуже багатьох місць їдуть різні, курсують екскурсії, різні курсують автобуси. Тому мені здається, що і це треба спробувати, тим паче, що воно лікувальне.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Тіні і потоки. Нехай же Господня слава перебуває навіки, хай Господь радіє ділами своїми. Від одного твого погляду земля тремтить, а доторкнешся до гір, і вони почнуть диміти. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя, прославлятиму мого Бога, доки живу. Нехай будуть приємними йому і мої роздуми. Я радітиму в Господі. Псалом 104, 31, 34. Бог радіє ділам творіння, бо вони вказують на те, що виходить за їхні межі, на самого Бога. Бог хоче, щоб ми були приголомшені і вражені Його творінням, але не заради самого творіння. Він хоче, щоб ми подивилися і сказали, якщо лише діла Його пальців, лише пальців, Псалом 8.3, сповнені такої мудрості, сили, величі і краси, то яким же має бути сам цей Бог? Це лише зворотний бік Його слави, ніби тьмяне дзеркало, в якому бачимо неясно. Що ж це буде, коли ми побачимо славу самого Творця, а не лише Його творіння? Мільярд галактик не задовольнить людську душу. Бог, і тільки Бог, ось кінцева мета душі. Джонатан Едвардс висловив це так. Насолода Богом – це єдине щастя, яке може задовольнити нашу душу. Потрапити на небо, щоби повною мірою насолоджуватися Богом – це безмежно краще, ніж найприємнішим чином облаштуватися тут. Це лише тіні, які Бог відкидає. Це лише розсіяні промені сяйва Його сонця. Це лише потоки, а Бог – океан. Ось чому Псалом 104 завершується у віршах 31-34, зосереджуючись на самому Богові. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя. Я радітиму в Господі. Зрештою, не моря, не гори, не каньйони, не водоспади, не хмари і не великі галактики наповнять наші серця до межі здивування, а наші уста – вічною хвалою. Це буде сам Бог.

Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: знову.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає вовчий квиток? І що це? І як це? Правити вола. А зараз дізнаємось.
1: З української на українську і навпаки.
2: Отже, перший вислів – вовчий квиток. Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Стельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського каземату. Вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. А тепер дізнаємося, що означає вислів «правити вола». Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. «Ти думаєш, Маргіт, що я із них вола правив за твій виноград?» Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно.
1: З української на українську і навпаки.
2: Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.
1: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Після страшної бурі на морі зцілілий бідолаха, учепившись за рештки свого човна, добрався до маленького безлюдного острівка. Острівець той майже суцільно вкривали непривітні гострі скелі. Бідака став гаряче благати Бога, аби його порятував. Кожного дня він вдивлявся, чи десь там, за горизонту, не з'явиться допомога. Проте ніхто з нею не поспішав. Коли минуло так кілька днів, він почав потроху облаштовуватися. Доклавши чимало зусиль, виготовив знаряддя для обробітку землі, а також для полювання. У поті чола він розклав вогнище, збудував курінь і сховок на випадок бурі. Так спливло кілька місяців. Бідолаха невпинно молився, проте жодне судно не з'являлося на горизонті. Одного дня вітер несподівано подув на вогнище, і полум'я лизнуло циновку. В одну мить усе спалахнуло. У небо знялися хмари густого диму. Багатомісячна праця обернулася у невеличку кубку попелу. Сердега намагався бодай щось урятувати, та врешті впав на землю і залився слізьми. «Господи Боже, чому? Чому це сталося?» Через кілька годин до острова наблизився великий корабель. Рятівники припливли на шлюпці, аби забрати страждальця. «Як ви довідалися, що я тут є?» – ще не вірячи своїм очам, спитав він. «Ми побачили димовий сигнал», – відповіли йому. «Друзі, ваші нинішні труднощі – наче сигнали, що заповідають майбутнє щастя. Бог прибуде, щоб вам допомогти».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисти згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошисти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: «Господь, надія моя», і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони тебе понесуть, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змій.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
0: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи милосердний, я прошу Тебе за нашу державу Україну, за кожну людину, за кожну сім'ю. Очисть нас від наших гріхів, очисть нас від наших пороків, які в нас є. Настав на Твій шлях, Господи, веди нас за собою. Ти наш Спаситель, ісцели наші серця. Ми запрошуємо Тебе, Господи, у свої серця. Веди нас Твоєю дорогою. Вказуй Твій шлях, Господи. Навчи нас покоритись Тобі і Твоїй волі, всьому народу України, всій Україні. Навчи нас вірити в Тебе, Господи, в тому, що тільки Ти, і тільки Ти можеш відродити нашу державу. Тільки на Твоїх Божих заповідях ми можемо подбати заможну державу, заможне духовне суспільство, кожну людину, кожну сім'ю. Дякую, Господи, що Ти благословляєш нас на кожний день. Прости наші гріхи, дай мудрості, настав нас, Господи, Тобі вічна слава, вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: ваші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

Доброго ранку всім слухачам Світлого Радіо, мирного дня Божого покрову вам. На календарі 6 серпня 2026 рік, сьогодні четвер, на годиннику 9 година 15 хвилин. Ви слухаєте Світле Радіо «Еммануїл».

В житті кожної людини і віруючої також бувають різні обставини. Буває на серці, в житті нашому така похмура погода, як буває інколи, знаєте, темно, навіть є полярна ніч, яка триває місяцями. Але на зміну ночі завжди приходить світанок, приходить світло, приходить день. І нам так потрібно посеред тривог, посеред непростих обставин пам'ятати, що ми не самотні в цьому світі. Є Бог, який не просто нас створив, який піклується про нас, який бажає нам добра, який нас любить, який сильний зло повернути на добро. Хочу підтримати вас,

Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє. Як це слово застосувати стосовно себе? Так молився Давид, звертаючись до Господа. Чи можемо ми так само зробити ці слова як частинку нашого звернення, нашої молитви до Господа? Так? Тому що книга псалмів – це молитви звичайних людей, коли вони звертались до Господа з потребами, з подякою, висловлювали свою вдячність або сумнів, або розпач, або плач, або надію. Тож, якщо ви згодні, можете повторювати разом зі мною. Благослови, душа моя Господа, все нутро моє святе ймення Його. Благослови, душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини мої Він прощає, всі недуги мої вздоровляє.

0: Тепер про погоду.
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 6 серпня. На всій території України сьогодні сильна спека. Від 35 до навіть 38 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Опадів не очікується взагалі. На Київщині сьогодні температура 35-37 градусів тепла, в столиці в день 34-37, ввечері плюс 30-36. Хочу вас порадувати, вже з завтрашнього дня поступово температура буде знижуватись, але сьогодні краще без необхідності не виходити з дому, вживати багато водички, зволожувати повітря в квартирі. Нехай і в цьому буде з нами Божа мудрість, як нам берегти своє здоров'я. І нехай Божий покров буде над вами, над нашими рідними, над нашими захисниками, яким дуже непросто в такі спекотні дні.
2: Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Все спалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погорджуєш.
3: Псалом 50, вірші з 17 по 19.

0: роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто воскресне одразу після смерті, а хто буде чекати воскресіння з мертвих? У книзі Откровення, 10 розділі 6 вірші, написано, що часу вже не буде. Зрозумійте правильно, людина, живучи на землі, живе у часі. Але коли людина помирає, вона виходить із часового простору. За межами земного життя часу вже не існує. Там немає минулого і немає майбутнього. Там завжди зараз. Там або муки вічні, або вічне життя у Христі Ісусі. Жодного часу чи очікування там не буде. Тому важливо розуміти, що будь-яка людина, яка помирає, потрапляє у вічність. А у вічності завжди зараз. Там немає вчора чи завтра, а тільки зараз. Коли людина помирає, вона одразу потрапляє на суд Білого престолу. Одразу воскресає для суду і одразу йде або у вічне життя, або у вічні муки. Людина, яка померла у наш час, і Павло, який помер у 64-му році, у вічність входять одночасно, тому що вічність – це завжди зараз. Більше того, ми одразу зустрінемося із Христом. Все це складно пояснити, складно зрозуміти, тому що ми живемо в часі. Нам складно уявити, що таке вічність. Але ми знаємо, що Бог вічний. В 28-му вірші у 40-му розділі книги Ісаї читаємо: «Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум його недослідимий». Тому немає абсолютно жодного сенсу розважати над тим, хто і коли воскресне, хто буде першим, а хто після нього. Тому що у вічності немає часового простору. Особиста смерть кожної людини рівносильна другому пришестю Ісуса Христа. Тому що плоть і кров успадкувати Царство Божого не можуть. І тління не успадкує нетління. Кожна людина одного разу помре. По плоті всі люди помруть. Коли Господь прийде, усе плотське згорить. Спасуться лише душі, які вірять в Ісуса Христа, які будуть забрані від цієї землі на небеса. А ті, хто вже померли, вони вже воскреслі. Тому Павло й пише: «Бо це говоримо вам словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і сурми Божої зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах назустріч Господеві у повітря, і так завжди з Господом будемо». Ось яким чином ми повинні мислити. Сенс у тому, що смерть кожної окремої людини і друге – пришестя Ісуса Христа для цієї ж людини – це одне й те саме. На цій плотській, проклятій землі, де князь світу Сатана, немає вічності. Тут царює смерть. А вічне життя є тільки в серцях віруючих у Ісуса Христа. Тому що наш Бог дав нам вічно живого Духа Божого.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

На годиннику 9:37. Ви слухаєте Світле Радіо Монуїл. Хочу подарувати вам сьогодні ранкову посмішку. От незважаючи на непрості обставини, які є в житті нашому зараз, і нашої України, особисто кожного, так потрібно, знаєте, нам піклуватися про свій фізичний стан, про свій духовний стан і про свій душевний стан. І посмішка – це і для нашого фізичного, і душевного здоров'я. Декілька висловів з учнівських творів, коли учні пишуть якийсь твір по завданню вчителя чи роблять домашні завдання. Декілька речень. На зустріч йшов батько. Дівчинка і собачка радісно загавкали. Австралійський кенгуру має кишеню на животі, аби ховатися туди в разі небезпеки. До речі, стосовно кенгуру. Чи знаєте ви, що ота кишеня, яка є в нього на животі, він не ховається туди, да? Це так Бог створив, щоб там знаходилася дитинка кенгуру, поки вона виросте. Кенгуру далеко стрибає. І є небезпека для дитинча, що воно може просто випасти з тієї кишені трубинки, да? Отого сховища. І Бог так чудово створив, що дитинка, там на животіки у мами знаходяться сосочки, з яких дитинка, кенгуру, дитинча споживає молочко. І коли дитинча бере отой сосочок собі в ротик, він в ротику набухає. І коли мама стрибає, дитя не може випасти з цієї кишені, трубиночки, тому що воно там знаходиться, отой сосочок всередині її ротика, він так розбух, що вона просто тримається. І мама спокійно може продовжувати стрибати, кудись рухатися, а потім, коли все спокійно, оцей набряк спадає, і дитинка може висунути свою голівку чи вилізти з цієї схованки. Ось так мудро Бог створив цей світ, і це одна з його премудрості. На Світлому радіо з піснею «Знаю, вірю» Шатицький Віктор.

0: тепер про погоду.
1: На світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 6 серпня. Протягом усього дня на всій території України буде спекотна погода. В день стовпчики термометра підіймуться до 38 градусів тепла. Без опадів. На Київщині сьогодні в день 34-37, ввечері 30 градусів тепла. Тож за необхідності не виходьте з дому, споживайте достатньо води, охолоджуйте водичкою повітря в кімнаті, просто попшикати, відпочивайте, бережіть, будь ласка, своє здоров'я. Це ненадовго, вже з завтрашнього дня поступово температура буде знижуватись, але ще літо, ще серпень. І яким він буде, нехай поблагословить Господь, щоб вчасно був дощ, вчасно сонечко. Гординська Надія з піснею «Скрізь» продовжує ефір світлого радіо.

На годиннику 9 година 48 хвилин. Хочу ще поділитися з вами короткою мудрою порадою. Добро, яке зробили вам люди, записуйте на камені, а зло – на піску.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: І до мене поклич в день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене.
2: Цитата з Біблії.

Вже на годиннику 9:54, зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Програма, яку створюєте ви, наші слухачі, за допомогою вашої активної участі, коли ви телефонуєте до нас в студію під час програми або пишете свої дописи і ділитись своїми думками, поглядом Біблії, свідченнями, історіями на тему, яку пропонує ведучий. Про що пропоную поговорити вам сьогодні? Назва програми, назва теми наступна. Коли приходить сумнів? Що робити? Чи були такі в вашому житті, коли до вас приходив сумнів? Що ви робили? Як впорались? Дуже хочеться почути практичні поради. Коли приходить сумнів? Про це дасть Бог. О 10-й після невеличкого інформаційного блоку ми з вами поспілкуємося в програмі «Обговорення теми дня». Практичні поради, що робити, коли. Ось така ситуація. В гості прийшов сумнів.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
2: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі, всі, і наше чудове радіо іменою. Будьте щасливі.
3: Я и сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
1: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Десята година, 6 хвилин на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». І на Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Дуже багато з вас, наші дорогі слухачі, знають, що програма, інтерактивна програма «Обговорення теми дня» — це програма, яка дає можливість вам поділитися частинкою своїх думок, свого досвіду, свідчень, подій, які відбулися в вашому житті. Це програма, яку створюєте ви. Тема дня в мене асоціюється з різними картинками. Одна з них – це просто чистий аркуш паперу. А у вас – є фарби. І саме ви наносите оці мазки, штрихи, і ви малюєте ту картину, яка вона буде в кінці, залежить від вас. Теми бувають різними. Духовними, душевними, фізичними. Про що головне ми просимо? Я думаю, що так просять усі ведучі. Щоб, коли ви до нас телефонуєте, ваші роздуми, ваші історії, щоб воно було по напрямку нашої теми. Це дає можливість нам збагатитися тим, чим ви будете ділитися. І також ця програма в скороченому варіанті транслюється в повторі того ж самого дня о 8 вечора. І ми зберігаємо на сайті Світлого радіо в рубриці «Обговорення теми дня». І в кого є доступ до інтернету, є неймовірна чудова можливість у будь-якій годині, будь-якого дня зайти на сайт Світлого радіо. Дуже просто його знайти. Просто можна задати пошуку «Слухати Світле радіо» чи «світле.org» набрати латиницею, і ви в розділі програми знаходити обговорення теми дня, можете почути ту програму, яку вам хочеться послухати, останні випуски чи ті випуски, які були 5-6, можливо, років тому назад. Також ви можете послухати інші програми, дуже багато їх зберігається на сайті. Це така бібліотека передач, які були на Світлому радіо, і я називаю ще як шведський стол. Вибирайте те, що вам до вподоби, споживайте і насолоджуйтесь. І сподіваємося, що це зміцнює вас, вашу віру. Трішки я вже проанонсувала, про що хочеться сьогодні поговорити. І для тих, хто зараз приєднується до нашої програми, або просто ще раз нагадати, про що сьогодні хочеться, щоб ми поговорили, про таке поняття, як сумнів. Коли приходить сумнів? Що робити в такому випадку? Чи були у вас такі ситуації? Що про це говорить Біблія? Чи є люди, події життя, яких описується на сторінках Біблії, що в них був сумнів? Дуже хочеться, щоб сьогодні наша розмова була сфокусована на практичні поради. От був сумнів, і ось це допомогло впоратися. Ось така була ситуація, і отак от вона вирішилась завдяки такому кроку чи таким крокам. Не просто давайте поговоримо, що сумнів – це. І так буває. Буває. Ми всі знаємо про це. Я сподіваюся, що всі про це знають. Але практично, що робити, коли ось така ситуація виникає? Номер телефону для вашої участі 067-123-75-75. І на цей номер телефону вже зателефонувала шановна пані, яка очікує вже на лінії. Спасибі за ваше терпіння, пані Ірина. Мені потрібно було зробити вступ. І я вже залюбки передаю вам мікрофон. Ми вас слухаємо. Ви в прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
4: Мир Господній, Божий мир, хай буде з кожною людиною, в кожній серці, в кожній оселі. Я не перестаю. Хай мир Божий запанує в Україні і в цілому світі. І хай Бог благословить Україну миром своїм. І вітаю усіх сьогодні з Преображенням Господнім. Бо це величне свято, коли Ісус преобразився на горі. І учні побачили Його, який Він. Його лице сіяло, Його одежа сіяла. І Він розмовляв з Іллею і з Мойсеєм. А щодо сумнівів, ну кожна людина має сумніви. Ми живемо в такому світі грішному. І я сумнівалася дуже багато. Але ви знаєте, я вам скажу, що я собі так постановила дивитися тільки на Ісуса. І сумніви проходять. Я ніколи не можу забути, як Ісус Христос ішов по воді, а Петро, вони думали, що той камара йде, а він каже, не бійтеся, це я. І Петро тоді сказав, Господи, якщо це ти, скажи мені, щоб я пішов по воді. І він каже, йди. І він перейшов пару кроків і засумнівався, і злякався, бо буря була сильна, і почав тонути. І каже, Господи, спаси мене. А Ісус протягнув йому руку і каже, чому засумнівався маловіри? От наші сумніви виникають від малої віри, що ми не маємо твердої віри нашого Спасителя в Слово Боже, в Господа нашого. Що всім, всім керує на землі. І ще коли була буря, а вони були всі в човні, а Ісус спав на кормі, також судно почало вже наливатися водою, і вони його збудили. Каже, Господи, чи тобі байдуже, що ми тонемо? Він заборонив бурі, і вона затихла. І так само сказав, мало віри, чому ви сумніваєтеся? От зато сумніви приходять, що в нас мало віри. Мало тої Божої, Христової віри. І я вже тепер собі так постановила, ви знаєте, важко в цьому світі. Кожен день якісь є випробування, якісь є, ну не можу вам навіть пояснити, але я, Господи, я дивлюсь на Тебе, я тримаю за Тебе, Ісусе. Ти сказав, прийдіть, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, і мій спокій в Ісусі Христі. Моя безпека в Ісусі Христі. Він є дорога, якою ми йдемо до неба. І я рахую, не буду затримувати багато часу, і скажу вам, що тільки треба дивитися на Христа, на Ісуса Христа, довіряти Його Слову, не боятися. Не бійся, бо я з тобою. Дякую вам. Люблю вас усіх. Хай моє зернятко любові прилине в кожне серце. Усіх обнімаю і Божого миру бажаю. Дякую. Будьте з Богом. І все буде добре, і не будемо сумніватися. До побачення.
6: Дякуємо вам, пані Ірина. Спасибі, що отак от відверто за себе сказали, що таке буває, коли ми сумніваємося і на кого ми переводимо погляд. Спасибі також за приклади, які ви нагадали. Навіть апостоли, які бачили багато чуд в своєму житті, які не один день були з Господом Ісусом, знали про Його силу, мудрість, могутність. І в них також були ситуації, коли виникав оцей сумнів. Поділилась пані Ірина тим, що вона докладає зусиль, щоб в такі часи переводити погляд на Господа і згадувати Його слово, яке Він сказав, не бійся, ну я же з тобою. Давайте послухаємо думку наступного нашого слухача. Вітаємо, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, раді вас почути.
7: Слава могутньому Спасителю Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
7: Олександр телефонує. Я хочу сказати, сумніви, чим більше людина знає, чим більше вона сумнівається. Розумієте? І це якби закон. Чим більше вона знає, тим більше вона... Я думаю, чому комуністи дозволяли багато вчитися? Ну, вони науку продвигали вперед, а Бога запрещали, тому що вони знали, що якщо людина грамотна і багато знає, вона буде завжди сумніватися. Вона буде сумніватися в Богі, вона буде, ну, такий якби закон, розумієте? Так, на старості вона приходить, і багато хто філософ сказав, що, оказується, я нічого не знаю.

0: Ісус Господь накормив людей, то Він сказав, а крім дітей і жінок. Розумієте, діти і жінки, вони йдуть бонусом. Любов дається бонусом. І тому вони менше думають. Якби, ну, їхнє... Дітям рости треба, і вони менше грамотні такі, заучені дуже, зрозуміли. Жіночки треба практично. Їй не треба великих філософій. Їй треба зараз і зараз кормити дитину, щоб дитина росла і сім'я була накормлена. Розумієте? Менше думати. І ну, тут це такий от складний закон. А що для цього треба? І хочеться бути грамотним, але ж це таке його історія. Дякую за увагу.
1: Пане Олександре, а у вашій ситуації, ой, у вашій житті, вашому житті були ось такі ситуації, коли приходив сумнів?
0: Ну, зрозуміло, що сумніви приходять. Сумніви приходять, можна сказати, постійно. Але ж, бачите, коли згадуєш багато що, ну, багато, і згадуєш Ісуса Христа, як сказали, і за допомогою віри, віра, навірно, віра, це ж я так не аналізував, ну, мабуть, віра. Але віру теж дає Господь, розумієте, це не від нас, це Господь нам дає. Ми самі не можемо. Якщо Господь дає віру, здійснення очікуваної впевненості невидимому, то віра, так, віра мене, я скажу, виручала в цих сумнівах. І, опять же, ці ж знання, я ж знаю, що менше думай. Коли будеш менше думати, навіть от грех називається, от опять ви мене, може, не зрозумієте, грех називається, ну, по-другому, по-гречески, не попасть у ціль. А я багато стріляв і знаю, коли ти багато думаєш, ти не попадеш у ціль практично при вистрілі. Менше думати треба. І в житті. І багато в Біблії пишеться, ну, зрозумілим не треба бути. От зрозумілим не треба бути. Розумієте? Тут от такий секрет є, я сам ще його не знаю. Дякую за увагу.
1: Так, дякуємо вам за вашу участь. Будемо розмірковувати над вашими висловами. І дуже важливо почула, що віра, от вона допомагала. Вона допомагала, коли було непросто. Коли приходили оці сумніви. І не треба багато розмірковувати, правильно це чи неправильно, коли в нас виникають сумніви. На що покластися, знаєте, на що стати, на яку основу, щоб бути впевненим, що це правильне рішення. Давайте поглянемо в тлумачний словник української мови. Що ж таке сумнів? Він пропонує аж три різних погляди на це слово, дає три тлумачення, перепрошую, сумнів. Перше – це непевність щодо вірогідності, можливості чого-небудь, брак твердої впевненості в чомусь чи в комусь. Це також може бути ускладнення, непорозуміння, що виникають при розв'язанні якого-небудь питання чи певної проблеми. І третє – тлумачення. Це навіть може бути стан душевного розладу, непевненості і вагань. Яка ситуація виникла? Людина не знає, як її вирішити. Якась проблема може бути. Неускладнення, непорозуміння. Приходить сумнів, яке рішення правильне. Може бути невпевненість стосовно чого-небудь. От так вчинити чи так вчинити. І навіть такий може бути стан невпевненості. Хочу поділитися з нами

0: своїми думками і своїм поглядом ще одна наша слухачка, шановна пані з далекої Данії. От я слухаю пана Олександра, який неймовірно гарний зв'язок. Так добре чутно. І думаю, от слава тобі, Боже, за інтернет. Ви дякуєте за технології? Якщо ні, то можливо. Якраз зараз можна це зробити. Слухаємо пані Любов.
1: Дякую. Я вже в ефірі, так?
0: Так, ви вже в ефірі.
1: Так. Я хочу перш за все передати моє вітання на мою Україну, на мою рідну Сумщину, в Київ, мою рідну столицю України. Всіх вам гараздів і кріпкої віри, і в усьому довіряти Господу. Сьогодні в нас така чудова тема – сумнів. Я подумала, суми – це таке природнє явище, і воно притаманне кожній людині. І з ним стикаються майже всі люди. А всі люди стикаються. В Біблії, яку ми читаємо, з цією сумнівом стикаються навіть найвидатніші постаті в Писанні. Молитва, перш за все, нам, коли ми сумніваємось, ми просимо, перш за все, ми з молитвою звертаємося до Бога. Бо молитва, в молитві ми висловлюємо свої, просимо про поради у Господа. У Писанні є таке місце, це Марка 9:24. Пам'ятаєте, коли батько одержимого хлопчика прийшов до Ісуса, він сказав: «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству». Це той приклад, коли людина має віру і сумнів одночасно, але йде з цим до Бога. І Бог відповідає і схвалює це. В другому місці мені згадався апостол Фома, який відмовився вірити в воскресіння, поки сам не побачить Ісуса. Ісуса Христа обурило це. Він з'явився йому і сказав: «Вложи свої перста в мої рани і не будь невірний, але віруючий». А ще у Господа просить бути, Господь наш просить бути чуйними до тих людей, які сумніваються. Він так і сказав: будьте милосердні до таких людей. І я хочу сказати, що кожного разу, коли мені приходиться сумніватися, я молюсь. Я молюсь і прошу поради у Бога. І завжди кажу: Господь, нехай на все буде тільки Твоя воля. Дякую і всім миру і злагоди в домі, в нашій Україні і в наших серцях. З любов'ю, Любов Ракуса з Данії.
0: Дякуємо вам, пані Любови, за вашу участь. Це так от настільки, ви знаєте, я просто заслухалася. Отакі от практичні поради, отакий погляд в Біблію, свій погляд, частинку свого життя, що таке буває. Так було в житті апостолів, так було в житті біблійних персонажів. І бачите, як нагадала історію про одного батька, який відразу таку суперечку всередині себе мав, коли його дитина неймовірно сильно страждала через злого духа, який хотів погубити цього хлопчика, вбити. І батько, він і сумнівався, і вірив, і так відверто, так щиро він звернувся і сказав: «Господи, я вірю, допоможи моєму невірству». І для себе я зробила поміточку, те, що і стараюсь робити, і пані Любов Ракуса про це сказала, що коли в нас сумніви, чи, можливо, якісь інші обставини, проблеми, до Господа приходити. І слава Богу, що з ним ми настільки можемо бути відвертими, як інколи ні з одною, жодною людиною ми не можемо так відверто говорити. Боже, допоможи. Чи сумніви зараз, чи якась невпевненість, чи не знаю, яке рішення прийняти. Господи, допоможи. Номер для вашої участі 067-123-75-75, а для дзвінків по Вайберу і Телеграму, як це робили наші слухачі, які телефонували з-за кордону, і для дописів по Вайберу і Телеграму 093-558-44-12. І на цей номер телефону отримали два дописи, один по Вайберу, один по Телеграму. Пише нам пані Тетяна. Допис в Телеграмі, не знаю звідки, будь ласка, якщо чуєте, напишіть, звідки ви до нас приєдналися, де ви слухаєте Світле Радіо. Допис наступний. Вітаю. Переконалась, що коли є сумнів і приймаєш все-таки неправильне рішення, то виявляється значно пізніше, що виявляється значно пізніше, то в душі щось наче стискається, відчувається щемливий біль, неспокій. Це собі якось пояснюєш і лише згодом розумієш, що це було. Ще раз прочитаю. Переконала, що коли є сумнів і приймаєш все-таки неправильне рішення, що виявляється значно пізніше, то в душі, я так розумію, в цей час, коли все-таки приймаєш неправильне рішення, щось наче стискається, відчувається щемливий біль, якийсь неспокій. Пояснюєш це собі якось, виправдовуєш, якісь там доводи наводиш, і лише згодом розумієш, що це насправді було. Дякуємо, пані Тетяно, за вашу участь. Практична порада. Знов-таки, якщо ви нас чуєте, то напишіть, от що робити в таких от випадках. От коли приходить отой сумнів, і ти стоїш на роздоріжжі, які рішення прийняти. Інколи це дуже доленосні можуть бути рішення. Інколи прості. Що робити в такому випадку? Будемо раді, вдячні, якщо ви напишете свою пораду. А ми давайте послухаємо нашу шановну пані, яка телефонує зі сходу України. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Анна, Харків. Сумніви бувають різні і бувають часто. Розповім про сьогоднішній сумнів. Сьогодні свято Преображення Господнє. І це яблучний спас. Я підготувалась вчора, купила найкращі яблучка, кошик прикрасила вишитим рушником, вложила яблука в нього. І сьогодні встала раненько, бо служба в храмі починалась о 8 годині ранку. І у римо-католиків не прийнято святить яблука, тому біля амбону стояв один мій кошик. І ось я почала сумніватися, чи будуть освячувати один кошик. Почалася служба, священник так лагідно і ніжно розповідав про значення цього свята. Ми співали, вітали один одного, просили: «Господи, помилуй нас!» Вже служба підходить до кінця, я почала знову сумніватися. Але відразу сама себе заспокоїла. Я знала з дитинства, бабуся розповідала, що в цей день Бог все освячує на землі, стає чистим повітря, вода в річках і озерах стає солодкою, городина вся оживає і підростає в цей день. От я відразу і подумала, у храмі сам Бог освятить мої яблука сьогодні. І був у душі спокій, мир і радість. І священник теж освятив мої яблука. Я пригостила яблуками священника і диякона. Вони були дуже вдячні. Пригостила мого сусіда по лавочці, негра Людовика. І так радісно було на душі, божественно. Моя порада – не піддавайтесь сумніву. У Бога все продумано, все виповниться, як того хочете ви. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Навіки слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякуємо вам, пані Анна. Я слухала вашу історію, подумала, що це як дитина. Так вона приходить до Господа з яблучками. Хтось вважає це важливим саме сьогодні піти до храму, щоб принести яблука з вдячністю у Господу за врожай чи з якимось іншим наміром. Хтось цього не робить. Є різна, знаєте, віра у людей, тому приймаємо те, що ми різні і Боже, спасибі тобі за врожай, що ти дав нашій землі. Спасибі тобі, Господи, що ми можемо цим врожаєм з кимось поділитися. А Бог освячує будь-яку пищу, будь-яку їжу, коли ми йому за це дякуємо. І це може бути і в храмі, де більша кількість молитов підноситься зазвичай. І це може бути вдома, коли ми сідаємо їсти, чи просто беремо яблучко і кажемо «Дякуємо тобі, Господь, за це яблучко, за цю їжу». Приєднується до нас ще один наш слухач, він сам скаже, як його звати, звідки він телефонує, а я залюбки передаю мікрофон. Вітаємо вас, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу, то Василь з Бірщини. Ну, на ваше запитання, коли приходить сумнів, де стане однозначної відповіді на це запитання немає, за те, що ті сумніви дуже часто у нас бувають. І ліками від сумнівів, де стане, є велика віра в те, що воно має бути так, а не інакше. Тоді ті сумніви самі собою зникають, а коли ми, я де стане повторю, пані Ірино, коли ми стаємо подібні до апостола Петра, коли він йшов по воді до Ісуса, і він вже йшов по тій воді, але коли відвернув погляд свій від Ісуса на хвилі і засумнівався, і почав тонути, і казав, рятуй мене. І Господь дав йому руку і витяг з морської глибини, то, напевно, на протязі всього нашого життя ті сумніви будуть приходити, бо ми ніколи точно не знаємо, як обернуться ті чи інші обставини. Але коли ми прожили немалий проміжок часу на землі і вже маємо якийсь досвід, то ті сумніви зустрічається все менше і менше. Але досконалих людей немає, бо досконалий тільки Бог. Так що, якщо твердо знаю, що я вже говорю про себе, якщо твердо знаю, що корова хоче пастись, і я її виганяю на пасовиську і пасу, то я ні краплі не сумніваюся, бо знаю, що то так має бути. Чи якісь інші справи, на яких ти добре знаєшся, ти їх виконуєш без сумніву. Так що все залежить від того, наскільки ми обізнані в ті чи інші справи. А коли сумніваються, запитую у тих, хто краще знає, як поступити так, щоб просим Господа, щоб дав нам мудрості, щоб не сумніватися. Дякую.
0: Дуже дякую і вам, пане Василь, за те, що в кінці додали стосовно того, що робити, коли приходить до нас сумнів. По-перше, було сказано, як я почула, можливо, ви почули щось інше, що завдяки життєвому досвіду зазвичай сумнівів стає менше і менше, тому що ми можемо в духовному житті бачити руку Божу, Його допомогу. В нашому житті, коли виникають якісь рішення, ситуації, потрібно прийняти рішення, в нас також є досвід. І дуже важливе, на мій погляд, порада в кінці пролунала, що якщо ми не знаємо, як чинити якийсь сумнів, то можна попросити поради в того, хто вже на цьому розуміється краще, чи має в цьому успіх. Спасибі і за вашу участь.

0: Пані Ганна Дієченко з Києва написала допис. Добрий ранок, слава Ісусу Христу! Сьогодні на 18:30 на Воскресенський проспект 1 буде служба в Римо-католицькому храмі, я так розумію, тому хто знаходиться в Києві, може прийти послухати орган і чудовий спів. Дякуємо! Сьогодні буде там служба увечері на 18:30, Воскресенський проспект 1. Можна прийти, послухати орган, чудовий спів. Дякуємо, пані Ганно. Дуже-дуже-дуже очікує, щоб пролунати в етері декілька дописів від пані Альони з Харкова, яка самою першою ластівкою почала приймати участь в нашій програмі ще о 10 годині і 6 хвилиночок. Вітаю вас, дороге світле радіо, шановна ведуча Любавочка. Я згадала місце списання щодо нашої сьогоднішньої теми. Сьогоднішня тема обговорення теми дня, коли приходить сумнів, що робити. І ми з вами шукаємо практичні поради. Пані Альона пише, це місце писання мене дуже підкріплює, я постійно молюся цими словами з Біблії. Це послання апостола Павла до євреїв, 10 розділ, 39 вірш. Ми не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Тут йде більш розмова про віру, наші стосунки з Господом, але сумніви можуть торкатися різних моментів, сторінок нашого життя. Далі вона пише наступне. Також є ще місце у Якова, апостола Якова, послання, яке часто викривало мене особисто, бо дуже часто сумнівалася, особливо на початку увірування. І тому я завжди прошу мудрості у Бога. Це перший розділ з 5 по 8 вірші послання апостола Якова. Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай би така людина не гадає, що дістане ще від Господа, тому що двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Стосовно сумніву, в даному випадку це також відноситься до конкретної якоїсь ситуації. Коли потрібно прийняти якісь рішення. Людина не впевнена. О, зараз є отака от ситуація. Боже, дай мені, будь ласка, оту мудрість свою, оту свою допомогу. І якщо ми звертаємося до Господа, то просто потрібно йому довіряти, що він знає, він скерує, він допоможе. І людина, яка мала сумнів, в своєму житті, яка не хотіла робити те, до чого Бог закликав, сильний Божий служитель, але на початку того покликання, коли Господь довірив велике служіння цій людині, також мала сумнів. Пані Альона нагадує про цю людину, його звали Мойсей. Він сумнівався у своїх силах, і через це він дуже довго сперечався з Богом і не хотів, відмовлявся йти до Єгипту, щоб звільнити Божий народ від рабства. Але Бог його зміцнив деякими чудесами, слава Господу. Від себе додам, що Бог розгнівався на те, що Мойсей не хотів, бачачи Божу силу, коли він декілька чуд йому показав, не хотів іти виконувати Боже доручення, були на це різні причини, і вік, йому було 80 років, і те, що він вже не настільки гарно говорив, вже 40 років він пас вівці, і забулося, як колись, і в Єгипті він був сильний в словах і в ділах. Але є те, що Бог довіряє людині, знає, що вона впорається, і тим паче він каже, я буду з тобою. Пані Ірина, сама перша зі Львова, пані Ірина, яка телефонувала, вона сказала, що коли в неї приходить сумнів, вона переводить погляд на Господа і нагадує собі: «Не бійся, я з тобою». Дякуємо вам, пані Альона, за ваші дописи, за декілька поглядів Біблії, вірші, які ви нам підказали, нагадали. Спасибі і за приклад, який нагадали про Моїсея, що він сумнівався в своїх силах. Це, мабуть, його і помилка була головна, що не його сили, а є Божі сили. Коли він нам довіряє щось робити, то коли ми покладаємося на свої сили, ну, тоді так. Воно може бути не тільки сумнів, а розчарування, невдача. А коли, Боже, це твоя воля, ну, давай ми разом це зробимо, то тоді Бог робить дива. Я читала допис від пані Тетяни, яка в телеграмі написала нам стосовно того, що коли вагаєшся, які рішення приймати, приймаєш неправильне рішення, то всередині відчувається, от відчувається, що щось не так. Вона почула моє прохання, дякую вам, і написала, що слухає нас в Рівному. Рівне, вітаємо вас із Києва, раді, що ви з нами на зв'язку. Потрібно якомога більше перебувати в Божому Слові. Ось така порада від пані Тетяни. Прислухатися. Бог певним чином говорить, вказує, що на добро, а що ні. Якщо ми не знаємо, як чинити, маємо якийсь сумнів, то, може, потрібно почекати. Боже, дай пораду. Чи згадати його слово, як пані Анна говорила. Отакі от, ну, для когось це такі, може, знаєте, посмішку навіть викликати те, що вона сьогодні розповідала про ті яблучка, які вона в храм принесла. Але от в неї були такі от сумніви, незважаючи на її багаторічний досвід життєвий і досвід як віруючої людини. Але коли ми нагадуємо, Боже, ти так робив, ти так обіцяв у своєму слові, то це допомагає і заспокоїтися, і прийняти правильне рішення. Ще раз прочитаю пораду від пані Тетяни з Рівного. Потрібно якомога більше перебувати в Божому Слові. Це фундамент, на якому можемо стати, коли приходять якісь сумніви, і прислухатися. Бог певним чином говорить і вказує, що на добро, а що ні. Спасибі вам за ваші очі, за ваші відповіді. На годиннику 10:47. 3 хвилинки до інформаційного блоку. Якщо у вас є також бажання прийняти участь в нашій програмі, можете це зробити зараз, чи вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку ви також можете приєднатись. Запрошую вас прийняти участь в нашій програмі. Сьогодні ми говоримо про те, як майже всі з вас говорили, буває в житті будь-якої людини. От незважаючи на стать, незважаючи на вік, незважаючи на духовний досвід, таке буває, що до нас хтось постукав, ми відкриваємо двері, а там, образно кажучи, сумнів стоїть, що робити. Сумніви можуть стосуватися віри, якихось рішень, це може бути духовне, це може бути практичне, фізичне. Що в таких випадках робити? Будемо дуже раді і хочеться почути саме практичні поради. Ви можете розповісти, яка у вас була ситуація, що ви робили в цей час. Також, якщо ви переведете наш погляд Біблію, нагадавши, що такі от були біблійні персонажі, апостоли сумнівалися, Хома, про нього сьогодні згадували, про Петра. Згадувалось взагалі про апостолів, коли була буря на морі, і вони почали сумніватися: «Боже, тобі як там, нормально спиться? А ми тут гинемо в човні». Мене більш дивує, як можна було спати під час бурі. Це ж не яхта, що ти в каюті зійшов і спиш, ну Ісус промокший. Я просто думаю, що він настільки був втомлений. Ну, мені писали, що також якось ми говорили про це і написали допис, що Ісус сказав, що ми переправимося на ту сторону. Він знав про це і він спав. Але як можна було в цей час спати? Ну, не хочу пробувати, не хочу бути в такій ситуації. Просто такий наш Господь, слава йому за те, що в непростих ситуаціях, навіть докоривши, він допомагав. Тоді, втихомирив ту бурю, коли Петро почав тонути, засумнівався, Ісус подав йому руку, допоміг, і потім тільки сказав, ну що ж ти? Коли батько дитини, яка страждала через демонічний вплив, вплив злих сил, змучений був, от я не знаю, не описується, скільки років цьому хлопцеві було, але з дитинства злий дух мучив цього хлопчика, хотів його вбити і вогонь, і воду, про це згадувала пані Любов Ракуса. Ісус допоміг, звільнив це дитя, слава Господу. І так щиро можна говорити, Боже, от зараз сумнів. І тут віра, частинка, знаєте, половина мене є віра, а половина сумнів. Ну як нам дана Господом от та неймовірна можливість так просто приходити до Нього, так просто і щиро говорити за роки своєї віри в Господа. От ця важлива істина, неймовірно важлива, мені допомагала у будь-яких складних обставинах. З Богом можна говорити відверто, щиро. От про все, про сумніви, про спокуси, про образу. Він готовий допомогти. Він люблячий, він милосердний, і він підказує виходи, коли до нас приходять сумніви. Почуємося з вами об 11:00. Ще раз, я думаю, зможемо поглянути в Біблію, на біблійних персонажів, яких були сумніви. Буде цікаво почути ваші історії або свідчення, що і як допомагало вам подолати сумніви. Якщо це в житті кожного з нас і було, і буває, то, можливо, ще раз, знаєте, запастися якимись порадами, підказками, як це долати. А зараз на Світлому радіо невеличкий інформаційний блок і в кінці нашої години інструментальна і класична музика.
1: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Найнадійніший для дитини шлях до Бога – наслідувати батьків.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Господи, святий Боже наш, слава Тобі! Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже, Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що щоб не відбувалося в нашому житті, Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б», в Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію з витягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа.
3: Ну, коли ми говоримо про Світле Радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я, кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.
4: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.

0: 11 година 4 хвилинки на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл, і на Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня. Обговорення теми дня – інтерактивна програма. Вона йде в прямому етері, і кожен із вас, наші дорогі слухачі, має можливість прийняти участь в нашій програмі, поділитися частинкою свого досвіду, життєвого досвіду, ваших ситуацій, які були в вашому житті, свідчень, поглядом Біблію. Можливо, ви чули якийсь приклад в під час проповіді. Варіантів для вашої участі безліч. Головне, щоб це було в одному русі нашої теми. Про що сьогодні говоримо? Про те, що може виникнути і виникає в житті будь-якої людини. От незважаючи на її стать, на її вік фізичний, на її вік духовний, буває таке, що до людини приходять сумніви. І наша тема так і називається «Коли приходить сумнів». Що робити? Вже ми чули попередній годині деякі ваші роздуми, поради, погляди в Біблію. Програма «Тема дня» продовжується. Ми будемо раді почути вашу думку, ваше свідчення і головне, про що ми сьогодні говоримо з вами. Не просто про те, що таке сумнів, а якісь практичні поради. От така стала ситуація зараз. В мене є сумнів, що робити. І вже очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі, євангелист Олексій Кузьменко. Тож, залюбки передаю йому слухавку. Ми раді вас почути, вітаємо. Дякуємо, що прийняли участь в нашій програмі.
1: Вітаю, дуже радий також з вами мати спілкування. Дякую, що долучили до цього проєкту.
0: Пане Олексію, скажіть, будь ласка, ви вже віруюча людина протягом скількох років?
1: Ну, понад 30 років.
0: Понад 30 років. А тепер, отак от відверто, перед усіма слухачами, скажіть, от незважаючи на 30 років християнського життя, було у вас таке, що сумніви приходили до вас в гості?
1: Сумніви, так, звісно, приходили, і інколи ти не можеш зрозуміти їхнього походження, інколи ти не знаєш, звідки приходять думки, які намагаються захитати твою віру, твої переконання. Тому для мене ця тема дуже знайома, дуже близька, тому що увірував я в Христа в юному віці, 15-річному, і фактично... От в юному віці я вперше зіткнувся з цим поняттям сумнівів. Як це сталося, коли я аналізую, згадую, коли я увірував, покаявся, вперше на зібрання потрапив, мені здавалося, що все в житті абсолютно змінилося. Здавалося, ніби я літав на крилах, мені хотілося всіх обійняти, зі всіма поділитися цією радістю. Але це емоційне піднесення продовжувалося десь, ну, можливо, кілька тижнів. Потім раптом я потрапляю в ситуацію, яка раніше була стабільною, і я не стримався і відреагував так, як я реагував до цього. Ну, тобто я роздратувався в тій ситуації, помітив собі роздратування, і я злякався самого себе. Мені здалося, що, виявляється, нічого не змінилося, що я залишився той самий, з тим самим характером, з тими самими проблемами. І це відкриття, неприємне відкриття, воно спонукало мене до глибоких, а точніше посіяло глибокі сумніви і роздуми. А що взагалі відбувається? Невже дійсно горбатого лише могила виправить, так як кажуть у народі? І це був мій перший досвід зустрічі із сумнівами, боротьби з цими сумнівами. І скажу відверто, що кілька років продовжувалася ця боротьба, поки нарешті Бог дав ясність і розуміння того, що Він полюбив мене, Він прийняв мене, Він любить і знає мене такого, який я є, незалежно від того навіть, як я реагую, чи як я себе поводжу, він знає мене повністю. І це не перешкоджає йому любити мене. Ну, така ситуація в юному християнському віці спонукала мене якраз до роздумів над тим, що таке сумніви, звідки вони беруться і як з ними боротися.
0: Спасибі, що ви поділилися отак от частинкою свого життя, те, що от було, коли ти реагуєш так, як було, і, можливо, не знаємо, хто зараз нас слухає, хто почує. Але якщо отакий сумнів стосовно віри в Господа, його любові, то, можливо, отакий от досвід Олексія Кузьменка, який вже більше 30 років слідує за Господом ще з юнацького віку, можливо, і вам він стане в нагоді, що потрібно просто прийняти: «Боже, от незважаючи на те, що зараз є в моєму житті, ти любиш мене, ти за мене, ти готовий допомогти». Спасибі. Ще, можливо, є якась порада, свідчення? Все для вас. Вам мікрофон, ми раді вашій участі.
1: Дякую. Взагалі, коли ми говоримо про сумніви, ми маємо розуміти, що нам не уникнути ситуації, які провокуватимуть або сіятимуть сумніви. Тобто всі ми проходимо певні життєві випробування. І коли ми стаємо християнами, коли ми починаємо вірувати в Христа, то обставини, які намагатимуться нас повернути назад або відвернути від Христа, від Його Слова, від Божої любові, вони періодично, а може навіть безперестанно, будуть траплятися в нашому житті. Важливо ще, що визначити для себе. Сумнів, що це? Тому що інколи люди плутають, скажімо, тверезі логічні запитання з сумнівом. Я міркую особисто так. Наприклад, різниця між тверезим мисленням і сумнівом. Що таке сумнів? Сумнів – це невпевненість в Бозі, невпевненість в Його слові, в Його намірах і в Його характері. Наприклад, припущення, що може бути не так, як хотілося б, або не так, як я просив у Бога, це не є сумнів. Пам'ятаєте ситуацію в книзі Даниїла, описана, коли трьох юнаків поставили перед царем, який вимагав поклоніння золотому ідолу, якого він зробив. І ці три юнаки засвідчили про те, що вони не будуть кланятися. Їм загрожувала піч. Але ті хлопці, Шадрах, Мешах та Авднего, вони сказали так, що Бог наш, якому ми служимо, сильний врятувати нас від вогненої печі, яку ти, царю, приготував для нас. Це їхня впевненість, це їхня віра. Але далі вони кажуть: але коли і не так, то знай, царю, що ми твоїм бованам не будемо поклонятися і служити. Іншими словами, оце питання, але якщо не так, це сумнів чи ні? На мою думку, це не є сумнів. Це тверезе мислення, це припущення того, що, можливо, в Божих планах дещо інше, а не так, як вони уявляли. Вони вірили в те, що Бог сильний зберегти їх, але разом із тим вони припускали, що Бог має владу по-іншому повести їх, іншим шляхом. Можливо, їм доведеться загинути в цьому вогні. Вони не сумнівалися в Бозі, в Його силі, в Його слові, в Його намірах і в Його характері. Але вони припускали, що в Його владі вирішити так чи інакше. Тому інколи ми бентежимося навіть не тільки від сумнівів, а коли ставимо логічні запитання, про щось молимося, але думка приходить: а якщо воля Божа в іншому, це не є сумнів, це є роздуми, це є міркування. Тому мені хотілося б підбадьорити кожного, щоб ми не сумнівалися в існуванні Бога, не сумнівалися в силі Його, в намірах Його, в характері Його і в вірності Його слова. Тобто, щоб наша віра ґрунтувалася на Слові Божому. Тому що, ну, наприклад, в посланні Якова є таке загальновідоме місце, перший розділ, шостий вірш, де сказано, що кому не вистачає мудрості, хай просить у Бога і буде дана йому, але хай просить з вірою, нітрохи не сумніваючись, бо хто сумнівається, той подібний до морської хвилі, яку піднімає і жене вітер. Я міркував, про що тут йдеться. Хвиля залежить від вітру. Так от, сумніви – це тоді, коли наша віра і переконання щодо Бога залежать від обставин. Тобто, коли сприятливі обставини, я радію Бозі, я тішуся, я іншим, можливо, розповідаю, як добре з Ісусом. Але коли обставини несприятливі, я сам ставлю питання, а чи взагалі існує Бог, коли так трапляється в моєму житті. І прикладів цьому можна знайти дуже багато в Святому Письмі. Якщо почитати книгу Йова, почитати книгу, наприклад, «Плач Єремії», почитати про долі інших людей, через які обставини Бог проводив їх, то стає зрозумілим, що життя наше, воно не з одних лише квітів, приємних прогулянок і хорошої погоди складається. Тому мені би хотілося побажати кожному із нас, і собі в першу чергу, і всім слухачам, про те, щоб ми довірялися Богові. Коли я в своєму житті зустрічався із обставинами, які намагалися захитати віру в Божу доброту, Божу любов, що мені допомагало? Перше, згадувати, цитувати для самого себе тексти Писання Божої обітниці. Ну, до прикладу, все діє на добро тим, хто любить Бога. Інший текст. Ніхто не вихопить вас із моєї руки. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Не бійся, я з тобою. І багато-багато інших обітниць. По-друге, молитися на підставі цих обітниць. Третє, співати. Співати ті пісні, які говорять про нашу надію на Бога, про силу Божу. Підбадьорювати себе співом. Біблія говорить про те, що ми маємо збудовувати самі себе піснями духовними. Тому дуже добре, коли ми співаємо в таких обставинах, коли ми повторюємо слова Писання, коли ми молимося до Бога, коли ми дякуємо Богу. Про це можна багато говорити. Я, можливо, закінчу наступним. Ви знаєте, якось на початку війни мені довелося зустрітися з обставинами, яких я не очікував. Я не буду зараз описувати їх, тому що це дуже особисте. Але ці обставини настільки пригнітили мене, настільки намагалися захитати мою віру і довіру Богові, що я просто не розумів, що відбувається. Я не міг зрозуміти, чому або як Бог може допускати подібне. І ось одного разу, знаходячись в такому стані гнітючих думок, роздумів, можливо, стан такий близький до якогось сьогодні є слово депресія, яким характеризується подібне щось. Знаходячись в такому пригніченому стані, мені пригадався текст Писання, я гортав сторінки Біблії, я читав, і мені потрапив на очі текст Писання. Господь говорить, бо тільки я знаю думки, які думаю про вас. Або інші переклади кажуть, бо тільки я знаю наміри, які маю про вас. Наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. І ось я, коли міркував про це, у мене народився вірш, якраз на підставі цих роздумів. Це слово, воно просто мене підбадьорило. Думка яка? Я знаю думки, які думаю про вас. Виявляється, Бог думає про мене. Вірш називається «Бог потішив».

0: дотягнулась до пересохлих губ. Та раптом, наче сонце у тумані, зажевріло і привабило мене. Я знаю, Бог ніколи не обманить, любов його повіки не мине. Він сам сказав, що думає про мене. Дає надію вічну і майбуття. Бог знає відчуття мої й потреби. Потішив душу, як мале дитя.
1: Безмежно дякуємо вам, пане Олексію, що приділили час. Настільки, я збагатилася, вже наші слухачі протягом минулої години ділилися частинкою свого досвіду, хтось поглядом Біблію, хтось своєю історією. Спасибі, що про себе розповіли, віршем збагатили нас, поради практичні дали. Від серця дякую, думаю, не тільки я, і наші слухачі. Спасибі за вашу участь, за поради, за вашу щирість і відвертість. Дякуємо.
0: Слава Богу, я радий, якщо комусь це стане в нагоді, когось підбадьорить, потішить. Тому що Бог наш, він є Богом потіхи і розради. Багато разів я в житті переконувався в тому, що тоді, коли внутрішньо я очікував Божих судів, Божого покарання, Божого невдоволення через мою якусь, можливо, недостойну поведінку або немудру поведінку, замість докорів Господь Духом Святим прикладав лікувальний пластир, обіймав, пригортав. Я говорю образно, якби духовно, я це відчував внутрішньо, не докоряв. Потішав, підбадьорював, вирішував мої проблеми. І це настільки просто обеззброювало мене, захоплювало. І залишалося тільки зі слізами вдячності дякувати Богові за те, що він лагідний, що він ласкавий, що він добрий, він милує, він прощає, він не відкидає. Він знає нас і він провадить нас до вічного життя, до царства свого. І з іншого боку, допускає в нашому житті обставини, в яких потішає нас. Для чого? Для того, щоб потім ми могли потішати тих, хто проходитиме подібними шляхами, подібними обставинами. Тому хай Бог благословить і всіх слухачів, щоб ми не сумнівалися в Бозі, в Його добрих намірах щодо нас, у вірності Його слова і в дієвості Його сили. Він Бог, який є любов. Хай Бог благословить всіх. І дякую за те, що ми маємо це спілкування, за те, що запросили і долучили мене до вашої програми.
1: Дуже дякуємо вам ще раз за вашу участь і поради, і досвід, і підбадьорення. Сподіваємося, почуємося ще на хвилі Світлого Радіо. З Богом!
0: З Богом, на все добре!

0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: На Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня. Ми сьогодні говоримо про річ, яка може відчуватися, бути в житті будь-якої людини, і вона може стосуватися духовного нашого життя, фізичного нашого життя. Ми говоримо про сумнів. Коли приходить сумнів? Що робити? Фокусуємося на практичних порадах. До нас телефонують по вайберу і на мобільний номер телефону. Пані Катерина зі Львова, вже ми взяли слухавку і раді вас почути. Вам передаю микрофон, ви прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: За це, що ми маємо ці чудові спілкування. Дякуємо за ті розмови, що вже чула. Ну, про себе скажу, що я би не сказала, що в мене такі сильні сумніви в вірі, тому що мене, наприклад, підкріпляє Слово Боже. Так, я, як брат говорив, роздумую, як там ті, що вже перейшли в небеса, як їм там живеться, що вони думають, і багато дечого роздумую. Але, як я кажу, мене підкріпляє Слово Боже, тому що

0: що як читаєш, як Бог все створив чудово, як у псалмі Давид говорить у 8-му псалмі, що коли він бачив все, що Бог створив, каже, то що таке людина, коли він бачить небеса і все, що цей весь всесвіт, то що таке людина, що Господь любить її, пам'ятає її, мало і так її звеличив. А також в Йова ми читаємо, коли Господь говорить до Йова, так, він ніс великі страждання, великі випробування, але Господь, якби віру його укріпляє, він каже, чи ти бачив, як я основував землю, чи ти доходив до сховок снігу, чи ти знаєш, як блискавка відбувається, і багато каже, чи ти чув, як співають поранні зорі. І цим самим він укріпляв його у вірі, що Йов в кінці сказав, що «А я знаю, що викупитель мій живий, і останнього дня він підніме мене з цієї хвороби і оживить моє тіло». І ми знаємо, що так і сталося. Також Ісус Христос в Новому Заповіті також неодноразово говорив, що «Якщо ви віруєте в мене і в того, хто послав мене, то ви маєте життя вічне». І зразу переходити від смерті до вічного життя. І це укріпляє нас. Але є такі, я би не сказала, сумніви або вагання такі. Я знаю, що коли мій чоловік сильно захворів, і я бачила, що йому вже досить погано, лікарні були переповнені, і мені не хотілося його давати в лікарню, але все-таки треба було дати. І я якби до цих пір себе докоряю. Але мої друзі кажуть, що ти не докоряй себе, тому що ти би потім докоряла, чому ти не віддала його в лікарню. Так сталося, сталася воля Божа. І тому дякуємо Господу і за друзів, і за тих, хто проголошує Слово Господнє, що воно укріпляє нас у вірі. Тому ми повинні бути дійсно і читати Слово Боже, і бути в спілкуванні на богослужіннях, щоб підкріплятися Словом Божим. І ще хочеться згадати за сьогоднішню подію. Це чудова подія, вона описана в 3 євангелистах. І в Луки описано, що Ісус Христос, коли був своїми учнями, він сказав, що деякі з вас не побачать смерті, але побачать уже Царство Боже. І він взяв 3 учнів, Петра, Якова і Івана, і повів їх на гору, тут написано гору високу, і кажуть, що то гора Фавор була. І преобразився перед ними. І написано, що як його лице сяяло, як сонце, одежі стали білосніжними, і явилися Мойсей і Ілія. І оце навіть нас повинно підкріпляти у вірі. Ті, що вже перейшли з цього земного життя, так, Ілля був живий взятий на небо. За Мойсея написано, що ніхто не знає до цих пір, де його могила, але вони з'явилися. Як вони звідти з небесних висот перейшли сюди на землю, явилися, тому що учні їх бачили. Петро навіть сказав, що давайте, каже, зробимо три кущі тобі, Ісусе, і Іллі, і Мойсею. Написано, що він не знав, що говорив, можливо, з тої радості, з тої, що він побачив, бо потім, як з хмари Господь говорив, це син мій улюблений, його слухайтесь, то вони полякалися. І це говорить про те, що укріпляє нас вірі, що ті, хто вірують в Бога, вони живі, вони з Господом, як Мойсей і Ілля. Тому це чудове. Ми згадуємо цю чудову подію, і що укріпляє нас у вірі. А про яблука я хочу сказати, на мою думку, вони ніякого відношення не мають до цього свята. Вчора так, я дякую Богу, що я в цю жару могла ще назбирати, у мене через рік родять ці чудові яблука, білий налив. І я їх ще позбирала, деяким поділилася, ще поділюся. Це все благословіння Боже. А Спаситель наш один, Спаситель наш Господь Ісус Христос, якому слава навіки. Амінь.
1: Дякуємо, пані Катерино, за вашу участь. Спасибі, що поділилися тим, як у вас було, що є якісь моменти, коли потрібно прийняти важливе рішення, доленосне рішення, і Боже, допоможи. До нас телефонували по вайберу пані Лідія, пані Марія. Передзвоніть, будь ласочка, поки є така можливість, на годиннику 11:28. Будемо раді вас почути. По декілька разів набирали і пані Марії, і пані Лідія. Ага, ось якраз хтось і приєднався. Одну хвилиночку, я увімкну мікрофон саме для вайбера, щоб вас було чутно. І ми будемо раді почути і вашу думку. Все, пані Марія, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Дякую, що дозвонилася. Слава Богу, слава Ісусу Христу, вітаю всіх. Я хочу сказати про сумніви, що у кожного з нас з'являється час від часу якісь сумніви. Ми можемо подумати, що вже роки беруть своє, і чи Бог вже цікавиться нами, а ще чи можемо щось робити для Бога вже, бо вже і підводять дещо, і хвороби, і все. Але з Біблії ми можемо знати, що ми не повинні сумніватися, що потрібні Богові. І тому ми, якщо читаємо Псалом 71, то бачимо, що там написано, що цей автор цього псалма написав, що не відкидай мене, Боже, у старості, не залишай, коли зменшиться сила моя. І тому ми знаємо, що він був впевнений, що Бог не покине його і підтримує, і так і ми маємо надію, що Бог нас підтримує в будь-яких обставинах. Ми повинні дивитися на свої проблеми очима Бога, бо Він дорожить нами, і не думати про те, що нам не під силу, а зосередитися на тому, що ми можемо зробити. І тому ми поділяємо увагу іншим, розповідаємо, як Бог підтримував нас протягом кількох років, відколи ми вже посвятилися Йому, і що ми чекаємо, яких обіцянок чекаємо від Бога. І також ми молимося за іншим, таку роботу ми в силі робити поки що на цій землі. Тому не забувати, що наші молитви мають велику силу. І які б обставини не були, ми всі щось можемо робити для Бога. Він помічає все, що ми робимо, не порівнювати нас з молодими. Тому що маємо приклад Галатам 6:4, коли, наприклад, Марія вилила Ісусу на ноги дуже дорогу пахучу олію, а бідна вдова пожертвувала всього лише 2 монетки. Але Ісус не порівнював пожертви цих двох жінок. Він бачив, що кожна з них подала приклад глибокої віри. Тому Бог, Ісус Христос, бачить нашу відданість, якщо ми служимо Богу, Він цінує все, що ми робимо, навіть якщо на наш погляд це незначне. І тому час від часу всі ми сумніваємося, але Боже Слово, Біблія допомагає нам їх подолати. І тому Бог знає нас особисто, Він цінує наші жертви і обов'язково нам дасть вихід із любих ситуацій. Ми повинні бути впевнені, що Бог любить і цінує усіх служителів, тому що ми знаємо, як в Ісаї написано, що «Я Бог твій, я навчаю тебе про корисне, веду тебе дорогою, яку ти маєш йти». Дякуємо йому за це, що він нас веде. Слава Богу, Ісусу Христу. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Марія. Спасибі за вашу щирість, відвертість. Отак от сказати, хто би мог подумати. Я, наприклад, трішки здивувалася, що у людини, яка вже має такий життєвий досвід, і можуть бути сумніви, що чи можу я там ще щось зробити для Господа, чи можу я корисною бути для Господа?

0: Хочеться ще раз нагадати, те, що говорилося, наприклад, про Моїсея. Чи Бог його покликав, коли йому було 80 років? І 40 років Бог давав йому підтримку, щоб він мав можливість служити, бути корисним для безлічі людей, для безлічі, настільки от неймовірне довірив Господь служіння людині, а йому вже було на хвилиночку 80 років. Так само можна згадати людину, яка була вже в таких красивих роках. Це Захарій і Єлизавета, батьки Івана Хрестителя. До речі, пам'ятаєте ситуацію, як відреагував Захарій, коли йому з'явився ангел і сказав: «Захарій, молитва твоя почута». Скільки років він молився про сина, про дитину. Каже, почута твоя молитва. Але реакція Захарія була така. Багато з вас знає, хто не знає, може відкрити Євангеліє від Луки, перший розділ, почитати. Як відреагував Захарій на відповідь з неба, сам ангел прийшов йому сказати, що Бог почув і дає відповідь. Пані Лідія до нас телефонує також по вайберу, раді вас почути. Спасибі, що знов передзвонили. Хочу просто ще раз нагадати, багато з вас знають, коли хтось в етері, ми не можемо ще прийняти дзвінок, інакше всіх вас буде чутно, ну, це буде заважати один одному і по черзі. Один, потім другий, потім третій. Спасибі за ваше терпіння. Слухаємо вас. Ви в прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю вас, пані Любава, вітаю всіх слухачів. Це Ліда, ви вже об'явили. Ну, про сумніви, як був сумнів у Авраама, коли приніс Ісака в жертву, він не знав, що Господь приготовив ягня. Також буває, що ми молимося за якусь справу, але маємо сумнів, чи Бог допоможе у цій справі. Ну, про те, що сьогодні згадується подія про ображення, вже говорила сестра Катерина. Я вже скажу, що ми знаємо, що тут на землі є Дух Святий і Дух Антихриста. Якщо Ісус молився в Гефсимані, якщо можливо, нехай мене ця чаша, але нехай буде воля не моя, а твоя. Так і ми молимося за мир в Україні, і миру нема. Знаємо із книги об'явлення, які події мають відбуватися. Нехай Бог допоможе вистояти до кінця. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
0: Пані Лідія, одну хвилиночку. Скажіть, будь ласка, ви з Господом вже скільки років?
1: Вже десь 35.
0: От у вас було таке, що от до вас приходили сумніви в будь-чому? Як ви подолали це? Які рішення приймали? Що вам допомагало?
1: Ну, моє діло було, що я молилася за внуків, але в мене був сумнів, чи вони приймуть, чи вони покаються. Але видно, що молитва почута була, і вони покаялися і прийняли водне хрещення. Але тепер теж я маю сумнів, вже діти світом зв'язуються, чи вистоять вони у вірі з усією сім'єю. Знаєте, сумнів то є. І буває сумніви, що молимося, але не знаємо, чи воно відбудеться.
0: А от що так, допомагає вам от стояти в вірі, продовжувати молитися?
1: Ну, молитва. Я молю, дякую Богу завжди. І прошу і прощення, щоб Бог чистив своєю кров'ю моє серце, моїх внуків і всіх, щоб ми трималися. Тому що Ісус сказав, коли Він прийде, що знайде віру. Тому що ми бачимо, що церква ослаблюється і вже нема такої вогню, такого, як було зразу, як ми прийшли. Моя сестра і прийняла хрещення, було 18 душ. А тепер, ну, двоє від сили цей рік, а минулий рік ніхто не прийняв хрещення. Так що тримаємося, тому що Це так, вже молитва допомагає нам більше ніж. Дякую.
0: Дякуємо і вам, пані Лідія. Це, будь ласочка, погляд мій зі сторони. Ви не кажіть стосовно того, що тільки там у вас, можливо, не прийняли водне хрещення. Я радію, що в інших містах, в нас, в Києві, наприклад, в нашій церкві є служіння в РИБ-центрі. Це коли люди, які мали залежності, навертаються до Господа, і потім з часом вони приймають водне хрещення, але, ви знаєте, не тільки вони. Два рази на рік відбуваються в нашій церкві водне хрещення взимку у баптистерії і влітку на водойомі на Дніпрі. І коли ти бачиш, коли виходять на сцену 15-18 людей, які вступають в заповідь з Господом, і не тільки ті люди, які були в залежності, про яких я вже сказала, а є молодь, яка присвячує своє життя Господу. Було, здається, вже була війна, коли вся родина, тата, мама і їхній син, вони стояли на сцені, отак от родиною вступили в заповідь з Господом. А стосовно того, що церква не така, молимося, щоб ми були такими. Боже, от мені особисто, кожному з нас допоможи бути твоїми, бути такими. І так, нехай Господь додає спасаємих до церкви. Наполегливо, вже, мабуть, також третій раз до нас телефонують на мобільний номер телефону. Пасибі за ваше терпіння і раді передати вам мікрофон. Вітаємо пані Ларису зі Львова, і ми вас слухаємо.
2: Ну, дуже чудово, ну просто чудово, чудовий день, чудове спілкування, ви знаєте. І тема, вона така вічна. Я що хочу сказати? Ви розумієте, я почну з такої цитати з Біблії, що Господь противиться гордим, а смиренним дає благодать. І от щоб прийняти ту смиренність і ту благодать, треба... Так, все було правильно сказано, читання Біблії, роздуми. Ну, я от пам'ятаю своє дитинство, хороші батьки в мене були дійсно. Я ходила на гуртки, я ходила там і на гімнастику, і на заняття музикою, ще щось я ходила. Ну, ви знаєте, от в душі то якось не закарбувалося. Чому? Тому що ну, я чи не була готова, чи я не хотіла того... Знаєте, бентеження, я не хотіла, щоб хтось мною командував, хоча я була дуже скромна дитина, слухняна, а от душі таке було. От не хочу, мене заставляєте, ладно, я поки підкорюся, а потім ні, не відповідало моєму характеру. У мене зовсім був інший характер, і тоді вони мене не розуміли і думали, що якийсь супротив є, або що ні. Я ніколи не сперечалася, ніколи... не хотіла себе показати, там якоїсь гордості, неслухняності, ні. Ну, я от, в мене в душі було якесь зовсім інше. Ну, в дитинстві, да? Ну, воно вже було. І потім, коли я навчалася, 8-10 клас, потім інститут, я його дуже добре закінчила, не дивлячись на те, що знов мене, ну, якби так, підсвідомо мене заставляли навчатися. Ну, думаю, ладно, щоб тих батьків не засмучувати, треба підкорятися якось, ну і все. Ну, це одне. І я хочу сказати, щоб прийняти правильне рішення, так, ми повинні спілкуватися з своєю душею, тією душею, яку в нас клав Господь ще при народженні, ще до народження, ми вже були Його. Ми не просто так з'явилися у цей світ на радість батькам, так, на те, щоб нас там, як то кажуть, дресирували, навчали. Можна і без того обійтися, між іншим. Можна. І я що хочу сказати? Я дуже вдячна за все, але я хочу сказати, що це щось таке в душі було, що я ніколи не хотіла підкорятися. Ну от мене неможливо, бо я можу мовчати, я можу бути смиренна, я можу нічого не казати взагалі. А от роблю от так, як мені підказує той мій внутрішній голос, який є в мені. І потім, коли я прийшла до церкви, коли я отримала хрещення, чудесним образом отримала це хрещення, і мені пастор сказав, у вас є дар Духа Святого. Ну все, думаю, от нарешті я прийшла. Нарешті оце моє. І ви розумієте, і дійсно така була велика радість, оце було рішення. Але воно прийшло не зразу і не прийшло завдяки навіть моїм улюбленим, люблячим батькам. Воно прийшло з неба. Господь мене прикликав до служіння, до церкви, до тої доброти, до того смирення, до того, що я молюся, і молитва «Отче наш», і такі молитви, як в нашій церкві, псалми, і щоб був хліб і до хліба, і щоб ми ніколи не сперечалися, не були засмучені. Господь з нами, Господь іде попереду нас. І навіть я от хочу сказати для молоді, що вони ніколи не шукали роботу, де більше грошей дають. Це нічого не спасає. І не спасає нікого, і їх не спасає. Треба роботу по душі, по якомусь внутрішньому такому, знаєте, відчутті, що оце моє, а це не моє. А чому я маю напрягатися, підкорюватися, іти проти себе заради тих грошей? Господь і так знає, що нам потрібно, і дасть нам стільки, скільки вважає Він. А тому що, якщо ми заробимо навіть більше, ніж нам потрібно.
0: Пані Лариса, дякую за вашу участь. Якось думала, розповіли про себе, в церкву прийшли, де ж ви торкнетеся теми нашої розмови сьогодні? Ми говоримо про сумнів, ви звернулися до молоді, але ми ж не говоримо про молодь, про вибір роботи. Ми говоримо про практичні якісь поради. От про практичні якісь поради. Будь ласочка, коли приймаєте участь в нашій програмі, слухайте, яка тема, і нехай ваші роздуми також будуть по оцій дорожці, яка буде допомогою для тих, хто слухає нашу програму. Говоримо по темі дня. 11:47. Декілька хвилиночок. Приймаємо ще один телефонний дзвінок по мобільному. Алло, слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
3: Це я, да?
0: Так, це ви. Представтесь, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
3: Я з Сум дзвоню, Елеонора.
0: Ви можете вимкнути свій приймач, щоб він нам не заважав, і ми будемо раді вас почути.
3: Я самого, ну, всю жизнь молюсь. Всегда благодарю Господа Бога за все. Но тоді не було такого світлого радіо, я дуже сожалею в этом, я много гріха не зробила. Ну ладно, дело в том, що в мене більше года назад случилася мной большая беда. Я упала вдома, дуже ударила з головой, і в мене стало ухудшаться зрение. Я оце більше года, каждый день з утра до вечора молюсь Богу, прошу Його, що моя життя превратилась в ад. Я не живу, я мучаюсь, я не можу Біблію взяти в руки, я не бачу. Поможи, Господи, мені, прости мене за мої гріхи, я дуже-дуже каюсь в них і сожалею, що я їх зробила. Прости мене за мої гріхи, прийди в моє серце, освободи його від гріха і будь завжди зі мною, мій Господь, і помагай мені, веди мене по своєму пути. І скільки я не молюсь, і кажу, во сні мені, скажи мені, Господь Бог, що я должна зробити, щоб ти мені помог, щоб ти мені вернув зрення хоч би одному глазу, хоч на 50%. Или что я не должна делать, чтобы ты мне мог помогти реально? Я не могу Библию в руки взять. Я вообще, я ничего не могу делать. И сколько я не обращаюсь, вот я чую, как люди кажут, что Він їм щось советує, Господь Бог. Я нічого, ні голоса не чую. Ні во сні, ніяких абсолютно, щоб я почувствовала, що Бог мене почув, що Він щось хоче мені помогти.
0: Пані Леонора, одну хвилиночку, відразу хочу, дозвольте погляд зі сторони. Ви говорите, що ви звертаєтесь до Господа, а поза молитвою, от відразу ви все це перекреслили. Бог мене не чує, я нічого не можу зробити, я нічого. Тут ви сказали, що ви очікуєте від Господа на допомогу, що ви хочете, щоб Він вам допоміг. І тут же ви своїми словами все це зруйнували. Так говорити неправильно. Бог не глухий. Він розуміє навіть просто наші думки, не тільки, коли ми говоримо вслух. Бог це знає. Попросіть Його, Боже, скажи мені, будь ласка, так, щоб я тебе почула, зрозуміла, що це ти. І припиніть перекреслювати вашу молитву своїми словами, коли ви кажете, нічого не чую, нічого до мене не приходить. Такого, пробачте, не може бути. Бог говорить, якщо ми не чуємо, то проблема не в ньому, а в нас. Останній дзвінок на декілька хвилин. Так, не вийшов якась пані Стефанія. Ми не слухаємо музику. Не вийшло в нас почути телефонний дзвінок. 11:51 на годиннику. Всім-всім-всім дякую, хто приєднався, поділився, розповів свою частинку історії, досвід, погляд Біблію переводив. Головне – спробую в декількох реченнях підвести підсумок. Сумніви, на жаль, частинкою життя нашого можуть бути. Це може стосуватися нашої віри, це може стосуватися якихось рішень, які потрібно вирішити, прийняти. Можливо, в когось виникають сумніви, Боже, от війна, ти чуєш наші молитви? От невже тобі байдуже? Там люди гинуть. Там військові калічаться. Господи, може в когось ніхто про це не сказав, але я думаю, що такі сумніви, вони можуть приходити. Вони можуть приходити. Вчора, ще раз розмірковуючи над цією темою, я згадала, звідки ж перший сумнів з'явився. Едемський сад. Підійшов лукавий до Адама і Єви і сказав, чи дійсно так сказав Бог? Ось воно, зернятко. Якщо духовний сумнів приходить, багато з вас радили, давайте споглядати в Слово Боже, на Божі обітниці і в молитві щиро відкривати перед Господом серця, потреби наші. Бог є той, хто любить, чує, бажає добра. Нагадував нам пан Олексій Кузьменко, євангелист, один із віршів із Біблії, Пророк Єремія 29:11, який я, говорить Господь, знаю добрі наміри стосовно вас. І якщо сьогодні не прийшла, можливо, відповідь на вашу молитву, Боже, довіряю тобі, ти знаєш найкраще. Якщо я тебе не чую, не розумію, скажи мені, будь ласка, так, щоб я тебе почула. От пробач невіру мої, сумніви мої, підтримай, Бог за вас. Якщо ви не роблите умишлені якісь, знаєте, гріхи, не живете в гріхі, а намагаєтесь наблизитись до Господа, Бог за вас, Бог бажає вам добра, Бог любить вас, Бог готовий підтримати, Бог готовий відкрити двері, Бог готовий пролити світло, щоб ви зрозуміли, які рішення потрібно прийняти. В моєму житті один такий яскравий випадок був, я пробувала згадати, от коли я сумнівалася. От, ну, не було якось так. От я казала пані Катерина, що вона сумнівалася. Але один, я можу сказати, був сумнів, коли я вирішила піти з роботи. Це була фірма, непогана була робота, але я зрозуміла, що ну не задовольня мене ні графік, ні зарплата, заробітна плата. І протягом місяця я молилася і я просила: Боже, скеруй. Я також попросила деяких людей підтримати мене в молитві. Боже, дай прийняти правильне рішення. От підкажи, чи правильно я хочу звільнитися, це правильно? Не можу сказати, що це дійсно був якийсь такий, знаєте, серйозний сумнів, але от такі вагання, вони були, ота невпевненість, як вчинити правильно. Потім я зрозуміла, що це було правильне рішення, Господь скривав, направив, і на той час деякі обставини були в моєму житті, в житті моїх рідних, і робота потім набагато найкраща була від Господа допомогою. Бог за нас, Він бажає нам добра, і це стосовно нашого духовного, душевного, фізичного, нашої родини, нашої країни. Довіряємо йому, відкриваємо бажання серця. Хочу завершити 93-й, чи в українському перекладі це може бути 94-й псалом. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то милість твоя, Господі, мене підпирає. Коли думки мої болючі внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Які сумніви, нога хитається, думки якісь болючі. Є від Господа допомога, є від Господа підтримка. Я спеціально поглянула 7 перекладів, 6 перекладів різних, і там пишеться: розради твої веселять мою душу, розрада твоя утішає, розрада твоя збадьорує мою душу, втіха твоя насолодою наповнює мою душу. Це 93-й псалом, 18-й, 19-й, вірші 17-го можна прочитати. Так і буває, що нога може захитатись, віра ослабнути, якісь рішення потрібно приймати, і ми відчуваємо сумнів. Так може бути. Боже, допоможи прийняти правильне рішення, зміцни в вірі. От укріпи, що ти любиш, що ти піклуєшся про мене. Бог, Він допоможе. Він допоможе. Він за вас. Він бажає вам добра. Споглядайте на Його слова, на Його обітниці і довіряйте Йому. Бог за вас.
4: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
5: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
1: Господь, Ти творець всього видимого і невидимого, Ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо Тебе і просимо, благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай Твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо Тебе благословення для української сім'ї, тому що це є Твій геніальний винахід, і лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякую Тобі за те, що Ти дав її нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що Ти вже установив. Благослови Україні освіту і всі заклади, які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у Тебе і на службі Твоїх цінностей. Амінь.

0: відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 6 серпня в 1945 році о 8:15 ранку американський бомбардувальник Енола Гей скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель більше 100 тисяч людей, а ті, хто вижив, багато років страждали від наслідків радіаційного опромінювання. В зв'язку з цим 6 серпня відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. Основною метою цього дня є заклик припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення та подальша ліквідація ядерних арсеналів усіх країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни. 6 серпня, в річницю дня бомбардування японського міста Хіросіми, 6 серпня 1945 року, відзначається Міжнародний день лікарів світу за мир. Цей день служить нагадуванням про цю людську трагедію, про роль лікарів у боротьбі за мир, запобіганні війни в цілому. В Японії сьогодні Хіросімська меморіальна церемонія миру. Це щорічна японська традиція – традиція, яка присвячена трагічним подіям початку атомного бомбардування японських міст США в день падіння бомб. Місто Хіросіма сьогодні проводить меморіальну церемонію миру, щоб згадати і вшанувати пам'ять жертв ядерної зброї і молитися за встановлення міцного миру в усьому світі. Чим же ще запам'ятався цей день в історії 6 серпня? В 1497 році до міста Бристоль в Англії повернулася експедиція італійського мореплавця Джона Кабота, яка відкрила Канаду. В 1517-му білоруський перекладач і першодрукар Франциск Скорина видав у Празі кириличним шрифтом «Псалтир» першодруковану білоруську книгу. В 1538-му іспанський конкіскадор Гонсало Хіменес де Касадо заснував у гірській долині місто Санта-де-Фе-де-Богота, нинішню столицю Колумбії. В 1806-му, 6 серпня, після відмови імператора Франца II від німецької корони, він відрікся, Священна Римська імперія припинила своє існування через 844 роки від часу заснування. 1961-му, 6 серпня, відбувся другий політ людини в космос. 25-річний космонавт Герман Титов став першою людиною, що була в космосі більше доби. А у Львові в цей день, 1914 році, було створено легіон українських січових стрільців. І в 1926-му американська плавчиня, 19-річна Гертруда Едерле, стала першою жінкою, яка перепливла протоку Ла-Манш. Відстань у 56 кілометрів вона подолала за 14 годин і 31 хвилину, майже на 2 години покращивши попередній чоловічий рекорд. 6 серпня народилися в 1881 році Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, який першим винайшов антибіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини. І багато видатних українців прийшли в цей світ саме 6 серпня. В 1882-му народилась українська драматична акторка Ірина Касакова, в 1892-му український військовий діяч генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки Михайло Крат, в 1903-му народився український художник Володимир Фатальчук, в 1918-му Василь Панкевич, український громадський діяч у Великій Британії, меценат в Україні. В 1928-му світ побачила українська художниця Ніна Божко, в 1940-му український перекладач і поет Анатолій Онишко. В 1948-му народився Микола Авілов, український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен. В 1948-му народилась українська поетеса і громадська діячка Антоніна Корінь, І в 1977-му світ побачила Аляна Рута, українська поетеса, художниця, перекладачка. Християни сьогодні відзначають свято Преображення Господнє, а 6 серпня в світі відзначається День вдячності працівникам сільського господарства. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства, і є нагодою висловити шану і подяку людям, які невтомно працюють в садах, полях, на фермах, дуже часто в складних умовах, щоб забезпечити нас продуктами харчування. Від серця дякуємо всім працівникам сільського господарства за вашу нелегку працю. Нехай сторицею повернуться вам ваші добрі справи. Нехай ваша робота завжди приносить задоволення, а земля радує багатим врожаєм. Божого вам благословення в ділі ваших рук.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. По всій території України 6 серпня сильна спека. 35-38 градусів вище нуля. Опадів не очікується взагалі. В Києві сьогодні 35-37, ввечері буде прохолодніше, плюс 30. Завтра, 7 серпня, вночі на крайньому заході, вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаських областях очікуються місцями значні грозові дощі, в окремих районах навіть шквал та пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Переважно по всій території України буде без опадів. І поступово температура буде спадати. Завтра ще буде спекотно, тож нагадуємо, що без необхідності не виходьте на вулицю, споживайте достатньо води. І нехай береже вас Господь, а ви будьте мудрими.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вас вітає Микола Савчук. Перш ніж ми поміркуємо над однією цікавою темою, давайте разом перенесемося майже на 3000 років назад у старовинний Ізраїль. У той час вся нація перебувала у ідолопоклонстві. По всій території країни стояли жертівники божеству, ідолу Ваалу. І раптом серед цього ідолопоклонства знайшлася людина, яка кинула виклик. Ваал – не справжній бог. Людина, яка заявила, що Ваал – це лише ідол, статуя, витвір людини. Цим сміливцем був пророк Ілля. Він відверто заявив, що є інший Бог, Бог живий, і запропонував. Давайте влаштуємо змагання, поставимо два жертівника і помолимося. І той Бог, який пошле із неба вогонь на жертву і дасть відповідь, і буде вважатися справжнім Богом. Саме так і було зроблено. На горі Карміл було поставлено два жертівника. Один поставили пророки Ваала, а інший поставив Ілля. На обох жертівниках лежали жертви, і люди зібралися навколо стежити за тим, що ж буде відбуватися. Пророки Ваала кликали до свого Бога із самого ранку аж до полудня, однак відповідь не приходила, вогонь із неба не сходив. Ілля помолився, і буквально у ту ж саму мить із неба зійшов вогонь, який поглинув жертву, і всі переконалися, що той Бог, який дав відповідь, і є справжнім Богом. Таким чином, весь народ дізнався, що справжній Бог – це той Бог, який відповідає на звернення до Нього і на молитви. І тема нашої сьогоднішньої бесіди буде такою – Бог, який відповідає. Для народу Ізраїля те, що Бог відповідав на їхні молитви, було дуже важливим. Думаю, не менш важливим це є сьогодні і для нас. Думаю, що кожен із нас хоч раз у житті звертався до Бога. Можливо, це була обдумана молитва, а можливо, просто зойк, Боже. Однак, як би ми не зверталися до Бога, ми, звичайно ж, хочемо отримати відповідь на своє звернення. У мене є хороша новина. Бог завжди відповідає на наші молитви. Він не ігнорує наших прохань. Він обов'язково реагує на звернення до себе. Однак є також і невелике уточнення. Бог завжди відповідає на наші молитви, однак не завжди відповідає на них словом «так». Є ще інші варіанти відповідей. Інколи Бог каже на нашу молитву «так» і дає позитивну відповідь. Інколи Бог говорить «ні» і дає негативну відповідь. А інколи Він говорить для нас «почекай». Так чи інакше, і відповідь «ні», і відповідь «почекай» – це також відповіді. Бог завжди відповідає. Коли Бог говорить «так», ми отримуємо відповідь моментально, одразу. Здається, ще перш ніж ти попросив, звернувся до Бога, ти одразу бачиш, що твоє прохання виконано. Так було у пророка Іллі. У Біблії описується ще безліч інших випадків, коли відбувалися такі ситуації. І я думаю, що, напевно, хтось із слухачів також переживав такі моменти, коли ви звернулися до Бога, і моментально, одразу прийшла відповідь. Відповідь позитивна. Бог сказав «так». Є ситуації, коли відповідь буває не такою, і Бог говорить «ні». У Посланні апостола Якова, 4 розділі, 3 віршем, написано, що Бог може не давати відповідь на наші прохання, тоді, коли ці прохання служать не на добро, або ж служать для наших власних пожадливостей. Тобто ці прохання є неправильно вмотивованими. Наприклад, коли ж Бог може сказати «ні»? Коли людина просить про великі фінанси, однак Бог бачить, що ці фінанси не будуть їй на добро, вона не мудро їх використає. Або ж, наприклад, тоді, коли Бог бачить, що позитивна відповідь на наше прохання може зашкодити іншим людям, бути не на добро для інших. Пригадую, як у дитинстві, будучи дітьми, я з моїми друзями молилися про те, що Бог давав нам сонячну погоду, аби ми могли добре пограти у футбол. А у той же самий час дорослі віруючі молилися, що Бог послав на землю дощ, аби рясно вродила городина. Зрозуміло, що якась із цих молитов мала залишитися без позитивної відповіді. Я думаю, ви здогадуєтеся, яка саме молитва залишилася без відповіді «так». Звичайно ж, Бог посилав дощ на землю у відповідь на молитву дорослих. Хоча і наша молитва теж була почута Богом, просто відповідь на неї послужила б не на добро. Я думаю, як добре, що не всі наші молитви отримують відповідь «так». Часто ми самі не знаємо, що для нас є кращим. Але добрий Бог бачить, і як добрий батько інколи каже нам «ні», щоб дати нам лише те, що слугуватиме на добро. І третій варіант відповіді, яку часто дає нам Бог. Ця відповідь звучить «почекай». Або ж, як написано у біблійній книзі Єклезіаста, «на все свій час». Чекати для нас, напевно, найважче. Ми живемо у світі швидкостей. Ми часто звикли до того, що наші бажання мають задовільнятися у цю ж саму мить. Один мудрий чоловік сказав, що ми, наше покоління, надає перевагу мікрохвильовим пічкам, тоді як Бог звик працювати із нами методом консервації. Тобто Він випрацьовує у нас чекання і вміння дочекатися. У яких же ситуаціях Бог говорить для нас «почекай»? Перш за все тоді, коли ми, прохаючи Бога про щось, насправді ще не доросли до того, про що ми просимо. Сірники – це добра річ, і вона слугує на добро. Однак ніхто не дасть сірники дітям, яким ще рано ними користуватися, і які можуть наробити біди. Підростуть – отримають. Часто люди просять про якісь речі, до яких вони ще не доросли, до того, щоб мудро ними скористатися. Наприклад, ми можемо просити Бога про дар зцілення від будь-якої хвороби. Але де гарантія, що коли Бог дасть нам цей дар зцілення, хтось із нас, будучи ще недостатньо духовно зрілим, не використає його просто для власного збагачення? Лише тоді, коли ми будемо достатньо духовно зрілими, Бог зможе нам дати це. Підростеш – отримаєш. Інший варіант, коли Бог говорить «почекай». Це відбувається тоді, коли Бог ще не завершив свою роботу всередині нас через певні ситуації. Часто ті ситуації, про які ми молимося і просимо, щоб Бог змінив їх, є Божими інструментами, щоб змінити нас самих. Ці ситуації, ці труднощі, випробування, вони формують наш характер, вони формують терпіння усередині нас. Інколи нам здається, що Бог не чує нас, коли нам важко. Однак Бог чує і просто каже «почекай». Пригадаємо біблійного героя Іова, який був у страшній хворобі, у страшній ситуації. І він молився до Бога, просячи, щоб Бог вирішив цю проблему. Чи чув Бог молитви Іова? Так, звичайно, чув. Але Бог уздоровив його Ні днем раніше, ні днем пізніше, як це було заплановано самим Богом. Бог хотів завершити процес формування характеру Іова у цій ситуації. І тому він все зробив вчасно. І ще один варіант, коли наші молитви можуть отримати відповідь «почекай». Це відбувається тоді, коли виконанню нашої молитви, виконанню нашого прохання протистоїть цар темряви, диявол. У Біблії є ще один приклад, приклад пророка Даниїла. Коли він молився до Бога, і його молитва була почута у той самий день, коли він молився. Однак, коли Бог послав ангелів своїх, щоб вони дали відповідь, принесли відповідь позитивно на цю молитву, ці ангели на дорозі зустріли перепони диявольських сил. Коли ми молимося, і відповідь не приходить, ми маємо знати, Бог нас почув. Однак інколи може бути, що потрібно просто вистояти у вірі і продовжувати.

0: його ковчегу і врятувати своє життя. Думаю, кожному із нас наполегливість може стати у пригоді. Бог чує нас, але нам потрібно дочекатися свого часу. Апостол Павло підбадьорює нас у своєму посланні до Галатів у 6 розділі 9 віршем. Він говорить так: «А роблячи добре, не занепадаймо духом, бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо». Ми обов'язково отримуємо відповідь на свої прохання, якщо ці прохання служать на добро. Однак, якщо потрібно почекати, давайте довіряти Господу. Давайте ми зараз помолимося, і разом, звернувшись до Бога, ми скажемо йому: «Дякуємо за всі молитви, які він уже почув, і ті молитви, які він чує, і ті молитви, на які він скаже своє слово «так», скаже своє слово «ні» і скаже своє слово «почекай». Господь, ми молимося до Тебе і хочемо сказати Тобі «дякуємо». Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш нас, і Ти є Бог, який відповідає. Ти є Бог, який не ігнорує наші прохання, але дає свою відповідь. Я дякую Тобі за те, що Ти говориш «так». І багато людей у відповідь на молитви, вони отримують миттєвий результат. Я дякую Тобі за те, що Ти часто говориш на мені, коли наші прохання, вони є немудрими, і ми не знаємо насправді, що буде слугувати нам на добро. Я дякую Тобі також і за те, що Ти даєш відповідь «почекай» на деякі наші молитви. Благослови, Господи, нас такою вірою і такою впевненістю у Тобі, щоб ми не розчарувалися, не занепали духом, але продовжували довіряти Тобі і чекати відповіді, яка вже є у дорозі. Благослови нас надією на Тебе, щоб ми свого часу пожали і не ослабли, тримаючись у вірі за Твої обітниці. Спасибі Тобі, Господь, за Твою мудрість, доброту і велич. Спасибі Тобі, Бог, який відповідає і благословляє своїх дітей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
3: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щитково поглотить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буває там попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 28. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам:
2: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджую вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив».
1: І пішли вони хутко від гробу зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав:
3: «Радійте!»
1: Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус:
3: «Не лякайтесь! Ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене».
1: Коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зо старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали:
4: «Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас».
1: І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. 11 же учнів пішли в Галілею, на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав:
3: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку».
1: Амінь.
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів. Бо ті боги народів – ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
1: Псалом 95, вірші з 1 по 5.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: цитати людей, які щось знали.
1: О, вічна Троїце, ти бездонне море, в якій що більш занурююсь, то більше віднаходжу себе, а що більше віднаходжу себе, то більше тебе шукаю. Свята Катерина з Сієни.

Господній світоч, дух людини, що вивідує всі глибини серця. Світле радіо Еммануїл.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Бог наш, Цар неба, Цар землі, Господи, приходимо до Тебе сьогодні в молитві і благаємо за нашу країну. Вдячні Тобі, що народилися тут, чи проживаємо тут. Господи, і хочемо мати мирне небо, хочемо мати спокій на нашій землі і звертаємось до Тебе, тому що Ти контролюєш все. Ти, Господи, створив цю землю, Ти наповнив її. Господи, звертаємось і дуже благаємо Тебе, щоб Ти зберіг життя на Україні. Дякуємо Тобі за квітучий край, дякуємо Тобі за те, що можемо бачити красу нашої землі. І хочемо проживати на ній і будувати, Господи, своє життя. Хочемо бачити радісні сім'ї, хочемо бачити дітей, які виховуються і знаходять Тебе. Господи, просимо і благаємо Тебе за нашу країну. Господи, навертай людей до себе, відкривай серця. Нехай під час війни кожна людина зможе заново глянути на Тебе і зрозуміти, що сьогодні дароване життя, дароване не просто так Тобою. Багато людей загинули, багато людей не мають цього, але ми продовжуємо жити. Господи, прошу, щоб Ти торкався сердець, щоб Ти відкривався, щоб Ти направляв, щоб Ти зводив людей з тими, хто може розказати їм благу звістку про Сина Твого, якого Ти віддав на війну. Віддав на війну, Господи, за кожного з нас. Господи, дякую Тобі та за мир з Тобою. І за цей мир було заплачено дуже дорого, дуже багато. Тому просимо і за мир на Україні. Дякуємо Тобі за наших воїнів, за нашого президента, за людей, які приймають рішення. Боже, Ти дай мудрості, дай страху перед Тобою. Приведи кожного до себе. І просимо, щоб Ти зберіг життя воїнів, щоб Ти зберіг життя людей, які зараз в гарячих точках, щоб Ти зберіг життя мирного населення. Боже, надіємось на Тебе, на Творця неба, Творця землі. Для Твоєї слави звертаємось до Тебе і просимо. Амінь.

Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх слухачів Світлого радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами я, Володко, і моя дружина Христина.
3: Програма транслюється.
2: Ми будемо говорити про те, що потребують діти від своєї матері.
4: Вітаємо вас, друзі. Раді всі вас чути. І сподіваюся, сьогоднішній час прийде з користю. І ми також будемо мати чудову нагоду згадати кожен свою маму, згадати ці найкращі хвилини. І не забудьте після ефіру зателефонувати маму до мами своєї, спитати, як в неї справи.
2: Ну, або тих, хто був для вас мамою, хто був для вас тим образом матері. Бо, насправді, образ матері для кожного з нас, для кожної з людини, він, знаєте, відбивається від самих-самих немовлячих таких наших спогадів, коли ми потребували їжі, тепла, уваги, часу. І от, власне, мама – це та, яка завжди дарує тепло, ніжність, ласку і, звичайно, годує і турбується про нас. Навіть коли нам вже 40 років, все одно мамине серце, воно таке турботливе, ніжне. І, знаєте, Бог має цю рису, такої турботливої особистості, турботливості, яку мають кожна з наших матерів. Тому сьогодні дуже гарна тема, і в мене питання відповідно до цього. Ми вже говорили про те, що діти потребують від батьків якісь речі. Та? І ми говорили, що це турбота, що це любов, що це прийняття, що це захист. Тому що дитина приходить у цей світ з волі Божої для того, щоб пізнавати цей світ, пізнавати Бога і потім разом з Богом крокувати по цьому життю. Але ми також говорили про те, чого дитина потребує від батька також. Так? І зараз от питання, Христя. Чого дитина потребує саме від матері? Чим це відрізняється від того, що ми говорили раніше, про що дитина потребує від батьків, там це чи інше?
4: Ну, перш за все, я думаю, що дитина, звичайно, ми говоримо про потреби, які можуть бути не усвідомлені ще дитиною, але які глибоко закарбовані в неї в серці, в її ствій. Угу. Тому що очікування в дитини від мами і потреби – це є зовсім різні речі. Дитина очікує ніжності, любові, прийняття, безвідмовності маминої. Так, коли що мама ніколи не відмовляє, все дозволяє. Цього діти очікують.
2: Ну, ось. Від тата, мабуть, також.
4: Від тата теж. Ось. Але коли ми говоримо дійсно про потреби, це ті, які діти можуть навіть і не усвідомлювати, якщо їх запитати прямо, можуть на це питання відповісти зовсім по-іншому. Але насправді діти, перш за все, потребують мами, щоб вона була особою, яка, перш за все, ставить Господа Бога на перше місце в своєму житті. І вона ставить першу заповідь, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, в основу свого життя. І на ньому будується все решта. І дійсно, коли Бог є для нас на першому місці, ми тоді можемо правильно вибудувати всю ієрархію наших відповідальностей, відношення, почуттів і так далі. І тоді буде в нашому житті порядок. І дуже важливо, коли в мами дійсно є правильна підвалена, правильна основа, на якій вона будує своє життя, відповідно, свої взаємини з чоловіком, свої взаємини з своїми дітьми. І це Господь.
2: Ну, я думаю, ніхто не буде сперечатися з тим, що саме через матір дитина вперше отримує якісь настанови, світоглядні речі, те, що формує дитину, її цінності, її відношення до того навколишнього світу, тому що мати зазвичай з дитиною проводить найбільше часу. І як ви знаєте, я думаю, що всі знають цю фразу, що разом з молоком матері я щось у себе прийняв, було влито в мене там до любов, до мови, до пісні, до природи, до світу, до людей і так далі, і так далі. І така от фраза «я з молоком матері» це смоктав. Тому що дійсно мати – це та перша людина, надважлива людина, я б так сказав, яка впливає і формує цю дитину, яка бурно, активно починає розвиватися в пізнанні цього світу. Так, тому тут дуже важлива саме роль матері.
4: І, знаєш, я от роздумувала над цим сьогодні і згадую, що насправді для мене моя мама і надалі, навіть зараз, вже в такий мій зрілий вік, але мама далі залишається таким нагадуванням, що Бог і на першому місці. Кожного вечора, коли ми з мамою дзвонюємося, зараз мама нагадує і просить, не забудь помолитися про мене сьогодні. І завжди мама мені нагадує про Господа. І завжди я можу якби мати оце нагадування і бачити, що для мами дійсно Господь є на першому місці, і це допомагає мені теж тримати фокус і знову ж таки передавати ці цінності своїм дітям, і сподіваюся, що скоро вони будуть передавати їх своїм. А в тебе який такий найтакий тепліший, приємніший спогад про маму? От якщо так сказати, мамо, що ти зразу згадуєш?
2: Ну, я згадую, якщо взяти най-най-най такий древніший мій спогад, коли самого-самого мого раннього дитинства, то, мабуть, це те, що коли мені було страшно, або коли мені було ніяково, або коли мені було боляче, то перший, хто прибігав на допомогу, хто рятував мене від снів поганих, від якихось неприємних пригод, це була мати. Якщо подалі говорити, то, звичайно, це настанови, які мені мати давала, і ці слова, і тут, ти знаєш, дуже важливо навіть не те, що вона говорила, але як вона говорила. Я відчував, що мати мене любить, що мама дійсно піклується про мене, вона дійсно бажає мені добра і щастя. От якось так, тому що коли були, наприклад, якщо порівнювати мати з татом, так, маму з татом, то татові настанови чи татові якісь повчання, вони були такі дуже, ну, особисто для мене, вони були правильні, вони були, все з ними було окей, але вони були сказані, знаєш, так, дуже часто, може, строго. Це я так зараз образ такий збірний кажу, от по відчуттям. А мама, вона завжди так якось лагідно, вона з усмішкою це може сказати, вона з любов'ю, з поглядом таким. А тато може більше сказати так, знаєш, строго, так чітко, так все, раз, два, три, отак це має бути, це, ми всі такі будемо там застеляти ліжко, робити зарядку, там, це все. Це татові настанови, мамині настанови, не суди, там, дивися краще, дай людині шанс. І тут же ж навіть не в тому, що вона каже, а як вона це каже, там, а посміхнися, а зроби то, а подумай, а помолися. І ці слова, вони інакші, вони видно, що вони теж наповнені мудрістю, так як і татові слова, вони не мудрості, але в тата вони такі більше такі.
4: Твердіші, так.
2: Твердіші, чіткіші, конкретніші, а мамині вони заставляють думати. І, до речі, дуже гарна річ, ми часто намагаємося з нашими дітьми їм передати наш досвід, наші цінності і наше бачення світу, але дуже важливо, особливо в наш час, як ми бачимо, вчити наших дітей, я зараз поясню, що я маю на увазі, вчити наших дітей не тільки переймати наші цінності, не тільки бачити на прикладі, як я ці цінності, які я декларую і передаю своїй дитині, я виконую в житті, але також дуже важливо це навчити дитину мислити критично. Тому що, як ви бачите, ворог, який зараз напав на Україну, що він робить? Він викрадає дітей і навчає їх тому, тій пропаганді, тим викривленим якимось міфам і історіям, які не мають нічого спільного з реальністю. І таким чином він формує неправильне, некритичне мислення. І якщо ми вкладаємо в наших дітей оцей спосіб мислити, спосіб добирати аргументів, шукати, але знаючи і бачачи, і дивлячись це все через призму цінностей Божих, цінностей і моралі Божої, то це все набирає певного сенсу, певного змісту і гортає той світогляд, навіть критичне ставлення наших дітей до правильного відношення до цього світу, до суспільства, до людей, до всього світу. Тому дуже важливо навчити наших дітей також не сліпо довіряти чомусь, так, але також мислити, роздумувати, вірити. Тому дуже важливо, і матері, я думаю, якраз і дозволяють цьому, проводять цю роботу, роблять цю справу надважливою.
4: Так, ти знаєш, от в контексті того, що ти кажеш, я собі згадала, що коли я була маленькою, ми якось з мамою гуляли вулицею, і там така була вітрина в магазині, і там на тій вітрині був такий, вже не пам'ятаю, чим саме зроблений, але такий був великий півень, такий яскравий, така декорація стояла на вітрині. І мама мене питає, тобі подобається ця декорація, ця вітрина? Мені подобається. А тобі? Я кажу, і мені подобається. І за хвильку мама каже протилежно, каже, та ні, ти знаєш, все-таки мені, напевно, вона не дуже подобається, якась не дуже гарна декорація. Я кажу, ну, мені також, напевно, не дуже вона подобається. І мама підловила мене на тому, що я якби повторювала її думку, і знову ж таки з нас звернула увагу, каже, Христяк, в тебе повинна бути своя власна точка зору. Не міняй точку зору тільки тому, що я її змінила. Тобі все-таки подобається ця вітрина чи ні? І це от такі от були якраз такий маленький урок дійсно цього критичного мислення. Тобто не приймати сліпо думку навіть людини, яка є для тебе авторитетом. І для маленької дитини найбільше авторитетом – це її мама. Але все-таки виробляти у себе свій смак, свої уподобання, мати свою точку зору. Вміти її, якщо не відстояти, то принаймні відважно озвучити. І це було для мене таким дивним. Я дійсно зрозуміла, що ну насправді я була щира в тому, що я казала. Просто відповідно зі зміною поглядів мами, в мене вони теж мінялися, мені теж здавалося, що той півень не такий вже й симпатичний. Ось, і цей досвід я запам'ятала собі, я зрозуміла, ага, я маю мати власну думку, маю думати сама, що мені подобається, що не подобається, от, і приймати рішення.
2: Це дуже мудро зробила твоя мама, молодець, що вона так зробила. І батьки, ми вас теж заохочуємо запитувати дітей, тому що саме в цьому прикладі, який сказала Христина, найважливіше було те, що ми питаємо своїх дітей. Тому що я пам'ятаю себе, я не знаю, чи ти погодишся зі мною, але ми, коли маленькі, ми ставимося до наших батьків, як до тих, які все знають, у всьому розбираються, все розуміють, на все дивляться правильно, вірно, у них нема помилок. Потім, з часом, коли ми вже дорослішаємо, ми починаємо сумніватися в цьому. Але в той момент, коли власне, ми формуємося, формується наш світогляд, наші якісь уподобання, якась наша естетика. Ми, звісно, більше переймаємо те, про що говорять нам батьки, які кажуть, о, це гарно, це добре, це погано, це недобре. І ми саме так і мислимо, тобто дивимося на світ очима та наших батьків. І от тут дуже важливо, дорогі батьки, дорогі слухачі, власне, бути тими батьками,

0: Наприклад, є дівчатка, яким байдуже абсолютно, що вдягнутися. Є дівчатка, які будуть до сліз, але випрошувати дозвіл сьогодні вдягнути саме це платтячко, а не інше. Ну, діти є різні. І для хтось більше звертає увагу на естетику, хтось менше. Але наше завдання – це формувати ці смаки. І, звичайно, і питатися, але, знову ж таки, ну, певні речі, до певних речей діти не мають ніякого ще відношення на даний момент, або не знають, як його можна оцінити. І тому те, що ми вважаємо там гарним, негарним, доречним чи ні, на це теж впливають певні чинники, про які дітям треба говорити. І на основі цього формується смак, відчуття прекрасного і так далі. Ну, ще хотіла звернути увагу, що для дитини важливою є потребою, щоб її мама була особою, яка ставить свою сім'ю в пріоритеті. Найвищим пріоритетом є особисті стосунки з Господом, і другим її важливим пріоритетом є, власне, її сім'я. І коли дитина знає, що мама віддана своїй сім'ї, це віддає дитині відчуття, по-перше, власної цінності, що вона цінна для своєї мами, бо вона є частиною сім'ї. Це є відчуття, дає відчуття безпеки і будує довір'я дитини до матері. Гарна цитата є в книзі «Приповістей», 31 розділі, 27 вірші. «Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть». От доглядати ходи свого дому для багатьох жінок буває досить нелегким.
1: Особливо в сьогоднішній час, як ти це бачиш, тому що насправді суспільство пропагує і весь світ пропагує таку жіночу незалежність і свободу, тобто взагалі там і нема в світі цінності сім'ї. Навпаки, живи для себе, в своє задоволення, будуй кар'єру, будуй бізнес, а все решта, тобто сім'я, наприклад, чи народження дітей, це взагалі
0: нівелюється,
1: або це вже якщо тобі там вистачить сил, натхнення і бажання. Тобто це не пріоритет взагалі, хоча Бог, коли творив людину, це зовсім були інакші слова до Адама і Єви.
0: Я пригадую собі той випадок, коли наша доня ходила в садочок, і одного разу повернулася дуже засмучена. І я бачу, на дитині лиця нема, радості немає, і це такий незвичний для неї стан. І я почала випитуватися: «Доця, що сталося? Чому ти сумуєш? Що не так? Що там відбулося в садочку?» І вона дивиться на мене з очима повними сліз і сказала таку фразу, яка просто мене вразила до глибини душі. Каже: «Мамо, а ти в мене що, ніхто?» І я така не зрозуміла.
1: Чого це вона так спитала?
0: Що за питання таке? Я кажу: «Доця, а чого ти так кажеш?» І вона розказує, що, являється, в той день в них така була тема, і в садочку всіх дітей питали, ким працює твоя мама. І в одної там мама лікарка, в когось там мама там працює в кафе, в когось мама в банку працює. Ось. А коли спитали, а ким працює моя мама? Ось. А в той час я була в декретній відпустці, я не ходила на роботу, і вона не знала, що сказати, і сказала: «Моя мама ніхто», і сама від своїх слів була дуже шокована, і розплакалася прямо там в садочку, тому що, виявляється, її мама ніхто. У всіх мама хтось, а в неї мама ніхто. І в дитини була трагедія, і, чесно кажучи, в мене була якась своя трагедія, тому що я зрозуміла, що щось ми опустили в вихованні і в навчанні наших дітей, тому що ми не змогли ще передати їм розуміння цінності материнства, покликання жінки і так далі. І насправді, коли наших дітей, чи навіть ми дорослі, часто питаємо малу дитину, ким ти мрієш стати, коли виростеш? От, друзі, задайте собі, дорогі слухачі, питання, яку відповідь ви очікуєте почути від дитини? І, як правило, дорослі очікують, що дитина називає якусь професію. Я мрію стати космонавтом, а я пожежником, а я програмістом, там, а я банкіром, а я ким хочеш. Але ми рідко, якщо, я б сказала, певно, ніколи б не почуємо, що дитина скаже, а я мрію вирости і стати хорошим чоловіком і батьком, чи я мрію вирости і стати хорошою дружиною і матір'ю. І ми не звикли до таких відповідей, і це очевидно, бо ми дітей до цих ролей не готуємо. Ми рідко їм про це

0: говоримо. І ми з маличку дитину готуємо, що бути кимось – це здобути якусь конкретну професію і нею заробляти собі на життя. Про вищі якісь покликання ми не говоримо, а поговоримо десь там між іншим. І дійсно, молоді дівчата, вони бувають дуже заскочені і в розпачі, тому що вони все життя, їм казали в школі вчися, щоб вирости, здобути освіту, здобути професію, бути фінансово незалежною, здобути кар'єру, піти на роботу, ну, принаймні, десь себе реалізовувати. А дівчина виходить заміж, народжує дитину, і весь той план, до якого її готували, він рушиться. Тому що, виявляється, вона залишається вдома, переважно сам на сам з маленькою дитиною, з якою не дуже уявляє, що робити. І це не викликає в неї ніяких таких дуже позитивних емоцій, тому що її все життя готували до іншого. І в той момент ми з тобою, пам'ятаю, ми почали більше дітям говорити про те, що Бог, коли творив людину, створив їх як чоловіка і жінку, як Адама і Єву, і закликав їх до побудови сім'ї. Сказав, ви будете одно, будуйте єдність, помножуйтеся, будьте плідні, народжуйте дітей. Звичайно, розвивайтеся і в професії, бо він казав так, порайте цю землю і так далі, і так далі.
1: Так, для того, щоб виконати ці всі накази, які Господь дав Адаму і Єві, це треба бути і хорошим і менеджером, і проджект-менеджером, і управлінцем, і технарем, і хтось є агрономом, і так далі, і так далі. Багато чого треба було би знати, вміти і розуміти, щоб цим всім управляти, і так далі. Бо Бог сказав, управляйте цією землею, так, управляйте всім живим, ну, не знищуйте, звичайно, але дав Бог це завдання велике, і проширюйте цей сад, щоб границі цього саду Едемського розширювалися. А для цього треба, дійсно, по-перше, дуже великі ресурси колосальні, і в тому числі і людські ресурси. І ти знаєш, для мене взагалі сім'я в цьому світлі, в цьому ключі, якому ми зараз заторкнули, цю тему, вона надважлива, тому що першу інституцію, яку створює Бог, це інституція сім'ї. І в ній ключовим є те, що Бог бачить людину як чоловіка і жінку. Так? І це є спільнота, це є сім'я. І причому, да, тут навіть вище, ніж спільнота, тому що сім'я – це те, що ми не вибираємо з вами, дорогі слухачі. Тому дякуємо, що були з нами. Нехай Господь благословить вас у ваших мандрівках земних і у вашій праці з дітками. Я думаю, що багато радіослухачів мають своїх діточок. Господь примножить їх, дасть їм Божої мудрості, Божого ведення. І до нових зустрічей.
0: Дякуємо за увагу. Не забудьте написати своїй мамі, в кого ще мама ходить по цьому світу. Напишіть кілька, чи зателефонуйте, скажіть, як ви любите, цінуєте. І також пишіть нам на наші месенджери свої спогади про своїх матусь, за що ви цінуєте їх, які цінності вони вам привили. Нам буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Всього найкращого.
1: З Господом.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

цитати людей, які щось знали. Анрі Ампер, французький фізик. Який великий Бог, а наше знання про нього мізерне.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти чудово благословив Україну. Дякую Тобі за світле радіо, Еммануїл. Дякую за ці можливості, за теле, радіопередачі. Дякую Тобі за тих людей, які жертвенно підтримують, моляться, фінансово підтримують. Тому що це так важливо, це справа Твоя. А для Тебе немає нічого неможливого. Тому ще раз прошу, щоб Ти благословив кожного слухача, кожна домівка, можливо, Господи, є ті труднощі, пережиття в багатьох серцях, сім'ях, але Твоє Слово, і ось це світле радіо, якщо воно долунає туди, воно може принести Твій мир і Твій спокій. Тому ми дякуємо Тобі і просимо Твого благословення на весь колектив, на слухачів, на всіх, хто підтримує. І просимо за президента і за владу, Господи, щоб Слово Твоє мало можливість поширюватись в нашому краї. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
3: Мене звуть Олена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Еммануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, які ми просто... Просто живеш, я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішусь, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: На годиннику 14 година 7 хвилинок. На «Світлому радіо», яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма. Значить, ця програма іде в прямому ефірі. Програма називається «Світле освічення». Це програма для вашої участі, коли у вас є можливість для тих, хто для вас дорог. І в цієї людини сьогодні можлива якась особлива подія. Ви хочете передати свої теплі слова, благословінь, підтримки, привітань, поздоровлень. Для цього є декілька варіантів. Одним із них вже скористалася пані Людмила з Києва, зателефонувавши до нас студію за номером 067-123-75-75. Тож, давайте її послухаємо. Вітаємо, ви в прямому ефірі.
2: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Рута Наталя. Вся церква селам вітає із цим святом. Є в світі щирість, чистота і мудрість Божа. Є в цьому світі доброта, вона все зможе. І доброта ця, доброта не тільки слова, а дія, справа і мета, добра основа. Нам треба діяти добро завжди і всюди, щоб у житті все чинне йшло. І добрі люди творили радісне буття, одвічно, що з Богом йти у майбуття і жити вічно. Наталя, ти в цьому світі доброта, яка все зможе. В тобі є щирість, чистота і мудрість Божа. З'ясня з любов'ю вся церква Сілаам. Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородиниці Лізі і Олі із Харкова, люди із Києва, вулиця Приречна, 11. Ніні із Ворзеля, а також брату Віктору во Христі із Серичанки. А всім у подарунок пісня нашої церкви Сілаам «Зірка». Дуже дякую.
1: Команда «Світлого радіо» приєднується до привітань з ним народження пані Наталі. Нехай Божа ласка, Божа милість супроводжують вас по всі дні вашого життя. Для пані Наталі, яка сьогодні святкує свій день народження, і для всіх слухачів пісня «Зірка» від церкви Сілаам.

0: наш телефон 067 123 75 75.
1: За цим номером телефону вже декілька хвилиночок, очікуючи, би вийти в етер, подзвонила нам пані Ірина зі Львова і очікуючи, би вийти в етер. Тож, передаю їй мікрофон для участі в нашій програмі «Світле освідчення». Пані Ірино, ми вас слухаємо.
2: Доброго Божого дня всім, благословенного дня, мирного дня. І прийміть моє зернятко моєї любові кожній людині. Я вас усіх люблю і стараюсь любити, як нам заповідав Ісус Христос. І хочу в такий святковий день сьогодні, що моє привітання полинуло у Харків усім харків'янам, і Олі з Харкова, і Лизаветі, і Ніночки з Ворзеля, Віктору з Заречанки, мої сестрі Наталі в Савоні, і Галині в Бреші, і тут у Львові Олі, яка не може вийти з оселі, щоб Бог її підняв, бо тільки Він може підняти. І Людмилі з Харкова, з цього, з Києва, і Єлизаветі з Києва, усім, Владиславу Бондарькову, який зараз за межами нашої держави, його родині, Олегу з Хмельниччини, і я забула, він в Словаччині, Олександр в Словаччині. І усім нашим і радіослухачам, і всім служителям радіо Еммануїл. Хай Господь благословить нашу Україну і ніколи не закриє небо над нами. І щоб Він нас полюбив так, як Він полюбив Ісуса. Це треба прийняти в своє серце і повірити, і бути з Богом. Все в нас буде добре, бо з нами Бог. Люблю вас, хай Бог благословить, радісного дня і всього найкращого. До побачення.
1: До побачення, сказала пані Ірина, яка на даний момент має вади зору. Я вкотре хочу сказати, я захоплююся таким висловом, і я розумію, що це справжнє, коли пан Віктор Старичанки каже, ось пані Ірина, інші люди, які на даний момент мають вади зору, але вони кажуть до побачення. Ми побачимося. Не просто, знаєте, як люди, які мають вади зору, вони руками бачать. Ми побачимо один одного. Бог робить дива і зараз. І ми будемо на небі разом Його славити і радіти. І до усіх привітів мені згадується, і хочу також додати, є в нас сестричка, пані Валентина в Чернігівській області, вам також привіт. Є у нас пані Альона в Харкові, вам також привіт. Також нас слухають в Норвегії, Великобританії нас слухають, вам також привіт. В Данії нас слухають, вам також привіт. Нам надходило повідомлення, що нас навіть в Фінляндії слухають, і туди ми посилаємо привіт. Де б ви не знаходилися, в якому місті, селищі України, от сьогодні пані Тетяна писала, що в Рівне вона нас там слухає, в Рівному. Усім-усім, про вас знають, про вас пам'ятають. От до нас Елеонора сьогодні з Сумщини телефонувала, пані Елеонора, і вам також наші привіти, про вас також знають і про вас також пам'ятають. Головне, знає Господь. Просто потрібно і далі Йому довіряти. Боже, не все розумію. Но Ти ж великий, но Ти ж наш Бог могутній. Дай мені чути Твій голос, доброго пастиря. Давайте для підбадьорення, для підтримки, для натхнення послухаємо пісню «Це наш Бог» у виконанні гурту «Room for Mom». Це наш Бог.

0: тук-тук, засвітла свічення.
1: Тук-тук, це світле свічення, це ми з нашої студії стукаємо до вас, ваші домівки, і так само запрошуючи вас приймати участь в нашій програмі, і так само ви стукаєте до когось теплом своїм, любов'ю, привітаннями, словами благословінь. Очікую на лінії, щоб передати частинку тепла, добрих слів пані Єлизавети з Харкова. Тож давайте її послухаємо. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
2: Вітаю всіх світлих людей. Господи, спаси Україну і вислухай нас, який би день ми не звертались до Тебе. Нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті. Нехай множиться тисячами вівці на пасовищах наших. Нехай воли наші будуть ситі, не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших. Благослови, Боже, мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду, які стоять на передовій лінії боротьби за майбутнє нашої вітчизни, стоять за свободу. Зміцни, Господи, їхню віру, щоб вони духовно загартовані силою Твоєї могутності перемагали на землі, в повітрі і на воді. Збережи, Боже, Твоїм милосердям їх дух, душу і тіло неушкодженими. Дякуємо вам, синочки і донечки, за вашу звитягу, за відданість батьківщині. Пишаємося вам, ви найкращі. Україна благословляє вас, молимося і надіємо, що Всевишній поверне наших ворогів спинами до нас і пошле на нашу землю справедливий мир, бо він Бог України. Нам лише тільки треба дочекатись, йому повірити і в нім не сумніватись. Подаруйте, будь ласка, нашим героям пісню «Гарна новина». Олег Майовський виконує. Дякую всій команді. Богові слава й подяка за його безмежну милість.
1: Олег Майовський, «Гарна новина».

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Частинку своєї любові хочу передати для всіх слухачів пані Людмила з Києва. Ви вже прямо в ефірі, вітаємо вас і слухаємо.
2: Будьте благословені, наші світлячки, хай вас Бог благословить, небоже мій. Я передаю привіт Аню Харків, Єлизаветі Харків і Олю Харків, також у Львов, Ірині і її чоловіку. Передаю привіт Людмилі з церкви Силам. Передаю привіт Ніночки Зорзеля, Вікторі Старічанки. Передаю привіт Альоночки із пансіоната. Хай там її Господь Бог укріпить, утішить. І Божа рука буде на ній. Я передаю привіт нашим сестрам, які в окупованій території слухають наше радіо. І для них наше радіо, це, як кажуть, спокій і любов. Я також передаю привіт Валі, яка чоловік її набирає в сідах та шкафура. Я передаю також всім привіт і Вікторі Старічанки. І своїй церкві передаю привіт церкві центральній на Болоні. Я передаю привіт усім нашим радіослухачам. І також передаю привіт усім нашим працівникам на радіо «Маноїл», які працюють для нас 24 часа в сутки. Хай Божа буде рука над вами і над нашим радіо. І я прошу, Таточку наш Небесний, пошли нам вже на кінець мирі спокій на нашу рідну землю українську, щоб ми могли спокійно жити і щоб, як кажуть, усі наші, хто за границею, верталися додому і як Боженько обробляли нашу землю українську і строїли наші дома. Господи, пошли мир на кінець, дай нам спокій на нашій рідній землі, щоб наші дітки ходили спокійно в школу і не чули цих воздушних тривог по ночам і не вставали. Боже, помилуй нас на кінець, зійди з небес і захисти нашу рідну землю українську. Господи, храни наших воїнів там на передовій, де вони ходять. Храни наших пограничників зі сторони Білорусі. Храни наших ранених, поісцеляй їх усіх і верни їх всіх додому в цілості і сохранності. Ми віддаємо це все в твої руки, отцівські руки, і віримо, що скоро прийде перемога, що скоро ми, як кажуть, заживемо на нашій рідній землі українській, бо ти нам, Таточко, наш Небесний її дав. Будьте благословені. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. І хай Божа милість і благодать буде над усіма нами і над нашою рідною землею українською. До побачення.
1: Пані Людмила попросила поставити пісню у виконанні гурту «Білі крила». Знову весна кругом. Чи можна таку пісню слухати і влітку? Можна. І навіть про Різдво чи про Пасху також можна слухати пісні протягом усього року. Нехай у вашому серці, душі буде весна, пані Людмила. Гурт «Білі крила». Знову весна кругом.

0: усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Чотирнадцять годин 38 хвилин. Ви слухаєте програму «Світле освічення» на Світлому радіо «Еммануїл». Інтерактивна програма «Світле освічення». І саме, мені здається, під час цієї програми так багато з вас частинку своєї любові так щедро її передають не тільки з заходу на схід, чи зі сходу на захід, чи з іншої країни сюди в Україну, чи навпаки. От ця програма для того, щоб ви, знаходячись навіть на відстані, могли когось обійняти і сказати: «Ну, ми ж з Богом, ми будемо жити. От я про тебе пам'ятаю, і Бог про тебе знає». Пані Ольга з Харкова очікує вже декілька хвилиночок, щоб також приєднатися і прийняти участь в цій програмі. Тож я залюбки її також передаю мікрофон. Ми вас вітаємо і слухаємо в прямому ефірі.
2: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу! Велике-велике дякуємо, що дарує нам цей прекрасний, чудовий літній день. І святковий який день, непростий день переображення Господнього. Я всіх-всіх вітаю з цим святом, де б хто не знаходився, чи тут в Україні, чи поза Україною, багато-багато привітань полетіло, як ті голуби, усі країни, інші держави. А я ще хочу додати в Германію сестриці Наташі, яка слухає цю передачу. І цікава чита там є. Інколи до нас дозвонюється брат Марко з його дружиною, це такі дуже поважного віку брат і сестра в Господі, і вони інколи провідують наші інтерактиви, спілкуються, це так приємно. Також родині Слава Бондаркова теж щирі вітання, теплі спогади такі світлі. Хай Господь їх і надалі благословляє, і укріпляє, і дає сили, і наснаги. Бо Слава дуже творча людина. Успіху йому в його творчості. Усім, усім, де хто тільки не слухає Світле радіо, всіх вітаю з цим святом. І бажаю всім нам переображення Господнього. Бо поки ми живемо на цьому світі та ще з Господом, ми переображаємося, бо Він нас змінює настільки, хоч ми тут в цьому світі живемо, цьому, на цій грішній землі, але коли ми з Господом, коли ми Його прийняли і прийняли Духа Святого, Він з нами тут, на цій грішній землі, то ми настільки переображаємося, настільки змінюємося. І вже ми на цій грішній землі, вже в Царстві Небесному знаходимося. Бо з нами Дух Святий, бо з нами Господь. Бо Він бачить всіх нас, знає і кожного, кожного любить безмежно. І знає всі наші проблеми і радості. І я хочу подарувати всім нам чудову, прекрасну пісню Наталії Чайковської. «Ти у мене є». Це сам Господь до кожного з нас промовляє ці чудові батьківські слова з такою любов'ю, безмежною. Щиро всім дякую. Відзвяжу.
1: Чайковська Наталія, «Ти у мене є».

0: 14 годин 46 хвилин на годиннику. Останній телефонний дзвінок в цій програмі сьогодні, але вона виходить з понеділка по суботу в прямому ефірі з 14 години до 14 години 50 хвилинок. Тож, якщо сьогодні, ну, не вийшло у вас прийняти участь в цій програмі, завтра буде, дасть Бог, така можливість. А поки ми слухаємо пана Василя зі Львівщини, ви вже в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, Василь з Львівщини. Хочу продовження нашої теми, щоб ми не сумнівалися ніколи, щоб ми, як я говорив, бачили ту зірку Господню, щоб Він нас вів і світив нам ту дорогу нашого життя нелегко. І хочу замовити пісню «Ти зірка», щоб ми не мали сумніву, що Він з нами і ніколи нас не покине і не залишить. Дякую.
0: Церква – сила віри, ти – зірка. Для всіх-всіх-всіх слухачів від пана Василя зі Львівщини з нагадуванням про те, який наш Бог –

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Цитати людей, які щось знали.
5: Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. У своєму житті я пізнав два важливих фактори. Перше, що я великий грішник. І друге, що Ісус Христос в незмірній величі є моїм спасителем. Ісак Ньютон – видатний англійський учений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Теплое радио «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Ти не повіриш, я Господа знаю. Я з ним щодня віч на віч розмовляю. Він мене чує, він мене бачить, коли я сумую, сміюся чи плачу. Знає Господь, що у мене в кишені, знає, що в мене очі зелені, знає, що я ще не вмію пірнати, що тільки вчуся читати і писати. Знає Ісус, що у мене є друзі, Петрик, Сашко та кудлати мій Кузя. Годинник зламала, невдача та й годі. Хотіла дізнатися, як же він ходить, а потім збрехала, що нічого не знаю. Чую, Ісус тихо так промовляє: гріх не сховаєш, як гудзик у скрині. Він тебе мучити буде віднині. Краще із правдою бути побитим, аніж з брехнею у друзях ходити. Так і зробила, в усьому зізналась. Татко сварив, то я добре трималась. І відтепер я гріхи не ховаю і не брешу, бо я Господа знаю.
1: Краще із правдою бути засудженим, потерпіти кару, аніж із брехнею мати друзів, які покривають твої погані вчинки.
0: Тільки наш Господь здатний дати нам щиру розраду. Тільки Він може заспокоювати нас, коли ми щось чекаємо, бо знаємо, що Він вірний.
1: Людина, що знає Господа, вчиться бути чистою, чесною. І з Божою допомогою вона вчиться усе своє життя довіряти Господу. Господь – наша розрада. Господь – мені розрада. Пам'ятаєш, як сприйняла Марія звістку ангела про те, що в неї буде син, якого зватимуть сином Усевишнього, бо його дасть їй Бог? Правильно, Марія повірила Божому посланцеві. Минув час, і вона народила сина, якого назвали Ісусом. Було це в місті Віфлеємі за 7 кілометрів від Єрусалима. Коли настав час присвятити дитину Господові, Марія з Йосипом і немовлями Ісусом пішли в Єрусалимський храм. У храмі вони зустріли старця Семена, якому сам Бог сказав, що він не помре, поки не побачить Христа, який прийшов у світ. Семен побачив Марію з немовлям і відразу пізнав його. Він узяв Ісуса на руки і благословив Бога за те, що він виконав свою обіцянку. У храмі була жінка 84 років, Ганна пророчиця, удова, яка постом і молитвою служила Богові. Вона теж упізнала в дитині Спасителя Христа і прославила Бога. І Марія, і Семен, і Ганна повірили Божій обіцянці дати світові Спасителя. І коли настав час, вони його впізнали, і їхні серця втішилися.
0: Так завжди буває, коли віриш і чекаєш чогось. Та радість буває величезна. Так і з нашою вірою в Ісуса Христа. Ісус сказав, що своєю смертю на хресті Він визволив нас від гріха і примирив із Богом. Усі, котрі вірять Йому і чекають, що Він прийде знов, Христос візьме до себе на небо.

0: Захворіла Галя наша. В неї нежить, в неї кашель. Щохвилини Галя чхає, плаче, носа витирає.
1: Ой, не хочу я хворіти, ліки я не хочу пити. Ой, які ж вони гіркі, і пекучі, і бридкі. Ці пігулки та мікстури не зіб'ють температури. Мамо, дай мені щось інше, щось солодше та смачніше.
0: Добре, доню, не сумуй, чай з лимоном ти скуштуй. Ось вареннячко з малини, гарні ліки для дитини. А найперше, що нам треба, очі підвести до неба і у лікаря просити нашу дівчинку зцілити.
2: Бог наш лікар, він нас чує, він хвороби всі лікує. Захворієш, не барися, швидше Богу помолися. Господь, лікар мій, як погано хворіти. Навіть найпростіша хвороба, застуда, грип чи ангіна, заподіє нам страждання і незручності, не кажучи вже про важчі хвороби. Чому люди хворіють?
0: Ми знаємо про це з Біблії. Коли перші люди згрішили, Бог вигнав їх із раю, і вони стали смертними. Разом із гріхом у світ прийшли і хвороби. Це не означає, що людина занедужує тільки коли згрішить. Хвороби з'явилися, тому що люди стали грішними.
2: Добре, що Бог передбачив у рослинах, травах, коренях, листі чи плодах засоби для лікування хвороб. Наприклад, якщо в тебе є ранка на нозі або руці, і вона не гоїться, то поклади на неї чисто вимитий листок подорожника і не дуже туго перев'яжи. Вона швидше заживе. У Біблії є приклад того, як хворому приклали шар смокви до рани, і він одужав.
0: І як добре, що є лікарі, котрі знають, як допомогти хворим. Ми знаємо, до кого нам звертатися, коли в нас болить зуб. І в Біблії написано про лікарів. Один з авторів Євангелій, Лука, був лікарем і супроводжував апостола Павла під час його небезпечних та сповнених пригод подорожей. Та й сам Павло був хворим і мав потребу в лікарі.
2: Але найголовніше, у нас є лікар, котрий знає всіх і кожного, котрий має владу над усіми хворобами і навіть смертю. Це наш Господь Ісус Христос.
0: Він узяв на себе наші немочі та хвороби, так свідчить Біблія. Він має владу і силу зцілити людину. До нього ми можемо звертатися, коли в нас виникає потреба.
2: Господь Бог сам сказав: «Я Господь, лікар твій». Не бійся звернутися до нього з проханням. Він може усе –

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Білу хустиночку на вишню хтось накинув уночі. Як це сталося, як це вийшло, дивувалися хрущі. Здивувалась і Оленка, аж підбігла до воріт. Вона знала, ще маленька, що на вишні білий цвіт.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі

0: «Мудрі притчі» на радіо Еммануїл.
1: Тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, а то сталось нове.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Ми дякуємо Тобі за кожного хлопчика та дівчинку, яких Ти послав в наше життя, в життя наших сімей та наших родин. Ми дякуємо Тобі, Боже, що через дітей ми маємо благословіння. І в цій молитві ми просимо Тебе, Господи, спаси і помилуй кожного з них, щоб ніхто з них не був втрачений, але кожен з них був у свій час у вічності з Тобою, у вічній радості. Благослови, Господи, їх на все їхнє життя, на кожен день, на всю їхню життєву дорогу. Найперше, захисти їх від усякого зла, від злих задумів та від злих людей. Благослови кожного з них міцним здоров'ям і реалізацію того потенціалу, який ти заклав на. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

дякую Світлому, радіо, я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Надійка Гербіш – закохана жінка, вперта мандрівниця, письменниця і перекладачка, трохи фотографиня і трохи кавова чарівниця. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. А ти знаєш, де ночують мрії? Я стояла на березі прохолодного сінього моря і усміхалася. Коло мене на дерев'яній лавці стояла термокружка з недопитим зеленим чаєм. Я дивилася на море і геть забула, що змерзла і хотіла пити. «Ти любиш, як шумить море?» Маленький хлопчик, що вовтузився з мушлями і холодним на дотик піском неподалік, підняв на мене свої блакитно-зелені очі і дивився якимось нетутешнім поглядом. «Люблю», – відповіла я і усміхнулася. Усміхнулася тому, що, ні, звичайно, я йому про це не сказала, дуже люблю розмовляти з дітьми. Вони завжди зайняті чимось таким важливим. Бавляться, будують піщані замки, збирають мушлі, сміються, бігають, і в той же час непомітно для всіх ростуть і дорослішають. Вони говорять такі дурниці, які чомусь завжди мають сенс. Принаймні у тому, що дарують радість слухачам. Мені то вже однозначно. Я хотіла розпитати хлопчика про його ім'я, про його батьків і домашню собаку чи кота, хоче він стати моряком чи принцем. І зовсім по-дорослому, бездарно, що він тут робить. Але дитина з очима кольору осіннього моря заговорила першою. «А ти любиш, коли тихо?» «Люблю», – знову усміхнулася я. «У тиші дуже приємне відлуння». «У тиші не буває відлуння», – насупився малий. «Його не всі чують, але воно буває. Якби ти захотів, то почув би неодмінно». «Де? Я ніколи не чую тиші. Я живу біля моря, ти ж бачиш». «А й справді, біля моря не буває ні тиші, ні її відлуння. А ти був колись на горі?» «Ні. Я живу біля моря, ти ж бачиш», – повторив малий. «Колись ти неодмінно виростеш і побачиш гори. Вони дуже красиві». «Ти любиш гори?» «Дуже». «Більше, ніж море?» «Інколи мені здається, що так». «Тому що там можна чути тишу?» «Так, а ще тому, що там можна чути її відлуння». «Як?» Я присіла і принишклим голосом почала нашіптувати маленькому хлопчику чарівний рецепт, як можна почути відлуння тиші. Він слухав зосереджено, розплющивши широко свої неймовірні очі. «Коли ти виростеш, піднімися нагору чи хоча б на пагорб, але краще таки нагору». Хлопчик кивнув. «Заплющ очі, ось так. І вслухайся в тишу. Тоді ти почуєш, що вона дзвінкіша, ніж тисячі звуків. І далекі гори, пагорби, ну нехай, але краще все-таки гори, повторять ці звуки відлунням. Знаєш, тиша – це просто дивна назва для неописаних звуків. Як зоряне небо. Загальна назва для мільярдів невідкритих планет». Малий мовчав. Тоді подивився на мене і запитав знову. «А ти любиш море?» «Люблю». «Але море то не море. Але море то не море. Це просто дивна назва для тисяч нікому невідомих мрій. Тому я люблю море більше, ніж гори. На, тримай, це тобі». І хлопчик подарував мені маленьку красиву мушлю. З того часу я ношу її з собою у кишені. І коли відлуння тиші стає нестерпним, я прикладаю ту мушлю до вуха. Слухаю море, дослухаюся до мрій. І думаю про те, як добре, що я люблю говорити з дітьми. Вони завжди говорять такі важливі слова.

Вокзальна кава. Їхала, вешталася незнайомими вулицями, закохувалася в нові міста. Не боялася загубитися, міцно спала у літаках і потягах, проте часто не могла заснути у власному ліжку. Випадкові перехожі, цілковиті незнайомці з чужих міст у далеких країнах, перетворилися на чудових співрозмовників, а деякі навіть на друзів. Ти поверталася додому, а відчуття були такі, як бувають, коли обіймає чоловік, що носить на собі запах міцних духів. Ти поверталася додому, а на тобі залишалися запахи тих міст. Ти куталася в його обійми і мовчки слухала, як б'ється його серце. Так рівно, так правильно, так спокійно. А потім засинала. І тобі видавалося, що то потяг несе тебе знову далеко від дому. Коли ти закохана водночас у двох, у чоловіка й у великий шлях, ти ніколи не знаєш, де закінчується твоє сьогодні. Ти не знаєш, що таке паркан, бо для тебе кожен паркан – то рейки, які ведуть у далечінь. «Коли це все буде позаду, я попрошу тебе прочитати мені казку», – казала ти йому. «Згорнуся собі клубочком, заплющу очі і тихо віритиму, що дива трапляються частіше, ніж ми сміємо про них мріяти». Він кивав, пригортав тебе дужче до себе, а тоді, назавтра, притуляв долоню до скла у твоєму потязі. Ти їхала, він дивився тобі вслід. Ти знала, що скоро буде нова зустріч, а поки у тебе було побачення з великим шляхом. І ти прислонялася щокою до вікна, проводила пальцями по поторсаних кутиках старої валізи, просила провідника зробити тобі чаю з лимоном і згадувала, який смачний чай удома. За вікном були жовті ліхтарі чужих міст і містечок, як оті круглі повітряні кулі, припнуті до міських алей. І волога бруківка, яка миготіла, наче старе кіно із затертої трохи плівки. Усе як завжди. Звечора сідаєш у потяг, заплющуєш очі, поки він тебе заколисує, а на ранок за вікном уже усе геть інше. Провідник віддає квиток. Твою зім'яту мрію, що тепер уже спогад. Ти виходиш на сонний перон і починаєш сподіватися нового дива. Люди навколо поспішають, метушаться, біжать. Ти поспішаєш разом з ними, губишся, шпортаєшся об власну валізу, біжиш, шукаєш потрібний маршрут, метушися, поки телефон не почне вигравати улюблену мелодію, в усі не забринить найрідніший голос. І ти не примостишся коло громіздкого кавового апарату. «Доброго ранку, Люба! Тобі добре спалося?» «Я, здається, не бачила тебе цілу вічність. Скучила». «Ночі завжди тривають вічність, коли ти далеко. Роблю собі каву, а ти?» «І я». Ти шукаєш у гаманці дріб'язок однією рукою, натискаєш клавіші на автоматі подвійно з молоком. Поки кава сюрчить дрібною цівкою в твою склянку, ти слухаєш про його ранок. Про те, яка погода за вашим вікном. Про те, який сьогодні запах доноситься із сусідньої квартири. Бабуся Марта, здається, випікає коржики для внуків. Тоді у поспіху допиваєш, біжиш, метушися, усе як завжди. Нове місто, нові люди, новий запах. Але ти його не відчуваєш. На тобі запах того, кого ти так сильно любиш. Ти кутаєшся у свій шарф, затуляючи носа, сідаєш у машину на заднє сидіння і заплющуєш очі. Ти говориш навпомацьки, навмання смієшся. Коли ти закохана в чоловіка, то навіть великий шлях не може відволікти тебе від думок про нього.

Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Осіннє шоколадно-горіхове лате. Осінь прекрасна хоча б тому, що її світанки наступають трохи пізніше. І з'являється більше шансів стигнути після сну на небесну трансляцію. А ще восени особливо смачно виходить шоколадно-горіхове лате. Уранці, коли теплі ковдроподушкові обійми такі спокусливі, неможливо себе витягнути з ліжка і нічим. Ніяка сила барона Мюнхгаузена тут не допоможе. Неодноразово перевірено і доведено сотнями статистичних бюро по усьому світові. Виманити розніжене тіло можна хіба думкою про те, що робиться на небі, за вікном, і що може вийти, якщо ось просто зараз піти і почеклувати трохи на кухні. І ти піднімаєшся, треш сонні очі, розправляєш складки на смішній картатій піжамі і волочиш ноги у бік усіх тих красиво розкладених баночок-скляночок. Кава – твоя улюблена. М'яка, без усіляких кислинок і гірчинок. Турка теж улюблена, глиняна і пузата. Загріти молоко і збити його до пінки у френч-пресі. Молодці французи, геніальний винахід. Чайничок із збивалкою усередині. І байдуже, що вони й подумати не могли, що ти збиватимеш у ньому молоко. Зате пінка виходить така пухка і схожа на хмаринку. І на твою ковдру. Але про це краще зараз не думати. У велике прозоре горня насипаєш подрібнених горішків. Зовсім трішки. І кладеш один шоколадний квадратик на щастя. Тоді наливаєш каву, м'яку, без усіляких кислинок і гірчинок, твою улюблену. Молочна пінка, як хмаринка, та сама із геніального винаходу французів. Розсипаєш по ній піщинки подрібненого цинамону. Вчорашнє осіннє кавове щастя готове. Накидаєш на плечі плед, рукою поправляєш волосся, пальцями розплутуючи кумедні кучері на тім'ячку. Береш горня і виходиш на двір. Там повітря таке терпке, а тумани густі й кучеряві. Кіт треться до ніг, а сусід той щорання пташка і навіть улітку спостерігає за світанковими трансляціями, підморгує і бажає тобі доброго ранку. Ти вдома. І це, напевне, найкраще місце на землі. А ще зараз осінь. І так добре, що її світанки настають трохи пізніше.

Ви прослухали історію «Осіннє шоколадно-горіхове латте». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник «Астра-4». Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отче наш, добрий наш Боже, ми безмежно вдячні тобі за благословення Твої, які проливаєш Ти на нас щодня. І ми просимо Тебе, Господь, благослови сьогодні нашу країну, благослови кожного жителя нашої України, допоможи кожному з нас довіряти Тобі, допоможи нам кожному з нас всі свої проблеми, всі свої переживання покладати до Твоїх ніг і іти по своєму життєвому шляху з Тобою. Благослови, Господи, тих, кому потрібна Твоя зараз підтримка, кому потрібне Твоє зцілення. Будь поруч із тими, хто чекає Твоєї присутності в своєму житті. Благослови нас, Господи, і веди нас до неба, до своїх благословень, і хай все буде в Твоїх руках. Просимо ми це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 6 серпня в 1945 році о 8:15 ранку американський бомбардувальник Енола Гей скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель більше 100 тисяч людей. А ті, хто вижив, багато років страждали від наслідків радіаційного опромінювання. В зв'язку з цим 6 серпня відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. Основною метою цього дня є заклик припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення та подальша ліквідація ядерних арсеналів усіх країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни. В Японії сьогодні Хіросімська меморіальна церемонія миру. Це щорічна японська традиція, яка присвячена трагічним подіям початку атомного бомбардування японських міст США. Місто Хіросіма сьогодні проводить меморіальну церемонію миру, щоб згадати і вшанувати пам'ять жертв ядерної зброї і молитися за встановлення міцного миру в усьому світі. 6 серпня, в річницю дня бомбардування японського міста Хіросіми, відзначається Міжнародний день лікарі світу за мир. Цей день служить нагадуванням про цю людську трагедію, про роль лікарів у боротьбі за мир, запобіганні війни в цілому. Чим же ще запам'ятався цей день в історії 6 серпня? В 1497 році до міста Бристоль в Англії повернулася експедиція італійського мореплавця Джона Кабота, яка відкрила Канаду. В 1517-му білоруський перекладач і першодрукар Франциск Скарина видав у Празі кириличним шрифтом «Псалтир» першу друковану білоруську книгу. В 1538-му іспанський конкіскадор Гонсало Хіменес де Касадо заснував у гірській долині місто Санто-Фе-де-Богота, нинішню столицю Колумбії. В 1806-му, після відмови імператора Франца II від німецької корони, Священна Римська імперія припинила своє існування через 844 роки від часу заснування. В 1961-му, 6 серпня, відбувся другий політ людини в космос. 25-річний космонавт Герман Титов став першою людиною, що була в космосі більше доби. А у Львові в цей день, в 1914 році, було створено легіон українських січових стрільців. І в 1926-му американська плавчиня, 19-річна Гертруда Едерле, стала першою жінкою, яка перепливла протоку Ла-Манш. Відстань у 56 кілометрів вона подолала за 14 годин і 31 хвилину, майже на 2 години покращивши попередній чоловічий рекорд. 6 серпня народилися в 1881 році Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, який першим винайшов антибіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини. І багато видатних українців прийшли в цей світ саме 6 серпня. В 1882-му народилась українська драматична акторка Ірина Косакова, в 1892-му український військовий діяч, генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки Михайло Крат, в 1903-му народився український художник Володимир Фатальчук, в 1918-му Василь Панкевич, український громадський діяч у Великій Британії, меценат в Україні. В 1928-му світ побачила українська художниця Ніна Бошко. В 1940-му – український перекладач і поет Анатолій Онишко. В 1948-му народився Микола Авілов, український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен. В 1948-му народилась українська поетеса і громадська діячка Антоніна Корінь. І в 1977-му світ побачила Аляна Рута, українська поетеса, художниця, перекладачка. Християни сьогодні відзначають свято Преображення Господнє. А в світі відзначається День вдячності працівникам сільського господарства. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства. І є нагодою висловити шану і подяку людям, які невтомно працюють в садах, полях, на фермах, дуже часто в складних умовах, щоб забезпечити нас продуктами харчування. Від серця дякуємо всім працівникам сільського господарства за вашу нелегку працю. Нехай сторицею повернуться вам ваші добрі справи. Нехай ваша робота завжди приносить задоволення, а земля радує багатим врожаєм. Божого вам благословення в ділі ваших рук.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Відомий німецький композитор Йоганнес Брамс високо цінував талант короля вальсу Йоганна Штрауса. Якось дружина Штрауса попросила Брамса написати декілька рядків в її сімейний альбом. Композитор взяв перо і написав перші такти вальсу Штрауса на прекрасному блакитному Дунаї. Нижче він написав: «На жаль, ця музика не моя. Йоганнес Брамс». Вальс «Блакитний Дунай» був написаний Штраусом у 1866 році. Цей твір є неофіційним гімном Австрії і традиційно виконується на біс в новорічному віденському концерті. Цікаво, що перші виконання цього твору не мали успіху. Можливо, тому, що вальс спочатку був написаний як пісня зі словами. Після невдачі Штраус у 1867 році показав публіці чисто інструментальну версію вальсу на Всесвітній виставці в Парижі. І цей виступ мав величезний успіх. Вальс був виданий мільйонним тиражем. Зараз і ми почуємо цей чудовий твір. Звучить вальс Йоганна Штрауса «Сина» на прекрасному блакитному Дунаї.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, хто нас зараз бачить, я вас вітаю знову в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це виховний простір для матусь, створена спеціально для вас, наші дорогі мами, щоб підтримати вас під час війни в вихованні дітей. Сьогоднішня наша тема про конфлікти. Звучить наступним чином: конфлікт з дитиною. Що робити, щоб навчити дитину корисному? Або коротко, 4 кроки до дисципліни. Про що з нами сьогодні поділиться Світлана Гончарова, сімейний психолог. Я вітаю вас, Світлана.
2: Вітаю вас.
1: Знову радий бачити вас і почути практичні, короткі, доступні, зрозумілі і практичні поради для наших мам. Ми заохочуємо вас уважно слухати, записувати. Якщо є бажання передивитися це знову і, звичайно, поділитися цією інформацією з вашими подругами, іншими матусями. Отже, наша тема – конфлікт з дитиною. Що робити, щоб навчити дитину корисному? Ми також торкнемося сьогодні 4 кроків до дисципліни. Світлана, в чому проблематика даної теми? Чому ми її підіймаємо?
2: Ну, ми як батьки прекрасно розуміємо, що дисципліна необхідна нашим діткам. Да? Ми маємо безумовно любити, але діти маленькі, ми маємо їх коригувати, ми маємо їх наставляти, ми маємо їм передавати нашу мудрість. Але в чому виникає проблема? Проблема в тому, що те, що батьки мені кажуть дуже часто, що я дитині повторюю одне те й саме, пояснюю, прошу, діти ніби не чують. Ось, а чому так відбувається? Типу, батько і мама, вони прямо, ну вони хочуть, прямо вони знають, вони хочуть підказати, розказати, скерувати. Ось, але щось іде не так. Тому що зазвичай ми, як батьки, починаємо виховувати дитину в моменті неслухняності чи в моменті конфлікту. От щось там, я не знаю, там він зробив, там кинув, там чи брата вдарив. І ми прямо в цьому моменті, як ти можеш, що ти таке робиш? Коли дитина вся в емоціях, ми на емоціях. Ось, і, звичайно, в такі моменти раціональний мозок від'єднаний у дитини, тільки емоційний працює, вона нас не чує. І насправді наше це все повчання, вони, знаєте, як об стінку горохом. Що говорив, що не говорив.
1: А як же правильно ось дисциплінувати дитину? Зараз я почув ось це, нібито не вирішуємо проблеми, так? Батьки просять, батьки вчать, а діти не чують. Чи є взагалі вихід? Як правильно дисциплінувати дитину, щоб вона все-таки почула тебе?
2: Да, я зараз розкажу 4 кроки до дисципліни, але я завжди розказую таку ілюстрацію. Ось уявляєте, що ви хочете дитину наготувати борщиком. Ну, нашим українським таким корисним, там і все прямо прекрасні овочі, там бульйончик, все зробили. І от ви тримаєте цю кастрюлю з борщом гарячим, дитина приходить там із садочку чи із школи, і ви оцю кастрюлю на дитину так раз і вихлюпнули. Крик, шум, боже, мама, що ти робиш? Який жах, борщ пропав. І ви такі думаєте, ну я такий борщ зварив, такий хороший. І дитині дала, а вона така невдячна, і не поїла, і все погано. Що трапилось? А трапилось те, що трапляється із нашою дисципліною. Ми на дітей вивалюємо нашу мудрість не так, як треба, воно все не всмоктується. Якщо ви хочете дитину наготувати гарячим борщиком свіженьким, що ви робите? Ви наливаєте в тарілочку, ви мішаєте, дуєте, ви там по ложечці їй даєте. Да? Це такий процес. І тоді борщик потрапляє в нашу дитину, і дитина росте, розвивається, і все прекрасно. Те саме з дисципліною. Не можна ніколи наставляти і повчати дитину в момент емоційної бурі, емоційного шторму. Коли дитина роздратована вся отака, кричить, плаче, ви роздратовані, ви теж в емоціях. Не можна в цей момент вчити, тому що ви не здатні вчити в цей момент, ваш мозок неадекватно працює. І, знову ж таки, раціональний мозок дитини від'єднується, вона не може його використовувати, вона не може вчитися в такі моменти. Тому 4 кроки. Дуже прості. Пауза, емоції, стосунки і тільки потім повчання. Перший крок – це зробити паузу. перед тим, як повчати, ми маємо заспокоїтись, а потім вже вирішувати проблему. Дуже часто здається, що якщо я прямо зараз там не покараю дитину чи щось йому не скажу, то він забуде потім і буде, значить, подумає, що так і можна себе поводити. Насправді це неправда абсолютно. Відкладені наслідки, відкладене повчання має бути, тому що в моменті дитина вас почути не може. Тому дуже важливо, щоб ви вчилися самі і вчили вашу родину, ваших дітей, робити паузу, що коли ми в конфлікті на сильних емоціях, ми не вирішуємо.

0: бити цю паузу. Тому спочатку пауза, спочатку завжди заспокоїмось, борщ не виливаємо їм на голову, чекаємо часу, коли діти будуть готові приймати наше повчання. Наступний крок. Ми маємо впустити емоції дитини, ми маємо прийняти емоції. Для того, щоб дитина заспокоїлась, вона має виплакатись, викричатись, вона має вилити емоції. І ми маємо запрошувати дитину до цього. От буквально таку червону доріжку розкочувати, знаєте, як ото на цих кінофестивалях. Ідіть по цій прекрасній доріжці, да? Розкажи мені, як ти не згоден. Я знаю, що ти будеш плакати, поплач, я з тобою тут. Ось, і ви в цей момент не караєте дитину, ви співчуваєте. Я бачу, ти засмучений, ти плачеш, ти хотів по-іншому, щось пішло не так. Тобто ви просто даєте можливість дитині поплакати. Але в вашій присутності ви з ним поряд, ви його не кидаєте і не звинувачуєте. Дитина може очиститись від цих сильних емоцій. Наступний крок дуже важливий до того, як повчати дитину. Ви маєте дати дитині знати, що ваші стосунки в порядку. Да, ви посварились. Але це не значить, що ви вже один одного не любите і ви дитину відштовхуєте. Ось тому, якщо дитина істерить, ви відкриваєте обійми. Давай я тебе обійму. І багато дітей готові до цього. Якщо дитина роздратована, прийшла із школи з поганою оцінкою, ви кажете: давай чайочок поп'єш, давай ми з тобою трошки відпочинеш, потім ми з тобою про це поговоримо. Якщо дитина б'є молодшого брата, нападає на нього, ви, звичайно, що розмежовуєте їх, але ви не нападаєте, не звинувачуєте дитину. Ви кажете: я розумію, ти засмутився, що він забрав твою іграшку. Ось давай тебе обійму, давай заспокоїмось. Тобто ви показуєте, що я тут поряд з тобою. І те, що у нас є конфлікт, не говорить про те, що я там тебе не люблю, там не хочу тебе бачити і так далі. Буває, що в моменті дитина може проганяти вас, сказати: уйди там, я хочу бути сам. Нічого страшного, не ображайтесь, ми всі різні, комусь треба побути самому якийсь час. Але ви говорите про те, що я твоя мама, я тебе не кину, я не уйду, але я піду зараз в кухню, там зроблю чайок, я повернуся. Тобто ви робите крок назад, а потім ви перевіряєте, ну як там ти? І показуєте, що ви готові обійнятися, да? Чи готова дитина до контакту. Тобто ви просто перевіряєте, як він там, якщо він виплакався без вас, потім ви приходите і можете з ним уже поговорити. І тільки після того, як ми зробили паузу, допомогли і дали можливість емоціям вилитись, ствердили, що стосунки наші, все з ними добре. От тоді це прекрасний час для повчання, коли ви можете ділитися своєю мудрістю. От тоді вже ваш борщик охолов, сметанка розчинилась, і дитинка буде кушати цей борщик, і це буде приносити користь. Ви спокійні, дитина вам довіряє, вона знає, що ви її любите. І ви спокійно можете розпитати про ситуацію, ви спокійно можете пояснити свої очікування, озвучити свої цінності, запитати дитину, що вона думає, разом шукати рішення, як в цій ситуації по-іншому можна себе поводитись, ділитися досвідом, якісь межі нові встановити. От оце повчання, яке дійсно буде змінювати вашу дитину із середини. Робити її більш дисциплінованою, і це те, що допоможе дитині вирішити ту проблему, яка у дитини є.
1: Такі зрозумілі і природні, і практичні кроки, я би так сказав, зі сторони впевнений, що це дійсно зможе допомогти кожній матусі в вирішенні проблеми з дитиною, тих конфліктів, які, на жаль, можуть виникати, тим паче в цей непростий час, сповнений тиску різного роду викликів. Отже, не вивалювати на дитину всю мудрість одразу, виміряти якусь паузу, дати свободу емоціям дитини. Підтвердити, що стосунками все добре, і тільки тоді навчати, коригувати і розмовляти. Світлана, дуже дякую вам черговий раз за вашу присутність, за ці поради, важливі і цінні, я вірю, для наших матусь. Хочеться запросити наших матусь зараз всіх і попросити вас також, можливо, коротке слово, якесь ще звернення від серця, і в кінці також помолитися в світлі сьогоднішньої теми за наших матусь.
0: Да, дякую, дорогі матусі. Бог закликає нас до дисципліни. Ми не можемо лишати дитину без дисципліни, але наша дисципліна має всмоктуватись в їхні серця. Вона має бути корисна, а не просто для галочки. Ось тому використовуйте, будь ласка, ці 4 кроки, і тоді точно от все прекрасне, що ви хочете донести до дитини, вона це почує, це буде змінювати її. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що коли ти нас дисциплінуєш, коли ти

0: нас навчаєш, це завжди з такою любов'ю, з таким співчуттям, і ти змінюєш нас із середини. Будь ласка, навчи нас, щоб ми так само вміли дисциплінувати наших діток з любов'ю, з повагою, спокійно, Боже, допоможи нам доносити те важливе, що їм потрібно знати, що має їх змінити. Дай нам сили на це, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: всемогутній Бог, наша молитва за Україну, за нашу землю, за цілісність території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангеліє кожній людині. Ти Бог сильний, тому просимо Тебе, Господь, благослови кожного захисника, кожного капелана, кожного волонтера. Просимо, Господь, за владу в Україні, за військово-політичне керівництво, Господь, за мудрість від Тебе, Боже Святий, яку Ти даруєш людині, яка її потребує. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні знаходиться на керівних позиціях, щоб Твоя мудрість дарувала їм знайти відповіді, як досягти миру. Блаженні миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Господь, благослови, нехай прийде мир на нашу землю, нехай закінчиться війна і кровопролиття. Господи Боже Святий, нехай зупиниться смерть, а прийде життя від Тебе, прийде світло від Тебе, нехай настане кінець цій війні в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо, що сьогодні в Україні церква Твоя має таку владу і силу молитися і ходатайствувати, щоб люди мали спасіння і надію на життя вічне. Тобі слава, честь і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Найщедріші дари дістають не з гаманця, а із серця.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Це програма «З української на українську і навпаки».
4: Вітаю всіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. У таких словах, як «помазання», «служитель», «пастор», «пастори», «молитва», «молитви» і багато інших.
3: З української на українську і навпаки.
4: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, «помазання» – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати, не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Так само російською мовою однорідний ряд дієслів, іменників та прикметників: мазать, помазать, помазанік, помазання, і ні в якому разі помазання. Правильно? Помазання. Далі. Служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Дуже часто можна почути у російських проповідях. Много служителей, эти служителя. Правильно казати служителі. Так само, як і в українській мові. Служителі, а не служителі. Потім. Дуже часто сумніваються, як правильно казати слово пастор у множині. Правильно казати пастори. Так само і російською мовою. Эти пастори, а не эти пастора. Як можемо інколи почути. Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці. Це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
3: З української на українську навпаки.
2: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
5: Добрі плоди, ясніла яблунька плодами, від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато має плодів? Якщо якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
6: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю.
1: Цитата з Біблії.

0: Співайте Богу нашому, співайте. Співайте Цареві нашому, співайте. Бо Бог – цар усієї землі. Співайте розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм.
1: Псалом 46, вірші з 7 по 9.
2: Хотіли б ви стати християнином, до якого можна прийти і відкрити своє серце? Бог готовий зробити вас здатними зрозуміти потребу іншої людини і сказати їй: «Тримайся, дозволь мені розповісти тобі, що Бог відкрив мені».
3: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Тема нашої сьогоднішньої передачі – духовна мудрість. Ми запрошуємо вас до вивчення першого послання до Коринтян, однієї із книг Нового Заповіту. Залишайтеся з нами, і ви почуєте захоплюючий урок Чарльза Стенлі про те, як кожний віруючий завдяки силі Духа Святого може отримати мудрість для того, щоб вирішувати проблеми, в якій би ситуації він не опинився.
2: Розгорнімо разом другий розділ першого послання до Коринтян і прочитаємо уривок 6 по 16 вірші. В ньому апостол Павло говорить про духовну мудрість. Протягом першого і другого розділів цього послання Павло міркує про мудрість взагалі. І говорячи про нерозумність мудреців і про недоліки людської мудрості, він раптом вимовляє «але». Це означає, що далі він збирається щось протиставити цьому. Отже, прочитаємо цей уривок. «А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть, але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе, бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що і говоримо невивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей ще від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Тепер я хотів би звернутися до декількох віршів, які записані вище в цьому розділі. Прочитаємо перший вірш з другого розділу, звернувши увагу на одну важливу думку. «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю». Павло був в Афінах і, зустрічаючись там з філософами, розважав з ними про мудрість. Певною мірою він зазнав невдачі. Жителі Афін сказали йому: «Про це будемо слухати тебе іншим разом». Про що ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» у 17 розділі, 32 вірші. Продовжуючи розпочату тему, він говорить із 2 по 6 вірші 2 розділу першого послання до Коринтян. «Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я вас був у немочі, і в страху, і в великім терпінні, і слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Інакше кажучи, Павло сказав, «Я не намагаюся дискредитувати мудрість взагалі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що мудрість цього світу – це тільки один тип мудрості. Але мудрість, про яку ми говоримо, це зовсім інша мудрість. Вона походить від Духа Божого, який перебуває в нас. Говорячи про духовну мудрість, ми маємо на увазі нашу внутрішню здатність виносити мудрі судження. Задумайтеся над змістом слова «судження» або «оцінка». Слово «судження» походить від дієслова «судити». Таким чином, Павло стверджує, мати духовне судження означає здатність і силу розглядати і досліджувати що-небудь, знаходячи в результаті істину. Це не є справою, на яку здатна людина. Павло пояснює нам, хто звершує цю роботу всередині нас. Говорячи про духовне судження, він посилається на справу Духа Святого в нас, який і відкриває нам істину. Якщо ми з вами здатні міркувати духовно, це означає, що Дух Божий, працюючи в нас, виявляє те, що приховано, і відкриває нам істину в кожному конкретному випадку. Павло наводить тут кілька тверджень, які на перший погляд можуть здатися неправдоподібними. Хотілося б зауважити, що ми говоримо про здатність, необхідну кожному, здатність судити про речі духовно. Наприклад, зненацька для себе ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, як нам вчинити або що зробити. Тоді ми повинні просити в Бога мудрості. Ми молимося: «Господи, я маю потребу у Твоєму судженні щодо цього питання. Що мені робити в цій ситуації?» Може виникнути і інша ситуація. Хтось поставив вас перед вибором або запитує вашої поради. В такому випадку духовна мудрість підказує: у вашому серці живе Святий Дух, який має силу і знання, і який точно знає, що відбувається в іншій людині. Саме Він дасть вам духовне судження. Він відкриє нам все необхідне і розсудить нашу справу з божественною мудрістю, щоб ми могли пізнати розум Господній у кожній конкретній ситуації. Щоразу, приймаючи рішення, ми хочемо знати, що думає про це Бог. Якщо мудре рішення видно тільки з божественної точки зору, тоді це єдина точка зору, з якої ми хочемо дивитися на речі. Але Бог не дивиться на речі наче збоку. Він також вникає в суть кожної справи і знає, що відбувається всередині кожної людини. Бог знає все. Немає нічого, чого б він не міг знати. Друзі, ми з вами приймаємо безліч рішень, не керуючись духовною мудрістю, і цим псуємо справу. Божий народ не повинен приймати поспішних рішень. Тож, продовжуємо разом читати перше послання до Коринтян, другий розділ, починаючи з 6-го вірша і нижче. Павло протиставляє мудрість, що є результатом роботи Духа Святого, мудрості цього світу. Про мудрість світу сказано, що Бог змінив її на глупоту. В першому посланні до Коринтян, в другому розділі, 14-му вірші, ми знаходимо такі слова: «А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй ця глупота. І вона розуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно». Нам з вами, напевно, відома велика кількість людей, які приймають рішення інакше. Їхні рішення ґрунтуються на інших принципах порівняно з нашими. Причина, згідно з якою ми приймаємо рішення, що не схожі на рішення невіруючих людей, полягає в тому, що ми бачимо те, чого не бачать вони. Послухайте, що говорить Павло в першому посланні до Коринтян, в другому розділі, 6-му вірші: «А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Ми говоримо про мудрість. Ми маємо привілей і здатність говорити, вказувати на те, що попереду, дивитися на речі і тлумачити їх з Божої точки зору. Але пояснити щось із Божої точки зору можливо, тільки маючи Духа Святого у своєму серці. Зверніть увагу на слово «досконалими» у шостому вірші. Говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Павло протиставляє духовну мудрість мудрості віку цього. Духовна мудрість не вміщається в світські рамки. Але ми живемо в цьому світі. Ми не можемо уникнути його, поки не прийде Ісус, щоб забрати нас на небо. Ми є частиною системи політичної, соціальної та економічної. І ми залишаємося тут, поки не помремо. Або поки не прийде Ісус. Ось що сказано в першому посланні до Коринтян, в другому розділі, сьомому вірші. Але ми говоримо Божу мудрість в таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. Насамперед, зверніть увагу на словосполучення «мудрість у таємниці». Воно означає те, що виходить за рамки природних здібностей сприйняття або розуміння. І пізнати Божу таємницю ми можемо тільки за допомогою об'явлення, що дається кимось іншим. Об'явлення – це не те, що ми можемо зрозуміти самостійно. І ще один момент. За часів апостола Павла люди, які входили до таємних груп, були посвячені своєму товариству і знали секрети, які не мали права розкривати. Тому Павло тут використав слово, яке розуміли його сучасники. В сьомому вірші сказано «Говоримо Божу мудрість у таємниці». Ця мудрість може бути тільки результатом об'явлення. Таємна мудрість не може бути надбанням людини. Вона дається тільки через об'явлення. В сьомому вірші ми читаємо «Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу». Тепер послухайте, що записано в наступному, восьмому вірші. «Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави». Інакше кажучи, Павло говорить, світ ніколи не зможе прийняти або зрозуміти хресну смерть Ісуса Христа. 2000 років тому в маленькому місті Віфлеємі діва народила сина, який виріс і став Теслею, а зрештою мандруючим проповідником, який розпочав революцію. Його розіп'яли між двома злочинцями за межами Єрусалиму, а потім його тіло зникло. Навіщо світові думати про те, що відбулося 2000 років тому? Це просто не має сенсу. Що думають люди, коли ви говорите, що вірите в когось, кого жодного разу не бачили, що він врятував вас від загибелі і візьме вас на небеса? Звідки ви знаєте, що ви туди потрапите? Чи можете ви довести, що воскресіння – це реальність? Звідки ви знаєте, що Ісус Христос воскрес із мертвих? Звідки ви знаєте, що Біблія говорить правду? Люди скажуть, Біблія містить помилки. А ще вони скажуть, ми прочитали Біблію, але нічого в ній не зрозуміли. І так далі. Коли грішник, який прямує до загибелі, говорить, я читав Біблію, але так нічого і не зрозумів у ній, ви можете відповісти йому, вона написана не для тебе. Біблія написана для Божих людей, для Божого народу. Проте вона спонукає нас нести звістку спасіння людям, які не знають Бога. Таємниця, що прихована в ній, полягає в наступному. Розп'ятий Христос був і залишається надією всього людства. Світська людина ніколи не могла б вигадати такий сценарій. Людина ніколи б не створила плану спасіння, що включає Божого Сина, який помер на хресті, і людину, яка кається у гріхах і вірою приймає Христа. Вона вірить у реальність смерті і воскресіння Ісуса Христа. Коли ви говорите про це людям, їм це не зрозуміло, тому вони відповідають вам. Я просто в це не вірю. Знаєте, чому вони не вірять? Тому що вони не бачать сенсу у ваших словах. Це мудрість Божа. Вся суть розп'яття Христа була зумовлена мудрістю Бога. Між іншим, юдеї, коли Ісус жив серед них, теж не могли прийняти Божого плану. Із самого початку існування світу від людства було приховано те, що настане час церкви. Це той час, у який ми зараз живемо. Можна прочитати про нього в Старому Заповіті, але від людей того часу це було приховано. Вони розуміли, що гряде суд Божий і кінець всьому, але Бог приховав від них дуже багато. Він дав їм пророків, які говорили про те, що повинно трапитися, але він не сказав їм усього. Єдиний спосіб, який можна пізнати розум Божий, це Боже об'явлення. Господь дає нам свою мудрість, а також наділяє нас здатністю сприймати її. Він дає нам духовне розуміння того, що ми ніколи б не зрозуміли, якби Бог не відкрив нам. Але не засмучуйтеся через ваших друзів, які говорять «я в це не вірю». Їм не потрібно розуміти духовні істини, вони можуть міркувати про все тільки з людської точки зору. Послухайте, що говорить Павло в першому посланні до Коринтян в другому розділі з 8 по 10 вірші. «Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Вони не зрозуміли, вони не могли цього зрозуміти. Тепер прочитаємо 9 і 10 вірші. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух навіть Божі глибини. Прочитаємо разом також 13 вірш. Що і говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. Павло говорить, те, що Бог утримував до певного часу, це Божа таємниця від людства. Це означає, що людині з її обмеженими знаннями і можливостями це ніколи б не спало на думку. Людина ніколи б не змогла уявити собі план Божий, тому що якусь частину цього плану Бог приховав. А це означає, що об'явлення дається тільки Богом. Його неможливо отримати іншим способом. Наприклад, пророки Старого Заповіту знали тільки частину об'явлення. Бог дав частину об'явлення Мойсею, потім якусь частину пророкові Ісаї, ще одну частину Єремії. Це не означає, що одна частина Біблії важливіша за іншу. Просто Бог відкривав людям істину поступово. Боже об'явлення розширювалося. Воно розгорталося все більше і повніше. Тепер, читаючи послання, ми можемо повернутися у минулі часи і зрозуміти те, що не було зрозуміло пророкам. Вони писали іноді те, що самі не могли до кінця зрозуміти, тому що об'явлення давалось крок за кроком. Послухайте, що говорить Павло в першому посланні до Коринтян в другому розділі 10 вірші. «А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух навіть Божі глибини». Слово «відкрив» означає «показав». «Я бачив це». «Це було відкрито, тепер я знаю». Павло говорить, «Бог відкрив нам». «Що ж відкрив?» 9 вірш. «Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його». Бог відкрив їм. Як саме? За допомогою Святого Духа. Коли ви приймаєте рішення в якомусь конкретному випадку, вам необхідне розуміння того, що відбувається, і вміння розрізнити добре і погане. В цей момент ви маєте потребу в Божому керівництві. Звідки воно береться? З єдиної у світі книги – Біблії. Але це не єдиний спосіб отримати Божу пораду. Бог відкрив істину людям, які писали Біблію, за допомогою Духа Святого. І тепер Дух Божий, котрий живе в нас, може освітити наш розум для прийняття істини. Один із ключових принципів життя, сповненого духом християнина, полягає в тому, що віруючий бажає мати божественне керівництво, тому очікує його. І воно приходить через Святого Духа. Освячений Богом дух людини здатний судити про все з Божої точки зору. Зверніть увагу на думку, що міститься в 10-му вірші. А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух навіть Божі глибини. А тепер 11-й вірш. Хто б з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Ваш дух знає вас досконало. Хтось інший може подумати, що знає вас досить добре, але всі мотиви ваших учинків і всіх ваших бажань відомі тільки особисто вам. Павло говорить, так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Якщо Дух Святий не відкриє вам Боже розуміння якоїсь конкретної ситуації, то ви ніколи не зрозумієте Його волі. Дозвольте мені сказати тут ще дещо. Павло не говорить, що будь-який віруючий може проникнути в Боже об'явлення і мати духовну мудрість. Друже, якщо ви живете за тілом, не слухаєтеся Бога, грішите навмисно, не підкоряєтеся Богові, не виконуєте Божий закон і думаєте «я маю Святого Духа», тоді послухайте, що говорить вам Павло в посланні до Єфесян, 4 розділ, 30 вірш. «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу». Дух Святий не збирається давати вам духовну мудрість, якщо ви живете власним життям, займаєтеся своїми справами, а до Бога звертаєтеся тільки тоді, коли маєте неприємності. Ні, Він не дасть вам мудрості. Ходити за Духом означає підкорятися Духові Святому, що живе у вашому серці та має мудрість Божу. Павло говорить в першому посланні до Коринтян, в другому розділі, 11-му вірші. «Хто без людей знає речі людські, окрім людського Духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого». В якому випадку ми будемо здатні приймати правильні рішення? Тільки перебуваючи в єдності, гармонії зі Святим Духом, який живе в серці кожного християнина. Павло говорить в 12-му вірші, «А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам». Тобто, ми говоримо про мудрість, яка дається Богом з допомогою Духа Святого. Сьогодні ми з вами маємо привілей читати Слово Боже, а Його Слово є мудрістю. Більше того, ми знаємо, як застосувати це слово в конкретній ситуації. Послухаємо ще раз 12-й вірш. «А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога даровані нам». Дорогі друзі, Біблія дає нам так багато і безкоштовно. Просто дивовижно, що тільки Біблія містить у собі цю незмінну, безцінну мудрість живого Бога. Коли ми живемо за Духом, то Бог дає нам, християнам, духовну мудрість. І якщо ми хочемо мати цю мудрість, то повинні коритися Богові. Інакше людина прямує власним шляхом, на якому шукає своєї вигоди. Бог не керує таким шляхом.
3: Отже, Слово Боже вчить нас, що духовна мудрість не є надбанням віруючих, які живуть за тілом і продовжують грішити. Тільки життя послуху Богові приведе до пізнання Його об'явлень. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям перед усім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 6 серпня.
1: Серце веселе, добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 6 серпня в 1945 році о 8:15 ранку американський бомбардувальник Енола Гей скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель більше 100 тисяч людей. А ті, хто вижив, багато років страждали від наслідків радіаційного опромінювання. В зв'язку з цим 6 серпня відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. Основною метою цього дня є заклик припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення та подальша ліквідація ядерних арсеналів усіх країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни. В Японії сьогодні Хіросімська меморіальна церемонія миру. Це щорічна японська традиція, яка присвячена трагічним подіям початку атомного бомбардування японських міст США. Місто Хіросіма сьогодні проводить меморіальну церемонію миру, щоб згадати і вшанувати пам'ять жертв ядерної зброї і молитися за встановлення міцного миру в усьому світі. 6 серпня, в річницю дня бомбардування японського міста Хіросіми, відзначається Міжнародний день лікарів світу за мир. Цей день служить нагадуванням про цю людську трагедію, про роль лікарів у боротьбі за мир, запобіганні війни в цілому. Чим же ще запам'ятався цей день в історії 6 серпня? В 1497 році до міста Бристоль в Англії повернулася експедиція італійського мореплавця Джона Кабота, яка відкрила Канаду. В 1517-му білоруський перекладач і першодрукар Франциск Скарина видав у Празі кириличним шрифтом «Псалтир» – першодруковану білоруську книгу. В 1538-му іспанський конкіскадор Гонсало Хіменес де Касадо заснував у гірській долині місто Санто-Феде-Богота, нинішню столицю Колумбії. В 1806-му, після відмови імператора Франца II від німецької корони, Священна Римська імперія припинила своє існування через 844 роки від часу заснування. В 1961-му, 6 серпня, відбувся другий політ людини в космос. 25-річний космонавт Герман Титов став першою людиною, що була в космосі більше доби. А у Львові в цей день, в 1914 році, було створено легіон українських січових стрільців. І в 1926-му американська плавчиня, 19-річна Гертруда Едерле, стала першою жінкою, яка перепливла притоку Ла-Манш. Відстань у 56 кілометрів вона подолала за 14 годин і 31 хвилину, майже на 2 години покращивши попередній чоловічий рекорд. 6 серпня народилися в 1881 році Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, який першим винайшов антибіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини. І багато видатних українців прийшли в цей світ саме 6 серпня. В 1882-му народилась українська драматична акторка Ірина Касакова, в 1892-му український військовий діяч, генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки Михайло Крат, в 1903-му народився український художник Володимир Фатальчук, в 1918-му Василь Панкевич, український громадський діяч у Великій Британії, меценат в Україні. В 1928-му світ побачила українська художниця Ніна Божко. В 1940-му український перекладач і поет Анатолій Онишка. В 1948-му народився Микола Авілов, український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен. В 1948-му народилась українська поетеса і громадська діячка Антоніна Корінь. І в 1977-му світ побачила Аляна Рута, українська поетеса, художниця, перекладачка. Християни сьогодні відзначають свято Преображення Господнє. Аж в світі відзначається День вдячності працівникам сільського господарства. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства. І є нагодою висловити шану і подяку людям, які невтомно працюють в садах, полях, на фермах, дуже часто в складних умовах, щоб забезпечити нас продуктами харчування. Від серця дякуємо всім працівникам сільського господарства за вашу нелегку працю. Нехай сторицею повернуться вам ваші добрі справи. Нехай ваша робота завжди приносить задоволення, а земля радує багатим врожаєм. Божого вам благословення в ділі ваших рук.
3: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: В ефірі «Словом ділиться» Василь Любчак.
6: Вітаю вас. Сьогодні Господь дав нам можливість звернутися знову до Слова Божого, яке сьогодні є живим, реальним, яке направляє наш шлях до Господа, до неба і приносить нам благополуччя і Боже благословення в наші родини, сім'ї і в наше суспільство. Я хотів би сьогодні разом із вами поділитися і Словом Божим, яке записано є в соборне післання апостола Якова, 3 розділ, 17 вірш. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцям миру. Декілька цих хвилин я хотів би разом з вами поділитися на тему, якою мудрість є, що зверху сходить, якою мудрість, що зверху походить. Сьогодні, як ніколи, у цьому світі бракує мудрості. Особливо цієї мудрості, яку ми прочитали, яка походить зверху. Сам Бог являється мудрістю. І Він говорить, що мудрість, яка походить із цього життя, вона не є від Бога. Як і говорить, по-перше, мудрість, що походить від цього світу, вона є земна, тілесна і демонська. Але мудрість, яка походить ізверху, вона являється Божою мудрістю, про яку ми будемо сьогодні говорити. Мудрість, що походить не зверху, вона приносить сварки, конфлікти і багато іншого лиха. Яка є мудрість, що зверху походить? Апостол Яків говорить, мудрість, що зверху походить, вона є чистою. І ми звернемося до слова «чиста». Вона має слідуюче значення – непорочна, невинна, праведна, цілемудрена. Коли ми народжуємося із гори, або хто ще не народився, а прийде час приймати Господа як Спасителя, цією мудрістю Він ощасливлює людей. Тобто ця мудрість разом з Спасителем приходить в наше життя. Апостол Павел до Тита, він говорить в першому розділі 15-й вірш. Для чистих є завжди все чисте. Євангелія від Матвія, 5-й розділ, 8-й вірш, Христос сказав, блажені чистим серцем, тому що вони побачать Господа. Людина, яка дозволяє цій мудрості діяти, вона завжди буде бачити Господа. Тобто ця мудрість, яка походить ізверху в різних обставинах. Часи випробувань, часи одиночества, в різних часах вона буде бачити Господа. Приклад, коли ми візьмемо Псалом 50, Давид молиться в ньому, коли він відчув, що ця мудрість через гріх, через провину покидає його, він просить Господа, каже: «Господи, чисте серце сотвори мені, і дух правий обнови мені». По-перше, чиста мудрість, вона завжди дає змогу любити братів, сестер, рідних, близьких. Апостол Петр в першому посланні, перший розділ, 22 розділі сказав, щоб ми любили один одного від чистого серця. По-друге, ця мудрість, що зверху походить, вона приносить те, що вона дає можливість звершати святиню Божу у страсі. 2 Коринтян, 7 розділ, 1 вірш. Там написано: «Тож, звершайте святиню в страсі Господньому». Це тільки може зробити мудрість, яка походить зверху, а по-перше, ми говоримо, вона є чиста. Третє. Чиста мудрість дає можливість нам мати нове серце. Книга пророка Єзекіля, 36 вірш, там написано так, що «заберу кам'яне серце від людей і дам їм плотяне, і вселю свій дух». Щоб постійно нам переважала ця чиста мудрість, нам необхідно приближатись до Бога. І я думаю, і сьогодні якраз цей ефір говорить про те, приблизьтесь до Бога, як і говорить, і Він приближиться до вас. Ви відчуєте цю чисту мудрість, яка походить ізверху. По-друге, коли ми говоримо тему, яка мудрість, що зверху походить, апостол Яків говорить, що ця мудрість є спокійна. Вона не тільки є чиста, але вона, по-друге, спокійна. Спокій – це плід Духа Святого, Галатам написано. Коли ми дивимося слово «спокійна», по-перше, вона є мирна. Ця мудрість миролюбива. О, як ніколи, як сьогодні, нам потрібна ось ця мудрість, яка носить цю другу характеристику – спокій. Коли ми дивимося книга пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш, Господь прорік відносно Христа, що одне із імен Христос буде носити «князь миру». Тобто той князь, який в своєму серці має спокій в різні обставинах життя. І цим спокоєм він може нагородити мене і вас, за що дяка Господу. Щоб цю мудрість постійно відчувати, цю мирну, спокійну мудрість, Христос сказав в Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 вірш: «Прийдіть до мене всі струждені і обтяжені, і я заспокою вас». Як і апостол говорить, що мудрість, що зверху находить, вона є лагідна. Вона не тільки є чиста, не тільки є спокійна, але є лагідна. Коли дивився слово «лагідне», воно має слідуючі характеристики. Це мудрість м'яка, податлива, тиха, снисходітельна, уступчива, і вона є скромна. І коли ми дивимося, також лагідність є плодом Духа. Коли ми дивимося слово Боже відносно Ісуса Христа, Він якраз був тим, який практикував усю мудрість в своєму житті. Біблія говорить: «Тростини надломної не переломив, і гноту тліючого не загасив». Наскільки Він був лагідний. Особливо, коли ми дивимося книгу приповістей Соломона, 15 розділ, там говорить так: «Лагідна відповідь гнів відвертає». Якщо у людей є серце гнівливе, але коли людина з лагідністю і допускає цю мудрість, яка є лагідна, то лагідна відповідь, Соломон говорить, гнів відвертає. Ми візьмемо приклад із Біблії Старого Заповіту, перша книга Самуїла, 25 розділ, 10 вірш. Давид, коли дізнався, що у Навала є той період, коли стрижуть вівці, він послав слуг, щоб вони у нього попросили хліба, їжу. І коли він післав, Навал відповів незлагідністю, він відповів із злістю, він не дав можливості, щоб ось ця мудрість, яку Господь хоче відчувати в нашому житті, прийшла і в його життя. І він не дав відповіді. І Давид, він поспішив все знищити, що у Навала було вдома. Але другий приклад, його дружина, вона наповнена була цією мудрістю лагідною, яка зустріла Давида і лагідною відповіддю, і своїми вчинками вона відхилила гнів розлючених воїнів і Давида, і самого царя. Тому то нехай нам Бог допоможе бути тими людьми, які дозволяють цій мудрості мати місце у душі і в серці. Мудрість зверху – це є чиста, спокійна і лагідна.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 28. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. А ангел озвався й промовив жінкам:
2: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджую вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив».
1: І пішли вони хутко від гробу зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав:
3: «Радійте!»
1: Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус:
3: «Не лякайтесь! Ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене».
1: Коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зо старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали:
4: «Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас».
1: І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. 11 же учнів пішли в Галілею, на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав:
3: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку».
1: Амінь.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
3: В нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.
4: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо. Через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
5: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину шукати Бога всім серцем». Отче Небесний, я молюсь, щоб серця моїх дітей завжди прагнули до Тебе. Нехай вони безупинно шукають Твоєї присутності, проводять з Тобою час в молитві, хвалі і поклонінні. Вклади в них бажання пізнавати істину Твого Слова і любов до Твоїх заповідей та Твоїх шляхів. Навчи їх жити вірою під керуванням Духа Святого і завжди бути готовими виконати Твої повеління. Нехай мої діти будуть наповнені Духом Святим так, щоб при будь-якому нещасті чи тривозі вони зверталися до Тебе за підтримкою і духовним оновленням. Я молюсь про те, щоб мій син і донечки ніколи не ухилялися від Твоїх заповідей. Нехай благовоління і любов до Тебе освітлює їхнє життя, справи та кожний крок, який їм доведеться робити в житті. Навчи їх нести відповідальність за результати своїх вчинків і знати, що життя по плоті приносить один плід – смерть. Нехай вони ніколи не будуть мудрими в очах своїх, але пам'ятають заповідь – бійся Бога і ухиляйся від зла. Я прошу, щоб вони завжди були надійними, відповідальними, чуйними, відкритими, люблячими та щедрими. Звільни їх від гордощів, лінощів, егоїзму та плотських пристрастей. І даруй їм смиренний дух, який говорить «так» всьому, що від Тебе, і «ні» всьому, що від плоті. Дай їм сили твердо триматися своїх переконань. Я молюсь про те, щоб мої діти завжди прагнули бути активним членом християнської церкви, яка живе істиною Твого Слова, поклонінням, молитвою та вченням, що натхненні силою Святого Духу. Поки діти вчать Твоє Слово, запиши Твій закон в їхній розум і серця, щоб вони могли ходити по життю, зрозумівши, що Твої заповіді істинні. Прошу, навчи їх розуміти Твою волю. Нехай їхні взаємини з Тобою будуть щирими, гарячими і глибокими. Нехай в їхньому серці завжди вгорить вогонь Святого Духа і непереборне стремління до Тебе і всього, що від Тебе. В ім'я Ісуса Христа я молилась. Амінь. Сьогодні ви можете продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:6. Притчі 14:27, Галатам 2:19-20, Псалом 118:2, Псалом 85:11-12. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
2: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
8: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
9: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього.
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити твого благословіння. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви, або навіть у декількох церквах відразу. Отже, це питання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє, тоді любов у ній не зростає, тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові. Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога, пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті, але треба любити ближніх в дійсності.
3: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
4: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3:14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа. Але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Чинити по духу – значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6:2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13:35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще немовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх, любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом. Але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа. Але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25 главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де, як не в церкві, можна бути вівцею? І навпаки, де, як не поза церквою, можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом? Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
3: Відкрий свій розум для нових откровень.
4: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільш відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує у Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава 24-25 вірші.
3: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
5: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Колись Мойсей почув Господній голос, повів людей з єгипетського рабства. Але жорстоке серце фараона пошкодувало за таким багатством. Він разом з військом сів на колісниці, забувши кари, вирушив дорогу. Погнався він зі швидкістю тигриці, яка відчула за дітей тривогу. А для Мойсея знов випробування. Здавав на віру смертоносні тести. Переконати – штука не остання, але куди тепер людей повести? Народ кричав: «Усіх чекає горе!» Мойсей включав і віру, і смирення. Позаду фараон, спереду море. І що тепер робити з откровенням? А скільки нас на власних узбережжях не можуть перешкоди подолати? І страшно йти в дощі, морози, нежить, і є спокуса все перечекати. Чи справді то були слова від Бога? А може то тобі й мені наснилось земля обітованна і дорога? Та Бог сказав, і море розступилось. А фараон боровся до останку. Червоне море, кажуть, і понині на берег, викидаючи уламки, прозоро натякає на гординю. Вони прийшли. Здавалось би, позаду всі кола пекла, смороду, ударів. Якби ж то тільки неодвічна вада, що робить із невдячного нездару. Спочатку з переляку танцювали, співали дзвінко і точили ляси, а коли їм замало того стало, вони до неба корчили гримаси. Не той пісок, повітря, що в Єгипті, і спини звикли до кнута і каші, сміялись язики несамовито з проводиря, що називався старшим. Мойсей терпів і вислухав прокльони, на гору йшов, благословляв устами. Він з Богом говорив, приніс закони, людей застав із литими божками. Їх там жалили скорпіони, змії, вони самі набрались того яду. Уже не було натяку на мрію, бо дух бунта глибоко запровадив. Посвячено, пройшовши кілометри, або не так, життя на це поклали. В покликані пішли та були вперті, і землю ту таки не вспадкували. Ми вийшли всі з єгипетського світу. Усі в Христі побачили Месію. Одні пішли в покликані на світло. Когось в дорозі покусали змії.

0: відчув ногами. Якої ще тобі потрібно манни? Пройди і не бунтуй, лише молись, коли із тебе будуть насміхатись. Мене життя згадається колись, як кожен крок вдалося цінувати. Спасешся ти по вірі, не в ділах. Зігрієшся його теплом, не змерзнеш. Та немічним, старим в своїх очах жалітимеш за тим, що не повернеш. Тож дихай зараз для свого Христа. Хай серце ні хвилини не змарнує. І тоді навіки замкнені уста. Останнє слово скажуть «Алілуя».
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю, тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Как рыбы пихают в воде?
1: Усім тваринам для життя необхідний кисень. І рибам також. Отримують вони його з води, в якій плавають. Якщо ви разом з малюком поспостерігаєте за рибками в акваріумі або в тазику, придбайте одну-двох рибок або піймайте, то помітите, що в них є отвори з боків голови. Це зябра. Рибка їх то відкриває, то закриває. Ось через них рибка і дихає. Ротом вона заковтує якомога більше води, а в зябрах кисень виділяється від води, надходить у кров і розноситься по всьому організму риби, підтримуючи його життєдіяльність.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Тільки на лускунчик стрибнув додолу, знов зчинився писк і вереск. Ух! Під великим столом причаїлася сила селенна мишей на чолі із своїм огидним семиголовим королем. «Бий тривогу, мій вірний васале-барабанщику!» На весь голос вигукнув лускунчик. І барабанщик миттю почав бити тривогу, дрібно, хвацько і так гучно, що в шафі забрещали шибки. Відразу ж там щось заклацало, заторохкотіло. І Марі побачила, що всі коробки, в яких Фріц розквартирував своїх солдатів, раптом повідкривались, і солдати почали вилазити з них, стрибати в нижню шухляду і шикуватися там у рівні лави. Лускунчик переходив від загону до загону і словом запалював їх на подвиг. «Де ті поганці-сурмачі? Чому вони не сурмлять?» – сердито крикнув він. Швидко обернувся до Панталоне, в якого від хвилювання побілів ніс, і затрусилося довге підборіддя, і врочисто мовив: «Генерале, я знаю вашу мужність і ваш досвід. Тут треба швидко оцінити становище і використати його. Я довіряю вам командування всією кавалерією і артилерією. Коня вам не треба, адже ви маєте дуже довгі ноги і непогано бігаєте. Виконуйте свої обов'язки». Панталоне відразу засунув у рот довгі тонкі пальчики і свиснув так пронизливо, наче разом весело засурмили 100 дзвінких сурм. І тоді в шафі заіржали коні, затопотіли копита, і ти глянь, фріцеві кірасири і драгуни, а попереду всіх нові ошатні гусари, виступили зі своєї шухляди і скоро опинилися внизу на підлозі. Замаяли прапори, залунала музика, полк за полком урочистим маршем пройшли повз лускунчика і широкою лавою вишикувалися в поперек кімнати. Наперед виїхали фріцеві гармати, оточені гармашами. Гримнули постріли, і Марі побачила, як цукрові ядра влучили у густі зграї мишей. І так густо обсипали їх цукровою пудрою, що ті стали геть білі і засоромлено притихли. Та найбільших втрат їм завдала важка артилерія, що стояла на маминому стільчику для ніг і стріляла в мишей круглими тістечками, убиваючи їх цілими купами. А проте миші підступали все ближче і навіть захопили кілька гармат. Аж раптом загуркотіло, загриміло над полем бою, знялася хмара куряви, і Марі вже майже не бачила, що там робиться. Але можна було не сумніватися, що обидві армії билися завзято і відчайдушно, і перемога довго хилилася то на той бік, то на той бік. Миші вводили в бій дедалі більші сили, і їхні маленькі срібні таблетки, які вони кидали дуже влучно, долітали вже до шафи. Клерхен і Трутхен бігали з кутка в куток і з розпачу заламували руки. «Невже я помру в розквіті своєї молодості? Я найкраща з ляльок!» – вигукнула Клерхен. «Невже я для того так гарно збереглася, щоб тут загинути у своїх чотирьох стінах?» – побивалася Трутхен. Тоді вони впали одна одній в обійми і так заголосили, що їх було чути навіть крізь шалений гамір на полі бою. Ви, шановні слухачі, навряд чи уявляєте собі, яким там зчинився гвалт. Трісь, тарарах, гуп, лязь, бум, бурум лунало з усіх боків. А крім того, мишачий король та його миші пищали, горлали і час від часу чули або гучний голос лускунчика, що давав мудрі накази, і видно було, як він обходить під кулями свої батальйони. Панталоне здійснив кілька дуже вдалих кавалерійських атак і вкрив себе славою. Але фріцевих гусарів мишача артилерія закидала огидними, смердючими ядрами, що лишали дуже прикрі плями на їхніх червоних мундирах, тому вони не вельми рвалися вперед. Панталоне скомандував їм «Ліворуч кругом!» і, захоплений своєю роллю полководця, звернув і сам ліворуч. А за ними його кірасири і драгуни. Тобто вони всі звернули ліворуч і пішли додому. Через це над батареєю, розташованою на стільчику для ніг, нависла небезпека. І минуло зовсім небагато часу, як набігла велика зграя поганющих мишей. І вони полізли на стільчик такою щільною лавою, що перекинуло його разом з гарматами і гармашами. Це лихо, видно, дуже вразило Лускунчика, і він наказав правому крилу відступати. «А ти знаєш, мій досвідчений у військових справах слухачу, що відступати – це майже те саме, що й тікати, і разом зі мною оплакуєш поразку, яка неодмінно мала спіткати улюбленця Марі. Та гляньмо тепер на ліве крило Лускунчикового війська». Де ще становище дуже добре, і де полководець та його армія мають велику надію взяти над ворогом гору. Під час запеклого бою з-під комоди тихенько вискочила мишача кавалерія і, люто огидно запищавши, кинулась на ліве крило Лускунчикового війська. Але на який опір вона там наштовхнулася? Повільно, наскільки дозволяли важкі умови місцевості, батальйон фігурок з сюрпризами під керівництвом двох китайських імператорів просунувся вперед і вишикувався в каре. Ці хоробрі, дуже строкаті, ошатні частини, що складалися з садівників, тірольців, тунгусів, перукарів, арлекінців, купідонів, левів, тигрів і мавп виявили велике самовладання, хоробрість і витримку. З такою спартанською мужністю цей дрібний батальйон вирвав би перемогу з рук ворога, якби один зухвалий ворожий ротмістер, відчайдушно вихопившись уперед, не відкусив голову китайському імператорові, а той, падаючи, не задушив двох тунгусів і одну мавпу. Через це в бойових лавах утворився пролом, у який ринувся ворог і скоро перегриз весь батальйон. Та великої користі з цього лиходійства ворог не мав. Тільки-но якийсь мишачий кавалерист хижо перегризав навпіл свого хороброго супротивника, в горло йому потрапляла надрукована на папірці примовка, і він миттю помирав. Але хіба це могло врятувати Лускунчикове військо, яке, почавши відступ, втрачало все більше і більше людей, аж поки бідолашний Лускунчик опинився зі жменькою солдатів біля самої шафи? «Резерви вперед! Панталоне, Скарамучо, Барабанчику, де ви?» – крикнув Лускунчик, ще сподіваючись на нові загони, які мали з'явитися з шафи. І справді, звідти вибігло кілька шоколадного кольору чоловічків з позолоченим обличчям в золотих шоломах і капелюшках. Але вони були такими незугарними вояками, що не влучили жодного ворога, і якби довше затримались на полі бою, то скоро збили б шапочку зі свого власного полководця Лускунчика.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Захист від бурі. Дощ тарабанив у вікно Ганнусиної кімнати. Дві великі сльози скотилися їй по щоках і впали на подушку. Буря, яка бушувала у неї в душі, була набагато страшнішою, ніж та, що за вікном. Батько покинув їх з мамою декілька місяців тому. Дівчинка весь час молилася і просила Господа, щоб тато повернувся до них, щоб вони знову були усі разом. А сьогодні їй сказали жахливу новину. Батько знову одружився. Не залишилося навіть крихти надії на те, що він повернеться. Ганнуся думала, що вона вже ніколи, ніколи не буде щасливою. На дворі блискало і гриміло, але дівчинка цього не чула і не бачила. Вона плакала. Через якийсь час тихо відчинилися двері. У кімнату війшла мама. «Донечко, ти злякалася грому?» – запитала вона. «Та ні, я його навіть не зауважила», – підняла голову Ганнуся. Мама посміхнулася. «Це добре. Колись, як ти була ще зовсім маленькою, ти дуже боялася і грому, і блискавки». «Я боялася?» – перепитала дівчинка. «Щось не пам'ятаю цього». Мама сіла на ліжко донечки і ніжно погладила її по голові. «Коли була сильна гроза, я приходила до тебе і сідала ось так, як зараз», – задумливо говорила вона. «Ти знала, що я біля тебе, і вже не боялася». Ганнуся подивилася на маму і усміхнулася крізь сльози. «Може, так і було», – зітхнула вона. «Ти не мусиш сьогодні залишатися тут. Зі мною все гаразд». «Я знаю», – відповіла мама і встала. «Останнім часом ти була такою стривоженою. Я молилася за те, що Бог своєю присутністю допоміг тобі пережити ці важкі часи. Без Бога мені теж було б дуже складно. Сподіваюся, ти завжди пам'ятатимеш, що Господь постійно з тобою. Він береже тебе у важких життєвих ситуаціях. Він завжди стежитиме за тим, щоб життєві бурі не завдали тобі кривди». Коли мама пішла, Ганнуся подивилася на краєчок ліжка, де вона тільки що сиділа, і на мить уявила собі, що там сидить Господь і охороняє її від усього лихого. Серце охопила впевненість у тому, що відтепер усе буде добре, наперекір тим великим проблемам, що були у її житті. Адже Ганнуся вірить Богові, вірить, що Він піклується про неї. І з цими думками дівчинка спокійно заснула. «А що думаєш ти, любий друже, у твоєму житті також є серйозні проблеми? Бог має силу змінити цю ситуацію. Хоч Господь може послати нові випробування, щоб перевірити, чи ти навчився повністю Йому довіряти. Навчись це робити, нехай дрібні невдачі не зламають твоєї віри. Адже сильна віра – це запорука справжнього щастя. Пам'ятай завжди про присутність Бога біля тебе». У книзі пророка Ісаї, у 26 розділі, 3 вірші сказано: «Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на надію вона покладає». Отож, ключ сьогоднішньої програми – «Віра у Господа приносить спокій».
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».
3: Дорогий Ісус, я знаю, що багато людей чує цю молитву. Я дякую, що ти чуєш мене і відповідаєш на молитву. Прошу тебе, Господь, виконай всі світлі мрії в серці кожного радіослухача. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб ти зцілив, за полонених, щоб ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб ти утішив. Амінь.

0: Сьогодні 6 серпня.
1: Дай пораду мудрому,
2: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
3: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Сумнів. Коли приходить сумнів? Що робити в такому випадку? Чи були у вас такі ситуації? Що про це говорить Біблія? Чи є люди, події життя, яких описуються на сторінках Біблії, що в них був сумнів? Дуже хочеться, щоб сьогодні наша розмова була сфокусована на практичні поради. Був сумнів, і ось це допомогло впоратися. Ось така була ситуація, і отак от вона вирішилась завдяки такому кроку чи таким крокам.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Мир Господній, Божий мир, хай буде з кожною людиною, в кожній серці, в кожній оселі. Хай мир Божий запанує в Україні і в цілому світі. Хай Бог благословить Україну миром своїм. А щодо сумнівів, кожна людина має сумніви. Ми живемо в такому світі грішному. І я сумнівалася дуже багато. Але ви знаєте, я вам скажу, що я собі так постановила дивитися тільки на Ісуса. І сумніви проходять. Я ніколи не можу забути, як Ісус Христос ішов по воді. Вони думали, що й камара йде. А він каже, не бійтеся, це я. І Петро тоді сказав, Господи, якщо це ти, скажи мені, щоб я пішов по воді. І він каже, йди. І він перейшов пару кроків. І засумнівався, і злякався, бо буря була сильна. І почав тонути. І каже, Господи, спаси мене. А Ісус притягнув йому руку і каже, чому засумнівався маловіри? От наші сумніви виникають від малої віри, що ми не маємо твердої віри нашого Спасителя в Слово Боже, в Господа нашого, що всім керує на землі. І ще коли була буря, а вони були всі в човні, а Ісус спав на кормі, судно почало вже наливатися водою, і вони його збудили. Каже, Господи, чи тобі байдуже, що ми тонемо? Він заборонив бурі, і вона затихла. І так само сказав, мало віри, чому ви сумніваєтеся? От зато сумніви приходять, що в нас мало віри. Мало тої Божої Христової віри. І я вже тепер собі так постановила, ви знаєте, важко в цьому світі. Кожен день якісь є випробування, якісь є, не можу вам навіть пояснити. Але я, Господи, я дивлюсь на Тебе, я тримаю за Тебе, Ісусе. Ти сказав, прийдіть, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І мій спокій в Ісусі Христі. Моя безпека в Ісусі Христі. Він є дорога, якою ми йдемо до неба. І я рахую, що тільки треба дивитися на Христа, на Ісуса Христа, довіряти Його Слову, не боятися. Не бійся, бо я з тобою.
4: Дякуємо вам, пані Ірина. Спасибі, що отак от відверто за себе сказали, що таке буває, коли ми сумніваємося і на кого ми переводимо погляд. Спасибі також за приклади, які ви нагадали, навіть апостоли, які бачили багато чуд в своєму житті, які не один день були з Господом Ісусом, знали про Його силу, мудрість, могутність. І в них також були ситуації, коли виникав оцей сумнів. Давайте поглянемо в тлумачний словник української мови. Що ж таке сумнів? Він пропонує аж три різних погляди на це слово. Сумнів. Перше – це непевність щодо вірогідності, можливості чого-небудь, брак твердої впевненості в чомусь чи в комусь. Це також може бути ускладнення, непорозуміння, що виникають при розв'язанні якого-небудь питання чи певної проблеми, І третє – тлумачення. Це навіть може бути стан душевного розладу, непевненості і вагань. Хочу поділитися своїми думками і своїм поглядом ще одна наша слухачка, шановна пані, з далекої Данії. Слухаємо, пані Любов.
1: Дякую. Я вже в ефірі?
4: Так, ви вже в ефірі.
1: Я хочу, перш за все, передати моє вітання на мою Україну, на мою рідну Сумщину, в Київ, мою рідну столицю України. Всіх вам гараздів і кріпкої віри. В усьому довіряти Господу. Сьогодні в нас така чудова тема – сумнів. Це таке природнє явище, і воно притаманне кожній людині. І з ним стикаються майже всі люди. Всі люди стикаються. В Біблії, яку ми читаємо, сумнівом стикаються навіть найвидатніші постаті в Писанні. Перш за все, ми з молитвою звертаємося до Бога. В молитві ми висловлюємо, просимо про поради у Господа. В Писанні є таке місце, це Марка 9:24. Пам'ятаєте, коли батько одержимого хлопчика прийшов до Ісуса, він сказав: «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству». Це той приклад, коли людина має віру і сумнів одночасно, але йде з цим до Бога. І Бог відповідає і схвалює це. В другому місці мені згадався апостол Фома, який відмовився вірити в Воскресіння, поки сам не побачить Ісуса. Ісуса Христа обурило це. Він з'явився йому і сказав: «Вложи свої перста в мої рани і не будь невірний, але віруючий». А ще Господь наш просить бути чуйними до тих людей, які сумніваються. Він так і сказав: «Будьте милосердні до таких людей». І я хочу сказати, що кожного разу, коли мені приходиться сумніватися, я молюсь. Я молюсь і прошу поради у Бога. І завжди кажу: «Господь, нехай на все буде тільки Твоя воля».
4: Дякуємо вам, пані Любови, за вашу участь. Знаєте, я просто заслухалася у такі от практичні поради, у такий погляд в Біблію, свій погляд, частинку свого життя. Що таке буває? Так було в житті апостолів, так було в житті біблійних персонажів. Нагадала історію про одного батька, який таку суперечку всередині себе мав, коли його дитина неймовірно сильно страждала через злого духа, який хотів погубити цього хлопчика, вбити. І батько, він і сумнівався, і вірив. І так відверто, так щиро він звернувся і сказав: «Господи, я вірю, допоможи моєму невірству». І для себе я зробила поміточку, те, що і стараюсь робити. І пані Любов Ракуса про це сказала, що коли в нас сумніви, чи, можливо, якісь інші обставини, проблеми, до Господа приходити. І слава Богу, що з ним ми настільки можемо бути відвертими, як інколи жодною людиною ми не можемо так відверто говорити. «Боже, допоможи». Чи сумніви зараз, чи якась невпевненість, чи не знаю, яке рішення прийняти. Господи, допоможи. Пише нам пані Тетяна. Допис в телеграмі, не знаю звідки, будь ласка, якщо чуєте, напишіть, звідки ви, де ви слухаєте Світле Радіо. Допис наступний. Вітаю. Переконалась, що коли є сумнів і приймаєш все-таки неправильне рішення, що виявляється значно пізніше, то в душі щось наче стискається, відчувається щемливий біль, неспокій. Це собі якось пояснюєш і лише згодом розумієш, що це було. Ще раз прочитаю. Переконала, що коли є сумнів і приймаєш все-таки неправильне рішення, що виявляється значно пізніше, то в душі, я так розумію, в цей час, коли все-таки приймаєш неправильне рішення, Щось наче стискається, відчувається щемливий біль, якийсь неспокій. Пояснюєш це собі якось, виправдовуєш, якісь там доводи наводиш, і лише згодом розумієш, що це насправді було. Дякуємо, пані Тетяно, за вашу участь. Практична порада. Якщо ви нас чуєте, то напишіть, що робити в таких от випадках, коли приходить отой сумнів, і ти стоїш на роздоріжжі, які рішення прийняти. Інколи це дуже доленосні можуть бути рішення, інколи прості. Що робити в такому випадку? Будемо раді, вдячні, якщо ви напишете свою пораду.
6: Слава Ісусу Христу, то Василь з Бірщини. Ну, на ваше запитання, коли приходить сумнів, достатньо однозначної відповіді на це запитання немає, за те, що ті сумніви дуже часто у нас бувають. Я достатньо повторю пані Ірину, коли ми стоїмо подібні до апостола Петра, коли він йшов по воді до Ісуса, він вже йшов по тій воді, але коли відвернув погляд свій від Ісуса на хвилі і засумнівався, і почав тонути, і казав, рятуй мене. І Господь дав йому руку і витяг з морської глибини. Напевно, на протязі всього нашого життя ті сумніви будуть приходити, бо ми ніколи точно не знаємо, як обернуться ті чи інші обставини. Але коли ми прожили немалий проміжок часу на землі і вже маємо якийсь досвід, то ті сумніви зустрічаються все менше і менше. Але досконалих людей немає, бо досконалий тільки Бог. Так що праві, на яких ти добре знаєшся, ти їх виконуєш без сумніву. Так що все залежить від того, наскільки ми обізнані в ті чи інші справи. А коли сумніваюся, запитую у тих, хто краще знає, як поступити. Так що просим Господа, щоб дав нам мудрості, щоб не сумніватися. Дякую.
4: Дуже дякую і вам, пане Василь, за те, що в кінці додали стосовно того, що робити, коли приходить до нас сумнів. По-перше, було сказано, як я почула, можливо, ви почули щось інше, що завдяки життєвому досвіду зазвичай сумнівів стає менше і менше, тому що ми можемо в духовному житті бачити руку Божу, Його допомогу. В нашому житті, коли виникають якісь ситуації, потрібно прийняти рішення. В нас також є досвід, і порада в кінці пролунала. Якщо ми не знаємо, як чинити якийсь сумнів, то можна попросити поради в того, хто вже на цьому розуміється краще, чи має в цьому успіх. І декілька дописів від пані Альони з Харкова, яка самою першою ластівкою почала приймати участь в нашій програмі. Вітаю! Вас, дороге світле радіо, шановна ведуча Любавочка, я згадала місце списання щодо нашої сьогоднішньої теми. Сьогоднішня тема – обговорення теми дня, коли приходить сумнів, що робити. І ми з вами шукаємо практичні поради. Пані Альона пише, «Це місце писання мене дуже підкріплює. Я постійно молюся цими словами з Біблії. Це послання апостола Павла до євреїв, 10 розділ, 39 вірш. Ми не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі». Тут йде більш розмова про віру, наші стосунки з Господом, але сумніви можуть торкатися різних моментів, сторінок нашого життя. Далі вона пише наступне. Також є ще місце у апостола Якова, яке часто викривало мене особисто, бо дуже часто сумнівалася, особливо на початку увірування. І тому я завжди прошу мудрості у Бога. Це перший розділ з 5 по 8 вірші послання апостола Якова. Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докаряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, бо жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай би така людина не гадає, що дістане ще від Господа, тому що двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Стосовно сумніву, в даному випадку це також відноситься до конкретної якоїсь ситуації. Потрібно прийняти якісь рішення. Людина не впевнена. О, зараз є отака от ситуація. Боже, дай мені, будь ласка, оту мудрість свою, оту свою допомогу. І якщо ми звертаємося до Господа, то просто потрібно йому довіряти, що він знає, він скерує, він допоможе. І людина, яка мала сумнів в своєму житті, яка не хотіла робити те, до чого Бог закликав, сильний Божий служитель, але на початку того покликання, коли Господь довірив велике служіння цій людині, також мала сумнів. Пані Альона, нагадую про цю людину, його звали Мойсей. Він сумнівався у своїх силах, і через це він дуже довго сперечався з Богом і не хотів, відмовлявся йти до Єгипту, щоб звільнити Божий народ від рабства. Але Бог його зміцнив деякими чудесами, слава Господу. Від себе додам, що Бог розгнівався на те, що Мойсей не хотів, бачачи Божу силу, коли він декілька чуд йому показав, не хотів іти і виконувати Боже доручення. Були на це різні причини і вік. Йому було 80 років, і те, що він вже не настільки гарно говорив, 40 років він пас вівці, забулося, як колись в Єгипті він був сильний в словах і в ділах. Але є те, що Бог довіряє людині, знає, що вона впорається, і тим паче він каже: «Я буду з тобою». Пані Ірина сказала, що коли в неї приходить сумнів, вона переводить погляд на Господа і нагадує собі: «Не бійся, я з тобою». Дякуємо вам, пані Альона, за ваші дописи. Спасибі і за приклад, який нагадали про Моїсея, що він сумнівався в своїх силах. Це, мабуть, його і помилка була головна, що не його сили, а є Божі сили. Коли він нам довіряє щось робити, то коли ми покладаємося на свої сили, ну, тоді так, воно може бути не тільки сумнів, а розчарування, невдача. А коли: «Боже, це твоя воля, давай ми разом це зробимо», то тоді Бог робить дива. Я читала допис від пані Тетяни, яка в телеграмі написала нам стосовно того, що коли вагаюся, які рішення приймати, приймаєш неправильне рішення, то всередині відчувається, що щось не так. Вона почула моє прохання, дякую вам, і написала, що слухає нас в Рівному. Рівне, вітаємо вас із Києва, раді, що ви з нами на зв'язку. Потрібно якомога більше перебувати в Божому Слові. Ось така порада від пані Тетяни. Прислухатися. Бог певним чином говорить, вказує, що на добро, а що ні. Якщо ми не знаємо, як чинити, маємо якийсь сумнів, то, може, потрібно почекати. Боже, дай пораду. Чи згадати Його Слово? Коли ми нагадуємо: «Боже, ти так робив, ти так обіцяв у своєму слові», то це допомагає і заспокоїтися, і прийняти правильне рішення. Ще раз прочитаю пораду від пані Тетяни з Рівного. Потрібно якомога більше перебувати в Божому слові. Це фундамент, на якому можемо стати, коли приходять якісь сумніви, і прислухатися. Бог певним чином говорить і вказує, що на добро, а що ні. Сьогодні ми говоримо про те, як майже всі з вас говорили, буває в житті будь-якої людини. От незважаючи на стать, незважаючи на вік, незважаючи на духовний досвід, таке буває, що до нас хтось постукав, ми відкриваємо двері, а там, образно кажучи, сумнів стоїть. Що робити? Сумніви можуть стосуватися віри, якихось рішень. Це може бути духовне, це може бути практичне, фізичне. Що в таких випадках робити? Нам дана Господом от та неймовірна можливість так просто приходити до Нього, так просто і щиро говорити. За роки своєї віри в Господа ця важлива істина, неймовірно важлива, мені допомагала у будь-яких складних обставинах. З Богом можна говорити відверто, щиро, про все. Про сумніви, про спокуси, про образу. Він готовий допомогти. Він люблячий, він милосердний, і він підказує виходи, коли до нас приходять сумніви.
3: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
4: Пані Катерина зі Львова, раді вас почути.
7: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
7: Дякую за це, що ми маємо ці чудові спілкування. Про себе скажу, що я би не сказала, що в мене такі сильні сумніви в вірі, тому що мене, наприклад, підкріпляє Слово Боже. Роздумую, як там ті, що вже перейшли.

0: віру його укріпляє. Він каже, чи ти бачив, як я основував землю, чи ти доходив до сховок снігу, чи ти знаєш, як блискавка відбувається, чи ти чув, як співають поранні зорі. Цим самим він укріпляв його у вірі, що Йов в кінці сказав, що а я знаю, що викупитель мій живий, і останнього дня він підніме мене з цієї хвороби і оживить моє тіло. І ми знаємо, що так і сталося. Також Ісус Христос у Новому заповіті неодноразово говорив, якщо ви віруєте в мене і в того, хто послав мене, то ви маєте життя вічне і зразу переходите від смерті до вічного життя. І це укріпляє нас. Але є такі, я би не сказала, сумніви або вагання такі. Я знаю, що коли мій чоловік сильно захворів, я бачила, що йому вже досить погано, лікарні були переповнені, і мені не хотілося його давати в лікарню, але все-таки треба було дати. Я якби до цих пір себе докоряю, але мої друзі кажуть, що ти не докоряй себе, тому що ти би потім докоряла, чому ти не віддала його в лікарню. Так сталося, сталася воля Божа. Тому дякуємо Господу і за друзів, і за тих, хто проголошує Слово Господнє, що воно укріпляє нас у вірі. Тому ми повинні читати Слово Боже і бути в спілкуванні на богослужіннях, щоб підкріплятися Словом Божим.
1: Слава Богу, слава Ісусу Христу, вітаю всіх. Я хочу сказати про сумніви, що кожного з нас з'являється час від часу якісь сумніви. Ми можемо подумати, що вже роки беруть своє, і чи Бог вже цікавиться нами. А ще чи можемо щось робити для Бога вже, бо вже підводять дещо, і хвороби, і все. Але з Біблії ми можемо знати, що ми не повинні сумніватися, що потрібні Богові. Якщо читаємо Псалом 61, то бачимо, що автор цього псалма написав, що «Не відкидай мене, Боже, у старості». Не залишай, коли зменшиться сила моя. Ми знаємо, що він був впевнений, що Бог не покине його і підтримує. І так і ми маємо надію, що Бог нас підтримує в любих обставинах. Ми повинні дивитися на свої проблеми очима Бога, бо він дорожить нами. І не думати про те, що нам не під силу, а зосередитися на тому, що ми можемо зробити. Тому ми поділяємо увагу іншим, розповідаємо, як Бог підтримував нас протягом кількох років, відколи ми вже посвятилися йому, і що ми чекаємо, яких обіцянок чекаємо від Бога. І також ми молимося за іншим, таку роботу ми в силі робити поки що на землі. Тому не забувати, що наші молитви мають велику силу. І які б обставини не були, ми всі щось можемо робити для Бога. Він помічає все, що ми робимо, не порівнювати нас з молодими, тому що маємо приклад, коли, наприклад, Марія вилила Ісусу на ноги дуже дорогу пахучу олію. А бідна вдова пожертвувала всього лиш 2 монетки. Але Ісус не порівнював пожертви цих двох жінок. Він бачив, що кожна з них подала приклад глибокої віри. Ісус Христос бачить нашу відданість, якщо ми служимо Богу. Він цінує все, що ми робимо, навіть якщо на наш погляд це незначне. Час від часу всі ми сумніваємося, але Боже Слово Біблія допомагає нам їх подолати. Бог знає нас особисто, він цінує наші жертви і обов'язково нам дасть вихід із любих ситуацій. В Ісаї написано, що «Я Бог твій, я навчаю тебе про корисне, веду тебе дорогою, яку ти маєш йти». Дякуємо йому за це, що він нас веде. Слава Богу Ісусу Христу. Амінь.
2: Дякуємо вам, пані Марія, спасибі за вашу щирість, відвертість. Отак от сказати, хто би мог подумати, я, наприклад, трішки здивувалася, що у людини, яка вже має такий життєвий досвід і можуть бути сумніви. Чи може я там ще щось зробити для Господа? Чи може я корисною бути для Господа?

0: його покликав, коли йому було 80 років. І 40 років Бог давав йому підтримку, щоб він мав можливість служити, бути корисним для безлічі людей. Неймовірне довірив Господь служіння людині, а йому вже було на хвилиночку 80 років. Так само можна згадати людину, яка була вже в таких красивих роках. Це Захарій і Єлизавета, батьки Івана Хрестителя. До речі, пам'ятаєте ситуацію, як відреагував Захарій, коли йому з'явився ангел і сказав: «Захарій, молитва твоя почута». Скільки років він молився про сина, про дитину? Каже, почута твоя молитва. Але реакція Захарія була така. Багато з вас знає, хто не знає, може відкрити Євангеліє від Луки, перший розділ, почитати. Як відреагував Захарій? З неба сам ангел прийшов йому сказати, що Бог почув, і дає відповідь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю вас, пані Любава, вітаю всіх слухачів. Про сумніви якось буває, що ми молимося за якусь справу, але маємо сумнів, чи Бог допоможе у цій справі. Ми знаємо, що тут на землі є Дух Святий і Дух Антихриста. Якщо Ісус молився в Гефсимані, якщо можливо, нехай не меться чаша, але нехай буде воля не моя, а твоя. Так і ж ми молимося за мир в Україні, і миру нема. Знаємо із книги об'явлення, які події мають відбуватися. Нехай Бог допоможе вистояти до кінця. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
0: Пані Лідія, одну хвилиночку. Скажіть, будь ласка, ви з Господом вже скільки років?
1: Вже десь 35.
0: От у вас було таке, що от до вас приходили сумніви в будь-чому? Як ви подолали це? Які рішення приймали? Що вам допомагало?
1: Ну, моє діло було, що я молилася за внуків, але в мене був сумнів, чи вони приймуть, чи вони покаються. Але видно, що молитва почута була, і вони покаялися і прийняли водне хрещення.
0: Що так, допомагає можете? Вам от стояти в вірі, продовжувати молитися?
1: Молитва, молитва. Я молю, дякую Богу завжди. І прошу і прощення, щоб Бог чистив своєю кров'ю моє серце і моїх внуків. Сказав, коли він прийде, що знайде віру.
0: Дякуємо і вам, пані Лідія. Очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Євангелист Олексій Кузьменко, залюбки передаю йому слухавку. Ми раді вас почути і вітаємо. Дякуємо, що прийняли участь в нашій програмі.
2: Вітаю, дуже радий також з вами мати спілкування. Дякую, що долучили до цього проєкту.
0: Пане Олексію, скажіть, будь ласка, ви вже віруюча людина протягом скількох років?
2: Ну, понад 30 років.
0: Понад 30 років. А тепер, отак от відверто, перед усіма слухачами, скажіть, от незважаючи на 30 років християнського життя, було у вас таке, що сумніви приходили до вас в гості?
2: Сумніви, так, звісно, приходили, і інколи ти не можеш зрозуміти їхнього походження, інколи ти не знаєш, звідки приходять думки, які намагаються захитати твою віру, твої переконання, тому для мене ця тема дуже знайома, дуже близька, тому що увірував я в Христа в юному віці, 15-річному, і фактично от в юному віці я вперше зіткнувся з цим поняттям сумнівів. Як це сталося, коли я аналізую, згадую, коли я увірував, покаявся, вперше на зібрання потрапив, мені здавалося, що все в житті абсолютно змінилося. Здавалося, ніби я літав на крилах, мені хотілося всіх обійняти, з усіма поділитися цією радістю. Але це емоційне піднесення продовжувалося десь, ну, можливо, кілька тижнів. Потім раптом я потрапляю в ситуацію, яка раніше була стабільною, і я не стримався і відреагував так, як я реагував до цього. Ну, тобто я роздратувався в тій ситуації, помітив собі роздратування, і я злякався самого себе. Мені здалося, що, виявляється, нічого не змінилося, що я залишився той самий, з тим самим характером, з тими самими проблемами. І це відкриття, неприємне відкриття, воно спонукало мене до глибоких, а точніше посіяло глибокі сумніви і роздуми. А що взагалі відбувається? Невже дійсно горбатого лише могила виправить, так як кажуть у народі? І це був мій перший досвід зустрічі із сумнівами, боротьби з цими сумнівами. Скажу відверто, що кілька років продовжувалася ця боротьба, поки нарешті Бог дав ясність і розуміння того, що Він полюбив мене, Він прийняв мене, Він любить і знає мене такого, який я є, незалежно від того навіть, як я реагую чи як я себе поводжу, Він знає мене повністю. І це не перешкоджає Йому любити мене. Ну, така ситуація в юному християнському віці спонукала мене якраз до роздумів над тим, що таке сумніви, звідки вони беруться і як з ними боротися.
0: Спасибі, що ви поділилися частинкою свого життя. Не знаємо, хто зараз нас слухає, хто почує, але якщо у такий сумнів стосовно віри в Господа, Його любові, то, можливо, у такий от досвід Олексія Кузьменка, який вже більше 30 років слідує за Господом ще з юнацького віку, можливо, і вам він стане в нагоді, що потрібно просто прийняти Боже, от незважаючи на те, що зараз є в моєму житті, ти любиш мене, ти за мене, ти готовий допомогти. Ще, можливо, є якась порада, свідчення. Все для вас, вам мікрофон, ми раді вашій участі.
2: Дякую. Взагалі, коли ми говоримо про сумніви, ми маємо розуміти, що нам не уникнути ситуації, які провокуватимуть або сіятимуть сумніви. Тобто всі ми проходимо певні життєві випробування. І коли ми стаємо християнами, коли ми починаємо вірувати в Христа, то обставини, які намагатимуться нас повернути назад або відвернути від Христа, від Його слова, від Божої любові, вони періодично, а може навіть безперестанно будуть траплятися в нашому житті. Важливо ще, що визначити для себе, сумнів, що це. Тому що інколи люди плутають, скажімо, тверезі логічні запитання з сумнівом. Я міркую особисто так. Наприклад, різниця між тверезим мисленням і сумнівом. Що таке сумнів? Сумнів – це невпевненість в Бозі, невпевненість в Його слові, в Його намірах і в Його характері. Наприклад, припущення, що може бути не так, як хотілося б, або не так, як я просив у Бога, це не є сумнів. Пам'ятаєте ситуацію в книзі Даниїла, описана, коли трьох юнаків поставили перед царем, який вимагав поклоніння золотому ідолу, якого він зробив. І ці три юнаки засвідчили про те, що вони не будуть кланятися. Їм загрожувала піч, але ті хлопці, Шадрах, Мешах та Авднего, вони сказали так, що Бог наш, якому ми служимо, сильний врятувати нас від вогненої печі, яку ти, царю, приготував для нас. Це їхня впевненість, це їхня віра. Але далі вони кажуть, але коли і не так, то знай, царю, що ми твоїм боланам не будемо поклонятися і служити. Іншими словами, оце питання, але якщо не так, це сумнів чи ні? На мою думку, це не є сумнів. Це тверезе мислення, це припущення того, що, можливо, в Божих планах дещо інше, а не так, як вони уявляли. Вони вірили в те, що Бог сильний зберегти їх, але разом із тим вони припускали, що Бог має владу по-іншому повести їх, іншим шляхом. Можливо, їм доведеться загинути в цьому вогні. Вони не сумнівалися в Бозі, в Його силі, в Його слові, в Його намірах і в Його характері. Але вони припускали, що в Його владі вирішити так чи інакше. Тому інколи ми бентежимося навіть не тільки від сумнівів, а коли ставимо логічні запитання, про щось молимося, але думка приходить, а якщо воля Божа в іншому, це не є сумнів. Це є роздуми, це є міркування. Тому мені хотілося б підбадьорити кожного, щоб ми не сумнівалися в існуванні Бога, не сумнівалися в силі Його, в намірах Його, в характері Його і в вірності Його слова. Тобто, щоб наша віра ґрунтувалася на Слові Божому. Тому що, ну, наприклад, в посланні Якова є таке загальновідоме місце, перший розділ, шостий вірш, де сказано, що кому не вистачає мудрості, хай просить у Бога і буде дана йому, але хай просить з вірою, нітрохи не сумніваючись, бо хто сумнівається, той подібний до морської хвилі, яку піднімає і жене вітер. Я міркував, про що тут йдеться. Хвиля залежить від вітру. Так от, сумніви – це тоді, коли наша віра і переконання щодо Бога залежать від обставин. Тобто, коли сприятливі обставини, я радію Бозі, я тішуся, я іншим, можливо, розповідаю, як добре з Ісусом. Але коли обставини несприятливі, я сам ставлю питання, а чи взагалі існує Бог, коли так трапляється в моєму житті. Прикладів цьому можна знайти дуже багато в Святому Письмі. Якщо почитати книгу Йова, почитати книгу Плач Єремії, почитати про долі інших людей, через які обставини Бог проводив їх, то стає зрозумілим, що життя наше, воно не з одних лише квітів, приємних прогулянок і хорошої погоди складається. Тому мені би хотілося побажати кожному із нас, і собі в першу чергу, і всім слухачам, про те, щоб ми довірялися Богові. Коли я в своєму житті зустрічався із обставинами, які намагалися захитати віру в Божу доброту, Божу любов, що мені допомагало? Перше, згадувати, цитувати для самого себе тексти Писання Божої обітниці. До прикладу, все діє на добро тим, хто любить Бога. Інший текст, ніхто не вихопить вас із моєї руки. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Не бійся, я з тобою. І багато-багато інших обітниць. По-друге, молитися на підставі цих обітниць. Третє, співати. Співати ті пісні, які говорять про нашу надію на Бога, про силу Божу. Підбадьорювати себе співом. Біблія говорить про те, що ми маємо збудовувати самі себе піснями духовними. Тому дуже добре, коли ми співаємо в таких обставинах, коли ми повторюємо слова Писання, коли ми молимося до Бога, коли ми дякуємо Богу. Про це можна багато говорити. Я, можливо, закінчу наступним. Ви знаєте, якось на початку війни мені довелося зустрітися з обставинами, яких я не очікував. Я не буду зараз описувати їх, тому що це дуже особисте. Але ці обставини настільки пригнітили мене, настільки намагалися захитати мою віру і довіру Богові, що я просто не розумів, що відбувається. Я не міг зрозуміти, чому або як Бог може допускати подібне. І ось одного разу, знаходячись в такому стані гнітючих думок, роздумів, можливо, стан такий близький до якогось сьогодні є слово депресія, яким характеризується подібне щось. От знаходячись в такому пригніченому стані, мені пригадався текст Писання, я гортав сторінки Біблії, я читав, і мені потрапив на очі текст Писання. Господь говорить, бо тільки я знаю думки, які думаю про вас. Або інші переклади кажуть, бо тільки я знаю наміри, які маю про вас. Наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. І ось я коли міркував про це, у мене народився вірш, якраз на підставі цих роздумів. Це слово, воно просто мене підбадьорило. Я знаю думки, які думаю про вас. Виявляється, Бог думає про мене. Вірш називається «Бог потішив». Мені здається, що замовкло небо. І звук порожній слізні молитви, що вічний Бог байдужий до потреби, а в грудях дуже сильно щось щемить. І хоч в думках питання за питанням пітьма густа навколо і в душі, все ж Біблію з тремтінням відкриваю, бо Бога прагну, як земля дощів. Гортаю за сторінкою сторінку, вдивляюся в рядки зі слів та букв, води джерельної, хоча б краплинку підніс би хтось до пересохлих губ. Та раптом, наче сонце у тумані, зажевріло і привабило мене. Я знаю, Бог ніколи не обманить, любов його повіки не мине. Він сам сказав, що думає про мене. Дає надію вічну і майбуття. Бог знає відчуття моїй потреби. Потішив душу, як мале дитя.
0: Безмежно дякуємо вам, пане Олексію, що приділили час. Спасибі, що про себе розповіли, поради практичні дали. От від серця дякую, думаю, не тільки я, і наші слухачі. Спасибі за вашу участь, за поради, за вашу щирість і відвертість. Дякуємо.
2: Слава Богу, я радий, якщо комусь це стане в нагоді, когось підбадьорить, потішить, тому що Бог наш, він є Богом потіхи і розради. Багато разів я в житті переконувався в тому, що тоді, коли внутрішньо я очікував Божих судів, Божого покарання, Божого невдоволення через мою якусь, можливо, недостойну поведінку або немудру поведінку, замість докорів Господь Духом Святим прикладав лікувальний пластир, обіймав, пригортав, я говорю образно, якби духовно, я це відчував внутрішньо, не докоряв, потішав, підбадьорював, вирішував мої проблеми. І це настільки просто обеззброювало мене, захоплювало і залишалося тільки зі слізми вдячності дякувати Богові за те, що він лагідний, що він ласкавий, що він добрий, він милує, він прощає, він не відкидає, він знає нас і він провадить нас до вічного життя, до царства свого. І з іншого боку, допускає в нашому житті обставини, в яких потішає нас. Для чого? Для того, щоб потім ми могли потішати тих, хто проходитиме подібними шляхами, подібними обставинами. Тому хай Бог благословить всіх слухачів, щоб ми не сумнівалися в Бозі, в Його добрих намірах щодо нас, у вірності Його слова і в дієвості Його сили. Він Бог, який є любов. Хай Бог благословить всіх і дякую за те, що ми маємо це спілкування, за те, що запросили і долучили мене до вашої програми.
0: Дуже дякуємо вам ще раз за вашу участь і поради, і досвід, і підбадьорення. Сподіваємося, почуємося ще на хвилі Світлого Радіо. З Богом!
2: З Богом, на все добре!
0: Всім-всім-всім дякую, хто приєднався, поділився, розповів свою частинку історії, досвід, погляд Біблію переводив. Головне, спробую в декількох реченнях підвести підсумок. Сумніви, на жаль, частинкою життя нашого можуть бути. Це може стосуватися нашої віри, це може стосуватися якихось рішень, які потрібно прийняти. Можливо, в когось виникають сумніви, Боже, от війна, ти чуєш наші молитви? От невже тобі байдуже? Там люди гинуть, там військові калічаться. Господи, ніхто про це не сказав, але я думаю, що такі сумніви, вони можуть приходити. Вони можуть приходити. Вчора, ще раз розмірковуючи над цією темою, я згадала, звідки ж перший сумнів з'явився. Едемський сад. Підійшов лукавий і сказав, чи дійсно так сказав Бог? Ось воно, зернятко. Якщо духовний сумнів приходить, багато з вас радили. Давайте споглядати в Слово Боже, на Боже обітниці і в молитві щиро відкривати перед Господом серця, потреби наші. Бог є той, хто любить, чує, бажає добра. Нагадував нам Олексій Кузьменко, євангелист, вірш із Біблії, пророк Єремія 29:11, який я, говорить Господь, знаю добрі наміри стосовно вас. І якщо сьогодні не прийшла можлива відповідь на вашу молитву, Боже, довіряю тобі. Ти знаєш найкраще. Якщо я тебе не чую, не розумію, скажи мені, будь ласка, так, щоб я тебе почула. Пробач невіру мої, сумніви мої, підтримай, підтримай. Бог за вас. Якщо ви не живете в гріхі, намагайтесь наблизитись до Господа, Бог за вас. Бог бажає вам добра, Бог любить вас, Бог готовий підтримати, Бог готовий відкрити двері, Бог готовий пролити світло, щоб ви зрозуміли, які рішення потрібно прийняти. Бог за нас. Він бажає нам добра. І це стосовно нашого духовного, душевного, фізичного, нас, нашої родини, нашої країни. Довіряємо йому. Відкриваємо бажання серця. Хочу завершити 93-й, чи в українському перекладі це може бути 94-й псалом. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то милість твоя, Господі, мене підпирає. Коли думки мої болючі внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Які сумніви, нога хитається, думки якісь болючі. Є від Господа допомога, є від Господа підтримка. Я спеціально поглянула в 6 перекладів різних, і там пишеться «Розради твої веселять мою душу, розрада твоя утішає, розрада твоя збадьорує мою душу». Тиха твоя насолодою наповнює мою душу. Це 93-й псалом, 18-й, 19-й, вірші 17-го можна прочитати. Так і буває, що нога може захитатись, віра ослабнути, якісь рішення потрібно приймати, і ми відчуваємо сумнів. Так може бути. Боже, допоможи прийняти правильне рішення, зміцни в вірі, укріпи, що ти любиш, що ти піклуєшся про мене. Бог допоможе. Він за вас. Він бажає вам добра. Споглядайте на Його слово, на Його обітниці і довіряйте Йому. Бог за вас.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: В ефірі голоси наших слухачів.
3: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова, і батон угодно Богу. Если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И это было для меня такой втихою, что я вытерла слезы и сказала: Боже, значит, я на правильном шляху. Была молитва радости. И благословен человек, надеющийся на Господа Бога твоего.
2: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім, хто слухає нас на Світлому радіо. Вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про особливості жіночої натури. Можливо, ви, шановна пані, щось знаєте про себе і вважали це колись недоліком, але з часом побачили, що це є вашою перевагою. Саме про це ми будемо говорити, які властивості варто розвивати, а які, можливо, обов'язково треба зупинити. Ми всі знаємо, що в писанні, у посланні до Римлян написано, що тим, хто любить Бога і покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. І от сьогодні я пропоную поговорити про це усе. Тому що навіть наші помилки завдяки Божій милості Він обертає на добре. Та як це стається? Завдяки яким нашим рішенням? Чи завдяки яким нашим поступкам, що ми маємо робити і що ви робите в своєму житті, щоб все приймати від Бога на добре, щоб все оберталося на добре. Від чого ви вже відмовилися в своєму житті? Чи що ви все ж таки розкриваєте і розкриваєте в собі? Жіночі особливості. Поділіться, і, можливо, ваші висновки, здобуті роками, допоможуть комусь просто сьогодні перелетіти через перепони. Що ви помітили в своєму житті, про це можете телефонувати, говорити сьогодні з нами разом за номером 280-0305 і будемо міркувати разом. А я почну з особливості жінки, яку помічаю і вирішила, що варто поділитися з вами цим. Ця особливість пов'язана зі спілкуванням. Я думаю, що у тих, хто має сім'ю, були такі ситуації, коли ви, спілкуючись зі своїм чоловіком, або навіть просто уявіть, що з будь-якою людиною ви спілкуєтесь, обговорюєте важливе для вас питання, таке, знаєте, як то говорять, сокровенні, якісь думки. І тут ви бачите, що ваш чоловік чи ваш співбесідник просто переключається на іншу тему. І навіть забуває про ту почату розмову, яка з вами відбувалася. З людьми, скажімо так, сторонніми, зрозуміло, це не є проблемою. А от з близькими, з тими, з ким нам хочеться дуже ділитися тим, що для нас важливе, це просто якась страшна картина. Тому що в таких ситуаціях жінка начебто стоїть наодинці зі своєю бідою і, хоч плач. Знову починати розмову якось незручно, бо вам вже стало зрозуміло, що тема дорога тільки для вас, а питання залишається незакритим начебто, і воно не дає спокою, постійно в голові крутиться. І потім, коли жінка залишається на самоті, починається такий довгий і такий дуже тяжкий процес аналізу ситуації. Зазвичай жінка приходить до висновку, а правильніше сказати, не жінка приходить до такого висновку, а саме ворог жінки, диявол, приводить її до висновку, що її муж, її чоловік просто не розуміє. І що такі ситуації повторюються знову і знову. І що таке було в минулому, раніше, минулого місяця, поза минулого місяця, і ще 3 роки тому, і навіть коли ви вийшли тільки заміж, ви згадали, що там була така розмова, яка не закінчилася тим, про що ви хотіли поговорити. І після таких думок, якщо їх не зупинити одразу, починається начебто оберти на другому рівні. І приходять такі вже думки, коли ви, переживаючи цей такий біль непорозуміння, говорите собі останню думку. Ну, раз це повторюється роками, це ніколи не зміниться. І зрозуміло, що після такого спілкування, добре, якщо тільки настрій ваш стане поганим, гірше стається насправді в житті, і частіше таке стається, що жінка починає просто або закриватися, або триматися якихось таких формальних стосунків. Частіше не займає активної позиції, а якось чомусь погоджується з руйнівними думками. Не дає місце не думкам надії, а думкам, як то кажуть, я не знаю, як похоронним таким, знаєте, думкам. Я це розказую не тому, що там бачила в чиєму житті, чи... Я бачила це і в своєму житті так само, і для мене теж важливо, щоб коли я говорю, щоб мене не тільки чули, а ще й розуміли, про що я говорю, да, і ще якось ввійшли в цю розмову і, можливо, там десь допомогли чи підтримали. І коли це спілкування не завершене, то жінці, я помітила, дуже, дуже багато жінок про це говорять, що дуже складно просто відкласти незавершену розмову. От начебто вона продовжує йти з цими думками, як по інерції. Вони постійно переслідують її. І я думаю, що дуже багато жінок зараз розуміють, про що я говорю, тому що коли ми зустрічаємось з якимись близькими подругами чи просто з людьми, які однодумні з нами, то ми дуже часто повертаємось до тих розмов, які були давно, чи якісь такі питання, які начебто постійно в нас лежать. І особливість я побачила в тому, що жінка продовжує жити і дивитися на все, що відбувається навколо, через якийсь такий один пункт всередині неї, і який важливий для неї прямо зараз. І якщо цей пункт, це питання не вирішене, то решта, воно приймає таку сумну забарвленість. Тобто, якщо просто говорити там, знаєте, це дуже розповсюджена фраза там, треба кудись піти, да, і жінка говорить, мені нема чого надіти, то це не йдеться про те, що в неї пуста шафа, а йдеться про те, що та сукня, яку їй би хотілося купити, вона не може цього зробити, і тому вона зразу говорить, мені взагалі нічого надіти. І так з усіма питаннями. І вона не може, от при наявності цього невирішеного питання, вона не може посміхатися на решту речей. Вона постійно думає, що от їй там на той захід нема чого надіти, тому я от буду цим перейматися. Зрозуміло, що це дуже спрощена картина. А коли питання стосується дітей, коли питання стосується вашого особистого життя з вашими близькими, то зрозуміло, що ми намагаємося, щоб всюди якби був порядок, да, всюди. І якщо десь його немає, то ми начебто знаходимося під таким покриттям «все погано». От у чоловіків питання мають свої номери, і навіть такі полиці. І тому, якщо в пункті 2, наприклад, в нього є якісь труднощі, то вони спокійно, абсолютно рівно живуть пунктами 3 і 4. І рішення з пунктом 2, чоловік може відкласти на будь-який час, не перейматися ним сильно, тому що в нього є інші питання на інших полицях, і навіть вони насправді можуть бути важливішими. В той же час жінка носить в собі біль невирішених питань постійно і нікуди не відкладає, якби постійно дуже завантажена. Це пригнічує і такий дає настрій на постійне, на стабільне, я б так сказала, на стабільне незадоволення. Але знаєте, такий стан жодній жінці не можна перенести без наслідків. І все ж таки, в Біблії правильно написано, що варто вчитися відкладати минуле і дивитися вперед. Навіть там так написано «простиратися вперед». Тобто робити зусилля, щоб рухатися, дивитися і рухатися вперед. І насправді, щоб ми насправді могли довіряти свої турботи Богові, а не носитися з ними постійно. Є така у нас риса, да? Вона притаманна жінкам. Але щоб не втрачати свій час на поганий настрій, щоб не сумувати, щоб вільно посміхатися, і щоб і покращити собі життя і іншим, варто послухатися поради, яка йде від Бога. Варто все ж таки відкласти турботи, довірити йому. І якщо навіть якась розмова не завершена, якщо навіть ваш чоловік послухав і не зміг вас підтримати чи зрозуміти в тому, про що ви йому намагалися сказати, а для вас це така тонка річ, і ви дуже важлива, то не поспішайте його звинувачувати. Не поспішайте звинувачувати ту людину, яка вашу подругу, яка вас не почула, чи просто людину, з якою ви ділилися. Не поспішайте робити висновки і ставити перепони у ваших стосунках. Просто відкладіть тут цю турботу. Знаєте, ще бувають такі ситуації, коли ми ділимося з людьми, а навіть сам Господь вступається, щоб ми не говорили про це питання, тому що або ми тримаємося неправильної думки, або ще не час взагалі обговорювати, або не час вирішити це питання. І просто Господь не дає нам розповсюджувати цю інформацію. І тому іноді нашому співбесіднику просто начебто закриті вуха. От. А ви, якщо будете ображатися на нього, то будете носити цю проблему в самій собі. Тому просто довіряйте Богові і залишайтеся вільними в тому, що насправді наше життя не залежить від людей, наше життя залежить від Бога. І якщо навіть людина вас не зрозуміла, то невелика проблема. Просто і про це скажіть Богові, що ви хочете розуміння з цією людиною. Але у вас є таке питання. І відкладіть це в сторону. І рухайтеся далі у свободі і у вільних стосунках. Особливо, якщо це стосується ваших близьких, вашого чоловіка чи ваших дітей. Отже, я нагадую, що ми сьогодні говоримо про особливості жіночої натури. Якщо ви хочете чимось поділитися чи просто запитати про щось, будь ласка, телефонуйте за номером 280-0305, а ми поговоримо далі після музичної паузи.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжуємо говорити про особливості жіночої натури, і на початку ми зупинилися на тому, що якщо ми стикаємося з тим, що тому, що дорогоцінне для нас, ми не бачимо порозуміння у своїх близьких, не варто засмучуватись, не варто закопувати в думках своїх близьких, не варто розривати з ними стосунки, а варто послухатися Писання, як завжди, і віддати свої турботи Господу, не перейматися цими питаннями і, довіряючи Богу, відкласти їх на поличку, відкласти, все ж таки створити ту поличку, я називаю її поличкою спокою, тому що коли приходять жінки або пишуть, що мене турбує те, і те, і те, і те, і коли просто радиш помолитися і відкласти ради спокою у мирі, виявляється, що це не дуже просто зробити. Але давайте зупинимось на тому, що Господь не залишає для нас нічого, що не будує нас, тому все ж таки будемо робити, як радить Писання. Чоловіки мають велику мету від Господа. Він створений першим, він отримує завдання від Бога, це і на Адамові видно, і на решті чоловіків, які описані в Біблії. Коли Господь створив жінку, то він начебто веде її сам, обнімає, підтримує крок за кроком. Чоловік прокладає шлях самостійно, і саме це для нього дуже важливе. Тому Бог дає чоловікові довгострокову мету, благодать для того, щоб він її не полишив, і чоловік іде. Так і йшов Давид, Мойсей, Самсон. Вони рухались самостійно, приймали рішення, припускалися помилок, десь падали на коліна перед Богом у сльозах і покаянні. Але вони йшли, знаючи мету, до якої покликав їх Господь, знаючи те завдання, яке Бог їм поставив. Жінка створена так, що вона дуже багато приймає близько до серця. Багато розмірковує, зупиняється іноді на дрібничках і зупиняється на дуже довго. І приводами для роздумів можуть бути і справи, і емоційні питання. Жінка частіше чекає рішення прямо, ну, питання, які прямо зараз, і такої створення атмосфери їй потрібно, щоб рухатися вперед. Ну, ми в багато чому різнимося від чоловіків. Чоловік може йти з великою горою невирішених дрібниць, розуміючи, що вони самі або вирішаться, або відкладуться, або загубляться. Йому головне дійти до мети, до головного. І невирішені якісь запитання, вони можуть навіть не відволікати його. Але з нами по-іншому. І, знаєте, мене радує те, що такими іншими створив нас досконалий Бог. І я знаю, що Бог знає, що Він робить. І насправді оці речі, які ми, ну, можливо, приносять якісь складнощі в наше життя, вони є нашими перевагами. І Бог створив кожну жінку прекрасною, насправді прекрасною. Якщо не вірите, підіть подивіться у дзеркало. Яскравим прикладом поступового руху до великої мети від Бога є біографія Рут. Це жінка, історія якої описана в книзі Рут. Ім'я цієї жінки увійшло у родословну Ісуса Христа, Спасителя світу. Хоча сама Рут, вона не була ізраїльтянкою, вона була моавітянкою. І сталося так, що її перший чоловік помер. І вона залишилася з його матір'ю, Ноємінь. І, знаєте, там була така ситуація, коли вона залишилася зі своєю матір'ю,

вона їм просто прямо говорила: «Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я їй сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають? Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої. Бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене». І підняли голос свій, і заплакали і Орфа, і Рут, і пригорнулися до неї. І сказала Ноємінь: «Ось зависть твоя вернулася до народу свого та до богів своїх, вернися і ти за нею». А Рут відказала: «Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я». Про що йдеться? Йдеться про те, що залишилися три жінки. Невідомо, яке майбутнє, невідомо, що з ними буде. Але їхня свекруха прямо їм говорить: знаєте, як би не було, якщо ви залишитеся зі мною, ви будете самотніми. Тому давайте повертайтеся, виходьте заміж, ви ще молоді, облаштовуйте своє життя, і все буде добре. Зі мною ніякого майбутнього не може бути. І вона їм так докладно оповідає, що я не зможу вже народити, я вам не знайду, я вам тут не сваха. І одна невістка прислухалася до реалії життя і пішла. А Рут прислухалася до власного серця і до того, що за людина, можливо, була Ноємінь. Що за народ був, до якого належала Ноємінь. Я навіть не знаю, саме до чого вона прослухалася. Але я розумію, що коли вона сказала «я не покину тебе», вона рухалася точно за покликом серця. І друге, що зробила Рут важливе, вона вирішила залишитися в правильному оточенні. Виходить, що протягом життя із своїм чоловіком, поряд зі своєю свекрухою, вона бачила щось особливе в Ноємінь і дуже дорогоцінне, і вона вирішила триматися цього оточення. Хоча Писання говорить до всіх, що варто уважно слідкувати за тим, чим ти наповнюєш себе, проте для жінки, гадаю, це надзвичайно важливо, тому що ми в силу своєї відкритості такої, ми часто слухаємо і починаємо говорити, одразу аналізувати і говорити. І коли слова вимовлені, їх вже потім не просто зупинити. До речі, мама мого чоловіка так і любить говорити, що слово не горобець, вилетиш, вже не спіймаєш. Так оця особливість, вона є, може як плюс принести в наше життя, так і мінус. І мінус в чому? Якщо ми слухаємо неправильних людей, то ми розмірковуємо і починаємо говорити неправильні слова в своє життя. Якщо ми знаходимося в оточенні людей гнівливих, які сумніваються, від яких, знаєте, такий неправильний запах іде, то ми не можемо просто мимо, це нас не може пройти. Ми жінка якось так створена, що ми просто уловлюємо все, що навколо нас. Тому Господь говорить, дуже важливо обирати своє оточення, дуже важливо не відводити своїх очей від Писання, дуже важливо перебувати у зібранні віруючих, а не невіруючих людей. Дуже важливо не бути з людьми поганих нравів. Отже, жінка здатна бути враженою тим, що відбувається прямо зараз. Я просто хочу повернутися до того, що жінка, вона рухається дуже часто і здебільшого тим, що відчуває її серце. І над цим можуть насміхатися, це можуть не розуміти чоловіки, це ще якось там може виглядати збоку, іноді дивно. Але знаєте, і в сучасному житті є приклади великих жінок, які, рухаючись за покликом свого серця, зробили величезні справи на землі, виконали Божу мету, навіть не сподіваючись і не розмірковуючись.

Говорячи про її велич, дуже яскравий приклад мати Тереза. Коли вона їхала в Індію, вона їхала там відкрити школи. А коли вона почала відкривати, навчати тих дітей, вона побачила, чиїми, хто їхні батьки. Вона побачила ту потребу, яка є у лікуванні, у допомозі просто людям, які живуть на вулиці, які помирають. І вона постійно рухалася тим болем, який був в її серці. І через 20 років ця жінка впливала вже на лідерів країн світу. Вона вже була міжнародно відомим служителем. Це не було її метою, це було Божою метою. Торкнутися серця правителів через просту жінку, яка рухалася за покликом свого серця, за болем, який Господь поклав туди. Тому будьте уважними і дякуйте Богові за те, що Він опікується вами, захищає. Але Він, знаєте, робить це із слухняною жінкою. Якщо ви рухаєтеся за покликом серця, а не плоті, то тоді Бог ваш захист. Я просто наостанок хочу навести вам приклад, щоб ви не думали, що я там хочу засудити когось там за плоть, чи там, знаєте, це такі речі. Але насправді в моєму досвіді є такий приклад. Колись я дуже давно, коли заходили з чоловіком в магазин, то я настільки, якщо мені щось хотілося придбати, я стільки доводів йому приводила, що вже прийшов момент, коли я тільки підходила до нього щось сказати, він говорив, все-все-все, не потрібно мені нічого говорити, я розумію, що зараз все зупиниться, земля почне крутитися в іншу сторону, якщо ми цього не купимо. І знаєте, я хочу вам сказати, що більшість тих речей, які я хотіла просто дуже сильно і переконувала свого чоловіка, вони виявилися непотрібними в нашому домі. Зрозуміло, що це мій особистий досвід, і я не можу вам його нав'язувати. Але послідкуйте відверто за тим, що відбувається з вами. І нехай ті риси, які Господь поклав у вас, вони розвиваються за Його задумом для здійснення Його планів, а не ваших особистих. Це набагато краще і набагато сильніше. Це останнє, що я хотіла вам сказати. На все добре, до наступних зустрічей в програмі «Шановна пані».

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити, мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Очима місіонерки з Тернополя споглядаємо життя найбідніших верств далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 4. «У мене вже і так половини нема», – заскиглила я, намагаючись догадатися, як швидко закінчаться тортури, що явно викликали шалену радість у дивних перукарів. Аж раптом я побачила гарненьку дівчинку, яка стояла осторонь і навіть не думала підходити. Дитина виглядала на років 4-5. На дівчинці було обідрене платтячко десь на 2 розміри більше від самої дитини, тому відкривало худесенькі плечики. З-під сукні виглядали тоненькі ніжки, порепані, брудні, з обідреними нігтями. Але найбільше впадало в очі личко маленької незнайомки, миле і водночас не по-дитячому серйозне, без тіні безтурботності та усмішки. Вона з-під лоба дивилась, як дівчатка вискубували моє волосся. У великих темних очах дитини відображався сум і затаємний страх. Але чого вона боялася? Зрозуміти це я була не в силі. Мене вразила стримана поведінка африканочки. Той час, коли діти билися за нашу увагу, лазили по наших спинах, як мурашки по мурашнику. Дівчинка навіть не спробувала взяти когось із нас за руку. «Все, ми можемо йти додому. Ви живі?» Побачивши, що ми потребуємо визволення, запитали дівчата, наближаючись до нас. «Юлечко, запитай Пітера, як звати дівчинку у жовтому платтячку?» Попросила я, відчуваючи бажання якомога більше дізнатися про дитину із сумними очима. «Її звати Фаріде». Розділ 5. Зазвичай люди не дозволяють собі любити саме тому, що багато поставлено на карту – минуле і майбутнє. З часом діти звикли до нашої присутності. Їм вже не було так цікаво нас досліджувати, тому, використовуючи мову жестів, нам таки вдалося навчити їх ігор. Та невдовзі вони учили нас своїх. Це був найсправжнісінький концерт, який ми споглядали із захопленням. Кожна дитяча гра в Африці супроводжується танцювальними рухами та веселими пісеньками. Мене вражало те, наскільки діти пластичні. Кожен жест був наповнений грацією і шармом. А це ж 6-8-річні дівчатка та хлопчики. Вони голосно виспівували, грайливо поглядаючи, як же реагують музунгу. На наших обличчях малі артисти могли легко прочитати захоплення і тому ще більше старалися прикрасити гру. Фаріде також була там, але стояла осторонь. Вона не брала участі у дитячих забавках, лише спостерігала. Наймолодші дітлахи бавилися кістками і зубами тварин, які були для них справжнісіньким скарбом і, як ми згодом зрозуміли, єдиними іграшками. «Так», – вихопилось у мене, – «про таке я тільки читала, а ще мені мама розказувала, що в Україні теж колись бавились кістками, землею, саморобними ляльками і машинками». «Так, було», – відповіла на мою репліку Олена, спостерігаючи за дивними забавками дітей. «Але як давно? А тут ще й досі таким граються». Я дивилась на це все і згадувала, як влаштувала своїм батькам істерики, тупотіла ногами і доказувала, що вони мене не люблять, адже Каті з першого поверху купили Барбі, а мені якогось пупсика, яким вже ніхто не грається. Ото б я образилась на них, якби вони мені всунули щелепу якогось козла замість ляльки. Фаріде не гралася з іншими дітьми. Дівчинка щодня приходила одягнена в обідрені платтячка і завжди була дуже брудною. «У неї мама хоч є? Як вона живе? Чому вона завжди сумна?» – допитувалась я у Пітера та дівчат. «У Фаріде є мама, вона працює у шкільній їдальні, тата немає. Також є старший братик Карлос і маленька сестричка. Я недовірливо спостерігала за дівчатами, які перекладали мої настирливі запитання Пітеру, і мене зовсім не влаштовували відповіді. Пітер питається, чого ти так переживаєш за Фаріде? В неї ж хороша мама. Бо я не розумію, чому дитина така обідрана. Надю, тут усі такі, подивись навколо, намагалися мене заспокоїти дівчата. І справді, мешканці Шими здебільшого ходили брудні, босі, зашмаркані і обідрані. Але ні в кого в очах не було такого суму, що так мене вразив, коли я вперше зазирнула в очі маленької Фаріде. Діти бігли до нас, як до рідних, вилазили на спину, вішались на руки. Їхні очі світилися безмежним щастям, адже їх люблять і приймають. Ми справді полюбили місцевих дітлахів. Я вже не звертала уваги на те, що після декількох шалених годин, проведених з дітьми, мала вигляд не набагато краще, ніж вони. Інколи приходила додому із замурзаним обличчям, сіро-коричневими ногами, із відбитками дитячих рук на одязі. Але це викликало лише посмішку. Я починала розуміти, що означало «будьте як діти». Та хоч малі до нас звикли, все ж наша увага була для них наче вода для спрагненого. І лише згодом, коли ми почали все глибше і глибше вникати у культуру племен Африки, зрозуміли, що в цій країні люди, особливо діти, спрагнені любові. Проте вони навіть поняття не мають, що означає «любити і бути любимими». Цікава історія трапилась з нашою Віолетою. Вона стояла і спостерігала, як діти бавляться вертольотиками, які, як ви вже знаєте, є справжнім скарбом для малих кенійців. Та ось підбіг один хлопчик і щось переконливо почав доводити своєму другу, який стояв біля Віолети. Потім він сунув свого вертольотика по хмурому товаришу і взяв за руку жінку, здивовану незрозумілою поведінкою хлопчиків. Як не дивно, новий власник іграшки пішов бавитися нею без особливого ентузіазму. Насуплена дитина увесь час поглядала на сяючого від щастя товариша, який міцно тримав руку Віолети, притуляючись до неї щокою, ніби шукаючи захисту, любові і ще чогось такого, щоб могла дати лише вона. Віолета зрозуміла усе без пояснень. Її виміняли на вертольотика. Дорослі не менш від дітей прагнуть любові і прийняття. Та лише діти не соромляться виявляти, наскільки ми залежимо від уваги один одного. І як добре, що християни можуть випромінювати Божу любов, яку так легко впізнати і знайти тим, хто її шукає.

0: Розділ 6. Якби лише проповіді та пісні могли врятувати світ, він уже давно був би врятований. Я ніколи в житті не малювала. Здивована новиною Анжела обводила усіх наляканим поглядом. Я також. Юля буде малювати, а ми будемо розфарбовувати, як завжди старалась заспокоїти усіх Олена. Дівчатка, ключ від вхідних дверей у кого? Ніхто нічого не забув? На голову щось одягніть, а то сонце напече. Метушилася Віолета від хвилювання перед новим і неординарним служінням. Ми бігали по будинку, щось шукаючи. Хоч насправді нам були потрібні лише пензлики, вода та гігієнічні серветки для рук. Врешті-решт, схвильованим натовпом ми вивалились на вулицю під пекуче африканське сонце і ланцюжком подалися у державний шпиталь, до якого необхідно було йти 40 хвилин. Чим чекуючи по залізничній колії, що працювала ще з часів англійських колоністів, тепер лише інколи по ній проїжджали напіврозвалені поїзди. Ми мали вигляд досить пристойного паровоза, який пихтів від спеки. Оскільки кожен кенійць вважає своїм обов'язком привітатися з білим і запитати, як у нього справи, нам довелося нелегко. Відповідаючи 200-му зустрічному, я ледь стримувалась, щоб не закричати: «Перестаньте з нами вітатися, у нас усе добре!» Зрештою, ми підійшли до шпиталю, вітаючись з усіма направо і наліво. Місцевий шпиталь зустрів нас нестерпним запахом трупів, що вже почали розкладатися, і величезними чергами людей, які терпляче очікували, коли їх оглянуть. Жінки тримали на спинах традиційно прив'язаних слігнами дітей. Деякі матері могли стояти зі своєю ношею по півдня. На території шпиталю стояло декілька приміщень, що своїми довгими і вузькими формами нагадували воєнні бараки, бо як інакше назвати довгі ряди обідраних вузьких ліжок, на яких лежало по двоє-троє хворих. Якщо з надвору стіни бараків палат мали ще пристойний вигляд, то всередині царював суцільний жах. Стіни були обшарпані й брудні, часто оприскані кров'ю. Залізні поржавілі ліжка більше схожі на нари, нерідко стояли перекособоченими, тому двоє дорослих чоловіків навряд чи почували себе зручно, лежачи на тонкому, обшитому цератою матраці, в такому ж перекошеному положенні, що й постелі. У палаті вміщалося близько 80 людей з різними хворобами і в різному стані важкості. Нерідко на одному ліжку лежали хворі з відкритими ранами, причому в одного пацієнта міг бути СНІД, а в іншого – туберкульоз. Важко повірити, що вони вийдуть здоровими після такого змішання хвороб. На жаль, багато пацієнтів шпиталю не виходили самостійно, їх виносили мертвими. В одному з кутків біля вхідних дверей містилася операційна, завішена відрізками заяложеної тканини замість стерильно чистої стіни. Проходячи повз відчинені двері палат, нас до краю вражало побачене. З неприхованим здивуванням і неприємним осадом ми зайшли в дитяче відділення. Воно виглядало найчистішим з усіх побачених нами. Ми йшли довгим вузьким коридором. З одного боку розташувалися палати для наймолодших і новонароджених, з другого – розділені стінами на секції палати, де стояло приблизно по 8 ліжок, на яких лежала не одна дитина разом з мамою, а двоє чи троє. «У цьому відділенні не так погано пахне», – з радістю відзначила я. «Може, почнемо малювати з того кінця?» – запитала Юля, показуючи на останнє відділення напроти входу. «Давай! Але треба попросити лавку чи стільчика, бо ми не дістанемо. Ти добре знаєш англійську, іди попроси у персоналу, а ми усе підготуємо», – запропонувала Олена, і усі пішли оглядати останню палату. Хабарі, підходячи до кожного ліжка, віталися ми з матерями, які були вражені приходом такої кількості білих. «Музурі, музурі, Санна!» Сяяли посмішками мами, простягаючи руки для привітання. Ми вийняли пензлики і готувалися розпочати роботу, коли побачили, що біля входу у палату стоїть гурт жінок, які прийшли подивитися на безкоштовний зоопарк, головними експонатами якого була кожна з нас. «І гроші платити не потрібно, приходиш і дивишся, як білі працюють!» Розсміялась Анжела, подивившись, як жінки, не приховуючи здивування, розглядали і обговорювали дивні створіння. «У нас у Тернополі бабці також себе інколи не краще поводять», – відзначила Юля. «Тикають пальцями. О, подивинуся, чорний, чорний пішов. Ну так, всюди є різні люди і по-різному себе поводять. Того дня ми все підготували для малювання картинок, а Юля робила перші ескізи. Навколо нас лежали діти з діагнозом «малнутрішен» – недоїдання. Деякі з них спухлі від голоду, деякі лише кістки обтягнені шкірою. У мене склалося враження, що бачу реальний голодомор, але африканський. Він не був штучно створений, просто у людей насправді немає що їсти. В той час, коли наші супермаркети набиті найрізноманітнішими продуктами харчування, котрі часто викидають на сміття через закінчення терміну придатності. Ми не могли працювати спокійно. Увесь час наш погляд натикався на маленьких дітей. Вони майже не рухалися, лише очі світилися хворобливим блиском. Маленькі хворі мали вигляд приречених і ніби змирилися з таким становищем. Жодної посмішки ми не побачили, хоча й намагалися розвеселити малечу. Найдивнішим було те, що ніхто не плакав, деякі лише хникали. Можливо, коли ти знесилений від голоду, то сльози уже й не потрібні. Хто знає? Найсильніше враження, коли я вперше побачила напівмертвих від голоду дітей, не були емоційними, за винятком зволожених очей і клубка у горлі, що заважав нормально дихати. Я просто обводила очима палату. Тепер усе це згадувалось, неначе кадри з призупиненого фільму. Згасаючий блиск очей, приречення, яке читалося у кожній позі зіщулених від постійного відчуття голоду дітей. Облізла, зморщена від браку води у організмі шкіра. Неприродно худенькі тільця зі здутими животами. І це найбільш розвинене 21 століття. Можливо, але не в Кенії. Текст читала Олена Чабань.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них, і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе, хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона потребує поживи, а інакше знесиліє. Чим живити душу? Запитаємо у пастора. Євангеліє від Івана описує один дуже цікавий випадок життя Ісуса. Після його розмови з самарянкою повернулись його учні і просили його та й казали: «Учителю, їж». А він їм відказав: «Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви». Питали тоді один одного учні: «Хіба хто приніс йому їсти?» Про яку поживу йдеться?
1: Пропоную спочатку нагадати контекст цієї історії. Ісусові потрібно було переходити Самарію. Це була виснажлива подорож, і він разом з учнями прибув до міста Сихар. Зморений, він сідає відпочити біля криниці, а учні тим часом пішли роздобути їжу. І в цей час підходить самарянка, жінка зі складною долею. Зауважмо, що саме їй Ісус вперше відкрито сказав, що він Христос. І після розмови з Ісусом натхненна самарянка біжить до міста розповісти усім про Месію, якого зустріла. На той час учні вже повернулись з їжею. І вони пропонують Ісусові поїсти, але чують у відповідь: «Дякую, але в мене є пожива». «Де? Яка? Ви її не знаєте». «Мабуть, хтось дав йому їсти, поки ми ходили», – дивуються учні. І у відповідь Ісус проголошує вражаюче визнання: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити».
0: Вражаюча заява. Але що спільного в їжі з послухом? Як можна насититися, виконуючи волю Божу?
1: О, справді, тут є над чим поміркувати. У зв'язку з їжею виникають принаймні три проблеми. Перша – пов'язана з її пошуком. І це дуже добре знають жінки, особливо коли болять руки і гудуть ноги після ринку і магазинів. Друга – пов'язана з її вживанням. Це вже більш знайоме чоловікам, особливо з невгамовним апетитом. А третя – особливо помітна на дітях. Адже споживаючи їжу, вони ростуть, розвиваються. І усі ці три проблеми присутні і в нашому ставленні до волі Божої. Існує проблема пошуку. Є також проблема прийняття. І є наслідки ставлення до волі Божої. Без виконання волі Бога, як і без їжі, не вижити. Ти конче загинеш. Чому туристи завжди беруть важкі рюкзаки в похід? Але чи багато Біблії і духовної літератури в їхніх рюкзаках? Ісус так настановляв апостолів: «Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи». А робітник – це той, хто виконує волю Божу і проповідує про неї. І він гідний поживи. Іншими словами, шукайте насамперед правдивої поживи, а земна вам додасться.
0: Фізичну їжу треба здобувати. А як здобути, тобто, іншими словами, зрозуміти, пізнати волю Божу?
1: Дуже гарне запитання. Згадаємо, скільки часу ми витрачаємо, аби на столі була їжа. А чи ми докладаємо таких самих зусиль, аби знайти і спожити волю Божу, тобто духовну поживу? І тепер нам зрозумілими стають Ісусові слова: «Я маю поживу, котрої ви не знаєте». Ми не знаємо? Чому? Бо не шукаємо, не витрачаємо час, аби знайти її. Можливо, саме тому і наш язик не повертається назвати поживою волю Божу. У Євангелії від Івана в 5 розділі 30 віршем міститься ще одне з несподіваних визнань Ісуса. «Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». І найбільше вражає тут слово «нічого». Нічого – це нічого. І ось цікаво, що Ісус не забрав із собою цей секрет святого безгрішного життя. Вживання їжі також дуже важливе. І ні для кого не секрет, що аби їсти, треба мати апетит і добре здоров'я. Дуже просте спостереження. Наші діти. Родичі добре знають, здорова дитина чи ні, з того, який в неї апетит. Те ж саме стосується і нашого духа. Здоровий чи нездоровий стан визначається за бажанням, тобто спрагою чи апетитом, слідувати волі Божій.
0: А якщо людина духовно ослабла або й захворіла, за якими симптомами це можна побачити?
1: Перше – це ігнорування Слова Божого, або ж верхнє ставлення до нього. Наступне – прагнення підмінити Божу волю своєю волею. І третє – бажання обійти волю Божу. Якщо це є, биймо тривогу. Наш дух нездоровий, прокрався гріх.
0: Фізичні хвороби ми лікуємо ліками. Чи є ліки від хвороби духовної?
1: Безумовно. І перший лік – це щире визнання гріха і покаяння в ньому. А також повернення до їжі, котру приготував Бог, і назва цієї їжі – Його воля. Наступне. Потрібно споживати якісну їжу. Адже не можна пити з першої ліпшої калабані. Не можна шукати волі Божої поза Біблією. Ніщо не може зрівнятися з нею. Треба прагнути Слова Божого, бажати цього хліба життя, бо саме тут описана воля Божа. Тільки тут. Все решта – отрута, єресі, ворожбитство, гороскопи, прогнози екстрасенсів і таке подібне.
0: Щоб бути здоровим, потрібно харчуватися не лише повноцінно, але й регулярно. А як щодо поживи духовної?
1: Ось так само, як ми постійно і регулярно харчуємося хлібом фізичним, потрібно вживати і хліб духовний. Можливо, хтось вважає за недоцільне читати Слово Боже щодня. Але ж ми не дивуємося тому, що ми їмо щодня, і то не раз. І це важливо робити і щодо духовної поживи – Біблії. А ще фізична їжа має засвоїтись, а інакше ніякої користі вона не дасть. З читанням Біблії без молитви може статися те саме. Їжа залишиться незасвоєною, і воля Божа не стане твоєю.
0: Коли людина правильно і повноцінно харчується, у неї є сили, вона здорова і працездатна. А яка вона, коли правильно харчується духовно? Чи можна цей ефект побачити фізичними очима?
1: Ефект такий самий, як і від здорової фізичної їжі. У нас з'являються сили, усі життєві процеси набувають нового сенсу, і врешті-решт у нас просто гарний настрій. Але є ще один ефект. І саме з ним стикнулись учні, коли повернулися з харчами і виявили, що їхній учитель ситий. Учням було чого дивуватись, адже Ісус не був якимось аскетом. Він сам говорив про себе, як про того, хто їсть і п'є. Але, можливо, біля криниці він наситився якоюсь іншою поживою, незрівнянно ситнішою за земний хліб. Згадаймо, після чуда нагодування 5000 чоловік зібрали 12 кошів хліба. Що робить Ісус? Іде нагору, сам один, і доповняється волі Отця. А ще під час другої переправи учні забули на березі провіант. А коли добралися до берега, Ісус їм каже: «Стережіться закваски фарисейської та садукейської». «Ми не взяли хліба», – подумали учні, і почали каятись. Та Ісус зупинив їхнє каяття. «Як же ви не розумієте, що не про поживу я вам кажу? Як ви не розумієте, що є інша пожива, коли ви вже її скуштуєте?» І от що цікаво, першим виявив цю іншу поживу Ісуса диявол. Коли на 40-й день посту він підійшов до Ісуса спокушаючи, то почав з того, що запропонував йому поїсти. «Зроби це каміння хлібом», – сказав тоді диявол. І відповів Ісус: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить від Бога. Хіба не те саме повторив Ісус учням тоді біля криниці в Самарії? Він сказав: «Я маю поживу, котрої ви не знаєте. Моя пожива – чинити волю того, хто послав мене». У посланні до Филип'ян ми читаємо: «Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця». Ось який наш Господь. Ось якими повинні бути й ми. Христос і нині каже всім християнам: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене». А яка ваша пожива, друзі? Чим ви харчуєтесь? Згідно з чиєю волею живете? І на сам кінець я пропоную усім разом проголосити: «Пожива моя – чинити волю Господа». Скажіть це голосно своїй старій самовпевненій природі. «Пожива моя – чинити волю Господа». Скажіть це дияволу і всім силам темряви. «Пожива моя – виконувати волю Господа». Скажіть це своєму Господу Ісусу Христу. «Пожива моя – виконувати волю Твою, Господи». Амінь.
0: Допоможи нам, Господи, виконувати волю Твою щодня. Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!
2: Дякую, Господь, за глибінь висок, за покров Твій незбагненний, за життя моє, джерело, що б'є,

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, ворі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо – наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, твій захист та спокій у серці. Нехай твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
3: І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отче, в ім'я Ісуса, прошу Тебе, благослови керівників всіх християнських церков, щоб вони були чесними людьми, здібними об'єднати і згуртувати церкву. Дай їм бути прикладом благочестя. Дай їм здібність ясно і зрозуміло відкривати Твою волю, Боже, геть у всьому. Молюся, благослови керівників наших церков, проговори до сумління нашого народу через них. Нехай їхній вплив не обмежується лише віруючими, але поширюється і на весь народ. Хай їхнє служіння підніме цілу хвилю духовного пробудження серед нашого народу. Благослови всіх наших служителів. Ім'я Твоє молюся. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл. З нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Прорив об 11 годині. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Луки 23:42. Один з найбільших вбивць надії – це відчуття того, що ви так довго намагалися змінитися, але не досягли успіху. Ви озираєтесь назад і думаєте, який сенс? Навіть якби я міг здійснити прорив, мені залишилося б так мало часу, щоб жити по-новому, що це не мало б особливого значення в порівнянні з багатьма роками невдач. Колишній розбійник, той, що висів на хресті поруч з Ісусом, прожив ще близько години після свого навернення. Потім він помер. Але він змінився. Він жив на хресті як нова людина, з новими поглядами і вчинками, більше ніякої зневаги. Але 99,9% його життя було змарновано. Чи мали значення останні кілька годин новизни? Так, вони мали безмежне значення. Цей колишній розбійник, як і всі ми, постане перед судовим престолом Христа, щоб дати звіт про своє життя. Всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив, добро чи зло. 2 Коринтян 5:10. Як його життя свідчитиме в той день про його нове народження і союз із Христом? Як його життя підтвердить його новизну в Христі? Про це розкажуть останні години. Цей чоловік став новим. Його віра справжня. Він дійсно з'єднався з Христом. Праведність Христа належить йому. Його гріхи прощено. Це те, що проголосять його останні години на страшному суді. Він перемінився, і його переміна мала значення. Вона була і буде прекрасним свідченням сили Божої благодаті, реальності його віри і його єдності з Христом. Тепер повернемося до нашої боротьби за зміни. Я не кажу, що віруючі, що ведуть боротьбу, не спасенні, як той розбійник. Я просто кажу, що останні роки і навіть останні години життя мають значення. Якщо в останній 1% нашого життя ми зможемо здобути перемогу над якоюсь давньою гріховною звичкою чи болючою вадою нашої особистості, це буде прекрасним свідченням про силу благодаті. І це буде додатковим, проте не єдиним, свідченням на страшному суді про нашу віру в Христа і наш союз з Ним. Заспокойся, борець, продовжуй просити, шукати та стукати. Не відводь погляду від Христа. Якщо Бог прославився, врятувавши розбійника об 11 годині, то, безумовно, у нього є свої цілі. Чому він чекав до цього часу, щоб дати вам той прорив, якого ви прагнули роками?

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Будь-який з нас грішний. Нема праведного ані одного. Бог святий, йому огидний всякий гріх, тому перш ніж постати перед ним, ми повинні позбутися від гріхів, так, як він вчить нас у своєму слові. Моральне життя саме по собі ніколи не спокутує всі наші гріхи. Ми повинні покаятися і залишити наші гріхи позаду себе. Бога можна знайти тільки за умови, що ви жадаєте знайти його більш за все в житті. Для цього необхідно повністю, без залишку, віддати йому всього себе і все, що у вас є. Необхідно встати на шлях самовідмови і розпрощатися з усіма егоїстичними помислами. Гріх повинен стати для вас настільки ж огидний, як для Бога. На питання Никодима про шлях до спасіння Ісус відповів: «Якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Слідом за Никодимом і ви, мабуть, питаєте, як можна народитися згори. Народитися згори значить прийняти Ісуса, Сина Бога, як свого особистого Спасителя. Якщо ви повірите в Його смерть на Христі, Його кров очистить вас від усіх гріхів. Ви також повинні покаятися у всіх своїх гріхах і зійти з гріховного шляху, просити Господа про прощення і висповідатися Господу нашому Ісусу за все своє життя, не пропускаючи ні найменшої дрібниці. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Спробуйте прямо зараз, у цю хвилину, схилити голову і сказати Богові: «Я здаюся, я втомився від гріха. Я загинув і негідний Твоєї великої любові. Боже, прийми мене таким, який я є. Вручаю Тобі все моє життя. Складаю всі мої гріхи у Твоїх ніг і благаю про Твоє прощення. Прийми мене як своє дитя. Навчи мене жити в ім'я Твоє. Дякую Тобі, що Ти зробив так, що Ісус помер за мої гріхи. Господь Бог мій, я знайшов того, кого шукав. Радість моя не знає меж».
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
1: Голос мушлі. Багатий і могутній король тінистих земель мав трьох синів. Минули роки, і хлопці стали гордими, міцними і благородними юнаками. Однак були дуже різними. Первісток називався Валентин. Був надзвичайно сильний і мав рішучий характер, та деколи поводився зарозуміло і нахабно. Другий син звався Фелікс. Був розумний і кмітливий, та водночас жадібний і безпощадний у своїх діях. Третій, наймолодший син, називався Іван. У нього було довге світле волосся, яке обрамляло симпатичне, злегка вкрите веснянками обличчя, на котрому виблискували очі кольору достиглих каштанів. Хоча Іван був милим, жвавим і спритним, постійно зазнавав неприємностей через витівки своїх старших братів. Король тінистих земель був уже старий і усвідомлював, що повинен призначити наступника. Та добрий король не знав, котрого з трьох синів обрати. Любив їх усіх і впродовж цілого життя не виділяв жодного з них. Одного дня покликав їх до тронної зали. «Сини мої, – мовив король, дивлячись на них, – один із вас стане моїм наступником. Але люблю вас усіх однаково і не знаю, кого вибрати. Трон тінистих земель посяде той із вас, хто принесе мені зелений смарагд, який і зберігається під охороною у залізному гроті в північній країні». Троє братів оніміли. Заволодіти зеленим смарагдом мріяли всі лицарі і воїни тінистих земель. Але ніхто з тих, що вирушили на пошуки каменя, досі не повернувся. «Це важке завдання», – продовжував старий король. «Та знаю, що зможете його виконати. Дам вам три дарунки, які вам допоможуть». Промовивши ці слова, король підняв тканину, якою були накриті три предмети, розкладені на столі. То були меч із блискучим лезом, купка золотих монет і вдвічі більша за людську долоню мушля, поверхня якої нагадувала згорнутий до спіралі сувій. «Ось моя сила, моє багатство і мої слова», – сказав король. «Лезо цього меча неможливо зламати. Той, хто заволодіє золотими монетами, стане найбагатшою людиною на землі. А в цій мушлі містяться всі слова, які я промовив до вас від моменту вашого народження аж до сьогодні. Вибирайте!» Валентин і Фелікс повзмовницьки глянули один на одного і вибрали згідно зі своїми вподобаннями, не звертаючи уваги на Івана. Різким рухом Валентин ухопив блискучого меча, а Фелікс забрав мішечок із монетами. Іван узяв мушлю і повісив її собі на шиї. Потім усі вирушили. Валентин на своєму баскому коні, Фелікс у золотистій кареті, а Іван, весело посвистуючи, пішки. Першою перешкодою був похмурий ліс, у якому панував жорстокий Малак. Валентин прибув туди першим. Коли розбійники з банди Малака побачили його, заступили йому дорогу. Але молодий принц вихопив меча і кинувся в бій. Фелікс під'їхав невдовзі після цього і попросив, щоб його відвели до Малака. «Якщо дозволиш мені проїхати, дам тобі 100 золотих монет», – запропонував розбійникові. «Хочу 150», – сказав Малак. «130», – почав торгуватися Фелікс. Переговори затягнулися. Іван дійшов до лісу надвечір. Валентин ще продовжував битися, а Фелікс торгуватися. Іван притулив мушлю до вуха. Почув теплий і добрий голос свого батька. «Пам'ятай, сину, що за допомогою однієї краплини меду можна спіймати більше мух, ніж з бочки оцту». Іван зрозумів батькові слова. Приготував із малини інших ягід запашний напій, який освіжав і додавав сили. Іван запропонував його Малакові. Кривавий розбійник ніколи в своєму житті не отримував жодного подарунка. Може, саме тому був такий злий. Скуштував напою, витер долонею вуса і, зиркаючи з підозрою, промовив до Івана. «Чому ти це зробив?» «Бо мені казали, що ви найвідважніший лицар у цій місцевості». «Ти кмітливий хлопець, можеш попросити мене про все, що захочеш, і я дам тобі це». «Дозволь мені й моїм братам, вельможний і шляхетний лицарю, пройти лісом». Ніхто ніколи не називав Малака шляхетним, тому, почувши таке, він аж заплакав. Так троє братів безперешкодно пройшли похмурим лісом. Валентин і Фелікс, втомившись від пережитого, лягли на землю і заснули глибоким сном. А Іван знову притулив до вуха мушлю. «Пам'ятай, що хто рано встає, тому Бог дає», – промовив голос його батька. Була ще ніч, коли Іван вирушив у дорогу. Другу перешкоду становило озеро Бур. Коли Іван дістався до нього, воно було ще замерзлим. Отож юнак легко перейшов кригою на другий бік. Натомість двоє його братів прибули до берега, коли сонце було вже високо, лід розтопився, а хвилі величезного озера грізно гриміли. Тож Валентин і Фелікс змушені були розпочати дуже довгу і сповнену небезпек мандрівку навколо озера. Таким чином Іван першим дійшов до третьої, вирішальної перешкоди – страшного болота Суму. Це була неозора трясовина, вкрита липким, тягучим болотом. Його міг подолати лише хтось хоробрий, упертий і з великою силою волі. Іван рушив уперед. Часто йому здавалося, що коріння всохлих дерев хапає його за ноги і тягне на дно. Кожен крок вимагав неймовірних зусиль. Через деякий час сюди дісталися Валентин і Фелікс. Та їм одразу не пощастило. Кінь Валентина загруз, і юнак спробував іти далі пішки. Але меч і лати дуже йому заважали. Щокроку занурювався в багнюку аж по пояс. Карета Фелікса перевернулася, з неї випав мішечок із золотом, і всі монети висипалися, і одна за одною почали зникати в трясовині, яка їх поглинала. Фелікс марно намагався врятувати хоча б одну з них. Через деякий час Фелікс і Валентин зустрілися. Сіли на стрюхлявілий пеньок і гірко заплакав. Були сумнішими, ніж болото Суму. А Іван? Йому теж було нелегко. Мандрував уже цілий день, а кінця болота не було видно. Та коли підступні болотяні вири починали наближатися до його ніг, прикладав до вуха мушлю. «Дуже вірю в тебе, синку. Ти все, що я маю на цьому світі. Я горджуся, що ти такий відважний», – казав голос батька. Іншим разом шепотів. «Без труду і витривалості не дійдеш нікуди. Якщо хочеш добре прожити своє життя, чогось досягти, щось здобути, мусиш навчитися долати перешкоди. Будь відважний, сину мій, великі ідеали породжують велику силу. Пошукай у своїй душі, і ти знайдеш там багато сил і енергії». Щоразу, як Іван чув голос батька, він підбадьорювався. Ось так він і пройшов болото суму і опинився біля входу до залізного гроту, в якому виблискував зелений смарагд. У цей момент юнак, сповнений радості, приклав мушлю до вуст і з всієї сили прокричав: «Дякую тобі, батьку!» Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Щоб подолати неминучі життєві труднощі, багато людей використовують силу – меч або гроші, золоті монети. Та є й такі, які знаходять у собі духовну силу. Це вдається лише тоді, коли володіють відповідним запасом слів. Слів спеціальних, які спонукають діяти відповідним чином. Ці слова треба не лише знати, але й жити ними. Діти вже знають багато таких слів. Чули їх від тата, мами, вчителів. Існує також голос Бога. Не можна забувати про те, що

0: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надіятися.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас, і я хочу поділитися з вами своїми роздумами на тему євангельських слів Господа нашого Ісуса Христа про те, що ми, християни, маємо бути світлом для світу і сіллю землі. Що це означає? Це означає, по-перше, що ми маємо не тільки словом і не стільки словом, скільки своїми справами проповідувати Господа Ісуса Христа. Щоб інші люди, дивлячись на нас, бачачи нас як християн, які живуть по-християнськи, теж хотіли стати християнами, якщо вони такими не є. Бо слова заперечуються словами. А чим можна заперечити життя? Господь поклав на нас велику і відповідальну місію – бути світлом для світу. Ми не є світлом самі по собі, а є лише відображенням того несотвореного вічного світла божественної благодаті, яким сяє Господь. Але як відображення може бути світлим або темним, так само і ми. Якщо душа наша наповнюється гріхами, то світло наше тьмяніє, і ми вже не світимо, а хіба тліємо, і не тільки комусь не освітлюємо шлях, але й самі у темряві гріха не бачимо, куди йдемо. Християнин не повинен уподібнюватися до дороговказних стовпів, бо часто ми бачимо на шляхах стовпи, які вказують відстань до того чи іншого міста, знаки, які вказують, куди потрібно повертати для того, щоб дістатися до того чи іншого села. Люди завдяки цим знакам знаходять дорогу, але самі знаки нікуди не зрушуються, вони стоять на місці. Так само можна зустріти християн, які проповідують Господа Ісуса Христа, проповідують Євангеліє, пропонують іншим бути добрими людьми, добрими християнами, але самі не живуть християнським життям, не виконують того, про що проповідують. І тому через їхні слова Господь може привести до Царства Небесного багатьох людей. Але чи корисно це такій людині, якщо вона залишиться цим дороговказним стовпом,

і не війде у Царство Небесне. Бо, як ми пам'ятаємо слова Господні, не слухачі закону праведні перед ним, а ті, хто виконують Слово Боже. Якщо любите мене, говорить Господь, то заповідей моїх будете додержуватись. Світло наше повинно бути не просто запаленим один раз, але й ми постійно повинні підтримувати його, бо навколишня темрява завжди намагається побороти те світло, яке є в нас. Диявол, як лев, ходить, рикаючи, шукає б, кого поглотити. Диявол хоче постійно кожну людину занурити в темряву, але ми повинні пам'ятати, що в темряві знайти шлях неможливо. А якщо й можливо, то дуже тяжко, тому ми повинні боротися із цією навколишньою темрявою в першу чергу для того, щоб знайти шлях до свого Небесного Отця, знайти ті врата раю, які знаходяться за великою, тяжкою і вузькою стежиною. Бо широкі врата і зручний шлях ведуть до пекла. Якщо ж світло, яке є в нас, темрява, говорить Господь, то яка ж тоді темрява? Ніхто запалену свічку чи світильник не ставить під посудину, але ставить на видному місці, щоб вона світила. Так само і Господь, якщо людина є дійсно тим світильником віри, він її ставить вище для того, щоб інші, дивлячись на неї, могли теж прилучитися до цього світла. Але це не означає, що людина, яку вище поставив Господь, дав їй більше служіння або більше таланту, є сама по собі вищою. Її підвищив Господь, і вона має про це пам'ятати, постійно дякуючи Богові за те, що Господь зігріває в ній це світло, бо не сама вона світить, але те світло, яке Господь запалив у ній, він і підтримує. Християни є сіль землі. Якщо сіль перестає бути солоною, то це означає, що вона непридатна для того, щоб вживати її за призначенням. Що це означає? Це означає, що християнське життя має бути виконанням тих заповідей, які дає Господь, і бути сповненим виконання морального закону.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молимо Тебе і просимо, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоб ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідтам приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли, бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди, хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Сьогодні ми дуже часто чуємо про сенс життя, про свої покликання, як реалізуватися, як стати щасливим. І ти знаєш, і переді мною стояли такі питання. Мене звати Сергій, я адвокат за професією, і я багато років назад запитувався, для чого я на цій землі, що я маю зробити, як зробити так, щоб я був задоволений своїм життям. І багато я задавав цих питань, і я можу сказати, що я не знаходив тих відповідей, які найперше приносуть мир і спокій в моє серце. Одного дня я дуже чітко пам'ятаю, як я звернувся до Бога і сказав: «Господи, якщо Ти є, то проявися, дай мені знати, що Ти є, дай, щоб я зрозумів, що дійсно я для Тебе не байдужий, що Ти створив мене, що Ти створив моє життя, і щоб я міг реалізуватися». Я можу сказати, дуже через короткий період часу Бог дійсно через інших людей доторкнувся до мене. Він почав проговорювати через різні засоби, що дійсно я для нього дорогий, я для нього не байдужий. Бог дуже серйозно почав благословляти мене. Знайшлися кошти на моє навчання, знайшлися дуже добрі люди, які стали моєю ріднею, які почали допомагати мені реалізовуватися. Тому що я знаю, що без їхньої допомоги я б ніколи не став адвокатом. Я б ніколи не став тією людиною, яка може фахово говорити про антикорупційні питання чи законодавчі питання. І я розумію, що все це дав мені Бог, і Він продовжує мене благословляти. Дорогі друже, ти сьогодні можеш слухати мене. Ти можеш розуміти, що в твоєму серці простота, що твоє життя йде просто за хвилею течі і не приносить ніякого результату. Я тобі скажу, твоє життя може кардинально змінитися не на словах, а на справах. Воно може стати дуже багатогранним і таким, який буде приносити великий плід і велику радість. Просто необхідно знайти Бога в твоєму житті. Просто потрібно запросити Господа Ісуса Христа в своє серце. Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хотів. Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи, але я сьогодні в покоренні кажу: прости всі мої гріхи, нехай твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для тебе, я хочу служити тобі, тому я прошу, щоб ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа, я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: Сьогодні 7 серпня. Хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Обачливість у словах берегтиме душу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Божа любов не знає меж. Її не можна виміряти і неможливо дослідити її глибину. Сьогодні намагаймося заново усвідомити, як сильно Бог любить кожного з нас. Його любов така ніжна, його любов така велика, така правдива, така жива, що Ісус прийшов, щоб нас навчити, як треба любити. Любов не застигли почуття, любов жива. Вчинки любові та свідчення любові – ось шлях до миру. А де починається ця любов? Просто в наших серцях. Ми постійно чуємо таке. Якщо ви не навернетеся і не станете як діти, то не увійдете в Небесне Царство. Це Матвія 18 розділ, 3 вірш. Що ж означає бути дитиною? Бути дитиною означає мати чисте і невинне серце. Серце, в якому живе Ісус. Серце, яке може завжди казати: «Ісусе, Ти в моєму серці. Я вірю в Твою ніжну любов до мене. Я люблю Тебе». Саме таким повинно бути наше серце, і твоє, і моє, і тих найменших цього світу, щоб ми могли підносити очі вгору, дивитися на хрест і усвідомлювати, як сильно Ісус полюбив мене і кожного за нас зокрема. Наша свята віра – це не що інше, як Євангеліє любові, що відкриває перед нами любов Бога до людей і домагається від нас натомість любові людини до Бога. Бог є любов. Під час виконання нашої праці може трапитися, а то й досить часто, що ми уплутуємося у безцільні дискусії чи пліткування. Треба бути пильними, щоб це не сталося під час відвідання родини. Розмовляючи про приватні справи тієї чи іншої родини, не слід забувати про головну мету нашого візиту. Ми приходимо туди, щоб нести Христовий мир. Тож як можемо допустити, щоб ми самі стали причиною збентеження? Як сильно був би зранений такою поведінкою наш Господь? Ми не маємо права допустити, щоб люди погано висловлювалися про священників, монахів або своїх сусідів. Якщо ми зустрінемо недоброзичливо настроєну родину, яка почне нарікати на брак любові, то відмовимо за неї палку молитву і скажімо кілька слів, які допоможуть цим людям хоч на мить подумати про Бога. Потім негайно залиште це місце. Ми не зможемо зробити нічого доброго до того часу, поки не вляжеться їхнє обурення. Так само слід поводитися з тими, що в розмові прагнуть лише марнувати наш дорогоцінний час. Любов починається вдома, і все залежить від ступеню нашої взаємної любові. Намагаймося, щоб наша спільнота жила в любові і проголошувала красу Христової любові всюди, де б ми не були. Будьте щирими і любіть одних одних, бо ви не зможете любити Христа, що є в кожному знедоленому, якщо не можете любити Ісуса в серцях ваших братів і сестер. Любов, щоб могла жити, повинна живитися жертвою. Ревно віддавайтеся покуті і усім відреченням, які спричиняє наша убогість, і тоді цілком щиро ви зможете сказати: «Бог мій і все моє». Чим більше я подорожую по світу, тим краще розумію, які важливі любов до праці і прагнення, щоб наша праця стала молитвою і була вираженням нашої любові до Бога. Ми повинні бути святими не тому, що хочемо почуватися святими, а щоб Христос міг жити у нас своїм життям. Все наше життя повинно бути любов'ю, вірою і чистотою, щоб ми могли добре служити вбогим. Коли ми навчимося шукати Христа і Його волю, наші стосунки з убогими стануть для нас і для інших людей вираженням великої святості. Святість – це з'єднання з Богом. Тож як у молитві, так і в діяльності пам'ятаємо, що ми походимо від Бога в Христі Ісусі і прямуємо до Бога через Христа. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Знаменитий угорський композитор Ференц Ліст був віруючою людиною. Він любив людей і довіряв їм. Одного разу, коли композитор був у Парижі, двірник, який підмітав вулицю, попросив у нього милостиню. Ліст вибачився, бо не мав мілких грошей, але дістав з кишені асигнацію в 50 франків і попросив двірника розміняти її. Двірник зрадів, дав Лісту свій віник і побіг у найближчу вуличку. Мимо проходив знайомий Ліста. Він дуже здивувався, коли помітив знаменитого композитора з віником в руках. Ліст пояснив йому, в чому справа. «Плакали ваші грошики», – засміявся знайомий. «Цей двірник вже давно втік». В цей момент на вулиці з'явився двірник із грошима в руках. «Браво, мій дорогий», – сказав йому Ліст. «Отримайте ваш віник назад. З тих грошей, які ви розміняли, вам належить половина – 25 франків, а іншу половину вам заплатить цей джентльмен, так як він посмів засумніватися у вашій чесності». Сьогодні ми почуємо один з найвідоміших творів знаменитого угорського композитора Ференца Ліста, який має назву «Втіха мі мажор».

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ перший.
2: Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як у пророка Ісаї написано:
3: «Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. Голос того, хто кличе: у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому».
2: Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська та всі єрусалимляни. І в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав

0: Пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи:
1: «Услід за мною йде он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від узуття його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим».
0: І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите і духа, як голуба, що сходив на нього. І голос із неба почувся:
2: «Ти син мій улюблений, що я вподобав його».
0: І зараз повів його дух у пустиню. І він був 40 днів у пустині, випробовуваний від сатани, і перебував зо звіриною, і служили йому ангели. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив:
3: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію».
0: А коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що неводо в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус:
3: «Ідіть услід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей».
0: І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Зеведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Зеведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. І приходять вони в Капернаум. І негайно в суботу війшов він у синагогу і навчати зачав. І дивувалися науці його, бо навчав він їх як можна владний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав:
4: «Що б тобі до нас, Ісусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас! Я знаю тебе, хто ти, Божий святий!»
0: Ісус же йому заказав:
3: «Замовчи і вийди з нього!»
0: І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи:
5: «Що це таке? Нова наука із потугою. Навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають».
0: І чутка про нього пішла, хвилі тієї, по всій Галілейській країні. І вийшли вони із синагоги небавом, і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового й Андрієвого. А те ще Симонова лежала в гарячці, і зараз казали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку. І гарячка покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. І він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих і багатьох демонів повиганяв. А демонам не дозволяв він казати, що знають його. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І знайшовши його, вони кажуть йому:
6: «Усі шукають тебе».
0: А він промовляє до них:
3: «Ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоби там проповідувати, бо на те я прийшов».
0: І пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна впадає та й каже йому:
7: «Коли хочеш, ти можеш очистити мене».
0: І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього, та й каже йому:
3: «Хочу, будь чистий».
0: І проказа зійшла з нього хвиля тієї. чистим він став. А він, погрозивши йому, зараз вислав його і йому наказав:
3: «Гляди, не оповідай нічого нікому, але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво».
0: А він, вийшовши, став багато оповідати і говорити про подію, так що він не міг явно війти вже до міста, але перебував віддалік по самітніх місцях, і сходилися звідусюди до нього.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.
5: Як жити, не сперечаючись. В одному гірському селищі жив чоловік, відомий тим, що ніколи не сперечався. Приїхав до нього кореспондент, щоб написати про це статтю. І між ними відбулася бесіда. «Скажіть, це правда, що ви прожили 90 з лишком років і жодного разу ні з ким не сперечалися?» «Так, це правда». «І що, взагалі ні з ким?» «Взагалі ні з ким». «І що, навіть зі своєю дружиною?» «Навіть зі своєю дружиною». «І навіть з дітьми?» «Навіть з дітьми». «І що, за 90 років жодного разу?» «Жодного разу». «Ніколи ні з ким?» Врешті роздратувався кореспондент. «Саме так», – спокійно відповів старий. Кореспондент, червоніючи і нервуючись: «Та не може такого бути, що ви за все життя ніколи ні з ким не сперечалися!» «Та сперечався!» – примирливо відповів старий. Добре і зле. Один старий і мудрий чоловік сказав своєму учневі: «Роздивися кімнату, де ми сидимо, і спробуй запам'ятати речі коричневого кольору». У кімнаті було повно всього коричневого, і учень швидко впорався з завданням. Але мудрець далі запитував його: «Заплющно очі і перелічи всі речі синього кольору». Учень розгубився і обурився: «Я не помітив нічого синього, бо ж запам'ятовував, як ви наказали, тільки речі коричневого кольору». На що мудрий чоловік відповів йому: «Розплющ очі і озирнися. У кімнаті повно синіх речей». І то була щира правда. Опісля мудрець заговорив знову: «Цим прикладом я хотів показати тобі правду життя. Якщо ти шукаєш в кімнаті тільки речі одного кольору, а в житті тільки лихе, то будеш бачити тільки його, помічати виключно його, і тільки воно буде запам'ятовуватися тобі і впливати на твоє життя. Якщо ти шукаєш лихе, то обов'язково його знайдеш і ніколи не помітиш нічого доброго». Господиня і фотограф. Один фотограф, отримавши запрошення на святковий вечір, захопив кілька своїх світлин, аби при нагоді показати її гостям. Господиня, побачивши світлини, вигукнула: «Які причудові фотографії! Ви, мабуть, маєте дуже дорогий фотоапарат!» Фотограф не відповів їй на це нічого, але на прощання зауважив: «Дякую, вечеря була приготована чудово. У вас, мабуть, дуже добре начиння».
4: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
6: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Народ падає з браку розумного проводу. При численності ж радників спасіння буває.
7: Цитата з Біблії.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!

0: Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо Ти – надія моя, Господи Боже мій, надія моя від юності моєї. В Тобі утвердився я від утроби матері моєї, від народження мого Ти – мій покровитель, і Тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче диво, але Ти – тверда надія моя. Нехай наповняться уста мої хвалою Тобі, щоб я оспівував славу Твою і кожен день велич Твою.
1: Псалом 70, вірші з 4 по 8.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Отець наш Небесний, дякую тобі, Господь, за Україну. Я дякую тобі, Господь, що в Конституції України є це посилання на волю твою, на усвідомлення відповідальності перед тобою, Господь. Я дякую тобі, що на наших грошових одиницях написано, якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас. Ти є в наших серцях, ти є в нашій Конституції, ти є, Господь, в нашому народі. Я прошу тебе, стань Господом наших сердець, спаси наш народ і помилуй. Зупини цю війну. Хай мир твій прийде на нашу землю і до нашого народу. Хай об'єднається українська нація і стане благословенним народом. І всі побачать, як може бути благословенним народ, у якого Господь є Бог. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами я, Володко, та моя дружина Христина Тищенки. Будемо спілкуватися на тему взаєморозуміння між чоловіком і дружиною. То і не тільки, напевно, і з дітьми також.
3: Звісно, вітаємо вас, дорогі слухачі. Дуже раді бути сьогодні разом з вами. І ця тема, вона актуальна, як завжди. Можемо так сказати, це класика. І сьогодні ми продовжимо. Я пригадую, що минулого разу ми вже торкнулися цієї теми і говорили про те, що коли ми дійсно спілкуємося і хочемо мати взаєморозуміння, то одним із таких дуже важливих моментів це є усвідомлювати, що ми хочемо мати це взаєморозуміння і розуміти, що для цього треба прикладати.
2: Тобто стриміти.
3: Стриміти до цього взаєморозуміння, так. Тому що якщо ми пливемо за течією, не завжди та течія нас принесе туди, куди ми хочемо. І якщо ми не маємо мети, куди хочемо прийти, і не усвідомлюємо, що взаєморозуміння є ціллю в нашому подружньому житті, то ми можемо дійти, на жаль, і до роз'єднання, так? Коли відчуємося, як в тій пісні, що ми на по різних боках цієї ріки, на різних берегах ріки, і дуже далеко один від одного і не чуємо. А це було б сумно. Тому ми будемо старатися все-таки ставити в пріоритет наше взаєморозуміння. І ще ми говорили про те, що нам цьому допоможе також правильно обраний час для розмови, яка може вплинути на наші стосунки, що теж важливо пам'ятати.
2: Та, бо теми розмов можуть бути різними, глибина розмов може бути різними, щирість і така відкритість розмов може бути різною. Тому, якщо ми хочемо будувати глибокі взаємини, будувати цю єдність, про яку закликає нас Писання, яке каже нам, що стануть вони одним тілом, і тут йдеться не лише про фізичне, та, але це душевне, духовне єднання між чоловіком та дружиною, то варто, напевно, фокусувати, знаходити час для особливих розмов, душевних розмов, духовних розмов, таких, які нас зближують, де ми відкриваємо свій світ, в якому ми живемо, і з'єднюємо це в одне.
3: І нам дуже цікаво, дорогі слухачі, ваша також думка, відповідь на таке запитання, що вам допомагає у вашій сім'ї будувати здорові взаємини, знаходити оце порозуміння. Будемо дуже раді чути вашу думку, будь ласка, телефонуйте.
2: Так, не соромтесь, пишіть нам, телефонуйте, і ми можемо зараз, ми в прямому етері, прийняти від вас дзвінок. Якщо ви хочете поділитися, ми вас мотивуємо для того, щоб ви це зробили, то телефонуйте. Зараз в прямому етері прозвучать телефони, з якими ви до нас можете зв'язатися з нами.
4: Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл» 067-123-75-75, а також 050-67-28-007, міський 044-357-67-28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення 093-558-44-12.
5: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
2: Отож, дорогі радіослухачі, ми чекаємо від вас повідомлень, дзвінків, запитань. Можливо, ви хочете поділитися своїм досвідом? Будь ласка, не соромтесь, телефонуйте, пишіть нам. А ми далі продовжуємо тему, отже, про взаєморозуміння. І для мене такий фокус, я би хотів зараз зацитувати писання, що зробив Ісус Христос, коли прийшов на землю. Його ціль і мета була об'єднати людей, зробити їх дітьми Бога, дітьми Божого царства, в якому є світло, є любов, є прийняття, є в центрі хтось дуже важливий, який об'єднує усіх, і він став тим, хто об'єднав нас. І знаєте, мені подобається це місце писання, яке апостол Павло пише до Филиппян у другому розділі, і він наче передає оцю таку коротеньку, знаєте, концепцію місії Ісуса Христа. І слова звучать такі: доповніть мою радість, зробіть мене щасливим. Господь наче до нас сьогодні промовляє: зробіть мене щасливим, дітки мої, так? Думайте одне і те ж, майте одну і ту ж саму любов, одну згоду і один розум. Це гарні слова, які нас мотивують, заохочують шукати оцієї єдності в місії, цінностях, у взаємодії, в думках, в душевних навіть речах, так? І ми покликані до цього, бо ми є діти Бога, які це Боже царство можемо реалізовувати вже в наших стосунках у подружжі. І взаєморозуміння – це один із таких, скажімо так, аспектів, сторін та цього явленого Божого царства. Коли всі розуміють один одного з погляда, не обов'язково зі слів.
3: Саме так. І мені здається, що важливим таким аспектом цього взаєморозуміння – це, власне, вміння в побутових справах, в серйозних справах, будь-яких, дивитися на ситуацію, на якісь обставини не тільки своїми очима, не тільки зі своєї точки, мати лише свою точку зору, але й намагатися подивитися на ситуацію очима свого подружнього партнера. І тоді ми, якби наш кругозір, він стає більш ширшим, більш об'ємнішим, і ми бачимо картину значно ширше і можемо краще зрозуміти один одного. І от вміти бачити ситуацію очима свого партнера, так, співрозмовника, опонента, свого ближнього і так далі, це дуже великий скарб. Я пригадую історію, коли ми були такими ще молодим подружжям досить, і пам'ятаєш, якось я попросила тебе купити хліба.
2: Так, звичайно. Я приніс хліб, однозначно.
3: Так, і в мене було дуже велике розчарування, тому що був зовсім хліб куплений не той, що я очікувала, тому що я завжди звикла, що...
2: Не в тому пакетику?
3: Ні, пакетик не був важливим, але було важливо, який був хліб, тому що ми їли, ми завжди купували половинку чорного і батон. Ось, а ти купив просто круглий білий хліб. І я була дуже розчарована.
2: Круглий білий хліб.
3: Так. І, по-перше, моя реакція, що мені хотілося, це зразу вибухнути незадоволенням. Що ти то купив? Ти знаєш, що ми завжди купуємо половинку чорного і батон. Зовсім не той хліб. Мені хотілося дуже висловити своє фе. І я дуже дякую Богові за Святого Духа, бо тільки Він міг мене зупинити від виливу цих емоцій, цих бризків свого незадоволення, цього такого в лапках праведного гніву. Але я якось трималася, дякую Богові за це, і я собі подумала, ну я зараз це скажу, окей, і яка буде реакція? Що я хочу, і яку реакцію це насправді викличе. І я зрозуміла, що я що хочу. Я хочу, щоб мій чоловік почув мене, сказав: вибач, кохана, наступний раз буде так, як треба, або я вже біжу міняти хліб. Так? Тому як я зараз скажу те, що я планую сказати, скоріш за все, я почую відповідь: ну, на другий раз підеш сама. Я зрозуміла, що не того результату я очікую. І тому, напевно, треба якось поміняти свою модель поведінки і висловлювання. Тому я стрималася, подумала і сказала щось зовсім інше. Чи ти пригадуєш, що тоді прозвучало? Чи вже не пам'ятаєш?
2: Не пригадую.
3: Ти вже не пам'ятаєш. Я це добре запам'ятала, тому що результат мене дуже вразив. Я, по-перше, подякувала тобі за те, що ти все-таки зранку пішов, бо то був морозний ранок, суботній. Це був той день єдиний відпочинку, який ти міг собі дозволити. А я через те, що, неважно вже, хто був винен, що не був вчасно куплений хліб, але я сказала: дякую, коханий, що ти купив хліба. Але, знаєш, як правило, ми купуємо чорний і білий хліб. От. Але я думаю, що сьогодні вихідний, і білий хліб теж буде чудово. Але наступного разу я буду вдячна. І пробач, що я не попередила тебе, чого я очікую. І ви знаєте, коли я це сказала, я й сама усвідомила, що насправді я думала, що там винен мій чоловік, що купив щось не те. Але я зрозуміла, що частка провини є й моя, тому що я абсолютно не озвучила своїх очікувань. І в мене були насправді неоправдані сподівання. Тому що якщо ти не сказала чітко, чого ти очікуєш, то чому має бути так, як ти задумала? Твій чоловік розумний, ведений Богом муж, але все-таки не завжди цей дух пророцтва в ньому перебуває і не може передбачити всі твої думки і бажання. Тому якщо ти їх не озвучила, то будь вдячна за те, що є.
2: Але ти знаєш, ти описала таку картинку, яка ілюструє певну модель, але насправді в житті ж нас так не буває. Дорогі слухачі, як у вас? Я думаю, що в таких побутових якихось речах ми дуже рідко задумуємося про якісь такі глибинні наші мотиви, і інтенції, там, що ми хочемо, чого ми намагаємося. Ми зазвичай, ну я говорю про себе, можливо, у вас щось інакше, дорогі слухачі, тому очікуємо від вас якоїсь реакції. І у мене це може бути просто дія спочатку, а потім якесь задума або осмислення. І, до речі, Слово Боже нас застерігає від поспішних якихось таких негативних реакцій. Апостол Яків точно каже нам, будьте неквапливими на гнів, неквапливими зробити докір. І Писання Ісус каже, не судіть нікого. Тобто, дуже часто коли щось іде не по-нашому, не так, як ми хочемо, ми намагаємося одразу дати свою оцінку, свою реакцію, зреагувати і так далі. І це правильно у якісній взаємодії між двома людьми, особливо, якщо вони намагаються досягнути якоїсь спільної мети, намагаються будувати єдність. І це стосується не тільки чоловіка і дружини. Я дивився відео про наших військових. Для ефективної взаємодії в команді військовим треба розумітися навіть без слів. Там вони видумують знаки, там видумують якісь таємні слова і таке інше. Щоб розумітися, дуже швидко реагувати на якісь речі. Але в цій взаємодії дуже важливо не піддаватися на бажанню осуджувати, виливати свій праведний гнів, а спочатку подивитися на скалку в своєму оці, побачити, що я не так зробив, і це буде, ну, скажімо так, допоможе нам уникнути багатьох конфліктів, непорозумінь, якихось емоційних обговорень, які часто бувають у нас, людей емоційних.
3: Так, саме так. І це є, по-перше, дуже гарний приклад. Ну, іншій людині, навпаки, набагато легше визнати якусь свою помилку, якусь свою якусь неправильну дію, якщо вона бачить, що і його співрозмовник теж готовий визнавати свої помилки. А я думаю, нам завжди є в чому каятися, є завжди за що попросити пробачення, ну і десь побачити якісь свою слабкість, те, що ми не доробили, що могли зробити краще і так далі. Дуже гарно про це говорить апостол Павло в посланні до Филип'яни, хотіла зацитувати. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Це дуже практичні речі, і якщо слухачі ви десь бачили в своєму житті, як працює це Слово Боже, і готові про це розповісти, ми будемо раді вас почути. І наступний
2: ти знаєш, в ключі цього слова Божого, яке ми тільки що зацитували, мені дуже імпонує і допомагає особливо в моїх емоційних реакціях, знаєте, в поспішних якихось висновках і так далі. Навіть коли я бачу, що людина помиляється, ну це не стосується, коли я за кермом. Я думаю, водії, хто зараз мене чують, вітання вам усім, будьте обережні, сьогодні відлига і слизько. Всі мене зрозуміють, що я маю на увазі. Та за кермом ти просто у діях, ти тримаєш машину в колії і так далі. Але якщо не за кермом, то мені допомагає однозначно ця думка. Не суди і що поставити себе на місце цієї людини. І ви знаєте, коли я це роблю, не завжди в мене це виходить, але коли я це роблю, коли я намагаюся себе поставити в ті обставини, в цю ситуацію, в те, що відбувається з цією людиною, дуже часто я починаю розуміти, чому людина, навіть на дорозі, дорогі наші радіослухачі, які зараз за кермом, я починаю розуміти цього водія, чому саме він саме так вчинив, чому саме різко він загальмував, або різко повернув кермо, або щось викрикнув, або зробив якось так гостро, що може ну, викликати в нас обурення або осуд, так? І тоді, коли я це розумію, знаєте що? Дивом дивним, мені легше, коли я розумію, чому людина так вчиняє, легше бути поблажливим, бути милостивим, пробачити, хоча мене ніхто і не просив пробачення. Коли я розумію когось, мені легше пробачити. І це така зараз закидка до кожного, хто зараз слухає цю програму, що, друзі, якщо нас щось обурює, то, можливо, просто ми не розуміємо обставин, причин, можливо, навіть емоційного стану цієї людини, яка це вчиняє. І нам варто поглянути це цими очима цієї людини. Якщо ми побачимо це, то Господь нам дасть і сили, і можливості бути милостивішим, облажливішим. Я не кажу, що пробачити, це важко, не так просто, і ми колись будемо мати окремо зустріч з вами і поговоримо про це, але принаймні бути милостивішим до тої людини і не реагувати так гостро і агресивно.
3: Справді, є така народна мудрість, таке прислів'я, яке говорить, зрозуміти означає пробачити. Ну, не зовсім так, це не зовсім пробачити, але, скажімо так, це дуже пришвидшує і полегшує цей процес прощення. Коли ти розумієш, чому людина так вчинила, так, не варто оправдовувати будь-який гріх, але коли ти розумієш, набагато легше цей шлях до прощення і примирення. Мені здається, що ще одним таким, сказав, корисною такою порадою для побудови здорових, якісних взаємин, взаєморозуміння, це є вміння говорити правду один одному, але правда, яка не ранить, не колить, але правда, яка зцілює, говорити правду з любов'ю.
2: Ну, тут дуже така тема болюча, тому що не завжди хочеться говорити правду, особливо, коли вона мене ставить у світлі якомусь, коли я щось не зробив. Коли я щось пообіцяв і не виконав перед своїми дітьми чи перед дружиною, мені так не хочеться зізнаватися, вправду казати і казати так, оце така правда гірка, бо я не дотримав свого слова, бо я там захопився чимось іншим і не вчинив так, як потрібно, а так, як я захотів. І правду не завжди хочеться говорити, Христя.
3: Це звісно. І я думаю, це двосторонній процес. Тобто важко говорити правду гірку про себе, а говорити правду гірку про ближнього легше.
2: О, це дуже легко. Це от. Просто.
3: Але от важко її говорити з любов'ю. І я думаю, саме тому Господь нам на це акцентує. Тому що Господь завжди нам говорить про те, що нам робити важко, але те, що правильно. Апостол Павло в посланні до Ефесян 4 розділі, 15 вірші каже, щоб ми були правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він голова Христос. От, і бути правдомовним в любові, воно важко, але інакше нас люди просто не чують. Тому що, відповідно, якщо я виставляю тобі свої претензії, дорікаю, яка в тебе реакція на будь-які докори?
2: Ну, захиститися, оправдати себе.
3: Або, навпаки, ще й піти в атаку. Кажуть, найкращий захист – це напад, так? Тому якщо людина або захищається, або нападає, і тоді вже про взаєморозуміння, про гармонію, спілкування забуваєш, тому що йде війна, і це вже називається сварка, або так дуже емоційна дискусія, що, напевне, не було метою цієї пари, коли вони починали щось обговорювати. От. І дійсно говорити з любов'ю є непросто. Але давай подумаємо, що нам допомагає говорити правду, можливо, прикру про свого ж ближнього так з любов'ю, щоб ми могли бути, чим могли бути корисні нашим слухачам. Як зробити так, щоб говорити цю правду з любов'ю? Хай Господь благословить вас, дорогі слухачі, у ваших взаєминах з вашими подружніми партнерами, з вашими дітьми, співробітниками, сусідами, цілою родиною. І хай Бог дарує нам чим швидше перемогу. Молимося про це.
2: Так. Сьогодні у програмі «Сімейна консультація» ми говорили на тему взаєморозуміння в родині. З вами були Володко та Христина Тищенки. До нових зустрічей. Благословінь.
3: До побачення.
5: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Слухай, поки ще є час.

0: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

щорія, в небі зійшла зоря, серце захоплюють в мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах якого нема лукавства.
1: Псалом 31, вірші з 1 по 2.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Зрозумій, щоб увірувати. Блаженний Августін.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про силу йти вперед.
2: Завжди ми захоплюємося людиною, яка чимось горить. Завжди цікаво допомагати тому, тому що багато людей шукають себе. Хтось розчарований життям, хтось розчарований коханням або розбите якогось серце, а хтось опускає руки. Але завжди треба підніматися, головне, що я вважаю принцип свій життєвий. Ти можеш 7 разів упасти, але треба 8 підніматися обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! І знову ми разом, щоб слухати про найголовніше у нашому житті, тобто вчитися жити зі Слова Божого та за Словом Божим. З минулої історії ми дізналися, як Бог прославився через сліпого та приниженого Самсона. Історія Рути. Важкі часи. Біблія, книга Рут, перший розділ.
1: За часів, коли Ізраїлем правили судді, жив у Віфліємі чоловік на ім'я Елімелех зі своєю дружиною Наомі та двома синами. Сталося так, що того року врожай не вродив, і Елімелех не мав чим прогодувати родину. Через це він вирішив залишити Ізраїль до кращих часів і вирушити до сусідньої країни Моаву. Поки вони мешкали там, Елімелех помер. На той час його сини вже були досить дорослими, щоб подбати про матір. А коли вони одружилися з моавицькими дівчатами, то привели невісток у батьківський дім, щоб жити всім разом. Проте минуло зовсім небагато часу, і обидва сини померли. Бідолашна Наомі опинилася на чужині без чоловіка і родини. Її невістки Орпа та Рут були чуйними і добрими дівчатами і дбали про неї, як тільки могли. Наомі почала тужити за Віфліємом. Вона почула, що з продовольством там стало знову добре. Отже, спакувавши речі, вони втрьох вирушили до Віфлієма. Коли вони були вже неподалік від кордонів Ізраїлю, Наомі зупинилася. «Ви були дуже добрі до мене», – звернулася вона до Орпи та Рут. «Але тепер вам слід повертатися назад, до ваших матерів». Дівчата почали обіймати і цілувати Наомі. «Ми підемо з тобою», – повторювали вони. «Ні», – стояла на своєму Наомі. «Я не зможу нічим зарадити вам, ані зробити вас щасливими. Отож, повертайтеся назад». Орпа востаннє поцілувала Наомі, потім повернулася і понуро пішла. Вона йшла повільно, часто озираючись назад, бо дуже любила свою свекруху. «Ну, Рут, – сказала Наомі, – тобі слід зробити так, як Орпа. Будь ласка, дозволь мені піти з тобою, – благала Рут. Я хочу бути поруч, куди б ти не пішла. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Ніщо не розлучить мене з тобою, тільки смерть». Коли Наомі побачила, що Рут усім серцем бажає йти з нею, вона нічого більше не сказала. Вона була щаслива і задоволена, що тепер, коли це було їй так необхідно, поряд із нею була любляча Рут.
0: Цією історією Бог навчає нас відданості й любові. Дівчині важко залишати жінку, яка втратила і чоловіка, і дітей, та пережила голод. Адже зовсім непросто, втративши чоловіка, йти до тієї країни, де раніше не був. Рут вирішила посвятити своє життя свекрусі та жити з її народом та її Богом. На що очікувала Рут і Наомі у краю ізраїльському? Продовження дізнаємося незабаром, коли настане час зустрітися біля книги Біблії.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Півроку назад я проходив медобстеження і отримав результати аналізів, які були поганими. Хвороба, яку діагностували, вона була досить несподіваною і неприємною. Додаткове хвилювання було ще з тої причини, що ми з сім'єю запланували переїзд в іншу країну, ми намалювали свої плани, були якісь терміни, але один дзвінок, він просто перекреслив всі наші плани більше, ніж на півроку. Були свої наслідки, проблеми з роботою, непорозуміння, чому це відбувається, як далі бути і так далі. І кілька днів я просто приходив до тями і задавав Богу питання, чому це відбувається, навіщо і для чого це все. Слава Богу, Бог дав мені дружину, яка більше на той момент довіряла Богу, ніж я. І просто казала, значить так треба. Так, вона також хвилювалась, але її підтримка, вона допомогла мені трошки швидше зібратися з силами. Забігаючи наперед, скажу, що я вилікувався, але озираючись назад і аналізуючи цей час, який ми затримались, начебто плани всі порушені були і була якась тривога, але бачу, як Бог це використав задля своєї слави. Він, якби ми не затримались, якби не було цієї хвороби, не було цього лікування, ми не мали би участі в деяких проєктах, в деяких реформах, в деяких ситуаціях, де Бог безпосередньо використовував мене і мою сім'ю. І зараз вдячні Богу за цю затримку, того, що ми бачили Його руку в цьому, і Він нас через це провів. І роблю такий висновок, і хочу побажати вам, щоб, зважаючи на це все, роблю такий урок в житті, що Бог, Він краще бачить, Він знає наперед. Те, що ми не розуміємо інколи, Він використовує таким чином, що потім просто ми бачимо Його руку, ми вдячні за це, і це дає такий досвід і фундамент для того, щоб надалі, коли щось подібне буде відбуватись, коли щось іде не за планом, можна було просто розслабитись, довіритись Богу і просто заспокоїтись. Можливо, ви щось зараз в житті переживаєте таке, що ви не розумієте, чому це відбувається, чому це саме з вами відбувається, чому це зараз відбувається. Але я просто вам хочу побажати просто розслабтись, довіртесь Богу, бо Він краще знає, Він знає, як вас через це провести, і Він проведе вас. І в кінці всього ви просто будете Йому за це вдячні. Якщо ви переживаєте щось подібне, я хочу молитись з вами. Господь, дякую Тобі за те, що Ти всемогутній, Ти всезнаючий. Ти знаєш моє життя від А до Я, те, що я зараз проходжу. Ти йдеш поряд. Допоможи мені відчувати Тебе ближче і довіряти Тобі, і бути вдячним за все. Дай мені додаткової сили, додаткового миру Твого в серці. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно коротке. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене перебивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожний день із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.

0: Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Давайте згадаємо, хто не знає, познайомимося з тим, як писав Тарас Шевченко заповіт свій славнозвісний, який розійшовся по всьому світу, адже сталося це саме на Різдво. Заповіт «Як умру, то поховайте» – програмний вірш у формі послання заповіту Тараса Шевченка, написаний у Переяславі. Вірш є своєрідним гімном визвольної боротьби українського народу. Мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема, був покладений в основу музичних творів багатьох композиторів, активно вживається у культурному житті, перекладений близько 150 мовами народів світу. 18 квітня 2008 року у будинку, де Шевченко написав заповіт, це колишній будинок Андрія Козачковського, згодом історичний музей у Переяславі-Хмельницькому, відкрили музей заповіту. Історія створення заповіту. Листопад 1845 року видався мокрим, повітряним і холодним. Шевченкові ця погода дошкуляла дужче, ніж зазвичай, бо тоді він, працюючи у складі археографічної комісії, мусив увесь час їздити по селах і містах, змальовувати старовинні церкви, монастирі, незвичайні будівлі. Вранці поет виїхав із села в Юнище у дорозі змок до нитки. Весь день його морозило, і надвечір він повернувся до В'юнища зовсім хворим. Довелося злягти у чужій хаті. Думи роєм носилися у голові, просилися на папір. Хворіючи, поет написав своє послання і мертвим, і живим, і ненародженим. Давидові псалми і ще кілька ліричних творів. Тоді ж написано вірш «Минають дні, минають ночі». Про хворобу поета дізнався його щирий приятель, переяславський лікар Андрій Козачковський, і негайно ж перевіз Тараса Григоровича із В'юнища до себе у Переяслав. У хворого почалося двостороннє запалення легенів. У той час мало хто видужував від цієї хвороби. Це знав і лікар, знав і поет. Після 20 грудня хворому погіршало, становище його було майже безнадійним. Тарас Григорович лежав у чистій, теплій, затишній кімнаті, сумно дивився у стелю і думав про свою останню годину, про долю України, про майбутнє рідного народу. В уяві виринав Дніпро, лани, широкополі і села, що нагадували поетові писанку. Було боляче, що залишалися невиспіваними його думи, що гарячу, чисту, незатрачену любов до рідного народу доведеться забирати з собою у домовину. Ось у таку годину Шевченкові страшенно захотілося сказати народові України, своїм друзям тепле, щире слово. І на папері лягли рядки «Як умру, то поховайте». Вірш написаний на Різдво. Шевченко не знав тоді, що ця його поезія стане дуже популярною піснею, народним гімном, бойовим закликом до боротьби не тільки в його батьківщині, але й далеко за її межами. Не думав ні про славу, ні про почесті, ні про можливу кару за свої сміливі думки. Він тільки хотів, може, в останній раз сказати народові про те, що думав, що відчував. То був його заповіт. На щастя, міцний організм переміг хворобу, і через 2 тижні поет уже вирушив на Чернігівщину із тим же таки завданням археографічної комісії. Заповіт пішов у люди, його переписували у десятках і сотнях примірників, передавали з рук у руки, вивчали на пам'яті, ж поки твір потрапив на сторінки невеликої збірки «Нове стихотворіння Пушкіна і Шевченки», що була надрукована у Лейпцигу у 1859-му. Пізніше у Львові та Петербурзі. Велике поширення він набув під час перевезення

0: Тіла Шевченка до України. Значна заслуга у цьому художника Григорія Чистахівського, який навчив заповіту багатьох із тих людей, що прийшли на Чернечу гору попрощатися із Кобзарем. У різних записах, у різних виданнях цей вірш мав різні назви – «Завіщання», «Заповіт», «Думка», «Остання воля». З 1867 року за ним закріпилася назва «Заповіт».
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.

0: Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу Тебе, щоб Ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу Тебе, Господи, покрий їх Твоєю святою кров'ю. Я прошу Тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб Ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія».